390 ljudi, pogrešajo pa jih več kot 1400. Poleg iskalnih operacij oblasti rešujejo poškodovane in evakuirajo ljudi na ogroženih območjih. Tja že prihaja humanitarna pomoč, ki jo je poleg Združenih narodov obljubilo več držav. Najverjetnejši vzrok za naravno katastrofo naj bi bil po navedbah strokovnjakov podor ledenika v nepalskem gorovju v bližini Tibeta. Britanska letališča Manchester, London Stansted in East Midlands so bila tarča incidenta na področju kibernetske varnosti. Zaznali so nepooblaščene dostope do podatkov približno 8,7 milijona strank. Med izpostavljenimi podatki so bili predvsem elektronski naslovi, pa tudi telefonske in poštne številke ter registrske oznake vozil. Ni pa bilo med njimi bančnih ali plačilnih podatkov. Vlada Janeza Janše ne podpira predloga novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim opozicija predlaga uvedbo dveh stalnih referendumskih dnevov. Ocenjuje namreč, da je veljaven zakonski okvir glede rokov za razpis referenduma primeren in že omogoča, da se ob določenih pogojih na en dan razpiše več referendumov. V mnenju, ki ga je sprejela na včerajšnji seji, še opozarja, da bi se s predlagano ureditvijo lahko nesorazmerno podaljšali zakonodajni postopki in roki za uveljavitve zakonov. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67 proti 92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodne poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoli ob 20. uri gostila Madžarsko. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. Slišali smo skladbo Sleepless Thoughts Tomaža Gajšta z aranžmajem Aleša Avblja. Posnetek je nastal v radijskem koncertu novembra 2020, solist je bil trobentač Tomaž Gajšt, orkester je vodil Tadej Tomšič. V nadaljevanju bomo slišali skladbo Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika, ki je leta 2019 z našim big bandom nastopil na Ljubljanskem jazzovskem festivalu. Priredba skladbe je delo dirigenta Tadeja Tomšiča, solist je vibrafonist Vid Jamnik.

To je bila skladba Whitewater, vibrafonista Vida Jamnika z aranžmajem Tadeja Tomšiča. Vid je bil tudi solist. Pred nami je skladba Born to be Mild Karl-Heinza Miklena z aranžmajem Michaela Beneja. Miklen je z našim big bandom pod vodstvom Zigija Feigla nastopil na radijskem koncertu oktobra leta 2018. Charlie Miklen velja za enega najvplivnejših avstrijskih glasbenikov. V njegovi diskografiji je več 10 albumov, koncertiral je tako rekoč po vsem svetu. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznan, med drugim velike zlate medalje pokrajine Štajerske za svoje dolgoletno ustvarjanje. Leta 2009 je dobil nagrado Karla Böhma za svoje interpretacije in postal prvi džezovski glasbenik, ki jo je prejel. Leta 2015 ga je nemška revija Jazz Thing uvrstila na seznam evropskih džezovskih legend. Miklen nas je zapustil 15. junija leta 2019. Zdaj pa njegova skladba Born to be Mild.

0: Born to be Mild by Karl-Heinz Micklin. Und am Bass ist Aleš Aubel, am Bass Kontrabass.
1: Slišali smo skladbo Born to be Mild Karl-Heinza Micklina z aranžmajem Michaela Abeneja. Micklin je bil tudi solist, orkester je vodil Ziggy Feigl. Za konec nocojšnje oddaje 41 stopin vročine še skladba Sing, Sing, Sing Luisa Prime, ki jo je v družbi našega Big Benda pod vodstvom Lojzeta Krajnčana leta 2014 v Cankarjevem domu odpela ameriška zasedba New York Voices.

0: 41 stopinj vročine.
1: Od plesnega orkestra Radia Ljubljana do Big Benda Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Pri Evropski komisiji pričakujejo, da bo tehnološki velikan Meta, ki se je v okviru sodne poravnave v Združenih državah Amerike zavezal k uvedbi določenih zaščitnih ukrepov za mladostnike na svojih družbenih omrežjih, ustrezno zaščitil tudi otroke in mladostnike v državah članicah Evropske unije. Bruselj je pretekli mesec ugotovil, da sta družbeni omrežji v lasti Mete, Facebook in Instagram, zasnovani tako, da lahko zasvojite uporabnike. To je v nasprotju z evropskim aktom o digitalnih storitvah, zaradi česar je komisija od podjetja zahtevala spremembe. Če Meta teh ne bo sprejela, ji grozi globa. 6 zaposlenih na letališču v Frankfurtu se je med delom okužilo s tropsko malarijo, najnevarnejšo obliko te bolezni. 2 od njih sta zaradi okužbe umrla, so sporočile zdravstvene oblasti. Domnevajo, da je okužbo povzročil komar, ki je z letalom prispel na najbolj prometno nemško letališče. Generacije deklet, ki so imele možnost brezplačnega cepljenja proti HPV v osnovni šoli, imajo približno 42% manj predrakavih sprememb materničnega vratu visoke stopnje kot pri generacijah, ki te možnosti niso imele, kažejo prvi slovenski podatki. Na Onkološkem inštitutu Ljubljana zato dekleta in fante pozivajo k cepljenju proti HPV. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na 6. etape dirke po Španiji vknjižil že svojo 3. zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enric Mas, ki se je povzpel na skupno 2. mesto. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na 3. mesto. Danes je na sporedu 150-kilometrska etapa, ki bi zaradi razgibanega terena lahko bila primerna za uspeh ubežne skupine. Vremenska napoved. Ponoči bo delno jasno, čez dan pa večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprinaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

drugi junaški komedijanti, hrupni turisti, oboževalci ti litanijski, črpinasti žrtvenih ustnic, ki tijo mimo najčistejšega poživljajočega vira. Da še dalje si telo in duha mrtvijo za vsakdanjo prisilno raboto. Jaz pa sem zberaškim napuhom na svoj način tvojega srca in duše čudesa iskal. In ker sem pri zvenečih zakladih pristal, so mi blodeče noge korenine pognale. In zdaj, očarani kraljevič, pohajkujem s piščalko pridanič pred edenskim vrtom. V dežju in snegu zmrzujem in drgetam, vendar pa z udanim srcem žveglam sedemkrat zaklenjenim vratom.

Darko seksi darči, drzni Darko drapnik. Darko tu nikoli ne steče tekočino v sapnik. Če Darko rabi net, je wifi zmeri free. Darči jo uči je zmeri 1,3. Darči jo nikoli se ne godi krivica. Nikdar ne zajebe dobrga vica. Če Darči hoče seksat, sploh ne sleče jakne. Darči zmeri prvo USB v kompu takne. Darči vedno najde gobe, kada gre v hostel. Na Merkur blagajni faše 90%. Seksi Darči sploh ne rabi zmakat si objektov. On privlači vse, razen insektov. Darči ima najjači flat z najnižjimi stroški. Če Darko gleda film, noter bodo joški. Če Darko bere knjigo, noter bodo joški. Nekje med slikami in humorističnimi vložki. On se ne sekira, Darči se ne upira. Niti ne blefira, niti se ne sabotira. In če vržeš ga iz tira, si popije en dva pira. Mal probleme zapauzira, pa pa itak zahumira. Darči obdrži organe, kadar gre v favele. Darči v monopoliju prvi ima hotele. Če Darči gre računat, gre na pamet, ne na list. Banka naredi napako, Darči ju korist. Darči je smooth talker, da zore te kri. Čuni ko, ki te si. Darči ve, v čem je smisel, sem ne da se mu povedat. Darči ti niko za cash ne bo začel najedat.

hujša, po 200 gramski čokoladi, 500 gramov shujša. On impresionira čist vsaga fenomena. Darčev otrok nima modernega imena. Darko vedno je na konju, nikdar ni na psu. Mohamed gre k gori, gora gre pa k Darčiju. Darči ima kot stare in Darči ima kot brata in sestre. In vsi bi rad bili Darči, ker Darči vse rata. Darko mirno plove po življenju svojo barko. Po nesreč zadev na lotu, pol je zihr Darko.

Darči gre na morje. Darči ve vse plot twiste, tiste žlahtne štorje. On ne jebe semaforje, Darči ju je čist se eno. On od Krškega do avtoceste zmer ima vse zelen. Darči jeva baterija, zmer je ful polna. Če nima ad blokerja, on res dobi iPhona. On se branit more denarja, slave in zastojn prigrizkov. Darko res je vajen hudih pritiskov. Darči pred golom zmeri golmana predribla. Darči ja ugrizli, ne preseneti štibla. In ko Darko se onako spravi skejtat v Monako, za ogrevanje nakaže in posibla straight v fiblo. Darko tu iz glave nikoli ne pade krona. Darči sploh ne ve, kaj je to kolona. Če Darči ja ustavijo, zmeri neki zmuti. Darči ju se telemah oglasi v minuti. Trzalca mu pade z roke, najde jo v sekundi. Prvo trzalco, pa še 20 evrov v bundi. On ker najde, pa čeprav nikoli zares ne išče, Darko tu ni treba iti na vlaku na stranišče. Darči najboljš izolira vaše strešne kritine. Postavt mu hočijo kip, sam nimajo do žlahtne zlitine. Postavt mu hočijo server, samo ni dost interneta. Darči ja na rojstni dan povabi striptizeta. Niti luksuz, niti revšna ne bo zmotla Darka. Lahk prži hude bakle, sam ne bo se branu čmarka. Če si obična kitara, pol je Darči Fender Strat. On vsem je res ful dober, sam najboljši je pa brat.

je drugače, vas več ne spoznam, zato pa odhajam drugam. En pridigar sklical je vernike k maši, prišli so daleč vsi naši in vaši, a ko

krutka in motor, prihaja strašna kriza srednjih let, upor zatiranih strasti. To bo kraljica mojih pubertet, znanilka novih radosti. Zdaj me bo treba z rokavicami poslušati in me razumeti. Bo treba za moj novi jaz z občutkom nežno poskrbeti. Bo treba zavihat rokave in pljunit dlanit.

ни негове страсти. Я знал съм и гледал како на юни и нюкал

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so pozvale Evropsko komisijo naj preuči nove možnosti uporabe v Evropski uniji zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Četverica držav je v pismu opozorila tudi na naraščajoče stroške več kot 4 leta trajajoče ruske agresije proti Ukrajini. Kanada seznama povračilnih carin na ameriško blago umika ribe in morske sadeže zaradi prejetih odzivov, so sporočili iz Otave. Trgovinske napetosti med severnoameriškima sosedama sicer ostajajo velike. Kanada je v sredo napovedala uvedbo povračilnih carin na ameriško blago v višini od 15-50% in s tem odgovorila na najnovejše 50% ameriške carine na kanadski uvoz. Državni zbor bo na današnji izredni seji glasoval o razpisu 3 posvetovalnih referendumov. O pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi potekali 11. oktobra, torej hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o preiskovalni komisiji. Poslanci bodo na seji odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Evropska nogometna zveza je ameriško zvezno sodišče zaprosila za pridobitev dokumentov Mednarodne nogometne zveze na Floridi, ki jih namerava uporabiti v okviru načrtovane kazenske ovadbe proti predsedniku FIFA Gianniju Infantinu. UEFA trdi, da je Švicar predlog o prodaji deleža v komercialnih dejavnostih in organizaciji dogodkov zveze pripravil v tajnosti z majhno skupino svetovalcev in vlagateljev. S tem naj bi zaobšel običajne postopke upravljanja in se ni posvetoval z drugimi organi FIFA. Vremenska napoved. Večinoma sončno bo z nekaj občasne visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno z nekaj manj in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno.

križišče in streseš pesek iz popotnih čevljev. Nekdo te vpraša, kam hočeš, ti skriješ utrujene noge.

ptice so zaprle poletje in dež je ustavil ceste. Nad praznim vrčem ti prsti napnejo strune in spomin ti verjame.

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo po danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc Musar. V ospredju pogovorov bodo med drugim polemike, ki spremljajo slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi obsodili načrte Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Premier Janez Janša je včeraj na družbenem omrežju zapisal, da je vlada s tem Slovenijo umaknila iz začaranega kroga izgubljanja kredibilnosti pri nenehnih neproporcionalnih obsodbah Izraela. Zunani minister Tone Kajzer pa je dejal, da mir na Bližnjem vzhodu ne bo dosežen z izjavami in se zavzel za tiho diplomacijo. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je sporočil, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznic v NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnila tudi Rusija. Iz Kremlja so sporočili, da je namen objavljanja takšnih zgodb širjenje strahu. Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišene ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. Košarkarji Slovenije so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju začeli s porazom. Na gostovanju v Parizu so izgubili proti zasedbi Francije 67-92. Slovenija je s četrtim porazom oziroma tretjim zaporednim v teh kvalifikacijah padla pod polovični izkupiček. Priložnost za ohranitev upanja na nastop v Dohi prihodnje poletje pa bo imela v nedeljo, ko bo v Tivoliju ob 20. gostila Madžarsko. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme z nekaj občasne, visoke koprenaste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 37 stopinj Celzija. V soboto bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno. Prometne informacije. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. 5 in 4 minute.
2: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašelj Šoster.
3: Dobro jutro vsem skupaj. Petek je danes 28. avgust. V moji in vaši družbi takole na daljavo prek radijskega etra. Na vse zgodaj tudi tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebul ter napovedovalec Dejan Kaloper. Upamo, da ste dobro, da imate predvsem prijetne opravke za začetek konca tega tedna in da vas vročina pri tem ne bo preveč ovirala, pa tudi puščavski veliki prah, kot smo slišali, sicer pa ravno vreme je še kako pomembno tudi v gorah oziroma spremljanje vremena. Tudi tam bo danes večinoma sončno, le občasno bo ponekod nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Mesec avgust pa seveda predstavlja vrhunec planinske sezone in med najbolj priljubljenimi je pot na naš najvišji vrh Triglav. Kredarica pa je naš najbolj obiskan planinski dom. Prav letos mineva 130 let od odprtja prve koče na Kredarici. Zakaj govorim o tem? Današnje jutro bomo tam nekje na sredini začinili visoko na 2515 metrih pri zgodbi o Kredarici, Aljaževem stolpu in ljudeh, ki so se na Triglav odpravljali že pred več kot stoletjem. Povem več zelo kmalo, sicer pa petkovo jutro bo zaznamovala glasba po izboru Alje Kramer, po pol osmi uri tudi tista, ki jo boste izbrali vi v Radiosferi, o pol devetih pa dobimo še en odličen bralni namig iz arhiva oddaje sedma stran. Ostanite v naši radijski družbi, to je zadnji avgustovski petek.

0: 5:07 je ura, prvi program Radia Slovenija poslušate. V mesecu avgustu oddaji Na potki na prvem obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. To počnemo ob nedeljskih seveda in tudi ob sredinih jutrih, no danes pa bomo izjemoma v petek obiskali še našo najvišje ležečo oskrbovano planinsko postojanko. To je Triglavski dom na Kredarici, ampak zanimala nas bo predvsem preteklost in to v oddaji Petek brez pravila. Ta bo na sporedu pred 7. uro. Prav letos mineva 130 let od odprtja te koče. To je bilo 10. augusta 1896.
1: In takrat je bilo po podatku, ki ga dobimo v telegramu, po 11. augusta so v slovenskem narodu objavili kratek telegram. Koliko je bilo udeležencev, da se jih je 60 od njih povspelo na sam vrh do Aljaževega stolpa in da je bilo takrat ob Kredarici 5 fotografov. Za 3 vemo, za 2 ne vemo, ampak si predstavljate, 5 fotografov, verjetno nobeden ni posnel samo ene fotografije in koliko fotografij je ohranjenih, poznamo 3.
0: Ja, samo 3 fotografije, ki so torej ohranjene iz časa odprtja koče, iz tistega dne na Kredarici pred 130 leti. O tem bo pred 7. uro govoril arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič. Tudi kakšno od omenjenih 3 fotografij bo seveda analiziral za nas. 5:09, zdaj pa je na vrsti Elda Viler. Dobro jutro.

Vročina, jugozahodni veter, puščavski pesek, to so nekako tiste glavne popotnice za vremensko napoved kmalu.

0: Bele vrane so bile to 5 in 18 minut je, zdaj pa vremenska napoved. Danes bo večinoma sončno, občasno bo nekaj visoke koprenaste oblačnosti. Nad Sredozemljem in Alpami se krepijo jugozahodni zračni tokovi, ki bodo v naše kraje prinesli, oziroma so že prinesli vroč zrak iznad severne Afrike. Čez dan bo tako tudi danes pihal zmeren jugozahodni veter, ozračje bo motno, saj bo z vetrom prišlo tudi precej drobnega puščavnega prahu, tudi v nižine. Najvišje dnevne temperature pa spet zelo visoke, od 30 do 35, na jugovzhodu do 37 stopinj Celzija. V noči na soboto pa bodo predvsem v severni in zahodni Sloveniji možne posamezne nevihte, sunki vetra, s tem se bo ozračje izboljšalo. Jutri bo na to deloma sončno, tudi čez dan lahko nastane kakšna ploha ali nevihta, nekoliko manj vroče bo. V nedeljo in ponedeljo pa se bo nadaljevalo sončno in še razmeroma vroče vreme, no v ponedeljek sicer popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Tako, takšna je napoved, ki so jo pripravili na Agenciji za okolje, kakšne pa so današnje petkove jutranje temperature, Dejan?
1: Prve, ne.
0: Prve?
1: Od treh, ki jih bomo, ja, tole jutro še slišali. Veš, kaj sem želel reči, ne? Kako blizu je pravzaprav Afrika, ne?
0: Očitno, če nam takole okna ne, umaže.
1: To me sicer spomne na neko anekdoto, ki sem jo slišal že po mojem, da v svojih otroških letih. Je bila kar zanimiva, no, ko je sine spraševal očka, kako daleč je Afrika in tako naprej, no, da ne bom zdaj dolgo vezil. Posvetiva se torej temperaturam ob petih, ki so bile v Ljubljani, pa v Murski Soboti, pa na letališču Cerklje ob Krki in v Biljah pri Novi Gorici, jasno pri 20. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku, pretežno jasno in 17 stopinj. Slovengradec, jasno 15, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru in Novo mesto, jasno 19, Postojna pretežno jasno 20, letališče Portorož jasno 21, Kredarica jasno 14, piha pa severnik sunki do 84 km na uro. Drugi podatki, Rateče 15, Rudno polje 16, Krvavec 18, piha severozahodnik, sunki do 62 km na uro. Jezersko 13, Ravne na Koroškem, Celje in Maribor 18, Velenje, Črnomelj in Dolenje pri Ajdovščini 19, Krajinski park Goričko 20, Kočevje in Ilirska Bistrica 16, Koper 23, park Škocjanske jame pa 17 stopinj Celzija.
0: Tako, takšno je torej po Sloveniji v tem petkovem jutru. Dobro jutro z prvega.

0: Tvoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje peruti 3,49 € za kilogram. Delikatesna slanina z Lidl Plus 31% ceneje. Polnozrnati pšenični toast samo 99 centov. Ananas 31% ceneje. In akumulatorski ciklonski sesalnik 84,99 €. Lidl. Splača se.
1: 6 minut do 17:30, do prve jutranje kronike z dobro glasbo radi začinimo jutro in to bomo naredili tudi zdaj. Laura Breningen je naslednja. To bo tudi ena od skladb, med katerimi boste izbirali danes v Radiosferi.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se nadaljuje tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo danes nagovorila in z njimi razpravljala predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je bila kritična do odločitve, da Slovenija kot edina država članica blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, s katero bi ta obsodila načrte Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Predsednica namreč meni, da bi naša država izjavo morala podpreti. Nekdanji veleposlanik Roman Kiren pa je v sinočnih odmevih opozoril, da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo v Evropski uniji in zvezi NATO.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: Več o nestrinjanjih glede usmeritev slovenske zunanje politike pa po drugih poudarkih oddaje.
3: Pred poslanci odločanje o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Po celoviti prenovi grad Turjak spet odprl svoja vrata. Večinoma sončno in vroče bo s precej motnim ozračjem.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Žiga Fabijan. Kot rečeno, se pri nas še naprej krešajo mnenja o odmevni potezi vlade Janeza Janše, ki je v Bruslju preprečila sprejetje skupne evropske izjave proti izraelski nameri o izgradnji novih nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. V opoziciji so ogorčeni, vlada pa se brani, da je bila izjava škodljiva in da ni prispevala k reševanju razmer. Dogajanje povzema Rasto Pahor.
4: Skupna evropska izjava, ki jo je blokirala Slovenija, ne bi rešila ničesar, je prepričan zunani minister Tone Kajzer. Poudaril je razgrete okoliščine, v katerih je nastala izjava, pa tudi dobre odnose, ki jih naša država zdaj vzpostavlja z Izraelom.
5: Poglejte, Izrael je demokratična država, je naša partnerska država, v kratkem bodo odprli veleposlaništvo. Jaz zagovarjam pogovor z njimi, ne na javni sceni, da se pogovorimo, kje so tiste točke, kjer se mogoče mi tudi ne strinjamo.
4: Premijer Janez Janša je ocenil, da se je Slovenija z blokade evropske izjave umaknila iz začaranega kroga pretiranih obsodb Izraela. Evropsko unijo je obtožil dvojnih meril in navedel, da Brusel pri številnih drugih zločinih po svetu molči, s tem pa tudi izgublja težo in verodostojnost po svetu. V opozicijskih strankah so nad potezo ogorčeni, menijo namreč, da Janša z vračanjem predvolilnih uslug sramoti Slovenijo na mednarodnem parketu. Nataša Sukič iz Levice.
6: Janez Janša je dokončno svetu dokazal, da je naslednik Viktorja Orbana. Je tisti politik, ki bo blokiral skupne evropske odločitve.
4: Andreja Katič iz SD pa poudarja, da je Slovenija v Evropskem svetu še junija podprla obsodbo spornih izraelskih naselbin. Sprašuje se, kdo stoji za tokratno odločitvijo.
7: Ali jo je sprejel zunani minister, je bila sprejeta na vladi, ali je navodilo prišlo neposredno od predsednike vlade Janeza Janše. Kaj natančno je bilo v predlagani izjavi za Slovenijo nesprejemljivo?
4: V Svobodi, Levici in SD nameravajo odgovore od vlade terjati na pristojnem parlamentarnem odboru.
1: Nadaljujemo v državnem zboru. Poslanci bodo na današnji izredni seji glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad slednjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra, hkrati z zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Pred tem pa bodo poslanci odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Več Robert Škrjanc.
8: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo zato po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča.
9: Ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
8: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
10: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
8: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
11: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno pravo.
8: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
12: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
8: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindav in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
1: Po vsej Evropi, še posebej pa po republikah nekdanje Jugoslavije, se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je včeraj v haškem zaporu umrl med prestajanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Prispevek Blaža Armenca.
13: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
14: Ja sam general Mladić. Ičete svi bezbedno za kladan, ne bojte se ništa.
13: Ja sam general Mladić, svi boste varno prispeli u kladan, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidanje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po pacu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev. A tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
3: Vodja Iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je dejal, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje Hormuške ožine. Pripravljenost zato je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Mohamedom bin Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Iz Bele hiše pa so sporočili, da Združenim državami Amerike in Iranom pogajanja ne potekajo, ter da ameriški predsednik Donald Trump v zvezi z Iranom še naprej pušča odprte vse možnosti.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:38. Včeraj so po večletni prenovi odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli med letoma 2024 in 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
15: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
1: Za konec dodajmo, da Slovenijo te dni prehaja puščavski prah, ki občutno prispeva k zvišanju zdravju škodljivih delcev PM10 v ozračju. Kot je sporočila Agencija za okolje, se je puščavski prah včeraj zadrževal predvsem v višinah, danes pa povišane ravni delcev pričakujejo tudi pri tleh. ARSO zato priporoča spremljanje urnih ravni delcev na njihovi spletni strani. Sledi pregled športnega dogajanja, ki ga je pripravil Matic Rupnik, sam pa vam želim le še miren začetek dneva. Srečno!
16: Slovenski košarkari so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92, Francozi pa so si, tudi po zaslugi Viktorja Wembanjame, odločilno prednost priborili že v prvem polčasu. Slovenija, ki nastopa brez Luke Dončiča in še nekaterih nosilcev, bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo uvrstijo prve tri ekipe v skupini. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je na šesti etapi dirke po Španiji vknjižil že svojo tretjo letošnjo zmago. Tokrat mu je največji odpor nudil domačin Enrik Mas, ki se je povzpel na skupno drugo mesto. Za aktualnim svetovnim prvakom zaostaja 3 minute in 34 sekund. Primož Roglič je navkljub dobri vožnji zdrsnil na tretje mesto, Jakob Mrzel pa je napredoval do 15. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Maurin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Njen uspeh je s 16. mestom dopolnila mlajša mladinka Maruša Tereza Šerkezi, Eva Terpin pa je med mladinkami olimpijski kros končala na 13. mestu. Med dekleti je svetovna prvakinja Avstrika Laura Štiger, v moški kategoriji pa Francoz Adrien Boaši. Slovenske odbojkarice so si že zagotovile nastop v osmini finala evropskega prvenstva, po današnjih rezultatih pa lahko v skupini A napredujejo še na tretje mesto. Poljska je s 3-0 namreč premagala Nemčijo, Latvija pa je bila s 3-2 boljša od Madžarske, zato ima Slovenija pred zadnjo tekmo 5 točk, Nemčija 6, Madžarska pa 1. Slovenke bodo danes ob 15. igrale prav z Madžarsko, za tretje mesto pa bi jim zadostovala zmaga ali že poraz z 2-3. Matevž Manfreda si je na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah v Poznanju na Poljskem priveslal nastop v finalu A. V polfinalu je bil v svoji skupini tretji, kar je zadostovalo za skupno 9. čas. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med 4 je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Bucha. V polfinalu se bo Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
0: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Žiga Fabijan, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Marko Čebul.
17: Vreme.
0: Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno z nekaj občasne, visoke koprineste oblačnosti. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najvišje dnevne bodo od 30 do 37 stopinj. Jutri bo delno jasno in nekoliko manj vroče, v nedeljo pa sončno. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila promet oviran pred izvozom letališče Maribor proti Ptuju. Na Vipavski hitri cesti je zaprto voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve bo cesta Kranjska Gora Vršič-Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. 16 minut je do 6.
17: Tukaj prvi jutranji program.

13 minut in ura bo 6, prvi program poslušate. V torek je po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton. Za seboj je pustila kariero dolgo 6 desetletij, v kateri pa je postala seveda ena najbolj prepoznavnih ameriških glasbenic. Spomnili se bomo v radiosferi danes po pol 8. uri in seveda tudi zdaj. Gremo v leto 1973.

0: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
1: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
0: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
1: Nuška Drašček,
0: Eva Hren,
1: Klemen Golner,
0: Lenart Krečič
1: in Tadej Tomšič.
0: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.
2: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveža piščančja nabodala XXL 95 gramov gratis. Fileji lososa XXL 1 kg 15,99 € in sir za žar 23% ceneje. Lidl. Splača se.
3: 9 minut do 6 v ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Čušin daje napotke svojim potomcem. Včasih ni dovolj le previdna življenjska igra, treba je tudi tvegati.

nekaj napotkov mojim potomcem. Otrok moj, vsi mi smo v svojih raznoraznih poklicih in poklicanostih, kdaj zmagovalci in kdaj poraženci. Vedno te

moraš govoriti in ne poj, ker so ti rekli, da je potrebno peti. Ne govori, ker misliš, da moraš, temveč, ko čutiš, da moraš. Ne govori, ker misliš, da je prav, temveč, ko veš, da je prav. In ko že odpreš usta, povej, kar je treba in povej, kar je prav. Ne poj pesmi, ker je priljubljena, temveč, ker ti je všeč. In poj, če tako čutiš, če tudi ti pravijo, da fušaš, a če res fušaš, potem ne poj v zboru. Pleši. Življenje je resno in tako ga je treba živeti in vzeti, a kdor vzame življenje resno, ne sme sebe jemati preresno. Smej se. A vedno se najprej nasmej sebi, svojemu odsevu v ogledalu, svojim besedam in svojemu petju. Smej se. Smej se z drugimi, smej se tudi drugim, le zakaj ne? Če se znaš in smeš smejati sebi, zakaj se ne bi smejal tudi drugim? Smej se, a vedno loči med smehom in posmehovanjem. Ne posmehuj se nikomur, ne sebi, še manj drugim. Smej se, ker te bo smeh naučil pravilno gledati sebe in svet. Smej se, ker ti bo smeh razodel, kdaj govoriti in kdaj peti in kaj povedati in kako peti. Nauči se zavezati čevlje. Res je, da so plesni čevlji običajno brez vezalk, salonari in tafini čevlji tudi, celo športni copati so se pogosteje na ježka, ampak pravi pohodni čevlji, taki, s katerimi premaguješ klance, strmine in osvajaš hribe, so pa še vedno na vezalke. In hočeš nočeš, se moraš spopasti z dvema malima štrikcema. Nauči se zavezati čevlje. Odločitve so tvoje, sine. Ali boš vse življenje nosil čevlje na ježka, ali boš ukrotil dva navadna štrikca, dve vezalki in boš sposoben tudi najtežjih usponov. In na koncu, pa nikakor ne nazadnje, ljubi Boga in bližnjega, kakor sebe.

0: 6 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor bo odločal o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, ki so jih predlagali v koaliciji in stranki Resnica. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Poslanci bodo odločali še o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Na Brdu pri Kranju se bo nadaljeval tradicionalni dvodnevni posvet slovenske diplomacije. Diplomate bo nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Posveta se bo udeležila tudi častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešenih, skrbi pa povzročajo poročila, da bi opustošeno regijo lahko prizadele še sekundarne poplave. Po sončevem mrku 12. avgusta je danes nastopil še lunin mrk. Najbolje je viden v Južni Ameriki, vzhodnem delu Severne Amerike ter na večjem delu Atlantskega in jugovzhodnem delu Tihega oceana, kjer bodo lahko spremljali vse njegove faze. Pri nas je vidna le prva polovica mrka, vrhunec pa bo že čez nekaj minut, tik pred luninim zahodom. Slovenske odbojkarice po dnevu premora čaka še zadnja tekma pred tekmovanja evropskega prvenstva. Na popodanski tekmi v Carigradu si bodo z zmago proti Madžarski skušale zagotoviti 3. mesto v skupini A. Za to potrebujejo zmago ali najmanj poraz 3-2 v nizih. Košarkarji pa so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začeli s porazom proti Franciji. Ta je bila boljša z 92-67. Po podatkih Agencije za okolje bo večinoma sončno vreme s temperaturami od 30 do 35 stopinj, na jugovzhodu 37 stopinj Celzija. Občasno bo nekaj oblačnosti, ozračje pa bo zaradi puščavskega prahu precej motno. V noči na jutri bodo predvsem na severu in zahodu možne nevihte s sunki vetra. Jutri bo nato deloma sončno in nekoliko manj vroče, lahko pa nastane kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo sončno in razmeroma vroče vreme. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. 6:03 minute.
1: Jutro na prvem.

0: Iva Stanič, vsak nov dan. Danes je 28. avgust, dobro jutro. Sonce bo vzšlo ob 6:17, zahod pa bo približno 12 minut pred 20. uro in na prvem je zdaj le čas za jutranji koledar.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
0: Vračamo se torej v zgodovino. Danes nas zanima 28. avgust v preteklosti, to je 240. dan letošnjega leta. Kam pa najprej?
2: Ja, v svet knjižne umetnosti. 28. avgust je namreč pomemben datum za rojstvo nekaterih znanih pisateljev. Leta 1749 se je v Frankfurtu na Majni rodil nemški pesnik, pisatelj, dramatik, kritik in teoretik Johann Wolfgang Goethe.
0: Nekaj še drugih zanimivosti o njem: bil je skoraj obseden z barvami in o njih napisal obsežno knjigo, imel je tudi veliko zbirko mineralov, ukvarjal se je z botaniko, geologijo, anatomijo, optiko, meteorologijo, filozofijo, gledališčem tudi, risanjem in še marsičem.
2: No, sicer je bil Goethe recimo temu eden prvih evropskih superzvezdnikov. Trpljenje mladega Werterja ga je leta 1774 skoraj čez noč spremenilo v literarno zvezdo.
0: Rodil se je torej 28. avgusta leta 1749. Na ta dan, dobrih 100 let pozneje, leta 1851, pa se je v Poljanah nad Škofjo Loko rodil slovenski pisatelj in politik Ivan Tavčar.
2: Pred 3 leti, ob 100. obletnici njegove smrti, smo v oddaji Kulturni fokus govorili o tem, kako je Tavčar posegal v svoj čas in kako zaznamuje današnjega. Pri tem je bil v pomoč literarni zgodovinar dr. Miran Hladnik.
3: Ja, med pripovedniki je približno na četrtem mestu, kar se tiče števila omemb v javnosti. Skratka, nobenega dvoma ni, da gre za pomembno figuro slovenske identitete. Na čem pa ta identiteta temelji? Skozi šolo ga obravnavamo kot literata. Ampak, ko pogledamo v časopise v času njegovega življenja, je velik del te frekvence Tavčarjevih omemb njegova politična dejavnost. Bil je končno prvak liberalne stranke, ne? To je prvo ime slovenskih liberalcev. Ukvarjal se je z bančništvom, kot advokat je bil pomembna oseba. Tudi v družabnem življenju je igral pomembno vlogo. Tavčar je bil nekakšen ljubljanski original, ljubljanska referenca in brez omembe Tavčarja v vsakem mestu, ob vsaki priložnosti seveda v medijih svoje čase ni šlo.
0: Ivan Tavčar se je torej rodil 28. avgusta 1851.
2: In na ta dan leta v 1957 je senator Strom Thurmond začel najdaljši govor v zgodovini ameriškega senata, dolg 24 ur in 18 minut. Bil je namreč zagovornik rasne segregacije na jugu Združenih držav Amerike. S tem maratonskim govorom je poskušal preprečiti sprejetje zakona o državljanskih pravicah, ki bi okrepil volilne pravice temnopoltih prebivalcev. In ravno na ta dan, leta 1963, je ameriški borec za državljanske pravice dr. Martin Luther King mlajši v Washingtonu pripravil znameniti protestni shod, ki se ga je udeležilo več kot 200 tisoč ljudi.
4: I have a dream that one day this nation will rise up.
5: V Ameriki ne bo ne miru, ne pokoja, dokler črnci ne dobijo svojih državljanskih pravic. Vrtinci upora bodo še naprej pretresali temelje našega naroda, vse dokler ne bo prišel svetov dan pravice. Moj san je, da se bo nekoč ta narod dvignil in v resnici zaživel svojo vero. Te resnice imamo za same po sebi umevne, da so vsi ljudje ustvarjeni enaki. Moj san je, da bodo nekoč moji 4 otroci živeli v narodu, ki jih ne bo sodil po barvi kože, temveč po lastnostih njihovega značaja.
0: Prevod je bral Ivan Lotrič. Mimo grede, posnetek celotnega znamenitega govora, ki je trajal približno 17 minut, je ameriška kongresna knjižnica uvrstila v Narodni register posnetkov kot kulturno, zgodovinsko ali estetsko pomemben posnetek. Nastal pa je torej prav na današnji dan pred 63 leti.
2: No pa še nekaj zanimivosti povezanih z 28. avgustom. 61. rojstni dan danes praznuje kanadska pevka Aileen Regina Edwards, bolj znana kot Shania Twain. Z glasbo pa je povezan tudi zadnji podatek. Na ta dan, leta 1968, je Tammy Wynette, ameriška pevka in avtorica glasbe, v studiju posnela skladbo Stand by Your Man.
0: Skladba je nastala v vsega 15 minutah ter postala njena prepoznavna uspešnica in ena največkrat prirejenih pesmi v country glasbi. Gremo v leto 1968.

0: 6:15 minut je vremenska napoved, nas zanima prav zdaj na prvem uživo je. Najbolje, kako bo, pošiljko vročega zraka iznad Severne Afrike smo dobili, več pa zdaj z dežurnim prognostikom na Agenciji za okolje. Anže Medved je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Vroč petek je pred nami, kaj ne?
1: Ja, že na vse zgodaj zelo visoke temperature, kajti v višinah že pihajo zelo topli zahodni, jugozahodni vetrovi, ki nam iznad Sever Afrike prinaša zelo topel zrak, ki vsebuje kar precej tega puščavskega prahu. Tako da danes bo vzračje kar precej motno, ampak vseeno kljub temu bo kar sončno vreme, sicer z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, tako da temperature predvsem na vzhodu se bodo kar hitro začele dvigovati, v večjem delu Slovenije pa bo do 29 do 34, no najtopleje pa na jugovzhodu tam do 36 ali še morda kakšno stopinjo više. Po noči in zjutraj pa se nam bojo bližale plohe nevihte iznad sosedne pokrajine Italije in pa Avstrije, tako da lahko kje na severu in zahodu Slovenije že po noči nastane nekaj ploh in pa posameznih neviht, še največ verjetnosti tem hribovitem svetu severozahodne Slovenije. V notranjosti bo potem jugozahodnik zaradi tega počasi začel slabeti, v morju bo prehodno zapihal jugo in tako, da bodo temperature jutri zjutraj morda za kakšno stopinjo niže kot danes, ampak še vedno govorimo o zelo topnem jutru, nekje od 17 do 21 stopinj, v zgornje Savski dolini pa okoli 15. No, jutri čez dan bo od vzhoda začel dotekati hladnejši zrak, tako da bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšne nevihta, temperature v notranjosti pa bodo padle za kakšnih 5 stopinj, tako da najviše dnevne bodo nekaj od 23 do 28, na primorskem koncu pa bo še ostalo nad 30 stopinjami. Potem pa sta pred nama precej jasna dneva, v nedelji bo pretežno jasno, morda bo zjutraj po kakšni kotlini lahko meglena ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost in tudi v ponedeljek bo dokaj podobno, le da bo pozno popovdne proti večeru, ki je na severu Slovenije lahko nastala kakšna ploha ali pa nevihta in temperature spet proti 30 stopinjam oziroma kakšno stopinjo. Više.
0: Dobro, ta puščavski prah pa, rekli ste, danes predvsem povišene ravni delcev spet, ampak tudi pri tleh, ne, za spremembo od včeraj.
1: Tako tudi pri tleh, ampak ja, največje koncentracije pa visoko v zračju, tako da kakšnih hudih bojazni za nas ni.
0: In padavine bodo potem po noči nekako očistile to ozračje.
1: Tam, kjer bodo, ja, bo, ampak še vseeno bo ta puščavski prah nekaj dni ustal, ampak ja, v bistveno manjših koncentracijah, kot je pa še sedaj.
0: Anže Medved, najlepša hvala za to napoved in lep petek.
1: Enako, vse dobro.
0: Kako je toplo jutro? Spet naredimo en krog po Sloveniji, Dejan.
2: Ja, je, vse topli, ne? Ali kako bova rekla, tako da prijetno, no. Ob šestih pa bolj natančno, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 20, letališče Jožeta Pučnika na Brniku, pretežno jasno pa 17 stopinj, Slovenjgradec jasno 15, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru, Murska Sobota, Novo mesto in Postojna jasno 18, letališče Cerklje ob Krki jasno 19, letališče Portorož jasno 21, Kredarica pretežno jasno 14 stopinj, piha severozahodnik sunki do 100 km na uro. Drugi podatki. Rateče 15, Rudno polje in krajinski par Goričko 20 stopinj. Krvavec 18, piha severozahodnik sunki do 61 km na uro. Jezersko 12, Ravne na Koroškem 17. Velenje, Celje in Črnomelj 18 stopinj. Maribor in dolini pri Ajdovščini 19. Kočevje, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 16, Koper pa 23 stopinj Celzija.
0: Dobro jutro, 6:19 je.

Vračajo se gostejše jutranje in popodanske prometne konice tudi ter s tem več upočasnjenega prometa na mestnih vpadnicah in obvoznicah. Zaključujejo se počitnice doma in v nekaterih sosednjih deželah vse do septembra je tako pričakovati vračanje turistov ter več prometa po Sloveniji, predvsem od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. No, s torkom, 1. septembrom pa se na ceste in pločnike vračajo, ker verjetno že komaj čakajo šolarji, z umirjeno vožnjo po omejitvah pa lahko vadite, drage voznice in vozniki, že zdaj. Zdaj pa še zadnja od treh, ki jih predstavimo v Radiosferi po pol osmi uri. Ples oblakov bo zapela Elda Viler.

Danes v drugi jutranji kroniki. Politični parket zaznamujejo polemike v slovenski blokadi skupne izjave Evropske unije za obsodbo širjenja nezakonitih izraelskih naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Tam v minulih 7 mesecih izrazito povečanje nasilja nad palestinci. Smrt vojnega zločinca Ratka Mladića bi lahko znova sprožila razprave o genocidu med vojno v Bosni in Hercegovini ter poudarila delitve na tem območju. Državni zbor bo odločal o noveli zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. Zakonodajno-pravna služba kritična do nekaterih predlaganih rešitev, čež da znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih uradnikov. Slovenski košarkarji drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo začeli z visokim porazom v Franciji. V nedeljo ena od odločilnih tekem proti Madžarski. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Obenem je spremenjen prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora Vršič Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30.

150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

sen. Dass sie nicht kann.

se krsim i dan.

Pohodništvo je priljubljena rekreacija. Pri nas imamo 176 planinskih koč, bivakov in zavetišč, ki jih upravlja Planinska zveza Slovenije. Nekatere predstavljamo tudi v avgustovskih napotkih, ob nedeljskih in na to sredinih jutrih. Sicer pa vsaka koča pri nas v povprečju sprejme okoli 2000 gostov na leto, najbolj obiskane pa celo več kot 10.000. In ena najbolj obiskanih je tista na strehi Slovenije, Triglavski dom na Kredarici. Vsako leto tam prenoči več kot 20.000 ljudi. Za ta konec tedna ste recimo že zdavnaj prepozni za rezervacijo. Prav ta mesec pa mineva 130 let od odprtja te koče. Kakšno zgodovino ima? Kmalu o tem na prvem, zelo kmalu.

0: Dobrih 16 minut do sedmih, prvi program poslušate. V mesecu avgustu v oddaji Na potki na prvem obiskujemo nekatere slovenske planinske koče. To nedeljo pred 7. uro bomo obiskali še zadnjo, Pirnatovo kočo na Javorniku.
1: V naslednjih minutah pa gremo na našo najviše ležečo oskrbovano planinsko postojanko, to je Triglavski dom na Kredarici na 2515 metrih. Prav letos mineva 130 let od njenega odprtja in za mnoge je to zadnja postaja pred vzponom na Triglav.
0: Ja, za nas pa odlična istočnica za oddajo Petek brez pravila. Ravno nad 2000 metri v šali pravijo, da ni greha oziroma ni pravil. To temo pa smo izbrali tudi zato, ker je zgodovina same koče in tudi Aljaževega stolpa na vrhu Triglava izjemno zanimiva. Arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič nas bo popeljal po zgodovini. Kar zadeva Triglavsko pogorje, pravi, da smo bili Slovenci v 19. stoletju nekoliko zamudniki.
1: Ampak potem je v zgodbo stopil dovški župnik Jakob Aljaž. Leta 1895 je za en goldinar kupil zemljišče na vrhu Triglava in na njem postavil stolp z napisom Aljažev stolp.
2: In to je bil prvi slovenski napis na Triglav oziroma pod Triglavom. Ker vse tiste koče, pa tudi vse tiste markacije oziroma kažipoti, vse je bilo nur in deutsch, samo v nemščini. In Aljaža, ki je prišel, mislim, da konec 90-ih let, za župnika na Dovje, blizu recimo Kranjske gore, je to seveda zelo motilo. Malo prej mislim, da je bil prvič na Triglavu in on je celo iz svoje sobe v župnišču na Dovjem z dobrim daljnogledom opazoval greben, ki vodi od Malega na Veliki Triglav. Tako da je imel dejansko dober pregled nad vsemi obiskovalci in redkimi obiskovalkami. Pričemer je pa zanimivo še to, da je financiral sam, mislim, da 300 goldinarjev ga je vse skupaj stalo, potem je pa velikodušno stolp podaril, ne prodal, Slovenskemu planinskemu društvu.
0: Mimo grede, stolp iz debele pocinkane pločevine so sestavili in utrdili v pičlih 5 urah.
1: Otvorili so ga 7. avgusta 1895, Jakob Aljaž pa ga je blagoslovil 22. avgusta.
2: V bistvu on je prišel gor, po naključju je bil z njim, veste kdo? Matej Hubad, ki je bil zborovodja in vodja glasbene matice v Ljubljani. Potem sta pa še srečala in sta ga spremljala, so jo spremljala še Gasner. Gasner je bil pa solastnik, to je bila predilnica bombažna v Tržiču, pa njegov sin, oba sta tudi podpisana v opisni knjigi, pa še dva delavca. To je bilo vse. In kako, dobro, kako je Aljaž blagoslovil, to verjetno si lahko predstavljamo. Potem so pa kaj naredili? Dinamitni patron so prižgali in nekam vrgli, da je počilo in odprli eno steklenico šampanca. In o tem takrat ni poročal nihče. V bistvu, o tem vemo samo na podlagi Aljaževih spominov.
0: Ja, in še o marsičem vemo zgolj iz njegovih spominov.
1: Leto pozneje je v njih opisal tudi dimenzije Aljaževega stolpa, pri čemer pa se mu je, kot je ugotovil sogovornik, nehote zgodila tudi napaka.
2: Premer je 1,25, višina je pa baje 190, torej malo manj kot 2 metra. No in tam piše, premer je 1, ali pa torej 1,25 cm, višina pa veste koliko? 3 metre. In to je podpisan Jakob Aljaž. 3 metre visok Aljažev stol. In tega ni nihče v bistvu dojel, zakaj gre, oziroma ni šel preverjati, da je, mislim, da piše Lajbaherica. Ker Lajbaher Zeitung, to je seveda ženskega spola, ne, je v bistvu Ljubljančanka po slovensko, Lajbaherica, objavila članek o konstrukciji stolpa. Tam piše, draj meter. Kaj se je zgodilo? Aljaž je preprosto prevedel ta članek, ga objavil pod svojim imenom in ni napisal, kje ga je vzel. In do danes tega nihče ni ugotovil.
0: Sicer pa se je že med postavljanjem Aljaževega stolpa pokazalo, da Triglav potrebuje še nekaj drugega. Slovensko postojanko oziroma planinsko kočo.
1: Ja, in preden so zgradili kočo na Kredarici, je namreč pod Triglavom stala zgolj nemška Dežmanova koča.
2: Ker drugače vsekakor ena večjih teh postojank, to se pravi, to je ta koča, ki je danes Staničev dom, ne? ki se je prvotno imenovala, v bistvu je bila to Schutzhütte po nemško, nas pravi, mi bi rekli planinska koča, nemškega in avstrijskega planinskega društva. In tam je bilo tako, pravijo, da so rekli, da Slovenci ne smejo, nimajo v bistvu pravice, da tam prenočujejo, ni res. Ne? Je pa res, da, kar je pa po svoje čisto normalno, prednost so imeli seveda člani kranjske podružnice nemškega in avstrijskega planinskega društva. To je jasno, ne? Tudi danes, če ste vi član, imate pač malo več pravic kot tisti, ki ni član. Ne? In takrat, ko so postavljali stolp, so prenočili v Dežmanovi koči.
0: Oskrbnik je takrat Jakobu Aljažu dal vedeti, kdo ima pri prenočevanju prednost in to ga je malce razburilo. Odločitev je zato padla spet na njegovo pobudo, le da se je tokrat tudi Slovensko planinsko društvo dejavno vključilo v zbiranje denarja in organizacijo gradnje koče na Kredarici.
1: Gradilo jo je približno 30 delavcev, les pa so vlekli s pomočjo približno 500 metrov dolge vrvi. Za svoj čas je bila koča sodobno zasnovana, predvsem pa je bilo pomembna, oziroma je bila pomembna tudi njena lega, stala je više od vseh nemških postojank v okolici.
0: Ja, to je bilo pomembno. 10. avgusta 1896 so Triglavski dom na Kredarici slovesno odprli.
2: In takrat je bilo po podatku, ki ga dobimo v telegramu, po 11. avgusta so v slovenskem narodu objavili kratk telegram. Koliko je bilo udeležencev, da se jih je 60 od njih povspelo na sam vrh do Aljaževega stolpa in da je bilo takrat ob Kredarici 5 fotografov. Za 3 vemo, za 2 ne vemo, ampak si predstavljate, 5 fotografov, verjetno nobeden ni posnel samo ene fotografije in koliko fotografij je ohranjenih, poznamo 3.
0: Ja, samo 3 fotografije, ki so torej ohranjene iz časa odprtja koče na Kredarici pred 130 leti.
1: No, med prisotnimi fotografi sta bila tudi Gustav Pirc in Marija Lerget-Porer, žena znanega blejskega fotografa Benedikta Lerget-Porerja, ki je leto prej že fotografiral Aljažev stolp. No in prav njena fotografija je najbrž tista, ki jo danes najpogosteje zasledimo.
0: Ja, na prvi pogled je to samo velika stara skupinska fotografija. Toda, kaj lahko ugotovimo iz nje?
2: Torej, tista, ki je dejansko po moje silno zanimiva in zelo dragocena. Vidi se koča, sicer sprednji del je zakrit s to množico teh obiskovalcev. Vsi praviloma imajo pohodne palice, ženske imajo svetle obleke in potem imajo seveda klobuke, teh je razmeroma malo. Potem so pa postavili na les, še lestev in so nekateri zlezli na streho in potem nekateri so še na slemenu, potem seveda tule je verjetno zastava na samem slemenu. Fotografija je zelo jasna, če jo preslikamo v primerni ločljivosti in povečamo, vidimo podrobnosti in marsikoga bi se dalo določiti, za koga gre.
0: Pa še ena stvar je vredna omembe.
1: Ja, to je oprema, ki so jo takrat uporabljali fotografi, ni pa bila ravno lahka.
2: Ja, to je bilo treba dejansko prinesti dobesedno. On je seveda najprej si izbral stojišče, ne, primerno, to pravi stojalo, ne, kamera, potem pač eden od objektivov, potem so seveda dali noter in to mislim, da so imeli neko kaseto, v kateri je bila steklena plošča, oni so se seveda pokrili,

0: se več.
1: Tako je, ja, drugačni časi, drugačne navade, drugačne možnosti. No in mimo grede, naš sogovornik, arheolog, profesor, raziskovalec in urednik dr. Dragan Božič bo o vseh teh zanimivostih in še kakšni nocoj spregovoril tudi na muzejskem večeru v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 18.
0: Tako, ena od tem bo tudi povezana s pesmijo od Triglav Moj dom, ki jo je uglasbil Jakob Aljaš. Gre pa za malenkostno prirejen prevod Matija Zemljiča Treh kitic nemške pesmi. Tega celo Jakob Aljaš ni vedel. Prvič pa so jo v slovenščini seveda zapeli prav med odprtjem koče, torej pred 130 leti. Na prvem jo slišimo v sodobnejši izvedbi, potem pa sledi druga jutranja kronika, 6 minut je do 7.

intrigla o moj dom. Če tudi je svet začaral v čudesih.

0: To je Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Brdu pri Kranju se bo danes nadaljeval tradicionalni posvet slovenske diplomacije. Včeraj ga je zaznamovala tudi polemika glede nedavne slovenske blokade skupne izjave Evropske unije z obsodbo načrta Izraela za širitev naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Danes bo diplomate nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki se je sicer zavzela za enoten evropski odziv na izraelske sporne načrte. Da je temeljni okvir slovenske zunanje politike članstvo Evropske unije in NATO, pa je v odmevih poudaril nekdani veleposlanik Roman Kirn.
2: To določa tudi temeljni okvir naših zavezništev. Slovenija brez zaveznikov v teh dveh grupacijah lahko bistveno oslabi svoj položaj in ga celo lahko marginalizira.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Na območju nekdanje Jugoslavije odmeva smrt vojnega zločinca Ratka Mladića. Podnebni izzivi sprožajo vprašanja tudi v povezavi z omejitvami pri sezonskem delu. Po obsežni prenovi slovesno odprtje gradu Turjak. Sončno in vroče bo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Urša Strle. Kot rečeno, politično dogajanje pri nas razburja nedavno slovensko nasprotovanje skupni evropski obsodbi širitvam izraelskih naselij na Zahodnem bregu, zlasti v okviru spornega projekta E1. Na tem palestinskem območju se sicer v obdobju pred parlamentarnimi volitvami v Izraelu krepi nasilje nad palestinci. V prvih 7 mesecih letos se je število nasilnih napadov povečalo za kar 63% v primerjavi z enakim obdobjem lani. Nevladne organizacije so jih naštele že več kot 4000. Ubitih je bilo najmanj 6 palestincev, 140 pa jih je bilo ranjenih. Poveljnik izraelskih sil Eyal Zamir je odredil precejšnjo okrepitev enot na Zahodnem bregu, hkrati pa je zahteval dodatna sredstva za vojsko. Napadi in širjenja tako imenovanih divjih naselij so sicer nezakoniti tudi po izraelski zakonodaji. Tamkajšnja vlada že nekaj časa obljublja, da bodo radikalni naseljenci za svoja dejanja odgovarjali pred sodiščem, a je policija do njih še vedno prizanesljiva, poroča naša dopisnica z Bližnjega vzhoda Karmen Švegel.
4: Vse bolj nasilni napadi radikalnih naseljencev so sredi avgusta dosegli vrhunec. Včeraj so se lotili Jožefove grobnice, ki si jo lastijo tako Judje kot Palestinci. Dan prej so se lotili oljčnega nasada, tovarne, predtem so postošili v vasi Kusra. Napadli so izraelske aktiviste in novinarje, ki so spremljali dogajanje. Vojska ni storila ničesar, naseljencev ni skušala zaustaviti, civilistov ne zavarovati. Bolj kot se bližajo volitve, nasilnejši so napadi, kot da bi naseljenci skušali razdejati, uničiti, si prisvojiti, kolikor je mogoče, še preden jim bo to morebitna nova oblast preprečila. Na neukrepanje vojaških enot so se na obrambnem ministrstvo zdaj odzvali, zamenjali enoto, napotili dodatne vojake, celo divizijo, ki bo v pripravljenosti, da tovrstne napade prepreči. Ti tokrat namreč niso razburili le mednarodne skupnosti, temveč tudi vsaj del izraelske javnosti. Nasilnih naseljencev ni veliko, so pa glasni in fanatični, imajo politično platformo, podpornike med člani parlamenta in celo predstavnike v vladi. Itamar Ben-Gvir je minister za nacionalno varnost, ki je v zadnjih letih na ključne položaje v varnostnih strukturah imenoval ljudi s podobnim radikalnim političnim prepričanjem. Zagovarja popolni izgon palestinskega prebivalstva. Vojska, ki si sicer velja za veliko bolj zmerno in politično neutralno, je v času vojne s Hamasom, Hezbolahom, Iranom Zahodni breg zanemarila, ga prepustila rezervistom, ki so obene vojaki in naseljenci. Kar je tudi glavni razlog, da se vojska v zadnjih 2 letih na tovrstne nasilne napade skorajda ni odzivala.
1: Po vsej Evropi, še zlasti v republikah nekdanje Jugoslavije, se vrstijo odzivi na smrt nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov, vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj v haaškem zaporu med prestajanjem do smrtne zaporne kazni zaradi vojnih zločinov in genocida med vojno v Bosni in Hercegovini. Na smrt vojnega zločinca se je odzval tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in izrazil solidarnost z žrtvami vojnih zločinov, ki jih je Mladić zakrivil. Blaž Ermen.
5: General Ratko Mladić velja za simbol enega najhujših povojnih zločinov v Evropi, genocida v Srebrenici. Poleg tega so enote bosanskih Srbov pod njegovim poveljstvom zagrešile številne druge zločine. Omenimo več kot 3 leta trajajoče obleganje Sarajeva, v katerem je umrlo več kot 12 tisoč civilistov, pa vzpostavitev koncentracijskih taborišč za nesrbsko prebivalstvo ter izgone in poboje po vsej Bosni in Hercegovini.
6: Ja sam general Mladić. Idete svi bezbedno za Kladanj, ne bojte se ništa.
5: Ja sam general Mladić, vsi boste varno prispeli v Kladanj, ne bojte se, želim vam srečno pot in nasvidenje. Tako je Mladić leta 1995 neposredno po padcu Srebrenice pred kamerami govoril se stradanim in prestrašenim Bošnjakom. Ko so se kamere ugasnile, več kot 8 tisoč moških, starcev in dečkov poslal v smrt.
7: Ono što je Mladić počinio.
5: Nič ne more izbrisati ali opravičiti grozodejstev, ki jih je Mladić zagrešil ali zanje izdal ukaz, zlasti smrti, ki jih je povzročil Srebrenici. Vendar pa lahko kazen izrečena takšnemu zločincu služi kot opomin prihodnjim generacijam, nam je povedala Kada Hotić iz Združenja Matere Srebrenice. Roki pravice se je izmikal vse od julija 1995, ko je Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji proti njemu vložilo prvo obtožnico. Prijeli so ga šele maja 2011 v Lazarevcu v Srbiji, v hiši enega od njegovih sorodnikov po 16 letih skrivanja in šele po odločnem pritisku mednarodne skupnosti na Srbijo. Novembra leta 2017 je bil na haaškem sodišču obsojen na dosmrtni zapor. Mladićeva smrt še posebej odmeva na območju nekdanje Jugoslavije. Na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini poudarjajo njegove zločine. V Srbiji jih mnogi še vedno poveličujejo. Nekdani dopisnik iz Beograda, Boštjan Anžin.
8: Rekel bi, da bo njegova smrt verjetno spet sprožila te razprave in pokazala v bistvu vse te delitve, ki obstajajo na tem prostoru. Ne? Še posebej v Srbiji, kjer v bistvu bi rekel, da je več tistih, ki ga slavijo kot heroja in manj tistih, ki upozarjajo na vojne zločine, na genocid v Srebrenici.
5: Sam Mladić nikoli ni obžaloval svojih zločinov, niti ni pokazal empatije do žrtev, a tudi zdajšnji vladajoči srbski politiki besede genocid v povezavi s Srebrenico ne izrečejo.
3: Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci na prizadetem območju nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih. Tamkajšnje oblasti so izrazile bojazen, da bi iskalne operacije lahko ogrozile nove poplave. Zemljski plazovi, ki na opustošenem območju zadržujejo velike količine vode, bi lahko popustili in povzročili sekundarne poplave.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Letošnje vremenske razmere s pozebo, točo in sušo niso ugodne za nobeno panogo v kmetijstvu, skrb vzbujajoče razmere pa so tudi v sadjarstvu. Sadjari so v primežu številnih podnebnih izzivov, s tem je prav tako povezano žgoče vprašanje zagotavljanja najete sezonske delovne sile. Združenje za sadjarstvo pri gospodarski zbornici poziva pristojna ministrstva k debirokratizaciji in podaljšanju rokov za sezonsko delo ter k razbremenitvi stroškov sezonskega dela. Prispevek je Jernej Kedrolec.
9: Zelo visoke temperature pomenijo, da je treba delo v sadovnjaku pogosto organizirati v krajšem času in hladnejšem delu dneva. Izziv pa je to uskladiti s togimi birokratskimi omejitvami, pravi Mohor Holešek, predsednik Združenja za sadjarstvo pri Gospodarski zbornici Slovenije.
10: Imamo zaradi podnebnih sprememb težavo, da so te stvari postale pa naenkrat kratkega časovnega obdobja vmes z prekinitvami, pa bomo morali zaradi vročinskih valov delati z več ljudi na kratko časovno obdobje, ki bo pa nerekomerno razporejeno. In spet bomo presegli tistih 90 dni, ki imamo dovoljenje.
9: Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je zato oblikovala predlog sprememb zakonodaje. Nina Barbara Križnik.
11: Da se trenutno 120 delovnih dni na kmetijsko gospodarstvo v posameznem koledarskem letu podaljša na 180 dni in pa 90 dni na posameznega izvajalca na 180 dni.
9: Sadjarska panoga ima večino pogodb sklenjenih na osnovi minimalne urne postavke 8,5 evra. V zadnjih letih je težko dobiti delovno silo, vedno več je zaposlovanja tujcev. Toda glavni motiv za sezonsko delo, ki je kratkotrajno garaško, pa je vedno plačilo, poudarja Gregor Malec z Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport.
12: Če plačilo za delo ne bo konkurenčno in zanimivo in privlačno za tega človeka, ki ne namerava prijeti opravljati sezonsko delo, se za to sezonsko delo ne bo enostavno odločil.
9: V sadjarstvu delo predstavlja 2/3 stroškov, pojasnjujejo sadjarji, ki rešitev vidijo v znižanju davkov in prispevkov za sezonsko delo, če država v prihodnje še želiti imeti v Sloveniji pridelano hrano na legalen način.
1: Poslanke in poslanci bodo na današnji izredni seji, potem ko so jih včeraj potrdili pristojni odbori, glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov, o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad zadnjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Predtem pa bodo na seji odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Podrobneje Robert Škarjanc.
13: Veljavni zakon za zasedbo najvišjih uradniških položajev v državni upravi določa posebni javni natečaj, potem pa posebne natečajne komisije, ki jih imenuje uradniški svet, preverjajo, kateri kandidati so primerni in le iz nabora primernih lahko potem minister izbere svojega kandidata. A ker politično odgovornost za delovanje organa ter za izvajanje politik nosi funkcionar ali predstojnik, v vladi menijo, da morata imeti za to večji vpliv na izbor kandidatov. Z novelo zato, po besedah sekretarja Ministrstva za notranje zadeve in javno pravo Boža Predaliča,
14: ukinja se uradniški svet, namesto njega pa izbirne postopke vodi posebna natečajna komisija.
13: Še naprej pa se ohranja javni natečaj, preverjanje izpolnjevanja natečajnih pogojev kandidatov pa naj bi potekalo pri centru za kadre. V zakonodajno-pravni službi parlamenta kritično v taki rešitvi, saj kot je dejala Damjana Mlakar.
15: Predlagane rešitve znižujejo standarde presoje strokovne usposobljenosti pri izbiri najvišjih položajnih uradnikov.
13: Najbolj kritično pa pričakovano v opoziciji, kjer kot pravi Tereza Novak.
16: V resnici uvajate čist preprosto, zelo politično kadrovanje v javno upravo.
13: A je hitro dobila pojasnilo Žana Mahniča iz SDS.
17: Na vodilna delovna mesta v javni upravi se pod vsako vlado imenuje ključno po politični liniji.
13: Ob tem je spomnil na imenovanje direktora policije, ko sta se za položaj prijavila Boštjan Lindav in Senad Jušić, minister Poklukar pa je izbral slednega, čeprav se je kasneje izkazalo, da ni izpolnjeval vseh pogojev. V Svobodi, Levici in SD so z dopolnili sicer želeli doseči črtanje ukinitve uradniškega sveta, a je matični odbor njihove predloge zavrnil.
1: Po večletni prenovi so včeraj odprli grad Turjak, ki s parkom in pristavami predstavlja enega od najpomembnejših projektov varovanja kulturne dediščine v Sloveniji v zadnjem obdobju. Načrtovan je bil že v letu 2022, dela pa so izvedli v obdobju od 2024 do 2026. Ministrstvo za kulturo je zanj zagotovilo dobrih 13 milijonov evrov, od tega 3/4 iz evropskih sredstev. Prispevek Marka Škrlja.
18: Grad Turjak so delno prenovili med letoma 2004 in 2006 med ministrovanjem Vaska Simonitija. V času pandemije COVID-a, kot je dejala zdajšnja ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc.
19: Ko smo načrtovali načrt za okrevanje in odpornost, to so sredstva Evropske komisije, smo uspeli njegovo celovito obnovo vključiti v ta načrt. Danes dejansko otvarjamo celovito obnovljen grad Turjak, ki je v lasti Ministrstva za kulturo in verjamemo, da s tem začnemo pisati njegovo novo zgodbo.
18: Velikolaški župan Matjaž Hočevar je vložek v prenovo gradu označil kot rekorden in neprecenljiv.
20: Pričakujemo pa, da bomo poleg kulture, ki je že kar na nivoju v naši občini, dvignili še turistično destinacijo. Verjamem, da bo grad zaživel v tej svoji luči in bomo z roko v roki z ministrstvom mogli sodelovati, da ga obudimo in na njem zaživi življenje.
18: Slavnostni govornik, predsednik vlade Janez Janša, je spomnil na tragedijo septembra leta 2043, ko so partizanske enote v gradu, ki so ga po obleganju deloma požgale, po predaji v njem pobile večje število pripadnikov vaških straž, vključno z ranjenci. O turjaških zidovih pa je dejal, da so
21: zidovi, ki so bili
2: porušeni, načeti, poškodovani, a nikoli do konca podrti, in zidovi, ki danes obnovljeni, ponovno stojijo. Naj bo zato današnje odprtje več kot konec obnove, naj bo to začetek novega življenja Turjaka.
18: Ta pa naj bo navdih za obnovo še drugih slovenskih gradov in spomenikov, ki so je potrebni, je med drugim še dejal Janša.
3: Na primorski avtocesti med Duncem in Rauber Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, dva človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policijske uprave je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila.
1: Povejmo še, da je bilo na našem nebu zgodaj zjutraj mogoče opazovati še en astronomski pojav, delni lunin mrk. Ta je sledil delnemu sončnemu, ki smo ga lahko opazovali pred dobrima 2 tednoma. Zemljina senca je največji del naravnega satelita, nekaj več kot 90% njegovega premera prekrila tik pred luninim zahodom. Sledijo še športne minute. V spredju bo sinočni visok poraz košarkarjev v Parizu, več tudi o dogajanju na kolesarski dirki po Španiji. Z vami bo Matic Rupnik. Prijeten začetek dneva želimo.
21: Slovenska košarkarska reprezentanca je v Parizu za uvod v drugi del kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo z 92-67 izgubila proti favorizirani Franciji, vodilni reprezentanci skupine. Več Luka Skarlovnik.
22: Hitro je v dvorani Bercy zazevala razlika v kakovosti. Francija pa je ogromno dela opravila že v uvodni četrtini, dobila jo je za 14, nato pa je prednost preprosto nadzirala. Wambanyama je bil nerešljiva uganka. V 21 minutah na parketu je dosegel 22 točk in 9 skokov. Slovence je hitro spravil težave z osebnimi napakami, hkrati pa je bil ključen za francosko prevlado v raketi, tako v napadu kot v obrambi. Zaradi fizičnih Francozov so se Slovenci izrazito zanašali na met za 3, ki so ga odstotkovno celo dobili v primerjavi z nasprotnikom, a ob discipliniranih Francozih so Slovenci iz igre zadeli manj kot tretjino svojih poskusov. Francija pa je ob nerazpoloženosti z razdalje agresivno obrambo naučila za ogromno protinapadov. V slovenskem dresu je pozitiven vtis pustil Tibor Mirtič, dosegel je 9 točk in 8 skokov, na parketu je pokrival tudi Wambanyamaja, Martin Krampel in Gregor Glas sta končala pri dvomestnem številu točk. Slovenijo v nedeljo v Tivoliju čaka ključna tekma kvalifikacij proti Madžarski.
21: Tadej Pogačar je po 6 dneh kolesarske dirke po Španiji že pri 3 zmagah. Dvakratni svetovni prvak je po prvih mestih v vožnji na čas in samostojnim napadom v gorski etapi v včerajšnji 6. preizkušnji slavil še v sprintu proti Špancu Enriku Masu. Tadej Pogačar.
23: Vesel sem bil, da sem z Enrikom Masom kolesaril v zadnjih 10 kilometrih z močnim čelnim vetrom, saj sam nisem imel več vode. Vedel sem, da ga lahko v sprintu premagam. Cenim, da je dal vse od sebe do ciljne črte. Čestitke njemu, bila je dobra dirka.
21: Pogačar je še dodatno povečal prednost v skupnem seštevku Vuelte. Zdaj ima dobre 3 minute in pol prednosti pred Masom, ki je z drugim mestom v etapi skočil pod vrh skupne razvrstitve. Primož Roglič je zdrsnil na 3. mesto, potem ko je etapo sklenil na 7. Danes kolesare čaka zahtevna etapa s 5 kategoriziranimi usponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Na uvodni dan svetovnega prvenstva v gorskem kolesarstvu v Val di Soleju je slovenska državna prvakinja Vita Mavrin kratki kros v elitni konkurenci končala kot 16. Enak izid je med mlajšimi članicami vknjižila tudi Maruša Tereza Šerkezi. Preizkušnje v olimpijskem krosu bodo na sporedu v nedeljo. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo danes z Madžarsko merila na zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva. Slovenke so se napredovanja v osmino finala razveselile že včeraj. Po porazu Madžarske proti Latviji je bilo namreč jasno, da si je Slovenija priborila mesto med najboljših 16. Kljub temu selektor Alessandro Orefiče danes pričakuje še eno zbrano tekmo in ugoden rezultat, ki bi njegovi ekipi zagotovil 3. mesto v skupini.
24: Yes, we are really happy. But still in competition, so...
21: Seveda smo zelo veseli, a smo še vedno sredi prvenstva. Zagotovo je to dosežek, na katerega sem ponosen. Gremo v nadaljevanje tekmovanja, je pa pred nami še ena pomembna tekma in zdaj smo osredotočeni le na to. Tekma med Slovenijo in Madžarsko se bo v Carigradu začela ob 15. V večernem sporedu sredozemskih iger je mlada slovenska ženska nogometna reprezentanca v Brindiziju izgubila proti Portugalski 4-0. Spet je imela veliko dela slovenska vratarka Saša Trunk. Nogometašice bodo polfinalno vstopnico potrjevali na tekmi s Kosovom. Danes se bo na igrah predstavila tudi judoistična odprava, v igri za medaljo pa je badmintonska dvojica Jelenc Ivančič. Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo v prvem krogu Grand Slam turnirja v New Yorku pomerila z Italijanko Jasmine Paolini, je določil sinočni žreb. Deni Kožul se je uvrstil v polfinale turnirja svetovne serije v namiznem tenisu v Olomovcu na Češkem. Za preboj med štiri je Logatčan s 3-1 premagal Danca Martina Buha.
4: Ja, ni bilo lahko igrati, saj je igral zelo riskantno ali zadev neverjetno žogo gor na mizo ali pa dobesedno podaril, tako da je bilo težko ujeti ritem, ampak je na koncu spet, konec koncu je najbolj važno zmagati.
21: V polfinalu se bo Deni Kožul meril s Francozom Denisom Dorčeskujem.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Igor Kropec.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: Z agencije za okolje Anže Medved.
5: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornje Savski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28, na Primorskem do 31 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče.
3: Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt prehitevalni pas pred Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti, kjer je oviran med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani, ter na ljubljanski južni obvoznici na razsepu Kozarje iz smeri Viča proti Brdu. Predmet oziroma predmeti na cestišču ovirajo promet na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprto Vasajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora Vršič-Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30.
6: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
3: 7 minut do pol osmih.
0: Tukaj prvi jutranji program.

Pri vremenu smo, ki je bilo po državi ob sedmih tako, Ljubljana in letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru jasno 20 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota jasno 18. Slovenj Gradec jasno 15, Novo mesto in letališče Cerkli ob Krki jasno 19, Postojna pretežno oblačno 19, letališče Portorož jasno 21, Vilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 20, Kredarica delno oblačno 15 stopinj, piha severnik sunki do 80 km na uro. Drugi podatki: Rateče 15 stopinj, Rudno polje 21, Krvavec 20, piha severozahodnik, sunki do 66 km na uro. Jezersko 13, Ravne na Koroškem in Celje 17, Velenje in Črnomelj 18, Maribor, Krajinski park, Goričko in Dolenje pri Ajdovščini 19, Kočevje, Ilirska Bistrica in park Škocjanske jame 16, Koper pa 23 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nataša Rašel Šoster.
1: Osemindvajseti avgust je danes, dobro jutro vsem skupaj, 7 in že skoraj 30 minut je ura. Radijsko družbo sestavljajo tudi tonska mojstra Igor Kropec in Marko Čebulj ter napovedovalec Dejan Kaloper. Alja Kramar pa izbira glasbo. Čeprav koledar pravi, da se avgust počasi izteka, sezona poletnih dogodkov in festivalov še zdaleč ni končana. Zadnji avgustovski vikend je za številne kraje pravzaprav eden najbolj živahnih v letu in za dober uvod v vikend. Upam, da je vaše petkovo jutro prijetno in vseeno radodarno tudi s kakšno dobro novico. Pestro pa bo tudi na prvem nadaljevanju Elda Viler, Laura Brenigen, Dolly Parton, tri glasbena imena, ki bodo odmevala v radiosferi. Nekdo med vami bo izbral skladbo, ki jo na to vrtimo dvakrat na dan, enkrat v jutru in drugič v dnevnem programu. O 8:30 pa ne zamudite še enega odličnega poletnega bralnega namiga iz arhiva oddaje Sedma stran. Ostanite!

0: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: 7:33, petek, čas za glasbeno obarvano Radio Sfero in spet odločitev nekoga med vami, poslušalkami in poslušalci, ki še nikoli ni izbral skladbe iz Radio Sfere, bomo rekli tako, torej tiste, ki jo vrtimo dvakrat na dan. Anja Rupel je z mano v studiju, pozdravljena.
2: Nataša, živjo, lepo zdrav sem skupaj. Ja, do danes smo poslušali ZZ Top, band, ki ga je izbral poslušalec Jože iz Tuhinjske doline. Bomo videli, kaj bomo poslušali v novem tednu. Zdaj le pa tri skladbe, na kratko jih predstavimo. Vsaka je na svoj način povezana z avgustom, ki pa se na žalost končuje.

Ja, to so torej tri skladbe petkove radiosfere. Na prvem, katera je vam najljubša in seveda zakaj? To nas bo zanimalo že čez nekaj trenutkov.

0: Zakaj smo recimo izbrali to prvo, Ples oblakov, ena od mnogih skladb je to ustvarjalca, o katerem bomo govorili najprej?
1: Orion na vrhu nebotičnika, Pegasto dekle, Maja z biseri, Lastovka, Presenečenja, Ljubljančanke, Ti si moja ljubezen, Mlade oči, to so naslovi samo nekaterih skladb, ki nas spomnijo na zlata leta slovenske popevke. Vse naštete in še približno 150 drugih je napisal Jure Robežnik, eden najpomembnejših slovenskih skladateljev zabavne glasbe.
0: In zakaj smo ga uvrstili prav v to petkovo radiosfero? Rodil se je 23. avgusta 1933 v Ljubljani. Odraščal je ob zvokih klavirja, ki ga je igral njegov oče. Poznaje je klavir igral tudi sam, naučil pa se je igrati še harmoniko. Kot gimnazijec je z njo celo nastopal v baru nebotičnika.
1: Že med študijem nemščine in angleščine je bil med pionirji slovenske zabavne glasbe. Najbolj ga je navduševal jazz. Igral je v različnih orkestrih in bil eden prvih slovenskih vibrafonistov. Vibrafon pa si je kupil z denarjem, ki ga je zaslužil z igranjem v ameriških vojaških oporiščih v Franciji.
0: In čeprav sta bila njegova največja ljubezen jazz in igranje vibrafona, je tako kot številni skladatelji njegove generacije kmalo začel pisati tudi popevke. K temu ga je povabil Radio Ljubljana.
2: Začelo se je tako, da smo tuje pesmi, tudi iz Sanrema, presnemavali, potem smo jih mladi aranžeri, tukaj je bil vodilni Mario Rijovec, se je snemal tukaj prevod v slovenščino in z našimi pevci, veliko jih takrat ni bilo, par pa le, smo slovenske verzije za ta radio delali. No, seveda, čist logičen korak naprej je pa bil, da je treba zdaj pa tudi naše pesmi svoje delati. In tako je prišlo, mislim, do začetka tega festivala in tako naprej. Važno vlogo tukaj je igral ta radio, Studio 14 dol, brez tega, mislim, tega ne bi bilo. Tukaj je bil orkester, infrastruktura, tehnika.
0: To je bil Jure Robežnik v radijskem intervjuju leta 2017.
1: Kot skladatelj je sodeloval na vseh pomembnejših jugoslovanskih festivalih zabavne glasbe in prejel številne nagrade od slovenske popevke in opatijskega festivala pa vse do beograjske pomladi. Ustvarjal je tudi scensko in orkestralno glasbo, glasbene avize, segal pa tudi na področje šansona. Pri tem je sodeloval številnimi pomembnimi pesniki in besedilopisci, med njimi z Gregorjem Strnišo, Elzo Budav, Dušanom Belka Vrhom in Brankom Šemnom.
0: Jure Robežnik je glasbo redno ustvarjal vse do leta 75, ko je postal direktor založbe kaset in plošče RTV Ljubljana. To funkcijo je opravljal vse do upokojitve v začetku 90-ih let.
1: Umrl je 7. oktobra leta 2022. V slovensko glasbeno zakladnico je prispeval številne skladbe, ki jih poznajo različne generacije in to so skladbe, ki ostajajo brezčasne.
0: Ja, in ena takšnih je Ples oblakov, besedilo je napisala Elza Budav, zapela pa ga je Elda Viler.

0: Jure Robežnik je torej tisti, zaradi katerega lahko uživamo v skladbi z naslovom Ples oblakov, zdaj pa se selimo na tuje.
1: Z drugo skladbo se bomo spomnili ameriške pevke, avtorice in igralke, ki je svojim karizmatičnim vokalom zaznamovala pop glasbo 80-ih.

0: Laura Branigan se je rodila 3. julija 1952 v zvezni državi New York.
1: V začetku 70-ih je bila članica skupine Meadow, ki je leta 73 posnela album, ampak ta ni nikoli šel. Po razpadu skupine se je kruh služila z različnimi službami, med drugim je bila tudi spremljevalna pevka na eni od evropskih turnej, sodelovala tudi z legendarnim Leonardom Cohenom.
0: Kot je pozneje povedala, je že zelo zgodaj ugotovila, da je popolnoma predana glasbi in da ji želi posvetiti vse življenje in to je tudi uspelo. Velik uspeh je doživela že leta 1982 z debitantskim albumom.
1: Na tem albumu je bila velika uspešnica Gloria, sicer priredba skladbe italijanskega pevca Umberta Tozzija. Skladba je na Billboardovi lestvici vročih 100 ustrajala kar 36 tednov in Laura Branigan izstrelila med največje zvezde tistega časa.
0: In postala morda še celo večja uspešnica od originala, ne? V 80-ih je nanizala še vrsto drugih plesnih uspešnic, med njimi Self Control, The Power of Love in Solitaire, ter bila večkrat nominirana za nagrado Grammy.
1: Samo v rodnih Združenih državah Amerike je prodala več kot 10 milijonov albumov. V 90-ih je njena priljubljenost nekoliko upadla, za nekaj časa se je tudi umaknila z odrov, posvetila se je hudo bolnemu možu, ki je leta 1996 umrl.
0: Po obdobju žalovanja se je vrnila na oder in kustvarjanja. Leta 2002 je zaigrala v muzikalu od Janis Joplin. Istega leta je šel tudi album njenih največjih uspešnic. Začela je pripravljati svoj 8. studijski album in se pripravljala na koncertno turnejo.
1: A je 26. avgusta leta 2004, stara komaj 47 let, nepričakovano umrla. Vzrok smrti je bila neodkrita možganska anevrizma.
0: Laura Branigan in njenega izjemnega vokala se spominjamo z njeno veliko uspešnico Gloria. Ja, sami ženski vokali, ne, v tokratni radiosferi. Še ena skladba nam je ostala, tretja.
1: V torek 25. avgusta je med ljubitelji glasbe po vsem svetu odjeknila novica, da je v 81. letu starosti umrla ikona country glasbe Dolly Parton.

0: Za seboj je pustila kariero dolgo 6 desetletij, v kateri je postala ena najbolj prepoznavnih ameriških glasbenic.
1: Pela je, pisala pesmi, igrala v filmih, bila uspešna podjetnica in velika človekoljubka. Njena glasba pa je že od otroštva izhajala iz okolja, v katerem je odraščala v Tennesseeju. Pri približno 6 letih je napisala svojo prvo pesem, nato pa začela nastopati tudi v cerkvi.
0: Po končani srednji šoli se je preselila v Nashville, središče country glasbe. Preboj je prišel pa leta 1967, ko jo je country zvezdnik Porter Wagoner povabil v svojo televizijsko oddajo. Sodelovanje z njim ji je prineslo veliko prepoznavnost. Leta 1974 pa se je podala na samostojno pot.
1: Med njenimi največjimi uspešnicami je tudi Jolene, ki je šla leta 1973. Dolly Parton je v karieri napisala več kot 3000 pesmi in izdala 49 studijskih albumov. Več kot 100 milijonov njenih plošč je bilo prodanih po svetu, 25 njenih pesmi pa je doseglo prvo mesto na Billboardovi country lestvici.
0: Za svoje delo pa je prejela 11 Grammyjev, med njimi tudi Grammyja za življenjsko delo leta 2011.
1: No, zanimivo je še nekaj, leta 1986 je v domačem Tennesseeju odprla zabaviščni park Dollywood. Znana je bila tudi po svojem človekoljubnem delu. Njena knjižna pobuda Imagination Library je otrokom po svetu podarila že več kot 10 milijonov knjig.
0: Izjemna Dolly Parton, torej njo slišimo v skladbi Jolene, ki je izšla leta 1973. Katero od treh skladb boste izbrali oziroma bo izbral nekdo med vami?
2: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame prvi jutranji program.
0: Nič 1-475-22-22, zdaj je torej na vrsti nekdo med vami. Naj bo to nekdo, ki morda te možnosti še ni imel, pokliče naj nas poslušalec ali poslušalka, ki torej skladbe iz radiosfere še nikoli ni izbral oziroma izbrala. Nič 1-475-22-22, katero od teh treh skladb bi radi slišali na prvem dvakrat na dan?
1: Tri skladbe, tako kot vedno, so na izbiro: Ples oblakov, skladba Jureta Robežnika in Elze Budav, prepevajo Elda Viler, pa Laura Branigan je prepevala skladbo Gloria, Dolly Parton pa Jolene.
0: Sami ženski, ne, izjemni vokali. Tomi je že z nami iz Celja. V Celje gremo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Kako ste, Tomi?
3: Zelo dobro.
1: To je lepo slišati.
0: Zelo. Na cesti trenutno?
3: Res je. Bom pa zelo hiter.
0: Povejte. Kako slabše smo vas slišali, povejte še enkrat.
3: Pravim, da sem se odločil za gospod Eldo Viler.
0: Zakaj? Kakšen je razlog?
3: Zato, ker živimo v Sloveniji, pa rad poslušam slovensko glasbo.
1: A, dobro. Tudi v redu argument.
0: Prav, Tomi, če se vam mudi, pa da ne bomo povzročili kakšne nezgode.
1: Previdno na cestah.
0: Tako, srečno proti cilju.
3: Enako, nasvidenje.
0: Nasvidenje. Torej, Ples oblakov.
1: Ja.
0: Plesali bomo.
1: Ja, skladba Jureta Robežnika in Elze Budav.
0: Še enkrat, prav zdaj.
2: Iz radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Ali smo novinarji nagnjeni k pesimizmu, da bi čim bolje prodali svojo zgodbo? Ali pa današnja stvarnost res ne ponuja vedrega pogleda v prihodnost? Te dni je zaskrbljenost na naših obrazih sprožilo temno ameriško letalo, ki je z direktorjem CIA pristalo na moskovskem letališču Vnukovo. Je seboj prinesel zadnjo opozorilo pred nečim hujšim, se sprašujejo svetovni mediji. Američani napovedujejo sankcije vsem, ki sodelujejo z Iranom. A zanimivo, pustili so nekaj prostora za pogajanja s Kitajsko. Morda je to luč v predoru, iz katerega svet nikamor ne zna priti. Pomagali jo bomo poiskati v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo popeljal voditelj Marjan Vešligaj. Val. V tokratni 18. usporednik se bo naša nemška dopisnica Maja Derčar oglasila kar iz glavnega mesta zvezdne dežele Saška-Anhalt Magdeburga. Tam bo spremljala pomembne volitve, ki utegnejo postati katalizator za prevlado skrajne desnice tudi drugod po Nemčiji. Podrobneje pa tudi v Wolfsburgu, ki je bil še pred nekaj leti najbogatejše nemško mesto po dohodku na prebivalca, danes pa v največji tamkajšnji avtomobilski tovarni govorijo le še o odpuščanju najmanj 50 tisoč delavcev. Več izveste točno opoldne. Program Ars. Tako kot pri ljudeh, se tudi pri rastlinah pojavljajo vedno nove bolezni. Kako je bolezen citrusov na hmelju povzročila pravo epidemijo, bo v današnjih podobah znanja pojasnila doktorica Tanja Guček. Z nami bo ob 16.30.

Žival še vedno ovira promet na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever previdno v obe smeri. Dobre 4 minute so do 8.

0: Ura je bila 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Poslanci bodo na današnji izredni seji, potem ko so jih včeraj potrdili pristojni odbori, glasovali o odlokih o razpisu posvetovalnih referendumov o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Nad zadnjim sicer visi ustavna presoja. Če jih bodo potrdili, bodo volilna opravila stekla 1. septembra, referendumi pa bodo 11. oktobra. Predtem pa bodo na seji odločali še o vladnem predlogu novele zakona o javnih uslužbencih, ki med drugim predvideva ukinitev uradniškega sveta. Vodja iranskega sveta za nacionalno varnost Mohsen Rezaj je sporočil, da Iran oblikuje seznam pogojev za odprtje hormuške ožine. Pripravljenost za to je Islamska republika izrazila po včerajšnjem srečanju iranskega zunanjega ministra Abasa Arakčija s katarskim premijejem šejkom Abdulrahmanom Altanijem v Teheranu. Število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav v Nepalu in Tibetu se je povzpelo na najmanj 469. Reševalci na prizadetem območju nadaljujejo iskanje približno 1400 pogrešanih. Kitajske oblasti so sporočile, da so na tibetanski strani meje začasno prekinile iskalne akcije zaradi bojazni pred novimi poplavami. Na primorski avtocesti med Duncem in Ravbar Komando se je včeraj zgodila huda prometna nesreča, v kateri so umrli trije ljudje, dva človeka sta poškodovana. V nesreči sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil, v katerem je bilo 5 državljanov Severne Makedonije. Po podatkih koprske policijske uprave je avtomobil trčil v zadnji del priklopnega vozila. Slovenski košarkarji so na prvi tekmi drugega kroga kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 izgubili proti favorizirani Franciji. V Parizu je bil izid 67-92. Slovenija bo pomembnejšo tekmo za napredovanje igrala v nedeljo proti Madžarski, saj se na svetovno prvenstvo vrstijo prve 3 ekipe v skupini. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu mogoče plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, najvišje dnevne od 23 do 28 in na Primorskem do 31 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi živali na cestišču je promet v obe smeri oviran na štajerski avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica-Seber. Pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Zaradi prireditve pa bo cesta Kranjska Gora - Vršič - Trenta popolnoma zaprta jutri od 10.30 do 13.30. Slišali ste poročila, 8:04 je ura.
1: Tukaj prvi jutranji program.

V teh dneh se zaključujejo tudi nekateri poletni festivali, predvsem tisti v mestih. V Lendavi pa se danes nadaljuje festival Vinarium, v katerem imajo pomembno mesto lokalni vinarji. Nocoj bo tam večer lendavskih vin in koncert, jutri pa tradicionalna lendavska trgatev kot nekakšen uvod v tisti čas, ko se bo največ in veliko dogajalo okoli vinogradov in vinskih kleti. No, letošnja trgatev se zaradi hude vročine in dolgotrajne suše sicer začenja v poprečju nekje do 3 tedne prej kot običajno. Tudi na kakovost vin bo vse skupaj vplivalo, več kislin in manj sladkorjev, pa tudi sicer bo grozdja tudi do 40% manj kot v običajnih letih. Verjetno ste to tudi že sami opazili. Sicer pa lendavska trgatev, ki bo potekala jutri, je tradicionalna etnološko-kulinarična prireditev. Osrednji del dogajanja je pravzaprav tradicionalna povorka, ki obiskovalcem približa ljudsko umetnost, običaje in dediščino kraja, ne glede na letino.

8 in skoraj 21 minut je že, prvi program poslušate. Včeraj se je na primorski avtocesti med Uncem in Rauber komandom popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena tovorno vozilo in osebni avtomobil. V nesreči so umrli 3 ljudje, vsi naj bi bili državljani Severne Makedonije. Na spletu pa se spet pojavljajo fotografije in posnetki nekaterih neodgovornežev. 2 mlada fanta sta se očitno zabavala na strehi avtodoma. Nekateri so na avtocesti v zastoju spet obračali in dobili idejo o obvozu kar preko izletnega polja z globokim peskom, ki služi sicer ustavljanju vozil v izredni situaciji. Spet drugi so potešili radovednost tako, da so izstopili iz avtomobila in stopili na ozko pregradno ograjo, ki ločuje smerna vozišča v delovišču pri Postojni. Po pameti, prosim, proti cilju.

Kmalu bo na prvem na sporedu še ena epizoda iz arhiva oddaje Sedma stran. V poletnem času smo od torka do petka vsako jutro ob tem času spomnili na tiste knjige, ki jih je po mnenju najrazličnejših sogovornikov brez pomisleka vredno vzeti v roke, in danes nas bo zanimal naslov Samotnost praštevil.

Med odraščanjem, ko iščemo svoj prostor pod soncem in si želimo pripadati, je izločenost iz družbe zaradi drugačnosti lahko še posebej boleča. O tem pa tudi o lepih stvarih v življenju piše italijanski avtor Paolo Giordano v romanu Samotnost praštevil. O vsem tem pa ne piše na turoben, ampak spretno humoren in rahločuten način. Tako je Dari Pograjc povedala Montessori pedagoginja, mati dveh otrok in strastna bralka Sanja Lovrečič iz Kopra. Prisluhnimo še enemu poletnemu bralnemu namigu iz arhiva oddaje Sedma stran.

0: Nataknila si je smuči in zapela vezi. Snela si je očala in jih poslinila, ker so bila vsa zarošena. Lahko bi šla sama v dolino. Prav vseeno ji je bilo, če jo Erik išče na vrhu Frajteva. Res je želela kar najhitreje zlesti iz tistih umazanih žab. Razmišljala je o poti. Še nikoli se ni spustila sama, ampak vse so se peljali samo sedežnico, po tej stezi pa je smučala že ničkolikokrat. Postavila se je plužno. Bilo je varneje. Poleg tega pa je imela z razmaknjenimi nogami občutek, da je tam spodaj manj umazana. Še dan pred tem je Erik rekel: "Če te še enkrat vidim, da plužiš v zavoju, prisežem, da ti bom zvezal gležnje." Erik je ni maral, to je dobro vedela. Menil je, da je boječka in kot je kazalo, se niti ni motil. Prav tako ni maral njenega očeta, ker ga je vsak dan po treningu zasul z vprašanji. No, in kako kaj naša Alice? No, ali že kaj napredujemo? No, že imamo prvakinjo? No, kdaj pa se začnejo tekmovanja? Pa no, gor, pa no, dol. Erik je vedno zarul neko točko za očetovim hrbtom in odgovarjal z da in ne ali z dolgimi vzdihi.
1: Ja, Elis ima 15 let, začne se pa tako, da je takoj vsrka noter. Tako je prišlo do ene nesreče na smučišču, hitro padeš not in se poistovetiš z likom v dveh stavkih. In tako je počeš zvedeti, kaj se je zgodilo in že takoj sočustvuješ z likom. Hočeš zvedeti, kaj se je pol zgodilo, ne? Kako je potem preko tega šla. No, in potem takoj za to zgodbo njeno, za njeno nesrečo, pride zgodba tega fanta, Matije, ki je tudi zelo taka čustvena in tragična. Poste pa ona dva srečata, pa tako res netipično pa neromantična zgodba, ampak ja, tako se začne z njeno zgodbo, no.
2: Tako o začetku romana Samotnost praštevil pripoveduje Montessori pedagoginja, sicer pa mati dveh otrok in strastna bralka Sanja Lovrečič iz Kopra. Glavna lika romana sta torej 15-letna najstnika Matija in Elis.
1: Matija je bil, si predstavljate, zaprtega, sramežljivega, visoko inteligentnega fanta. Osamljenega, v bistvu imel rad samoto, no, ni maral ljudi, ni bil rad v družbi ljudi. Bil je pa tudi malo zaradi teh svojih izkušenj, tudi samo uničevalne nagnjenja je imel, ne. Tak zaprt, v bistvu po mojega ne bi sploh opazil, če bi pač v srednji šoli ga ne bi opazil, recimo. Da je šel mimo tebe, ne, tak neopazen, pa zelo, zelo, zelo inteligenten fant. Elis je pa še kar odprta, ampak spet sramežljiva v svojem telesu, ne, pač 15 let ima. In tale poškodba, ne, tale nesreča jo je zaznamovala, ne, in nizka samozavest, željna po temu, da bi jo drugi imeli radi, ne, ni se pa znala pravilno izražiti pa pridobiti prijatelje. Tako da tudi ona je težko socializirala, čeprav pri njej je bila želja, ne. Ona je imela željo do socialnega življenja, medtem ko Matija pa ne. Da ta je razlika med njima dvema taka velika, no.
3: Kakšen pa je trenutek oziroma dogodek, ko se spoznata?
1: Seveda, ja, ona dva gre sta pač na zabavo, ne. Pa prijateljca jo spodbudi, v bistvu se gre kot za neko stavo, ne, kjer ti jo všeč, pa ona pokaže tega fanta, pa ona reče prijateljca, a res, ta tu, ta pa zgleda res čuden, ne, in je pa všeč, ne. Pa je o prijateljca, navedno tak prijateljca, pa znanka, ja, jih spravila skupaj, skoraj na silo, no, noben od njih ni čutil to, da potrebuje, ampak ko ste se pa spoznala, sta pa našla neke skupne točke, no, ta čudnost, ta drugačnost, ta, da ne spada ta v tisti krog, no, katerem sta se znašla na tisti zabavi.
3: Pa se iz tega prijateljstva razvije kaj več?
1: Veliko bolj prijateljstvo kot romanca, čeprav pride tudi do momenta romance, ampak ni bistvena. V bistvu je bolj prijateljstvo. Knjiga gre pol tudi naprej v čas, ne? Ko ona dva odrasteta, pa gre za vsako svojo pot v pa se potem kasneje srečata. No.
2: Kljub temu, da knjiga govori o osamljenosti, je stil pisanja prežet s humorjem, poudari sogovornica.
1: Mogoče to pač italijanski stil, ki je meni zelo blizu, ker smo tukaj ob meji. Na tak subtilen način, ni tako tragičen. Sočustvuješ z njimi, ampak pripovedujejo pa tako na en tak lahek način. Ni da trpiš zraven, ampak samo sočustvuješ.
3: To je potem tisto, kar ste rekli, da bi lahko bil recimo temu italijanski stil humorja. Pa to mogoče Primorci potem še bolj čutite?
1: Bolj čutimo, ja. Zato, ker smo veliko tudi gledali njihovih filmov, poslušali njihovo glasbo, tako da nam je res ful blizu, no, ta italijanska mentaliteta pa družinska dinamika, da mu reč. Čeprav ne živimo tako kot oni, ampak nam je še kar blizu. No.
3: Zakaj pa pravzaprav sploh tak naslov? Naslov nam ne pove veliko, ne sam po sebi.
1: Ja, se v knjigi se potem malček razloži, zato ker tale fant ima to močno inteligenco, no, bi temu rekli, da je na neki vrsti nekega spektra, da mu reč, ne. In je tudi številke ga zelo zanimajo in samotnost praštevil je v bistvu govori o teh številkah, ki so praštevila, ki nista deljiva, nista skupna z nobenimi števili, ampak nekako sta skupaj, ne? Torej kot ena, tri, ne, te številke. On je pol napisal diplomo na to temo in spominjal ga je na Elis, na njihovo zgodbo. Da sta v bistvu praštevila narazen, ampak skupaj. Zavedno skupaj, ker sta pač števila, ne, nerazdružljiva. Tako je, ja, vsak sam v svojem svetu, ampak skupaj v nekem svojem vesolju, no, neki svoji zgodbi.
3: Skupaj osamljena.
1: Tako, skupaj osamljena ali osamljena skupaj.
3: sem prebrala, da je avtor pravzaprav po poklicu fizik. Mislite, da je to kaj vplivalo na naslov in na to idejo?
1: Seveda je. Verjetno so mu všeč tudi matematične filozofije, ne? Ker to spoda je tudi ena cela znanost. Ne? Ko vse vidiš matematično. Ne? Sem nisem tako blizu, ker sem čisto drugi tip, ampak ja, se mi zdi, da nekateri to vidijo tako res kot filozofijo.
2: Samotnost praštevil je bil tudi najbolj bran italijanski roman leta 2008. In če boste na spletu poiskali kakšno kritiko ali opis tega dela, boste hitro ugotovili, da se v njih ponavlja beseda rahločutnost.
1: Ja, lahkotnost temačnih zgodb. Tako, rahločutno. Čutno, ampak ne tisto klišejevsko čutno. Recimo, veliko jo primirjajo s knjigo od Normalni ljudje, od Roni, ki je tudi zgodba dveh najstnikov. Ampak jaz sem brala tisto knjigo in meni tako je, nisem mogla empatično se povezati s tisto zgodbo. Stopa zelo hitro. Ne vem, ali je slog pisanja, mogoče je tudi karakteri, ko se poistovetiš z nekom, ki ti je mogoče malo bližje, ne vem. Slog pisanja je zelo, zelo rahlo čuten.
2: Kako pa je knjiga sploh zašla v njene roke?
1: Kako se je znašla na moji polici? Ma verjetno sem kje na Instagramu zasledila. Ker tega avtorja v bistvu že poznam, ker berem tudi v italijanščini. Ampak nisem še brala njegovih del v italijanščini, moram reči. Ne? Sem prvo vzela v slovenskem jeziku. Ampak ko sem videla, da je Italijan, sem šla takoj pogledat, če je kaj prevedenega. In je res bilo, ne? In je veliko knjig prevedenih v bistvu tega avtorja, tako da sem bila ful vesela in sem jo šla takoj v knjižnico prvo naroči. In ko sem jo prebrala, sem si jo šla takoj kupit. Ker sem rekla, tale pa mora ostati, tale je ena taka knjiga, ki bi jo lahko vsak prebral. Od moje mame do mojih otrok pomalo zrastejo, tako da sem si jo šla kar iskati.
2: Ampak komu jo pa še posebej priporoča?
1: Vsem, jaz čisto vsem, ki so dali skozi puberteto. Čisto vsem. Fantom, puncem, odraslim, ne vem, težko bi rekla, komu ne bi. No? Res, čisto vsakemu, ki rad bere, pa tudi tistemu, ki malo manj bi jo priporočala. No? Ker je v bistvu zelo lahka, ni težka. govori pa ful pomembnih temah. No.
3: Kaj pa je bilo tisto, kar je pa narisalo nasmeh na obraz med branjem?
1: Upanje, da tudi ko vidiš, da je vse črno, pa je vse gre na robe, pa res grozljive stvari se ti dogajajo, je tisto upanje otroško, ne? Radost življenja še vedno se vrne, ne? Če srečaš prave ljudi, ki te razumejo, ki te poslušajo. No? In vedno je nekdo, če želiš se z nekom pogovoriti. Ne? Upanje, no? Da tudi ko se težke stvari zgodijo, imaš upanje, da tega bo enkrat konec in da pridejo svetlejši, boljši časi.
4: Dobrih 300 strani dolg roman o dveh najstnikih, ki sta izločena iz družbe, če še enkrat nekako povzamemo vsebino romana Samotnost, prašte vil. Še več bralnih namigov pa hrani arhiv sedme strani.

Listanje po knjižni izbranki pred nekaj minutami je bilo hkrati tudi poslednje v tem poletnem ciklusu, saj se v tedensko programsko schemo na prvem od torka do petka o 8:30 vrača svetovalni servis z naslednjim tednom. V torek 1. septembra bomo tako med 8:30 in 9. uro govorili o začetku šolskega leta in o izbiri obšolskih dejavnostih. Pomembna tema, da bo vsega ravno prav in ne premalo ali preveč.

pred dobrim tednom, konec tedna pa se je njegovo zdravje močno poslabšalo in da je stanje izredno resno, so v norveški kraljevi palači potrdili že v četrtek. Kot so navedli tudi, je umrl mirno, v znak žalovanja pa so v palači že spustili zastavo na polovico droga. 5 minut do 9.

0: Ura je bila 9.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za demografijo je v javno razpravo, ki bo trajala do vključno ponedeljka, poslalo predlog zakona o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje sistema dolgotrajne oskrbe. Med glavnimi spremembami so na ministrstvu poudarili izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina obračunavanja storitev. Na Brdu pri Kranju bo v sklepni dan posveta slovenske diplomacije, na katerem bo zbraneno govorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Udeleženci bodo razpravljali o sodelovanju ministrstva za zunanje in evropske zadeve z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Ameriški predsednik Donald Trump je izrazil prepričanje, da Rusija ne bo napadla zaveznico NATO. S tem se je odzval na poročanje ameriških medijev, da naj bi direktor ameriške obveščevalne agencije CIA John Ratcliffe, ki se je ta teden mudil v Moskvi, Rusijo posvaril pred napadom na države članice Severnoatlantskega zavezništva. Medijska poročanja o tem je sicer zavrnila tudi Rusija, iz Kremlja so sporočili, da je namen objavljanja takšnih zgodb širjenje strahu. V 90. letu je umrl kralj Harald V. Ko so sporočili iz norveške kraljeve palače, se je njegovo zdravstveno stanje v minulih tednih poslabšalo. Od 17. avgusta je bil v bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi krvne bolezni. Kralj Harald V. je bil najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol pa je zasedel leta 1991. Nasledil ga bo sin Håkan. Voda iz Meškovega in Dornovega studenca ter studenca Gavroka v Celju trenutno odstopa od mejnih vrednosti za pitno vodo. To so pokazale analize vzorcev, dozetih 18. avgusta. Mestna občina Celje občanom zato svetuje, naj vodo iz studencev pred zaužitjem prekuhajo. Kot so še sporočili, danes bodo kakovost vode na vseh treh izvirih redno spremljali in javnost obveščali o rezultatih analiz. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu mogoče plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, najvišje dnevne pa od 23 do 28 in na Primorskem do 31 stopinj. Podatki o prometu, pokvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico pred delovno zaporo proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila promet oviran med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter na Dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt iz uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. To so bila poročila. Ura je 9:04 minute.
1: Tukaj prvi jutranji program.

Prvi program poslušate. V Dobrovi pri Ljubljani se danes začenja državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke. Na tekmovanju, ki bo potekalo do nedelje, se bodo tekmovalci pomerili v 16 uradnih disciplinah. Te so ločene glede na vrste kock in način reševanja, med katerima sta tudi reševanje z eno roko in s prevezo. Trenutno je prijavljenih več kot 140 tekmovalcev iz 17 držav, zadeva je torej odprta tudi za tekmovalce iz tujine. Sicer pa je uradni svetovni rekord v hitrostnem sestavljanju klasične Rubikove kocke, z obema rokama in brez preveze seveda, neverjetnih 2,76 sekunde. Rekord je postavil 9-letni poljski čudežni deček Teodor Zajder na tekmovanju februarja letos. Postavil torej prvi v zgodovini, ki je uradno prebil mejo 3 sekund v enem posamičnem sestavljanju. Neverjetno.

The Rolling Stones so bili to na prvem, zdaj pa avtomobili. Ta legendarna novogoriška rock zasedba bo prav nocoj obeležila 40 let neprekinjenega delovanja z velikim koncertom v domačem mestu. Člani zasedbe bodo zvečer stopili na oder novega amfiteatra SNG Nova Gorica.

0: Alja Kramar je izbirala glasbo, na prvem od 5. ure zjutraj pa smo z vami tonska mojstra Igor Kropec, Marko Čebulj ter napovedovalec Dejan Kaloper. Pred voditeljskim mikrofonom pa sem bila Nataša Rašel Šoster. Čez dan bo to vlogo prevzel Rok Valenčič, pozdravljen Rok.
1: Lep pozdrav tebi in vsem poslušalkam in poslušalcem.
0: Dan na prvem prinaša različne številne vsebine, ampak ti si predlagal, da bi zdaj le izpostavila eno temo, ki jo pripravljaš, govori pa o žuželki, ki menda povzroča prav veliko skrbi.
1: Ja, res je. V dnevnem programu ne bomo govorili o našem običajnem evropskem sršenu, ampak o orientalskem, ki se vse bolj udomačuje v mestni občini Koper. Število njegovih gnezd iz leta v leto narašča. Letos pa jih je občina v zelo kratkem času odkrila in odstranila že več kot lani. Poslušajmo izjavo Igorja Rakarja iz mestne občine Koper.
2: Število gnezd oziroma populacije orientalskega sršena v Kopru iz leta v leto narašča. Bojimo se, da bi prišlo do situacije, da bi zaradi številčnosti orientalskega sršena v Kopru bilo moteno normalno življenje ali celo ogroženo javno zdravje. Vkolikor ne bi ukrepali, bi bilo stanje še slabše kot je. Občini je tu v veliko pomoč Čebelarska zveza Slovenije, ki nam nudi strokovno pomoč in nas usmerja pri izvajanju ukrepov.
1: No, kje vse so orientalskega sršena letos že našli, zakaj je tako nevaren za čebele, kako ga prepoznati in predvsem, kdo je v Sloveniji odgovoren za njegovo odstranjevanje. Podrobneje o tem ob 11:30, tudi z gostom v studiju.
0: Odlično, hvala za zdaj, 7 minut in ura bo 9:30.
3: Lesk v očih,

0: Danas na prvem programu.
1: Dobar dan, na zadnji avgustovski petek bomo odprli kar nekaj zanimivih zgodb. Od rudarskih mest Minnesote, kjer še vedno živijo spomini na prve slovenske priseljence, do Kopra, kjer se letos precej bolj kot lani ukvarjajo z orientalskim sršenom. Pogledali bomo tudi pod gladino slovenskega morja, kjer se skriva veliko več zgodovine, kot jo vidimo z obale. In ker je petek, bomo potegnili tudi črto pod domačim aktualnim dogajanjem. Več kot 100 let po prihodu prvih slovenskih priseljencev v Minnesoto, njihov pečat tam še vedno ni izginil. Slovenski priseljenci so delali v rudnikih železove rude, si ustvarili svoje skupnosti in ohranjali jezik ter običaje. Kako je bilo videti življenje v teh rudarskih mestih in kaj o svojih slovenskih koreninah danes pripovedujejo njihovi potomci? Ob 10:20 minut se odpravljamo v Minnesoto. Trintrideset gnezd v dobrih dveh tednih. To je letošnja koprska bilanca orientalskega sršena, ki se na Primorskem širi vse hitreje. Občina je letos zato sama organizirala iskanje in odstranjevanje gnezd, saj država za zdaj še nima sistemske rešitve. Kako hitro se vrsta širi, kaj to pomeni za čebele in ljudi, ter ali lahko širjenje omejimo? O tem o 11:30. Ko govorimo o zgodovini slovenske obale, najprej pomislimo na ostanke rimskega pristanišča v Simonovem zalivu. Toda precej več zgodovine se skriva pod morsko gladino, od Lazareta do Seče. Kaj vse so arheologi našli v slovenskem morju in kaj nam te najdbe pripovedujejo o življenju ob Jadranu pred stoletji in tisočletji? Podvodno kulturno dediščino bomo raziskovali o 16:30 popovdne. In potem še pogled nazaj na teden, ki se izteka. Kaj je zaznamovalo slovensko politiko, gospodarstvo in družbo? V tedenskem aktualnem mozaiku nekaj minut po 17:00 bomo strnili najpomembnejše dogodke in jih pogledali tudi skozi širši kontekst. Od socialnih in zdravstvenih vprašanj do gospodarstva in drugih tem, ki krojijo naše vsakdanje življenje. To je le del današnjega dnevnega programa. Vmes pa vas čakajo še aktualne informacije, pogovori, glasba in seveda družba prvega. Z vami smo danes Aida Kurtovič, ki je zadolžena za glasbo, za tehniko skrbi Matjaž Polak, za govor pa Maja Mol in Rok Valenčič.

V Ivančni Gorici so neznani storilci davi poškodovali bankomat, nameščen na enem od poslovnih objektov. Po dozdajšnjih ugotovitvah so uporabili še neugotovljeno eksplozivno sredstvo. Pri tem je nastalo za več tisoč evrov materialne škode. Policisti, ki so bili o dogodku obveščeni okoli 4:00 zjutraj, opravljajo ogled kraja in zbirajo obvestila o okoliščinah kaznivega dejanja velike tatvine. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

0: Sporočila.
1: Poslanci na današnji izredni seji razpravljajo o spremembah zakona o javnih uslužbencih, ki predvideva ukinitev uradniškega sveta. V nadaljevanju imajo na sporedu odločanje o razpisih treh posvetovalnih referendumov, in sicer o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Po predlogu odlokov bodo referendumi 11. oktobra. Na Brdu pri Kranju poteka drugi dan tradicionalnega posveta slovenske diplomacije, ki se ga danes udeležuje tudi predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Poleg nje bo zbrane nagovorila tudi častna gostja, madžarska zunanja ministrica Anita Orban. Na programu so sicer prav tako razprave o sodelovanju zunanjega ministrstva z resornimi ministrstvi pri podpori gospodarstvu in znanosti ter o energetski varnosti. Iz Ukrajine poročajo o novih ruskih napadih, v katerih so bili v bližini Kijeva in mesta Sumi na severu države uničeni sortirni centri podjetja Nova pošta. Kot so sporočili iz podjetja, so vsi zaposleni nepoškodovani. Ukrajinski droni pa so po ruskih navedbah zadeli poslovalnico trgovske verige Magnit v moskovski regiji, pri čemer naj bi bil poškodovan tudi bližnji zdravstveni center. Štiri članice Evropske unije, Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska, pa so Evropsko komisijo včeraj pozvale naj preuči nove možnosti uporabe zamrznjenih ruskih sredstev za okrepitev finančne podpore Ukrajini. Nepal in Kitajska, dva dneva po uničujočih poplavah na mejnem območju med državama, svarita pred možnostjo novih poplav. Nanos naplavin je namreč zajezil tamkajšnjo reko, novonastalo jezero pa hitro narašča. Kitajska je zaradi razmer začasno prekinila iskalno akcijo za več kot 1300 ljudmi, ki so še vedno pogrešani. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na najmanj 475. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu 7. etapa od Valdalbe do Aramon Valdelinaresa, dolga nekaj manj kot 150 km. Slovenski as Tadej Pogačar je v skupnem seštevku na prvem mestu, na drugo je po včerajšnji etapi napredoval Španec Enrik Mas, na tretjem pa je Primož Roglič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu mogoče plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, najvišje dnevne pa od 23 do 28 in na Primorskem do 31 stopinj. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem zaprta. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi, spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. To so bila poročila. Ura je 10:05.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
3: Se
0: Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: poslušate prvi program Radija Slovenija.
1: 21 minut čez deseto, gremo zdajle čez Atlantski ocean. Več kot 100 let po prihodu prvih slovenskih priseljencev v Minnesoto je njihov pečat v tem delu Združenih držav Amerike še vedno zelo živ. V Aliju so Slovenci desetletja delali v rudnikih železove rude, gradili skupnost in ohranjali svojo kulturo. Ob letošnji stoletnici Slovenske zveze Amerike smo obiskali Ely, Chisholm, Fortune Bay in St. Stephen, najstarejšo slovensko naselbino v Združenih državah. Kako so živeli prvi slovenski priseljenci, kaj je od njihove dediščine ostalo danes in kako svoje slovenske korenine doživljajo njihovi potomci. Reportažo je pripravil Marko Rozman.
2: O pristanku zvezni državi Minnesota in obisku mesta Ely je težko dojeti, kako močno je bilo to območje in mesto nekoč povezano s Slovenijo. Medtem, ko je danes mesto predvsem turistično središče ob številnih jezerih in gozdovih, je bilo pred več kot 100 leti povezano predvsem železovo rudo. V globino so odhajali rudarji, med njimi številni Slovenci, ki so v Ely prihajali iz različnih krajev Slovenije. Sčasoma so postali ena najpomembnejših skupnosti v mestu. Njihovo zgodbo sta obsežni monografiji raziskala profesor Matjaž Klemenčič in Tadej Šeruga. Knjiga predstavlja zgodovino rudarskega mesta Ely od leta 1890 do danes in pomen slovenske ameriške skupnosti za njegov razvoj. Monografija predstavlja tudi izbrane pomembne slovenske Američane, ki so povezane z Ilijem in so uspeli v lokalnem okolju ter na nacionalni ravni. Profesor Klemenčič je Ely obiskal že večkrat. Letošnji obisk bo, kot pravi, njegov deseti.
3: Zato, ker so tam v bistvu bili rudniki, ki so delovali tam 90-ih let 19. stoletja do 7. desetletja 20. stoletja. Potem so pa ti isti rudarji postali tur operaterji, to se pravi vodniki po tako imenovani zaščitenem področju BWCA, to se pravi Boundary Waters Area, to se pravi, to je zaščiteno območje, kjer v bistvu ne smete ničesar početi, ker bi škodovalo okolju in zato seveda tam lahko ljudje nadaljujejo tudi po propadu Ilija kot Ilija, ne, kot mesta, rudarstva v tem mestu, ili ni propadu zaradi tega, ker so potem se ljudje začeli ukvarjati z rudarstvom in še danes pravzaprav tam. Seveda je trend zniževanja števila prebivalstva tam, ampak še vedno lahko rečemo, da je večina slovenskega prebivalstva Ilija slovenska. Poleg tega, če boste šli na pokopališče, boste to takoj opazili, da je večina nagrobnikov ima slovenske priimke. Enih 20 teh nagrobnikov ima tudi napise slovenske. Umrl takrat in takrat, rojen takrat in takrat, počivaj v miru in tako dalje in tako naprej. Ne?
2: A lahko rečemo, da je Ely podoben mestu Zagorje, Trbovlje?
3: Lahko rečemo, da je podoben, sicer jezerska pokrajina, ampak vendarle lahko rečemo, da je, ima vse značilnosti rudarskega mesta.
2: Iz katerih slovenskih pokrajin je v Ely prišlo največ izseljencev in zakaj prav tam?
3: Torej, največ jih je prišlo iz morda Bele krajine, pa tudi iz Gorenjske. Pravzaprav začetni naseljenci slovenski so prišli iz Gorenjske, zato ker jih je tam pripeljal tja, torej monsignor Buh in pa župnik Pirc.
2: Nagovorjeni so bili med verjetno tudi spodbudnimi besedami z nagovori, da lahko dobro zaslužijo v Ameriki.
3: Takrat je to bilo seveda 10-krat več kot pa v Avstro-Ogrski takratni, ne? To se pravi, govorijo zdaj o 90-ih letih 19. stoletja. Potem se je to nekoliko diferenca znižala, ampak vendar le, torej še vse do danes pravzaprav zaslužijo tam ljudje več kot pa v Sloveniji sami.
2: Ely je zrasel predvsem zaradi podzemnega rudarjenja železove rude. Eden najpomembnejših je bil Pioneer Mine, ki je deloval od leta 1889 vse tja do 1967 in je segal približno 520 metrov pod zemljo. Danes je ohranjen njegov head frame, velika jeklena konstrukcija nad jaškom, skozi katerega so spuščali rudarje ter dvigovali rudo. Podoben, vendar še globi, je bil rudnik Suden, kjer so segli več kot 800 metrov pod površje. Prav v takšnih rudnikih so delali številni slovenski priseljenci, zato je rudarstvo močno zaznamovalo tudi življenje in razvoj slovenske skupnosti v Iliju in širšem Iron Rangeu. Bivši rudar Serafin Rolando dobro pozna podzemne rove in zgodbe sodelavcev, ki so delovali v enem od rudniških jaškov v Iliju.
4: Anyway, this is what we're trying to do. We're trying to preserve this and our past and our history and you got to remember.
5: To je tisto, kar poskušamo obiskovalcem prikazati in ohraniti našo preteklost in našo zgodovino. Sem so prihajali ljudje od vse povsod. V začetku so Italijani zaupali Italijanom, Finci pa Fincem. Drug drugemu niso zaupali. Sčasoma pa so se na koncu vsi povezali. Začeli so se učiti slovenščine in italijanščine, ampak edini problem je bil, da so bile v večini tega, kar so se naučili, kletvice. Imel sem prijatelja Doka Judaviča, na eni zabavi je enega mojega prijatelja učil slovenskih besed. Rekel sem mu, ko govoriš s kom drugim, pazi, kaj za vraga govoriš, ker tisti tip morda ve, kaj govoriš.
4: I had a friend of mine, Doc Judovic, he was teaching one of my friends at a party Slovenian words. I told him, when you talk to somebody else, watch what the hell you say, because that guy might know what you're saying.
2: Kako težko je bilo življenje slovenskega rudarja v tem mestu, tam okoli leta 1900? Kakšen je bil njegov vsak dan?
3: Ja, šel je v rudnik, vsak delovni dan, razen nedelje. Potem je pač tam delal od 10-11 ur. Torej, potem je šel pa domov in si pač naredil kosilo in podobne zadeve. Hkrati s tem pa moramo reči, da so na začetku ti ljudje živeli v tako imenovanih boarding houses. To se pravi, to je v penzionih, kjer je v bistvu postelja tistega, ki je delal po noči, je čakala tistega, ki je delal po dnevi in obratno. Tako da je v bistvu standard bil na začetku zelo, zelo nizek. Danes oziroma že od 40-ih let naprej 20. stoletja lahko rečemo, da se je standard teh istih ljudi dvignil, tako da imajo še danes hiše in spodobno življenje.
2: Delo v rudnikih je bilo izjemno nevarno in nesreče so bile pogosto del življenja rudarskih družin. Tudi ustna pričevanja nekdanjih rudarjev iz Ilija opisujejo pogoste padce kamenja, zrušitve rovov in poškodbe, zaradi katerih so nekateri rudarji kljub zlomom nadaljevali z delom. Serafin Rolando navede primer.
4: This is Bill Erzar. He was 7 years old in 1955.
5: Torej, to je Bill Erzar. Leta 1955 je bil star 7 let. Njegov oče je s partnerjem delal v rovu. Nehalo je kapljati. Billov oče je partnerju rekel, morava takoj ven, blato prihaja. Začela sta teči. Blato je pridrvelo dol in ju potiskalo po rovu. Našla sta lestev in začela plezati. Blato je prihajalo za njima. Dva delavca sta izvlekla Billovega očeta, blato je odneslo lestev in njegovega partnerja. In to je bil konec. Zasulo ga je. Ampak kakšna dva dni pozdaje so ga izkopali živega.
2: Ljudje iz Slovenije so torej prihajali v popolnoma nov svet. V začetnem obdobju so bili večinoma zaposleni v rudnikih, nekateri pa so odprli tudi svoje manjše trgovine in podjetja. Ustanavljali so društva, cerkvene skupnosti, pevske zbore. Tudi slovenski časopisi so bili pomemben povezovalni element. Leta 1911 je začel izhajati Narodni vestnik, namenjen slovenski skupnosti na območju Duluta in Iron Rangea. Njegova naklada je do leta 1917 dosegla 7500 izvodov. Slovenska prisotnost se ni končala pri jeziku ali družini. Slovenci so ustvarjali institucije, skozi katere so živeli svoje družbeno življenje. In po besedah Jima Laha, predsednika podružnice ILI, organizacije Slovenske zveze v Ameriki, se trudijo z ohranjanjem tradicije tudi danes.
6: Of the towns across the Iron Range, all about mining, Ely seems to be the most Slovenian.
5: Med mesti po Iron Range, kjer je vse povezano z rodarstvom, se mi zdi, da je Ely najbolj slovenski in je to tradicijo ohranil. Zelo smo povezani s Slovenijo, tudi moji otroci pojejo slovensko. Vsako leto imamo družinski piknik, kjer vrtimo glasbo, polke. Ampak ko sem bil v Sloveniji, sem svojim slovenskim bratrancem in sestričnam razlagal, kako delam potico. In moj bratranec Mitja reče, ah, mi jo kupimo kar v trgovini. In potem si misliš, ja, kje pa je tu tradicija?
6: My cousin Mitja goes, oh, we just buy it at the store. You know, so, yeah, where's the tradition?
2: Vse se začne in konča pri potici. V letovišču Fortune Bay so se že zbirali primeri pripravljenih potic, ki so jih udeleženci konvencije prinesli iz različnih predelov Združenih držav. Beverly Marinello.
7: Oh, I've made potice since 1976. My grandma and my mom taught me how to make it.
8: Potico pripravljam že od leta 1976. Babica in mama sta me naučili, kako se jo naredi. Sem oseba, ki je obsedena s hrano, tako da ne delam samo potice, delam tudi štrudelj, žlikrofe, tudi pogačo. Moj recept za potico izvira od Slovenke, ki je leta 1976 objavila recept v naši reviji Zarja. Uporabljam svež kvas, pogrejem mleko, malo moke in sladkorja, da vzhaja, poparim skodelico mleka, dodam maslo, sol in zavrem. Stepem 3 jajca in ko se vse to nekako ohladi, vse skupaj zmešam. Potem začnem s 5 skodelicami moke, mogoče 6. Večer prej rozine namočim v sladko vino, zmeljem orehe. Takoj, ko je testo v pečici, začnem z nadevom. Tako stopim 1 palčko masla, dodam 0,5 skodelice medu iz Slovenije in potem nadaljujem svojim načinom ustvarjanja potice, ki naj ostane skrivnost. Na koncu jo postrežem na mizo. Moja družina jo obožuje.
2: Slovenska zveza v Ameriki je v severni Minnesoti praznovala 100. obletnico delovanja. V Fortune Bayu, Towerju, Chisholmu in Ilju se je zbralo več 100 članov in potomcev slovenskih priseljencev iz različnih delov Združenih držav. Organizacija, ki so jo leta 1926 ustanovile slovenske priseljenke kot podporno društvo za medsebojno pomoč, še danes povezuje ameriške Slovence. 4-dnevna konvencija je ponudila jubilejni banket, strokovna predavanja ter kulturni program. Udeleženci so spoznavali zgodovino slovenskega priseljevanja, življenje škofa Frederika Barage in misionarja Jožefa Buha, predstavljen pa je bil tudi projekt Pismo iz Slovenije. Veliko zanimanje za jubilejno srečanje je potrdila visoka udeležba, saj so v Minnesoto pripotovali Slovenci in njihovi potomci iz vseh koncev Združenih držav. Kulturni program so popestrili vokalna skupina Krila in harmonikaš Denis Novato, ob zvokih harmonike in slovenske narodno-zabavne glasbe pa ni manjkala niti polka.

0: Dogodek je bil tudi priložnost za pogovore o slovenski identiteti. Številni pogovori so se pričeli prav z razlago, odkot prihajajo stari starši in kater predel Slovenije so že obiskali. Med udeleženci, kjer redko še kdo govori slovenski jezik, je bilo slišati različna razmišljanja o pripadnosti, od ponosa na slovenske korenine do tega, da se najbolj slovensko počutijo prav ob obiskih Slovenije.
1: Ime je Helen Safrona, mama ime je bila Mijačova. Ata je Amerikanc, mama je Slovenka.
2: Kje živite?
1: Tukaj je Milwaukee.
0: Kako to, da še vedno govorite slovensko?
1: Zato mama je me učila. Jaz nisem šla v šola, ampak doma smo govorili slovensko. Ata je Amerikanc, mama je Slovenka. Je bilo težko, ampak mama je vedela, da je potrebna in je važno, da mi učimo vsaj malo slovensko in tako smo šli naprej. Vsak večer smo molili rožendans, kar naenkrat smo začeli in smo govorili. Napake imam, ampak krajže dobim, zato slišim o drugom, da je potreben, da slovensko govorimo. Če je prav in ni prav. Jaz sem imela strice pa tete in zdaj niso več, sem jaz sama. Mi imamo Triglav park v Wind Lake, Milwaukee in tudi tam niso več Slovenci, so vsi umrli. Ampak mi ta drugi generacija upamo, da bomo šli naprej in da bomo malo govorili in to, da pridemo skupaj, govorimo, ampak tako sem rekla že prej, če je narobe, ali če ni, saj tako poskušamo.
3: Jaz osebno sem Slovenc, ampak sem hvaležen Ameriki, da me je sprijela, ampak najbolj se počutim, ker sem v Sloveniji.
4: Sem ponosen Slovenec, ponosen na moje domovino, ki je še vedno moja prva domovina in prva po srcu.
5: Slovenci so trdne grče. To se ne bodo dali. To bodo preživeli, kjerkoli so in se to bo zmeri ostala ta slovenska trdnost. In to se meni dopade. Ni lahko nikjer. Če pa imaš takole eno neko tako skupnost, pa skupaj stopaš lahko zmeri, pa imaš eno pomoč. Ne?
6: Moj oče je imel poln knjig, tako da časopise lahko berem, pa knjige, tudi berem Slovenian American Times, dobim časopis in tisti je v glavnem angleščini napisano in v slovenščini, tako da to me tudi povezuje moje slovenski dediščini. Jaz sem prav vesela, da sem srečala Markota, sem se usedla pri mizi štiri in me je ena predstavila, da to je iz Radio Slovenija Marko in Marko je bil prav presenečen, da govorim slovensko. Sva prav vesela, da lahko malo prakticiram, ko v glavnem ljudje ne govorijo slovensko tukaj. Je res redko. Tako da...
7: Sredi Minnesota sem se počutil, kot da sem v Ljubljani.
6: ja, tako da sem bila prav srečna, ker če je prilika, da lahko prakticiram, da lahko slovensko govorim, sem srečna.

0: Raziskovalko slovenskega izseljenstva Mirjam Hladnik Milharčič je ob tem dejala, da jo navdušuje dolgoživost tradicije.
1: Pomen Slovenske zveze v Ameriki je bil prvotno pač za Slovenke v Ameriki, a ne? Ker to je bila Slovenska ženska zveza, ustanovljena 1926. In to, kar je Marie Prisland takrat naredila, je bilo čisto revolucionarno, zaradi tega, ker niso slovenske ženske imele svoje organizacije in moški so bili tudi proti in tudi so ji napovedali zelo hiter konec. Nasprotno, zveza je od vsega začetka bila močna, množična, ker so ženske potrebovale povezanost, oporo, nasvete, občutek, da delajo nekaj dobrega, a ne zase, pa tudi za povezanost z domovino, z Slovenijo. Tako da to je bil prvi pomen, a ne, povezati tukaj ženske, jim dati neko moč in pomagati se znajti v tej ogromni deželi. Drugo, kar je bila ta zveza in kar sama Marie Prisland je gojila, so bili stiki z Slovenijo od vsega začetka. Mislim, da je ona zelo hitro tudi začela hoditi po vojni v Slovenijo. Tukaj imamo pa potem pomen te povezanosti in kaj vse je zveza naredila za slovensko okolje, recimo zbirala denar konstantno, desetletje in desetletja za pediatrično kliniko. Tudi za druge pač humanitarne namene, takoj po vojni, ne vem, za reševalna vozila. Torej, tega je toliko, a veste, in ni popisano, žal, upam, da nekoč bo, da si pravzaprav težko predstavljamo, zato ker to so vsakodnevne vezi, ki jih je ta organizacija vzpostavljala in krepila skozi vsa ta desetletja. Tudi pozneje, ko seveda ni bila več tako množična, a ne, ne vem, 60-ta, 70-ta leta prejšnjega stoletja prinesel nek drug razvoj. In zanimivo je, da organizacija še zmeraj obstaja.
2: In da so v njej tudi moške.
1: Tako, zdaj so v njej tudi moški, pač se je odprla, pač tako, ker pač časi novi zahtevajo, spremenila je ime, postala je bolj inkluzivna zato, da bi ohranila članstvo, ker to sploh ni tako enostavno, kot si mi predstavljamo, ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je ta želja oziroma potreba biti v taki organizaciji nična, ne, ne rabiš je več, ne, danes si pač v Ameriki in je vse super, tudi če prideš na novo, je vse super. Ampak vseeno obstaja in tukaj je pa potem mogoče ta zadnja pomembnost, ki bi jo omenila in to je, kako temelji na nečem, kar je neotipljivo, kar je mogoče na prvi pogled nepomembno tudi, to so neke vezi, spomini, čustva, neka tradicija, ki jo mogoče nekdo spozna za zelo pomembno v svojem življenju, ne vem, ko se upokoji ali pa v nekem, ne nujno kot mlad človek, ne nujno kot otrok, ampak pozneje. A ne? In to se kar nadaljuje. Zdi se nam, da se to bo v nekaj letih tega ne bo več, zanimanje je upadlo, ampak vedno znova se po teh mestih in skupnostih, a ne, najdejo ljudje, ki jim to naenkrat postane zelo pomembno in prinesejo neko novo energijo, nove ideje v to organizacijo in ona na novo zaživi. Ne? Tako da jaz, ki že dolgo spremljam razvoj od blizu in seveda zgodovinsko, sem popolnoma očarana na to dolgoživostjo in nad pomembnostjo nečesa, kar se ti zdi, da nima več vsakodnevnega pomena, recimo tradicija. In potem se izkaže, da ima, da vsi to nekje v sebi vendarle potrebujemo. In to je lepota te organizacije.
0: Jubilej ni bil namenjen le obujanju spominov, temveč tudi razmisleku o prihodnosti. Predsednik Slovenske zveze Amerike Joe Valenčič je poudaril, da prihajajo nove generacije in da sodobna tehnologija odpira nove možnosti za povezovanje ter izražanje slovenske pripadnosti.
3: Torej, ta stoletnica je bil kot en cilj, da so se malo poživeli, ne samo čez Ameriko, ampak tudi posebno po svojih nasobinah. Vsak kraj, kjer imajo svoje društvo, so za stoletnico so pripravili kosila, piknike, predavanja, filme in to je vse posod v Minnesota, v Michiganu, v Illinoisu, v Ohio. Tam, kjer so Slovenci, navadno je kakšno društvo od Slovenske zveze v Ameriki. In za to stoletnico so istočasno sprejeli nove tehnologije za razširiti to afiniteto za vsega slovenskega. Skozi Zoom predavanja, skozi Facebook, Instagram in vse te socialne medije, da lahko razširijo svoje veselje do slovenske kulture z drugimi. In ne samo z Slovenci, ampak nasplošno z ljudmi po Ameriki, ki se zanimajo za našo kulturo ali uživajo našo glasbo in jedi.
2: In hkrati tudi se iščejo korenine, se najdejo korenine v Sloveniji, še več potujejo v Slovenijo, tudi njihovi sorodniki pridejo v Ameriko.
3: Slovenska zveza ima te kulturne klube po internetu na različne teme. Najbolj popularen je ta skupina za dvojno državljanstvo in slovenski jezik. To smo začeli lani in smo pridobili 250 novih članov, samo da lahko se učijo, kako se dobi dvojno državljanstvo z Slovenijo in kako začne ta proces. Torej je veliko zanimanje, vsak drugi mesec ali vsak šest tednov imamo tečaj na različne teme o dvojno državljanstvo in je veliko zanimanje. Tudi smo začeli nov klub, internetni klub za film, slovenski film, tudi za slovensko literaturo v angliškem prevodu in tako naprej. Torej, pridejo nove generacije in zdaj, ki imamo nove možnosti za komunicirati lažje, lahko se izrazijo kot Slovence na drugačne načine.
2: 100 let ni vsakdanja obletnica, ne? Koliko priprav je bilo vloženih v organizacijo?
3: Kako bi mi rekel, sem imel že takšne izkušnje. Jaz sem bil od mesta Clevelanda, sem bil na komisijo za 200 letnico mesta. Torej sem nekatere koncepte, ki smo mi delali za tisto obletnico, sem apliciral za našo 100 letnico. Torej sem že dve leti naprej začel ljudem malo prepričati, da se mora zdaj planirati za to 200 letnico in ne samo kakšen piknik ali kakšno večerjo, ampak nekaj pomembnega. Torej je izšla spominska knjiga, smo imeli obisk Slovenije, ker smo tudi srečali predsednico Natašo Pirc-Musar, imeli smo veliko proslavo z recimo z znanim harmoničarjem Denisom Novatom. Če dve leti prej smo začeli vsak mesec ali vsak drugi mesec kakšno drugo slovensko temo razviti v skupino. Bodi si kulinariko ali turizem ali enologija, recimo degustacija slovenskih vin. Tako da ljudje se res zanimajo in naša organizacija v Ameriki povezujemo ljudi z vsemi temi možnosti za se učiti nekaj novega o Sloveniji in o slovenstvu.
0: Stoletnica zveze je pokazala, da vezi med ameriškimi Slovenci ostajajo močne tudi 100 let po ustanovitvi organizacije. Njen največji izziv pa ostaja, kako slovenski jezik, kulturo in občutek pripadnosti uspešno prenesti na mlajše rodove. Če je bil Fortune Bay prostor praznovanja, je bil Chisholm prostor spomina. Zarja Fest je potekal v Minnesota Discovery Centru, muzeju, ki pripoveduje prav zgodbo železove rude, rudarstva in priseljencev, ki so prišli v severno Minnesoto. In slovenska zgodba v Iliju ni samo zgodba v rudnikih. Prav v času priprav na stoletnico so v mestni hiši ponovno odkrili delo slovenskega umetnika Gregorja Peruška, enega prvih slovenskih umetnikov, ki so v Združenih državah dosegli širše priznanje. Ob obisku Minnesote velja omeniti tudi mesto Sveti Štefan, ki velja za najstarejšo uspešno slovensko naselbino v Združenih državah Amerike in za edino ameriško mesto, ki so ga ustanovili slovenski priseljenci. Njegove korenine segajo v leto 1864, ko sta na takrat še nenaseljeno območje prišla slovenska priseljenca Gregor Pogačnik in Gregor Peternel. Naselje so sprva poimenovali Sveti Štefan v gozdu, posneje pa je leta 1914 postalo mesto Saint Stephen. Slovenska prisotnost se je skozi stoletja ohranila, predvsem okoli cerkve Svetega Štefana, ki je bila središče skupnosti in je leta 2021 praznovala 150. obletnico. Če je Ili zgodba o Slovencih, ki so odšli v Ameriko za delom v rudnikih, je Saint Stephen zgodba o Slovencih, ki so si tam ustvarili svoj dom. Danes je mesto precej drugačno od živahnega priseljenskega naselja iz začetka 20. stoletja. Po popisu iz leta 2020 ima mesto okoli 800 prebivalcev, zato gre za skupnost, kjer se ljudje med seboj precej dobro poznajo. Tom Volk podarja, da gre za umirjeno mestece, ki ga obdaja kmetijska pokrajina.
4: So I'm a Volk. My grandpa Frank Volk was the first one that was born here in 1866.
5: Jaz sem Volk. Moj dedek Frank Volk je bil prvi, ki se je rodil tukaj. Mislim, da leta 1866. Slovenci so se tu verjetno naselili, ker jih je narava spominjala na domovino. Imamo kamenje in zemlja ni ravno dobra. Mogoče so bili tega pač vajeni tudi doma. Tukaj je tudi veliko dreves, tako da so imeli les, s katerim so lahko gradili brunarice. Tudi prva cerkev, ki so jo postavili, je bila iz lesa.
0: Na pokopališču v Saint Stephenu slovensko prisotnost še danes zelo jasno zaznamujejo številni nagrobniki slovenskimi priimki, med njimi tudi prvih priseljencev. Nad grobovi plapola slovenska zastava, zato obiskovalec pokopališča za trenutek dobi občutek, kot da se je znašel nekje v Sloveniji, daleč od domovine, vendar v kraju, kjer so slovenski priseljenci pred več kot stoletjem pustili viden pečat.
4: We do also have a Slovenian sausage.
5: Vsako leto imamo tekmovanje v pripravi slovenske klobase. Takrat se nas tukaj zbere kakih 200. Je kar zabavno, potem pa imajo še preizkuse v pripravi potice. Danes v mestu živi okoli 200 ljudi, kar nekaj jih kmetuje, vsi imajo službo. Družine pa niso več tako velike kot v preteklosti.
6: They all got job. Yes, families. Not too big families anymore like it used to be.
0: Pa še dodaja Rej Trobec, lastnik priljubljenega lokala Trobec, ki ga domačini kličejo Trobek bar. Od prvih slovenskih kmetov v Saint Stephenu, prek rudarjev v Iliju in Čizamu, do njihovih potomcev, ki se danes srečujejo na jubilejih, pečejo potico in iščejo svoje slovenske korenine, je zgodba slovenskih Američanov v Minnesoti zgodba o več kot stoletju prilagajanja. Jezik se je večinoma izgubil, priimki pa so ostali. Ostale so tudi zgodbe društev, cerkva, nagrobnikov, receptov in spominov na kraj, odkoder so prišli njihovi predniki.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ne bom tiho, ko se bo slovenska zunanja politika oddaljila od ustavnih vrednot, je v nagovoru diplomatov sporočila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. V nastopu na Brdu pri Kranju je izrekla več pohval na račun slovenske diplomacije, izrazila pa je tudi kritike na račun blokade kandidature Tanje Fajon za posebno evropsko predstavnico za Sahel in stikov predsednika parlamenta Zorana Stevanoviča z Rusko Dumo. Poudarila je še, da je Sloveniji kot članici Unije v interesu varovanje temeljnih vrednot, kot so svoboda, demokracija in pravna država.

0: Ukrajinski zunani minister Andrij Sibiga se je zahvalil štirim evropskim državam, ki so pozvale k obnovitvi razprave o uporabi zamrznjenih ruskih sredstev v korist Kijeva. Nizozemska, Poljska, Španija in Švedska so namreč včeraj pisno pozvale Brusel, da znova zažene pogovore, kako izkoristiti 210 milijard evrov ruskih sredstev, ki so po invaziji ostala zamrznjena v evropskih bankah. Nedavni predlog Evropske komisije, da bi iz zamrznjenih sredstev namenili Ukrajini dolgoročno posojilo, je nazadnje blokirala Belgija. Na območju španske eksklave Ceuta so protesti tamkajšnjih prebivalcev, ki opozarjajo na varnostne in higienske težave, po prihodu več 10 000 migrantov ponekod prerasli v nasilje. Na nedavnem shodu lokalnih prebivalcev je skupina protestnikov med drugim zanetila požar na plaži, kjer se zadržujejo preostali prebežniki iz Maroka. Nato pa se je spopadla s policijo, ki je posredovala solzivcem. V ločenem incidentu je več 10 migrantov s kamni napadlo vojaško vozilo, o poškodovanih ne poročajo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je pozval k dodatnemu financiranju boja proti trenutnemu izbruhu ebole. Svetovna organizacija je namreč zbrala manj kot polovico načrtovane 2,13 milijarde dolarjev za vzdrževanje ključnih operacij v Kongu in sosednjih državah. Svetovna zdravstvena organizacija navaja, da letošnji izbruh ebole še vedno ni pod nadzorom. Širenje bolezni pa še slabša razseljevanje in pomankanje zdravniškega kadra. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno, temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in jutri zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu mogoče plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo na to delno jasno, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je glavna cesta Rogaška Slatina Rogatec v Zagaju pod Bočem zaprta. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti je zaradi povožene živali promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerom ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.
0: 11:04.
2: Tokrat o Zoisovi palači v Ljubljani, ki se je ob koncu 18. stoletja nahajala v epicentru intelektualnega življenja pri nas. Kdo vse je tja zahajal in kako pomembne ideje so se pod gostoljubno streho barona Zoisa porodile, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

Z juga Italije prihaja tragična novica. V bolnišnici v Palermo je zaradi hudih opeklin umrl 46-letni slovenski državljan, ki je bil v torek hudo poškodovan v eksploziji v apartmaju v kraju Mileto v Kalabriji. Njegova 44-letna soproga in 10-letna hči sta še vedno v kritičnem stanju. Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA je eksplozija odjeknila v torek zvečer, ko se je družina pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah je eksplodirala plinska jeklenka. V apartmaju je nato izbruhnil požar. Vsi trije so se uspeli rešiti iz gorečega apartmaja in zatekli k bazenu. Prvo pomoč sta jim nudila karabinjerja, ki sta bila v objektu na dopustu. Pomagala sta pogasiti ogenj, nato pa so se člani družine z njuno pomočjo umaknili v bazen. Vsi trije so utrpeli opekline druge in tretje stopnje po večjem delu telesa. 46-letnega Slovenca so prepeljali v specializirani center za zdravljenje hudih opeklin v Palermu, vendar je poškodbam podlegel. Njegova žena se zdravi v Kataniji, 10-letna hči pa v Bariju.

Petek, 28. avgust in vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana, zmerno oblačno 27 stopinj, zračni tlak 1015 milibarov, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana, pretežno oblačno 24, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 26, zračni tlak 1015 milibarov, rahlo pada, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto, pretežno jasno 27, Postojna jasno 26, letališče Portorož, pretežno jasno 31, zračni tlak 1016 milibarov, rahlo pada, temperatura morja pa je 28 stopinj. 28 stopinj pa je tudi v Nabiljah pri Novi Gorici, kjer je jasno. Na Kredarici zmerno oblačno 14, piha vzhodnik sunke do 63 km na uro. Radeče 23, Rogla 21, Ravne na Koroškem 25, Celje in Maribor 26, Črnomelj 28, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 27 in Koper 29 stopinj.

0: Otroka ne moremo zavarovati pred vsemi boleznimi, pred nekaterimi pa lahko. Cepljenje proti HPV pomaga preprečevati več vrst raka in je za šestošolke in šestošolce brezplačno. Starši, ne odlašajte in pravočasno zaščitite svojega otroka. Zaščitite njegovo prihodnost. Več na nijaz.si.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Orientalski sršen je na Primorskem vse bolj pogost. V Kopru ga opažajo na trtah, sadnem drevju, vse pogosteje pa tudi na drugih mestih v mestu, strokovnjake pa posebej skrbi njegov vpliv na čebele. Koprska občina je zato že začela odstranjevati gnezda, Čebelarska zveza Slovenije pa opozarja, da posamezne občine problema ne bodo mogle rešiti same. Kaj vemo o širjenju orientalskega sršena in kako ukrepati, če ga opazimo? Za uvod v to temo najprej prisluhnimo Igorju Rakarju, ki je na mestni občini Koper vodja medobčinske službe za zaščito, reševanje in varstvo okolja.
2: V mestni občini Koper se že drugo leto srečujemo s problematiko orientalskega sršena. V lanskem letu smo bili na to opozorjeni strani Čebelarske zveze Slovenije, ter smo se dogovorili za začasno akcijo skupaj z gasilci. Pričakovali smo, da se bodo glede tega na nivoju države izoblikovale sistemske rešitve, vendar zaenkrat to področje ostaja še neurejeno. Glede na slabe napovedi za letošnje leto se je občina odločila v sodelovanju s Čebelarsko zvezo Slovenije, da se sama loti odstranjevanja gnezd v urbanih delih občine. Tako smo 11. avgusta pozvali občane, da gnezda orientalskega sršena prijavijo. Po prijemu prijave preverimo, ali gre za gnezdo orientalskega sršena, ter ko je gnezdo orientalskega sršena potrjeno, občina naroči odstranitev usposobljenemu izvajalcu. Namen te akcije je omejevanje širjenja te tujerodne vrste in zmanjšanje tveganja za občanke in občane. Orientalski sršen sicer ni uvrščen na evropski seznam invazivnih tujerodnih vrst, zato tudi v Sloveniji odstranjevanje gnezd ni sistemsko urejeno. Glede na resnost te problematike ne moremo čakati na državo in smo morali ukrepati takoj. V lanskem letu smo v mesecu in pol zaznali in uničili 32 gnezd orientalskega sršena. Največ gnezd je bilo najdenih v naselju Plavje in v starem mestnem jedru Kopra. Letos smo v dobrih dveh tednih zaznali in uničili 33 gnezd orientalskega sršena. Največ gnezd orientalskega sršena je bilo najdenih v starem mestnem jedru Kopra. Število gnezd oziroma populacija orientalskega sršena v Kopru iz leta v leto narašča. Bojimo se, da bi prišlo do situacije, da bi zaradi številčnosti orientalskega sršena v Kopru bilo moteno normalno življenje ali celo ogroženo javno zdravje. Vkolikor ne bi ukrepali, bi bilo stanje še slabše kot je. Občini je tu v veliko pomoč Čebelarska zveza Slovenije, ki nam nudi strokovno pomoč in nas usmerja pri izvajanju ukrepov. Ocenjujemo, da smo z aktivnostmi uspešni in da uspemo zmanjševati številčnost sršena v Kopru. Vseeno pa je porast gnezd in števila orientalskega sršena po Kopru zaskrbljujoče, ter ocenjujemo, da je še veliko gnezd, za katera ne vemo, in da jih verjetno letos ne bomo uspeli uničiti. Nujno je potrebno sprejeti sistemske rešitve ter zagotoviti javno službo, ki bo aktivno zatirala to tujerodno vrsto.
1: V studiju pa zdaj pozdravljam vodjo opazovalne in napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije Aleša Bozovičarja in svetovalca za tehnologijo čebelarenja Simona Goloba. Dobar dan obema.
3: Lep pozdrav.
1: Slišali smo opozorila Igorja Rakarja, da je gnezd orientalskega sršena v Kopru se več in da občine tega problema ne bodo mogle rešiti same. Kaj danes za vas največji razlog za skrb? Kako hitro se orientalski sršen širi, koliko gnezd že imamo, ali predvsem to, da še nimamo učinkovitega sistema za njegovo obvladovanje?
3: Ja, trenutno dejansko obe stvari, ki ste jih omenil, predstavljata grožnjo in resno nevarnost. Zagotovo naša neodzivnost, ki jo sedaj preko izvajamo oziroma ne izvajamo, dodatno pripomore k njegovi širitvi. In ja, če pogledamo samo razliko iz lanskega v letošnje leto, vidimo, da je gnezd mnogo več, samih osebkov v centru gnezda, v centru mesta Koper mnogo več in preko se čudim, da na našo srečo še nismo imeli kakšnega pika občana ali pa turista, ki je na tistem območju in da imeli kakšno hujšo, težjo reakcijo.
1: Zakaj prav Koper? Kaj vemo o njegovem prihodu na slovensko obalo? Je mogoče, da je imel pri tem pomembno vlogo tovorni promet oziroma Luka Koper?
4: Ja, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zdaj sam sršen, orientalski sršen se je na naši obali prvič pojavil v letu 2019. Potem smo beležili posamezno opažanje, v lanskem letu pa v Koperu odkrili tudi prvo gnezdo in potem vseh naštetih 30 in več gnezd, katere je omenil Igor. Zdaj, kako točno je v sam Koper prišel, ne vemo. Lahko je prišlo za migracijo že ustaljene populacije iz Trsta, lahko za prihod iz Luke Koper, lahko tudi za prihod iz juga, iz Hrvaške. Ker do sedaj vemo je, da glede na genske analize osebkov te izhajajo iz večjih predelov, nadaljne raziskave bojo pa pokazale, iz kje točno.
1: V Kopru ste spremljali primer čebelje družine, ki so jo sršeni povsem uničili v nekaj dneh. Je to že slika tega, kaj bi lahko v prihodnje čakalo slovenske čebelarje?
3: Ja, to je preko čist pričakovana slika. Dejstvo je, da ta družina čebelja, ki je bila v centru mesta odkrita oziroma najdena, to je bil pobegli roj, ki je verjetno meseca maja oziroma mogoče junija ušel enemu čebelarju in se je vselil v mestno središče. Ja, in jaz sem bil v ponedeljek, se pravi zdaj 10 dni nazaj v Kopru, videl to gnezdo čebelja in tudi kako sršeni napadajo čebele. V roku 3 dneh, ko sem bil ponovno v Kopru, te čebele družine ni bilo več. So iz gnezda oziroma vhod, kjer so čebele imele prevhod, izletavali samo sršeni. Se pravi, so pobili vse čebele in udarili v samo gnezdo. In ko bo ta populacija večja tudi na periferiji, bo slika podobna. Zaenkrat k sreči te slike ne vidimo, ampak to zato, ker je populacija na periferiji še manjša, še nizka.
1: Koliko orientalskih sršenov je potrebnih, da lahko resno ogrozijo panj?
3: Točne številke ne bi znal reči, ampak v to, kar sem videl recimo v samem Kopru, je bilo več 10 osebkov, rečemo 20-30 osebkov, ki so konstantno planili in jemali čebele. In zdaj, če je pa pritisk velik seveda in družin malo čebeljih, potem je 20-30 osebkov čist dovolj, da jih v parih dneh lahko toliko zdesetkajo, da družina propade.
1: Kako pa se orientalski sršen loči od našega evropskega sršena ali od azijskega sršena?
4: Ja, orientalski sršen je po sami velikosti obliki podoben evropskemu sršenu. Oba, tako orientalski kot evropski, sta nekoliko večja od azijskega. Drugače pa lahko orientalskega sršena zelo enostavno ločimo od drugih vrst po barvi. Če našega sršena evropskega prepoznamo po značilnem rumenem in črnem zadku in značilnem vzorcu zadka, pri orientalskem sršenu prevladuje rdeča rjava barva telesa in dva obročka na zadku izrazito rumene, skoraj fluorescentno rumene barve, po katerih dejansko sršena že nadaleč na razdalji nekaj 10 metrov lahko prepoznaš.
1: Če opazimo orientalskega sršena, kaj je tisti pravi postopek?
3: Ja, vsekakor prvi postopek je ta, da ljudje, ki ga opazijo, to sporočijo, bodi si na portal oziroma na aplikacijo invazivke.si, kjer smo že v lanskem letu vzpostavili beleženje teh primerkov. Potem pa za same občane mestne občine Koper pa svetujemo, da pokličejo na mestno občino Koper. Tam na sami spletni strani imajo preko aktivno telefonsko številko, kamor lahko pokličejo in tudi naslov, kamor lahko pošljajo email informacijo. Potem, ko občina Koper prejme te informacije, pošlje osebo, ki prepozna to vrsto in če gre za to vrsto, je gre potem sledi uničenje gnezda oziroma iskanje gnezda, če gnezdo ni najdeno. Tako da ja, svetujem vsakemu, da ko opazi ta primerek, da leto javi, da bomo imeli čim več prijav in potem čim bolj zabeleženo vrsto.
1: Če danes najdemo eno gnezdo in ga odstranimo, smo s tem problem rešili ali lahko v okolici obstaja še več novih gnezd, za katera sploh ne vemo?
4: Seveda, v okolici še vedno lahko obstaja več gnezd, problema rešili na ta način nismo, smo ga pa vsekakor zmanjšali. Eno uničeno gnezdo letos pomeni lahko nekaj 10, tudi do 100 manj gnezd v prihodnem letu, ker v jesenskem času, nekje od septembra dalje, se iz gnezd polegajo ven oziroma izletajo iz gnezd ven matice, katere so sposobne potem prezimiti in prihodnem letu ustvariti novo gnezdo in več kot gnezd uničimo v tem času pred izletom teh spolno zrelih matic, večja uspešnost je potem za jezitev širjenja te vrste v prihodnje.
1: Lani so pristojni napovedovali pripravo protokola za spremljanje in obladovanje orientalskega sršena. Kaj se je od takrat konkretno zgodilo?
3: Ja, lani, če tako rečem, oziroma lani že predlansko leto smo začeli z pripravo preko nekega akcijskega načrta v primeru prihoda tujerodnega invazivnega rumenonogega azijskega sršena v Slovenijo. Se pravi, to je druga vrsta, ki pri nas še ni prisotna in za to vrsto smo pripravili akcijski načrt in tudi že je Zavod za varovanje narave kupilo določeno opremo, ki jo potrebujemo za samo odkrivanje gnezd in potem uničevanje samih gnezd. Dejstvo pa je, da pri orientalskem sršenu, ki je sedaj pri nas, ki je načeloma smatran kot neinvazivna vrsta, kajti je naravno prisoten v določenih delih Evrope, predvsem južnega dela in zato ni navrščen na seznam invazivnih vrst na nivoju Evropske unije. In tukaj dejansko sam Zavod za varovanje narave nima nekega protokola in tudi nekega akcijskega načrta. Tako da smo dejansko lani na našo pobudo aktivirali oziroma prosili ministrstvo za kmetijstvo okolje oziroma ministrstvo za kmetijstvo, ja, prehrano in gozdarstvo, da smo nekako naredili ste prve preko dejavnike za uničevanje gnezd, tako je.
1: Kdo recimo zdaj v mestni občini Koper odstranjuje ta gnezda orientalskih sršenov in seveda kdo to plača?
3: Ja, trenutno mestna občina Koper dejansko najame nekega izvajalca, ki uničuje preko insekte ali pa odstranjuje gnezda insektov različnih vrst in tudi tega sedaj. Ja, in trenutno to plača sama mestna občina Koper. Se pravi za gnezda, ki so v samem centru mesta odkrita.
1: Je nevarno, da se človek sam loti odstranjevanje teh gnezd?
4: Vsekakor oseba, ki nima primerne zaščite in primerne strokovne usposobljenosti izkušen, naj gnezd ne uničuje sama, naj se niti gnezdom ne približuje, ker kljub temu, da so sršeni v naravi, dalje od gnezda ljudem razmeroma nenevarni, ker dokor on lovi, dokor on išče hrano, dejansko ni toliko agresiven, toliko napadalen do ljudi v okolici, so pa vse vrste sršenov v bližini gnezd lahko zelo napadalne in tudi orientalski sršen tukaj ni izjema.
1: Če nas orientalski sršen piči, za kako resen in nevaren pik gre?
3: Ja, po izjavah strokovnjakov iz tujine je to drugi najbolj stropena vrsta sršena na svetu, tako da pik je izredno boleč. Ni pa preko v večini primerov smrtonosen, če tako rečem. Težave povzroča predvsem pri osebah, ki lahko razvijajo antifilaktični šok, se pravi alergijsko reakcijo na ta vrsta strupa. Ja, in takrat pa so dejansko pomembne minute, da ta oseba lahko preživi.
1: So milejše zime res ključni razlog, da lahko orientalski sršen pri nas prezimi in se razmnožuje ali pa je ta zgodba morda bolj zapletena?
4: Vsekakor v prvi vrsti bi rekel, da je krivec za to toplejše podnebje. Gre za vrsto, ki je zelo toploljubna, ki nekako v južnem Mediteranu, vzhodnem Mediteranu in tam nekje jug Grčije in te predeli Evrope nekako naravno uspeva. In vsekakor toplejše podnebje, milejše zime mu tukaj ustrezajo, predvidevam pa, da glede na geografijo pojavljanja, da mu ustreza tudi sama arhitektura mesta Koper, se pravi predvsem tega starega dela, kjer ima v teh votlih zjedovih kamnitih hiš veliko priložnosti za gradnjo gnezd.
1: Na Čebelarski zvezi opozarjate, da je treba ukrepati, preden bo populacija orientalskega sršena prevelika. Kaj bi bilo treba po vašem mnenju narediti zdaj, recimo v prihodnjih mesecih in kaj bo veliko težje narediti čez 5 ali 10 let?
3: Ja, zagotovo. Tudi letošnje leto zamujamo dejansko sami ukrepi, ki jih mi predstavljamo oziroma smatramo, da bi bili koristni. Vsekakor pohvalimo mestno občino Koper, ki se je lotila izvajanja in odstranjevanja gnezd, vendar kot sama taka ne bo tega mogla obvladovati. Sršen ni prisoten samo na območju Kopra, ampak je tudi preko ostale primorske občine. Vse do Krasa, primerek posameznega osebka smo lani najdli tudi v Ljubljani. Tudi danes smo dobili sicer neka obvestila, vendar ko sem jaz sedaj preverila to lokacijo, teh osebkov nišla našla, ampak vsekakor nam ta čas beži. In ja, poleg uničevanja gnezd bi sedaj v mestni, v samem centru Kopra svetovali nam sitev vap, kaj ti dolje ostalih želk skoraj ne vidiš in če bi mi ulovili te delavke, ki iščejo hrano v okolici, bi dejansko tudi ogromno storili. Ja, v prihodnje pa seveda nekaj na nivoju države.
1: Če bi imeli danes na voljo dovolj ljudi, denarja in dobro organiziran sistem, bi lahko širjenje orientalskega sršena še ustavili ali lahko govorimo samo še o njegovem omejevanju?
4: Mislim, da z ustreznimi pristopi bi lahko samo širjenje v Sloveniji kar konkretno omejili. Zdaj težko je reči, kaj je glede širjenja populacij sosednjih držav, predvsem iz Trsta in mogoče prihodov z Luka Koper, ampak mislim, da z nekim pravim pristopom bi za zdaj lahko samo širjenje in pa prisotnost te vrste v Sloveniji omejili.
1: Uh-huh. Ali pri omejevanju tega sršena sodelujete morda tudi z drugimi predstavniki čebelarskih zvest v Evropi, recimo z juga Evrope, z Grki?
4: Trenutno sodelujemo z različnimi strokovnjaki iz Evrope, kar v veliko pomoč je bil pri tem problemu dr. Aleksandros pa Kristoforos iz Grčije in tako glede orientalskega sršena kot azijskega sršena tudi številni drugi evropski strokovnjaki.
1: Obema hvala za ta pojasnila in seveda obisku studiju prvega programa.
3: Hvala vam za vabilo in ja, upajmo, da naslednja debata bo bolj preko pozitivnem smislu, da bomo zadevali.
1: Bolj optimistično, kaj ne. Hvala lepa.
4: Hvala lepa.
3: Srečno.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Pred začetkom novega šolskega leta je minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos v poslanici poudaril pomen varnega okolja za otroke in mladostnike. Šola je po njegovih besedah več kot prostor znanja, je tudi kraj, kjer se otroci učijo sodelovanja, spoštovanja, pomoči šibkejšemu in odgovornosti za svoja dejanja. Zato mora biti šola varno okolje za vse, v njem pa ne sme biti prostora za žalitve, izključevanje ali nasilje, vključno z medvrstniškim nasiljem, je med drugim poudaril minister Matos. Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o državnem skladu za financiranje naprednega zdravljenja redkih bolezni otrok. Kot je dejal minister za zdravje Tadej Osterc, gre za samostojen sklad, ki ne bo odvisen od le enega finančnega vira. Zamislili pa so si ga kot mehanizem za obdobje, v katerem je napredno zdravljenje v tujini že dostopno, v slovenskem sistemu pa še ne. Prav tako načrtujejo pridobitev mnenja širše skupine o ustreznosti zdravljenja. Osnutek še ni javno objavljen. V Nepalu in Tibetu so po katastrofalnih poplavah morali za nekaj časa prekiniti reševalne akcije

0: zaradi bojazni pred novimi poplavami. Po dozdajšnjih podatkih je v katastrofalni ujmi umrlo najmanj 489 ljudi, več kot 1000 jih pogrešajo. Po navedbah Mednarodnega rdečega križa na prizadetem območju najmanj 93 tisoč ljudi potrebuje človekoljubno pomoč. Ruska vojska nadaljuje napade na tarče v Ukrajini. V jutranjem napadu ruskega brezpilotnega letalnika na nakupovalno središče v Zaporožju so bili ranjeni najmanj 4 ljudje. Po napadu na še eno mestno četrt je izbruhnil požar. O žrtvah ne poročajo. Občina Kranjska Gora po poginu 2 psov v okolici jezera Jasna obiskovalcem zaradi previdnosti in do sklepa preiskave o morebitni povezanosti poginov in stikov z vodo v jezeru začasno odsvetuje kopanje, pitje vode ter neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Prav tako lastnike živali pozivajo, naj jim preprečijo dostop do vode. Pristojne službe bodo izvedle ustrezne odvzeme vzorcev vode, obrežnih oblog in sedimenta ter potrebne laboratorijske preiskave. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Temperature bodo od 29 do 34 na jugovzhodu do 36 stopinj. Po noči in jutri zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu mogoče plohe in posamezne nevihte. Čez dan bo na to delno jasno, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V nedeljo bo pretežno jasno z nekaj jutranje megle po nižinah. Podatki o prometu zaradi nesreče na cesti Kranj-Spodnji Brnik je oviran promet pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru ter med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Spremenjen je tudi prometni režim med Vipavo in Razdrtim v obe smeri. Ura je 12 in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v petek 28. avgusta.
1: Na današnji dan.
0: Kulturni posrednik med Slovenci in Madžari. Vzgojitelj slovenskih opernih in koncertnih pevcev. Črnomelj in Metlika v Dravski banovini.
2: Na današnji dan.
0: Leta 1886 se je na Cankovi rodil jezikoslovec in etnolog Avgust Pavel, ki velja za prvega prekmurskega znanstvenika ter pomembnega kulturnega posrednika med Madžari in Slovenci. Obiskoval je gimnazijo v Monoštru in Somboteju ter nato v Budimpešti študiral madžarščino, latinščino in slavistiko. Že kot študent je začel pisati pesmi v prekmurskem narečju in madžarščini ter prevajati in pisati znanstvene članke. Leta 1913 je doktoriral, potem je učil v vasi Torda na Erdelskem, njegov učenec je bil Albert von Szent-Györgyi de Nagyrapolt, madžarski znanstvenik, ki je leta 1937 dobil Nobelovo nagrado za medicino in to za obrazložitev, kako telo meri krvni tlak in vsebnost kisika v krvi ter podatke prenaša v možgane. Avgust Pavel je napisal prvo prekmursko slovnico in to v madžarskem jeziku.
3: To je danes edina znana in ohranjena, skoraj si upam reči celo znanstvena slovnica prekmurskega jezika. Danes vsi govorimo, da je prekmurščina pač ena od narečij, vendar včasih ni bilo tako. V 18. stoletju in na to do poenotenja slovenskega jezika v času po Preširnu je bil prekmurski jezik knjižni za svojo literaturo, svojim cerkvenim slovstvom, prevodom Biblije, leposlovjem, učbeniki, časopisi in tako naprej. Danes je to potrjeno in se o tem uči tudi v šoli.
0: Tako pravi slovenist, akademik profesor dr. Marko Jesenšek. Od leta 1920 je živel v Somboteju in poučeval na gimnaziji, hkrati pa je vodil muzej in urejal njegovo knjižnico. Bil je prvi vseučiliško šolani jezikoslovec in slovstveni zgodovinar v naši pokrajini, je v njem zapisal Vilko Novak. Stalno je v njem živel pesnik, ki je najprej nastopil v domačem narečju in med vojsko budniško napovedoval lepšo prihodnost svojemu narodu.
1: Na današnji dan.
0: Dirigent in pedagog Matej Hubad je 2 leti gimnazijo obiskoval na Ptuju, kjer je poučeval njegov brat France in potem v Ljubljani. Že pri 19 letih je postal zborovodja, pri mašah v Uršulinski cerkvi je že sam intoniral in taktiral. Kasneje je na Dunajskem konservatoriju študiral solopetje in teoretske predmete, nato pa je poučeval na šoli glasbene matice v Ljubljani. Leta 1917 je prevzel mesto ravnatelja te šole. Predvsem zaradi njegovega prizadevanja so leta 1919 pri njej ustanovili konservatorij za glasbeno in igralsko umetnost. Pred prvo svetovno vojno in po njej je vzgojil večino slovenskih opernih in koncertnih pevcev. Velja za nestorja zborovskega poustvarjanja na slovenskem in je pomembno vplival na razvoj pevske kulture. Slišali bomo odlomek njegove priredbe ljudske pesmi Škrjanček poje v izvedbi mešanega pevskega zbora Srednje glasbene in baletne šole Ljubljana. Dirigiral je Tomaž Habe.

0: Dirigent in pedagog Matej Hubad se je rodil pred 160 leti v Podvodju pri Skaručni.
1: Na današnji dan.
0: Ustanovitev Dravske banovine je oktobra leta 1929 odpravila delitev slovenskega ozemlja v kraljevini Jugoslaviji. Takrat je bila Bela krajina s tedanjima okrajema Črnomelj in Metliko dodeljena Savski banovini s sedežem v Zagrebu. Okraj Čabar pa je pripadel Dravski banovini s sedežem v Ljubljani. 28. avgusta leta 1931 je njegovo kraljevo veličanstvo, kralj Jugoslavije, Aleksander I. Zedinitelj, na Bledu podpisal ukaz o spremembi zakona o upravni razdelitvi Jugoslavije. Črnomelj in Metlika sta bila znova priključena k Dravski banovini.
2: Na današnji dan.
3: Ti in jaz, jaz in ti, a se ti zdi.

150. Glav živine. Sandra pa 85. Hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB. Za vse, kar sledi.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu so potrdili, da je po torkovi eksploziji v turističnem apartmaju v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije umrl 46-letni slovenski državljan. Po eksploziji je zdravstveno osebje poskrbilo za hospitalizacijo, a opekline in poškodbe so bile zanj prehude in nesreče ni preživel. Po navedbah italijanskih medijev sta bili v eksploziji hudo poškodovani še 44-letna soproga in 10-letna hči. Obe sta utrpeli opekline druge in tretje stopnje po večjem delu telesa. Mati se zdravi v bolnišnici v Kataniji, deklica pa v Bariju. Eksplozija je odjeknila v torek zvečer, ko se je družina v apartmaju pripravljala na večerjo. Po prvih ugotovitvah jo je najverjetneje povzročila plinska jeklenka. Po eksploziji je zbruhnil požar. Družini sta prvo pomoč nudila dva karabinjerja, ki sta bivala v objektu. Pomagala sta jim zapustiti apartma in se zateči v bazen. Kot so še nam povedali na zunanjem ministrstvu, je bilo v primeru obveščeno slovensko veleposlaništvo v Rimu, ki zagotavlja ustrezno konzularno pomoč. Prvi program nacionalnega radija poslušate, ura pa je 12:31.

0: Danes na prvem programu.
1: Občini Ribnica in Kostel bosta prenavljali vodovod in ga dogradili za 16 km, bodo odšteli slabih 6 milijonov evrov. Prebivalci Studencev v Mariboru že vse poletje opozarjajo na hrupno in prehitro vožnjo mladih na predelanih mopedih. Policija že ukrepa, prst usmerja tudi v starše. V Semiču bo ta konec tedna zaživela obujena semška ohcet, ta bo pomlajena in prilagojena sedanjosti. Podaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.
2: Vandramo na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Nedavni diplomatski manevri slovenske vlade v Bruslju niso razburili le opozicije, ampak tudi predsednico republike. Nataša Pirc-Musar v svojem tradicionalnem nagovoru diplomatom ni skoparila z opozorili, da mora tudi slovenska zunanja politika slediti temeljnim vrednotam naše države. Na račun vlade, ki kot prvo zunanje politično prioriteto navaja pragmatizem, so strani predsednice poletele tudi druge puščice. Več o njih kmalu, še prej pa.
2: V državnem zboru danes zadnje dejanje razpisa posvetovalnih referendumov. Število smrtnih žrtev nepalskih poplav se povečuje, 10 000 jim grozi lakota. Po včerajšnji hudi prometni nesreči spet pozivi k doslednemu vzpostavljanju reševalnega pasu. Popoldne bo sončno in prašno, noč bo ponekod nevihtna.
1: Z vami sva Maja Mol in Rasto Pahor. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov jih je na Brdu pri Kranju nagovorila predsednica Nataša Pirc-Musar. Kot je sporočila, je odgovornost vseh, da delujejo v skladu z ustavo. Zato sama tudi v prihodnje ne bo molčala, kadar zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami države. Kljub sicer številčno pičli diplomatski službi je Pirc-Musarjeva naštela več njenih uspehov in dosežkov, izrazila pa je tudi kritike povezane predvsem z aktualnimi potezami vlade. Sandra Krišelj.
3: Zunanje politične akterje druži zunanja politika utemeljena na ustavi in v njej zapisanih vrednotah, s katerimi utemeljujemo svojo državnost. Tudi v prihodnje ne bom tiho, ko slovenska zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami, je ob koncu nagovora diplomatskemu zboru, ki je potekal za zaprtimi vrati, dejala predsednica Nataša Pirc-Musar. Pri tem je navedla najavo tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovo pošiljanje napačnega sporočila v svet s tem, ko je včeraj sprejel predsednik

0: predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj, s čimer je bila po njenem storjena velika škoda predvsem naši državi. V interesu Slovenije in Evropske unije ni dezintegracija slednje, je menila Pirc-Musarjeva, in napad na vlado države članice, kot je bil na Špansko v primeru Sevte, je pot v to smer. Migracije niso zločin, zločinci pa so tisti, ki izkoriščajo bedo ljudi za lastne interese, je poudarila. Kriza, v kateri se nahajata Unija in Zveza NATO, nas mora resno skrbeti. Od članstva v teh organizacijah je odvisna prihodnost Slovenije, je dejala. Na koncu je Pirc-Musarjeva v govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, dodala, da pri takšnem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Je pa napovedala, da bo, kot že doslej, dejavno sodelovala v procesu menjave na čelu kar 19 diplomatsko-konzularnih predstavništev prihodnje leto.
1: Državni zbor sprejema odloke za razpis 3 posvetovalnih referendumov, ki bodo 11. oktobra. Koalicijske stranke in Resnica bodo na njih spraševali, ali naj bi bilo prejemanje socialnih pomoči povezano z določenimi pogoji, ali naj bi ukinili plačevanje obveznega RTV prispevka in ali naj bi tujcem, ki niso državljani Slovenije ali katere od držav Evropske unije, vzeli pravico do glasovanja na lokalnih volitvah. Predlagatelji ponavljajo, da bodo prihodnje zakonske rešitve pripravili na podlagi izidov referendumov. Opozicija pa jim med drugim očita, da gre za aktiviranje volilnega telesa na dan, ko bo tudi naknadni zakonodajni referendum o parlamentarni preiskavi. Tomaž Celestina.
2: Pred poslanci je najprej odlok o razpisu referenduma o socialnih pomočeh. Poslanka Svobode Tereza Novak je dejala, da se predlagatelji lotevajo stvari, ki so že urejene, in namenila še ta očitek.
3: Ali le želite še vzpodbuditi gostilniške razprave in jih spraviti na nacionalno raven o tem, kako vsak nekoga pozna, ki živi na veliki nogi, prejema denarno pomoč in naj bi bil še lenuh po vrhu?
2: Pa Damjan Zrim, SD.
4: Prepričani smo, da želi vladajoča koalicija v prvi vrsti predvsem zagotoviti čim višjo udeležbo svojih volivcev na dan, ko bomo odločali tudi o zakonu o parlamentarni preiskavi.
2: In enotni nastopi koalicijskih poslancev Aleksander Gungel, NSI.
5: Če je posameznik delovno sposoben, če lahko prispeva skupnosti in če mu skupnost zagotavlja denarno socialno pomoč, potem je legitimno vprašanje, ali lahko skupnost od njega pričakuje tudi določeno obliko aktivnega vključevanja.
2: Mojca Žnidarič, Demokrati.
6: Ker gre za posvetovalni referendum, njegov izid za državni zbor pravno ni zavezujoč. Ima pa pomembno politično težo.
2: Carmen Furman, SDS, pa se je vprašala, kdo zdaj predlagateljem očita kopico referendumov.
7: Gibanje Svobodo, torej stranka, ki je v prejšnjem mandatu sama zagovarjala izvedbo 3 referendumov na isti dan in nam takrat razlagala, da bo to praznik demokracije. Takrat 3 referendumi niso zameglili ničesar. Takrat ljudje niso bili zmedeni.
2: In poslanec Resnice Nedeljko Todorović.
8: Moramo se vprašati, ali je prav, da je za delovno sposobnega človeka socialna pomoč lahko zgolj pasivni prejemek, brez pričakovanja, da po svojih zmožnostih prispeva nekaj nazaj v skupnost.
2: 11. oktobra nas torej čakajo 4 referendumi, 1. septembra pa se začne zbiranje podpisov za še 2 naknadna zakonodajna, o interventnem zakonu in o zakonu o lokalnih volitvah.
1: Na Ministrstvu za zdravje so pripravili osnutek zakona o skladu za redke bolezni otrok, saj zdajšnja zakonska ureditev po besedah ministra Tadeja Ostrca v praksi ni zaživela. Sklad bo financiral napredna zdravljenja otrok, ki v Sloveniji še niso dostopna. Denar bodo zagotovili iz različnih virov, med drugim iz davčnih prilivov, prostovoljnega sodelovanja gospodarstva, davčno razbremenjenih donacij in evropskih sredstev. Osnutek bodo sicer še usklajevali z Ministrstvom za finance in koalicijskimi partnerji, je pojasnil Ostrc.
9: Če obstaja za otroka realna možnost zdravljenja, želimo imeti sistemsko rešitev, da družina pri iskanju poti do tega zdravljenja ne ostane sama. Vedno bomo sledili oziroma bo mnenje temeljilo na stroki, potem bo pa širša skupina to presodila in potem odločila o tem v razumno kratkih rokih.
1: Kdo bo član te skupine, zdravstveni minister za zdaj ne razkriva. Na ljubljanski pediatrični kliniki, kjer obravnavajo večino slovenskih otrok z redkimi boleznimi, se še niso odzvali na osnutek zakona. So pa v preteklosti večkrat poudarili, da morajo biti odločitve o zdravljenju otrok v tujini utemeljene in strokovne, ne pa politične.
10: Danes do 13.
1: Iz Nepala in Tibeta po uničujočih poplavah poročajo o skoraj 550 smrtnih žrtvah. Na prizadetem območju po podatkih Mednarodnega rdečega križa nujno potrebuje pomoč 93 tisoč ljudi, med njimi je po podatkih UNICEF-a najmanj 17 tisoč otrok. Še vedno pa pogrešajo več 100 ljudi. Reševalne akcije so vmes začasno ustavili zaradi razlivanja jezera v Tibetu in zaskrbljenosti pred novimi poplavami. Špela Novak.
11: Potem, ko so bile iskalne in reševalne akcije zaradi prelivanja jezera in grožnje novih hudourniških poplav nekaj ur prekinjene, se v Nepalu in na Kitajskem nadaljuje iskanje pogrešanih, med katerimi je več kot 500 tujih državljanov, in reševanje na stotine ljudi, ki so ostali ujeti na prizadetem območju. Delo reševalcev je močno oteženo, saj je hudourniška voda s seboj odnesla številne ceste in mostove. Prebijati se morajo po blatu, skalah, ledu in ruševinah. Prekinjene so komunikacijske povezave.
12: Mera gav, mera khandan, parivar, koji bi nahi rahe, mera bab.
11: Moje vasi ni več, vsi moji sorodniki so umrli, je povedal moški na začasnem delu v Južni Koreji, ki se je zaradi poplav vrnil v Nepal. Indijski turist pa je dejal, da so najprej zaslišali hrup, kot bi se valil ogromen kamen. Najprej so mislili, da gre za potres, potem so nenadoma zagledali ogromno vode in nekako jim je uspelo premagati 500 stopnic navzgor proti goram in se tako rešiti. Nepalu je več držav ponudilo pomoč pri reševanju, a oblasti odgovarjajo, da za zdaj zmorejo sami. Kot je povedal eden izmed reševalcev, so razmere zelo kaotične, vendar ostaja upanje, da bodo pogrešane našli žive.
13: V 90. letu je umrl norveški kralj Harald V. Njegovo zdravstveno stanje se je v minulih tednih poslabšalo. Od 17. avgusta je bil v bolnišnici, kjer so ga zdravili zaradi krvne bolezni. Bil je najstarejši vladajoči monarh v Evropi, prestol je zasedel leta 1991, nasledil ga bo sin Hakon.
1: Včerajšnja tragična prometna nesreča na primorski avtocesti, v kateri so umrli trije ljudje, dva človeka sta poškodovana, je znova sprožila pozive k nujnosti vzpostavljanja reševalnega pasu in kulture vožnje v zastojih. Na neustrezno ravnanje nekaterih voznikov, med drugim skakanje čez kolebnico na avtocesti in samovoljno obračanje vozil, so že včeraj opozorili v zavodu reševalni pas. Anže Albrecht o tem, kako vzpostaviti reševalni pas na cesti s tremi voznimi pasovi.
14: Reševalni pas se vedno ustvari med skrajno levim in srednjim prometnim pasom. Torej, kadar imamo tri pasove za vožnjo v eno smer, gre leva kolona skrajno levo do ograje, skrajno desni, se pravi v večini so to tovorna vozila, se morajo premakniti skrajno desno do ograje, kolona s sredine pa se stisne k desno ustavljeni koloni. Tako pač dobimo in je možno in videli smo že lepo vzpostavljen reševalni pas tudi na takih odsekih.
1: Na policijski upravi Koper so potrdili, da so v nesreči na kraju dogodka umrli 74-letna ženska ter otroka stara 4 in 11 let.
13: Občina Kranjska Gora po poginu dveh psov v okolici jezera Jasna obiskovalcem zaradi previdnosti in do konca preiskave o morebitni povezanosti poginov in stikov z vodo v jezeru začasno odsvetuje kopanje ter vsakršen drug neposreden stik z vodo, obrežnimi oblogami, naplavinami in sedimentom. Prav tako lastnike živali pozivajo naj tem preprečijo dostop do vode. Pristojne službe bodo oduzele vzorce vode, obrežnih oblog in sedimenta za laboratorijske preiskave.
1: Še k športu, slovenska reprezentanca na sredozemskih igrah v Italiji se veseli petega odličja. Zasta v Tarantu poskrbela badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc, ki sta med dvojicami osvojila bron. V polfinalu sta sicer z 2:0 izgubila proti Turkoma, vendar kljub temu osvojila odličje, saj tekme za tretje mesto ne igrajo. Tadej Jelenc.
15: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven, pol pa so se nam zgodile napake, tudi tune dva sta pokazala, da sta zelo dobra igralca, imata zelo dobro kvaliteto, tudi pogoji niso idealni za igrati, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala Venezija kar solidno igro.
1: Na jugu Italije so se danes začeli še boji na tatamih, na katerih bo novo slovensko odličje lovila številčna ekipa judoistk in judoistov. Da za šport ni ovir, dokazujejo udeleženci paraolimpijskih taborov za družine. Od leta 2019 jih pripravlja Zveza za šport invalidov v okviru paraolimpijskega komiteja. Namen je gibalno oviranim otrokom ter mladim predstaviti različne paraolimpijske športe ter jih spodbuditi k gibanju in druženju. Udeleženci so danes obiskali Celjsko Šmartinsko jezero. O tam poroča Matija Masnak.
16: Zelo dobro, le kak si me zadel. Bravo.
17: Odbojka, košarka, lokostrelstvo... Veslanje. To je le peščica športov, s katerimi se lahko z določenimi prilagoditvami ukvarjajo otroci s posebnimi potrebami, mladi odrasli ter njihove družine.
18: Lepo mi je pa, ko so te majhne ribe.
17: Pove 8-letna Nuša Budlaj, 29-letni tim vodnik, doda.
19: Drugač treniram bočo, športno strelam, ja, kolo gonam na polno, tako da ja. Veslanje je samo ena od aktivnosti, ki jih delamo.
17: Tabori so neprecenljivi tudi za starše, Janez Mola.
20: Vidiš srečnega otroka, ko je zadovoljen, da v bistvu cel dan od zjutraj do večera je v pogonu fenomenalno.
17: Družine tabore prav tako izkoristijo za izmenjavo izkušenj, skrbeti za otroke s posebnimi potrebami ni mači kašelj.
21: Veš, da nisi sam v situaciji, pač kakršni smo.
17: Vodja tabora Majda Vesel Kočar.
22: Generalno je sporočilo to, da vsak lahko se ukvarja s športom. Pomembno je gibanje, tako za nas hodeče kot za invalide.
17: Možnosti, da se gibalno ovirani ljudje lahko ukvarjajo s paleto najrazličnejših športov, se od občine do občine zelo razlikujejo, zato si tudi na tem področju prizadevajo za čim večjo decentralizacijo.
1: Nekaj utrinkov iz lokalnega dogajanja smo tako že slišali, še več jih boste lahko v oddaji po Sloveniji čez nekaj minut. Med drugim o pritožbah prebivalcev študentov v Mariboru zaradi hrupne in prehitre vožnje mladih na predelanih mopedih. Tudi v brežiški občini se pripravljajo na novo šolsko leto, slišali boste s katerimi naložbami. Na Sinjem vrhu nad Ajdovščino pa so zbrani človekoljubni umetniki. Naša oddaja je pri koncu, prijeten konec tedna vam želimo.
23: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novković.
24: Vreme.
13: Sončno bo z občasno povečano koprenosto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu pa do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu v Sloveniji možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. V notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodni smeri. Jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15, dnevne od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. Obeti? V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht, svet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu zaradi nesreče na cesti Kranj-Spodnji Brnik je promet oviran pri avtocestnem priključku Kranj-Vzhod. Zaradi pokvarjenega vozila je promet oviran na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred priključkom Šentilj proti Avstriji, kjer je kolona dolga 1 km. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Dragomerjem in med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico pa je proti Ljubljani promet upočasnjen na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pred Ivančno Gorico proti Novemu mestu. Gneča je tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona vozil je dolga 3 km. Zaprta sta uvoz Jesenice zahod Hrušica in izvoz Jesenice vzhod Lipce proti Karavankam. Proti Kranjski Gori je mogoč izvoz Lesce. Zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Lucija Strunjan, Dragonja Koper, Gračišče Kortine in Rakitovec Loka. 13 in 17 minut je.
0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan, želim. Občini Ribnica in Kostel bosta prenavljali vodovod in ga dogradili. Za 16 kilometrov bodo odšteli slabih 6 milijonov evrov. Tudi brežiški občini se pripravljajo na novo šolsko leto, slišali bomo, katere naložbe vse izvajajo. Govorili bomo o pritožbah prebivalcev študentov v Mariboru, ki že vse poletje opozarjajo na hrupno in prehitro vožnjo mladih na predelanih mopedih. Policija že ukrepa, prst pa usmerja tudi v starše. V Semiču bo ta konec tedna zaživela obujena semška ohcet. Ta bo pomlajena in prilagojena sedanjosti. Slišali bomo, kaj vse so za obiskovalce pripravili v Notranjskem muzeju Postojna, pa tudi o človekoljubnih umetnikih, ki so se zbrali na Sinjem vrhu na Dajdovščino. Poslušanju vabim Dušan Milič. Najprej novica iz Celja. Voda iz vseh treh celskih studencev trenutno ni sklada z mejnimi vrednostmi določenimi z uredbo o pitni vodi. Zato občina Celje svetuje, naj ljudje pred zaužitjem to vodo prekuhajo. Rezultati rednega monitoringa vode iz Meškovega studenca, Dornovega studenca in studenca Gabrovka so po dolgotrajnejši suši in nizkih vodostajih vodotokov pričakovani. Gre namreč za površinske izvire, pri katerih se kakovost vode lahko hitro spreminja. Občini Ribnica in Kostel sta včeraj z izbranim izvajalcem podpisali pogodbo za prenovo in dograditev javnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini približno 16 kilometrov. Projekt je vreden slabih 6 milijonov evrov, dela pa bodo izvedli med letošnjim septembrom in avgustom leta 2029. Prispevek Marka Škrlja.
2: V občini Ribnica bodo prenovili oziroma na novo zgradili 11,7 km vodovodnega omrežja, kar bo po besedah župana Sama Pogorelca prineslo.
3: Manjše izgube na področju vodovodnega omrežja, kajti prenavljamo tako odsek v Prigorici, večji odsek, se pravi Prigorica in pa Prigorica Gabrje, potem prenavljamo transportni vodovod vse od Ribnice doma starejših občanov, pa potem vse tja do Ortneka oziroma Žlebiča najprej, pa potem na Ortnek. Zajema navezavo tako z dolenimi podpoljanami kot navezavo in pa novogradno vodovodnega omrežja na velikih poljanah.
2: Gre za res velik projekt?
3: Sam obseg del je izjemno velik, ravno tako finančna konstrukcija oziroma sama investicija, tako da na tem delu bo pač kar nekaj časa živahno, vendar gre za izboljšanje kvalitete samega bivanja.
2: Projekt bo iz evropskih sredstev in iz državnega proračuna sofinanciran v višini 3,7 milijona evrov.
3: Ostalo pa so je delež glede na obseg del obeh občin.
2: V občini Kostel bodo na območju Morave in Najblja na novo zgradili oziroma prenovili približno 4 km vodovoda. Sodelovanje z občino Ribnica, čeprav sta dokaj oddaljeni druga od druge, pa pomeni nadaljevanje oziroma nadgradnjo več 10-milijonskega projekta Soriko, zaključenega leta 2019, ki je občinam Sodražica, Ribnica in Kočevje prinesel bistveno zmanjšanje izgub na vodovodnem omrežju in kakovostnejšo oskrbo s pitno vodo.
1: Tudi v brežiški občini so se med počitnicami z investicijami pripravljali na začetek pouka. Največji projekt na področju vzgoja in izobraževanja v občini ostaja rekonstrukcija in dograditev osnovne šole Artiče, ki so jo začeli med počitnicami, pouk pa bo naslednji dve leti potekal na treh različnih lokacijah. V občini z nekaj manj kot 25 tisoč prebivalci imajo 8 osnovnih šol in eno podružnično. Septembra jih bo zasedlo več kot 2000 šoloobveznih otrok. Več Suzana Vahtarič.
4: Po desetletju čakanja je na vrsto prišla tudi obnova osnovne šole Artiče. Rušitev enega dela šole je že opravljena, zdaj so pred izkopom gradbene jame. 220 učencev bo prihodnji dve šolski leti pouk obiskovalo na treh nadomestnih lokacijah. V osnovni šoli v Dobovi, v domu krajanov Sromlje in večnamenskem domu Arnovo selo. Vse tri je občina vložila 500 000 za pripravo prostorov. Iz Artič na nadomestne lokacije in nazaj bo organiziran tudi prevoz. Poleg velikega projekta v Artičah so izvedli številna manjša, vendar za vsakodnevno delovanje šol in vrtcev pomembna vzdrževalna dela, dodaja župan občine Brežice Ivan Molan.
0: Občina Brežice podpira razvejeno mrežo osnovnih šol, tako imamo v občini kar 8 šol in eno podružnico, samostojni vrtec in pa tudi samostojno glasbeno šolo. Gradnja šole v Artičah, vrednost 8,5 milijona evrov. Zraven tega pa smo v vrednosti 500 tisoč evrov med počitnicami uredili praktično nujne stvari v vseh šolah. Tu gre od zamenjave tlakov, kuhinj in podobne stvari.
4: Eden od primerov ureditve je osnovna šola Velika Dolina, kjer so lani izvedli obsežno nadgradnjo prezračevalnega sistema, zdaj so dokončali sistem ohlajevanja. Sanirani so tudi toaletni prostori v pritličju, pred šolo pa poteka ureditev vzhodnega platoja z asfaltiranjem. Občina vodi pogovore tudi za nakup zemljišča ob šoli za ureditev parkirnih mest. Prav tako imajo na Brežiškem še samostojen vrtec in samostojno glasbeno šolo in kot dodaja župan Molan,
0: smo pa v letošnjem letu tudi nakupili še prostore za širitev glasbene šole v višini 200 tisoč evrov.
4: In čeprav so posamezni posegi na vseh šolah po obsegu zelo različni, imajo skupen cilj – zagotoviti varne, funkcionalne in čim bolj prijetne prostore za učence, otroke in zaposlene. V Brežiški občini imajo letos nekoliko manj učencev kot lani, skupaj 2065.
1: Po Sloveniji. Prebivalci študentov v Mariboru že vse poletje opozarjajo na hrupne in prehitre vožnje mladih na skuterjih in mopedih. Težava je znova prišla v ospredje ta teden, ko so mariborski policisti obravnavali dva mladoletna voznika, ki sta znatno predelanima mopedoma močno prekoračila dovoljeno hitrost. Več o tem Mojca Jevšek.
5: Po prijavah o glasnih in prehitrih vožnjah z mopedi na študentih so mariborski policisti obravnavali dva mladostnika. Njuna predelana mopeda sta dosegla tudi do 80 km na uro. Policisti so jo zasegli proti fantoma pa podali obdolžilna predloga. A glasni motori in prehitri vozniki tamkajšnje prebivalce motijo že vse poletje.
6: Ja mislim, da tu ni dirkališče, ne? Da bi se morali za take podvige, kap drugam, ne, na primerno mesto. Ne?
7: Pa policija nič ne ukrepa, ne stojijo tam, ko bi mogli, se mi zdi.
8: Ni prijetno, ne.
9: Vse smo že doživeli, ko smo tu parkirali, pa so med avti divjali z motorji.
10: Tudi nevarno je, ker to, ko je tako glasno, to ni počasi, to je divjanje. Ne? Torej starši pogledati, ker če mu kupi tudi drugo.
5: Priljubljena steza za preizkušanje zmogljivosti mopedov je tudi cesta proletarskih brigad, kjer stoji policijska postaja. Tudi tam so pristojni ukrepali, vendar šele po prijavi občana. Na mariborski policijski upravi zato napovedujejo okrepljen nadzor.
11: Tam, kjer prihaja pogosteje do kršitev, povečujemo svojo prisotnost, pogosteje izvajamo nadzore. S povečano prisotnostjo bomo nadaljevali tudi v prihodnje.
5: Prst pa policisti usmerjajo tudi proti staršem.
11: Opozarjamo, da so starši dolžni skrbeti za otroke in mladoletnike, tako pri njihovi vzgoji, kakor tudi nadzorstvo. V primerih, ko mladoletniki upravljajo vozila, ki dosegajo hitrosti več od 25 km na uro, gre denimo za izjemno nevarno početje, tako za voznika, kot tudi za ostale udeležence v prometu.
5: Še dodajajo na policijski upravi Maribor in ob tem prebivalce pozivajo na kršitve prijavijo. Policisti namreč ne morejo biti ves čas prisotni na vseh izpostavljenih območjih, zato jim pravočasne prijave omogočajo hitrejše ukrepanje.
1: V Semiču, Postojni in na Sinjem vrhu nad Ajdovščino se bomo ustavili v nadaljevanju oddaje. Teme pa obujena Semška ohcet, zanimiva ponudba Notranjskega muzeja Postojna in človekoljubni umetniki. Ostanite z nami. V parku pri kulturnem centru Semič se bo nocoj z nastopi otroških folklornih skupin in nato koncertom belokranskih pevk začela Semška ohcet. Tradicionalna prireditev, ki so jo pripravili skoraj 30-krat, je pred leti zamrla. Zdaj jo želijo obnoviti in predvsem pomladiti in prilagoditi z sedanjim časom. Ta konec tedna bo poudarek na poročnem sejmu in gledališki komični uprizoritvi poroke po starih običajih. Več Jože Žura.
12: Na Semiški ohceti zadnjih 15 let niso imeli poročnega para. Zamrlo je tudi delovanje folklorne skupine Semiška ohcet. V kulturnem centru Semič so se odločili, da tradicionalno prireditev posodobijo in prilagodijo mladim generacijam, pove direktor kulturnega centra Jaka Jarc.
13: To počnemo tako s poročnim sejmom, ki je deloma segal tradicionalne ideje poroke, kot v tudi kakšne novejše ideje o tem, kako se poroko dela. In pa seveda v uprizoritvi Semške ohceti, to se pravi starodavnih običajev, ampak skozi gledališko igro, skozi komedijo, predstavljeno v današnji čas.
12: Poročni sejem bo potekal jutri popoldne v Semiškem kulturnem centru. Popoldne bo v amfiteatru Semiškega parka gledališka komična uprizoritev z naslovom Naj živi semška ohcet, dodaja Jaka Jarc.
13: Mi smo prosili Tadeja Piška, znanega igralca in režiserja, da na podlagi knjige Rose Mohar, ki je raziskala tradicijo semške ohceti, postavi v bistvu te običaje v nekakšen okvir, ki bi bil hkrati zabaven, poučen in zanimiv za vsakogar.
12: V ta namen so ustanovili semiško ljubiteljsko gledališko skupino, ki bo v lokalnem narečju odigrala predstavo. Bogat je spremljajoči program. Za otroke so pripravili ljudkovno predstavo in pod vodstvom animatorjev Hram velikih doživeti. Pripravili so voden ogled trškega jedra in razstav v muzejski hiši. Nastopila bo domača godba, blagoslovili bodo motoriste in kolesarje, soboto bodo zaključili zabavnim programom. V nedeljo pa se bo dogajanje preselilo na Blatnik pri Vrčicah, kjer bodo pripravili 25. belokranjsko razstavo Konj s povorko konjskih vpreg in konjenikov ter tekmovalnimi igrami za vprege in jahalce.
1: V Notranjskem muzeju Postojna so tudi letos pripravili 4 zanimive abodmaje. 2 sta že dobro poznana in uveljavljena, 2 pa bodo pripravili prvič. Te dni pa imajo veliko dela s pripravo 4. družinskega festivala Mesto Krasa, na katerem bodo 11. septembra poleg vodenih ogledov pripravili tudi predstave in noč v muzeju za otroke, delavnice in koncert Vlada Kreslina. Aktivnosti bodo brezplačne. Več Sabrina Mulec.
8: Priljubljeni muzejski špancir z vodenimi ogledi bo tudi letos odraslim nudil 5 zanimivih potepov po širši regiji. Kustosinja pedagoginja Ana Čič.
14: Kaj udeleženci pridobijo za bonmajem? Bom rekla druženje, vodene oglede, bolj kot ne pa sprehode po nekih tematskih poteh, s čimer želimo vsebine, ki jih drugače predstavljamo v muzeju, malo razširiti in jih prikazati tudi zunaj. Torej nekako združujemo kulturno in naravno dediščino.
8: Prosta mesta so že skoraj zapolnjena. Veliko zanimanja je tudi za abonma za mulce, froce in drobiške z ustvarjalnimi delavnicami za otroke, ki bo tudi letos nudil različne tematike.
14: Imamo, ne vem, ustvarjanje s čebeljimi izdelki, imamo ličkanje, imamo letos tudi likovno delavnico, tako da razvijajo dejansko otroci različne spretnosti.
8: Letos pa so pripravili še 2 abonmaja z novimi vsebinami.
14: Grafično delavnico za odrasle, torej nekje za dijake, študente, zaposlene in upokojence. Vodil jo bo industrijski oblikovalec, mentor. Gre za dejansko delavnice linoreza, ki bodo trajale v novembru. No in zadnja abonma ima tak zanimiv naslov Med, medica in potica. Gre v bistvu za čebelarski abonma. Ne bo šlo toliko za samo spoznavanje čebelarstva, kot za dejansko delo z čebeljimi izdelki, spoznavanjem produktov, ki jih lahko ustvarjamo z njimi.
8: Zaradi individualnega pristopa bo število udeležencev omejeno.
1: Blagor miroljubnim je geslo letošnje 32. mednarodne likovne kolonije Umetniki za Karitas, ki jo ta teden in že po običaju gosti turistična domačija Vidmar na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. 10 umetnikov in umetnic ustvarja v mirnem in slikovitem okolju naprek 1000 metrov nadmorske višine s čudovitim razgledom na Vipavsko dolino in širše. Iz kopiček od letos ustvarjenih del bo škofijska Karitas Koper namenila družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami in stiskami. Več Walter Pregl.
15: Geslo letošnje kolonije so Jezusove besede, ki jih je izrekel na gori. Koordinatorka projekta Umetniki za Karitas Marijana Plesničar Jezeršek.
16: In s temi besedami nas spodbuja k temu, da se angažiramo za mir, da delujemo za mir, da nismo samo opazovalci, ampak da k temu tudi kaj pripomoremo.
15: Ilustratorka Urška Stropnik-Šonc sledi temu geslu.
17: Tako sem pač naredila živali, ki druga drugo pojajo in mogoče, če ne bi imeli tok pohlepa in da nas nadvladajo močnejši, bi bilo več mira v svetu.
15: Slikar Lojze Adamlje je upodobil lepoto ptice in deklice.
18: Skratka, sem hotel naslikati neko lepo pozitivko na to platno, tako da bi bilo tudi nagovor za Karitas primerno.
15: Turška umetnica Özlem Kalmas ustvarja iz naravnih materialov, blaga in tekstilij. Z uporabo organskega in recikliranega tekstila je svojim prvim izdelkom upodobila Vipavsko dolino. Likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn poudarja.
19: Mislim, da vsak avtor res pride sem na sinji vrh na to kolonijo z eno odgovornostjo in tudi z mislijo, da bo njegovo delo našlo kupca.
15: Razstava nastalih in darovanih del bo na sinjem vrhu na ogled do konca septembra.
1: Namig za izlet morda. Hvala za pozornost, spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci. Oddaja gre v spletni arhiv in aplikacije za podcaste. Uživo bomo z novicami in zgodbami naših dopisnikov skupaj spet v ponedeljek. Naslednje.
20: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik in voditelj Dušan Milič, tonski mojster Jovica Novković.
21: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s simfoniki v vrhunski glasbi.

Osmrtnica. Umrl je Valentin Majdič, po domače Čurnov ata iz Njega Strna. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrl je Valentin Majdič, po domače Čurnov ata iz Njega Strna. Pogreb bo jutri ob 13. na pokopališču v Moravčah. Na dan pogreba od 8. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici.

In zdaj še obvestila, audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini, prijave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919. S čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V opoziciji so kritični do vladnega predloga novele zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Kot menijo, se s tem odstranjujejo varovalke pred političnim kadrovanjem. Opozarjajo, da sprejemanje zakonskih sprememb poteka brez strokovne razprave in vključitve ključnih vpletenih. V koaliciji in stranki Resnica podpirajo novelo, na kritike pa odgovarjajo, da predlog ne odpravlja preverjanja strokovnosti in pravijo, da ima tudi zdajšnja ureditev pomankljivosti. V nuklearki Gravelines, eni največjih v Franciji, so zaradi množičnega pojava meduz na območju postaj za črpanje morske vode ustavili dve reaktorski enoti. Zaradi številnih meduz noben od šestih reaktorskih blokov ni mogel delovati s polno zmogljivostjo. V kratkem času je namreč tja priplavalo za več kot 200 ton teh živali. Južnokorejsko podjetje SK Gas je za prednostno plovbo čez Panamski prekop plačalo rekordno pristojbino 5,3 milijona dolarjev, je sporočil upravitelj prekopa. Tanker bo pot preplul 1. septembra, dva dni pred uveljavitvijo omejitev ladijskega prometa skozi prekop zaradi vremenskega pojava El Niño. Gladina vode je namreč začela upadati zaradi dolgotrajne suše. Povprečna dražbena cena prednostne tranzitne vozovnice skozi prekop od oktobra lani do februarja letos je bila 55 tisoč dolarjev. V zunanjem ministrstvu so potrdili, da je po torkovi eksploziji plinske jeklenke v turističnem apartmaju v kraju Mileto v Kalabriji na jugu Italije umrl 46-letni slovenski državljan. Njegova žena in hčerka sta ranjeni. Mater zdravijo v bolnišnici v Kataniji, deklico pa v Bariju. O nesreči je bilo obveščeno slovensko veleposlaništvo v Rimu, ki zagotavlja ustrezno konzularno pomoč. Nogometaši Celja bodo v skupinskem delu Lige Evropa igrali z Bayerjem iz Leverkusna, grškim Olimpijakosom Salzburgom, Ferencvarošem, Omnijo iz Cipra, nizozemskim Necom, graškim Šturmom in armenskim Araratom. V turnirski del tekmovanja se bo neposredno uvrstilo najboljših 8 ekip iz vseh 4 skupin. Naslednjih 16 pa se bo za preboj v osmino finala pomirilo na 2 dodatnih tekmovanjih.

0: tekmah izločilnih bojev. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Po noči in zjutraj bodo možne plohe in nevihte, čez dan bo na to delno jasno, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne od 24 do 32 stopinj. Še obeti, v nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko na severu nastane nekaj ploh in neviht. Podatki o prometu. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici pred pokritim okopom Strmec proti Malencem. Zaradi povečanega prometa so zastoji po vsej Sloveniji, na pot se odpravite pravočasno in vozite previdno. Še nekaj sekund in ura bo 14:04 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
3: V soboto po 9 gremo v Dolenjske gozdove, kjer smo obiskali poletni tabor preživetja v naravi. Mladi udeleženci so nam predstavili številna znanja, ki nam lahko olajšajo sobivanje z naravo. Naučili so nas zakuriti ogenj, prečistiti vodo, popeljali pa so nas tudi skozi svoj taborni prostor.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

14 in 7 minuti ura poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan v tem petkovem popodnevu, v katerem boste do 17. poleg poročil in informativne oddaje Dogodki in odmevi slišali še dva govorna prispevka. Čez približno 20 minut o podrobnostih včerajšnje tragične nesreče na primorski avtocesti, v kateri so ugasnila tri življenja, pa tudi o tem, da vsi vozniki ob tej nesreči niso ravnali tako, kot bi morali. Pod morsko gladino slovenskega Jadrana se skriva precej več zgodovine, kot bi morda pričakovali. Od ostankov rimskega pristanišča v Simonovem zalivu do najdb, ki segajo od Lazareta do Seče, arheologi odkrivajo sledove življenja ob naši obali iz različnih obdobij. Kaj vse je mogoče najti pod gladino in kaj nam te najdbe povedo o ljudeh, ki so ob Jadranu živeli pred stoletji? V svet podvodne kulturne dediščine se bomo potopili ob 16:30 minut. Na radijsko potovanje vas vabimo Aida Kurtovič, Jovica Novković, Maja Mol, Rok Valenčič in za nekaj minut tudi Sting.

0: Aktualna tema na prvem programu Radia Slovenija.
1: Koprska policijska uprava je pred poldrugo uro pojasnila podrobnosti tragične prometne nesreče, ki se je včeraj popoldne zgodila na primorski avtocesti med Uncem in Raubar Komando. V prometni nesreči so umrli trije ljudje, 74-letna ženska ter otroka stara 4 in 11 let, še dva človeka pa sta poškodovana. Po prvih podatkih je tovorno vozilo, ki ga je vozil 64-letni državljan Bosne in Hercegovine, zaradi okvare parkiralo v odstavni niši. Voznik osebnega avtomobila znamke Audi A4 z italijanskimi registrskimi tablicami je najprej podrsal odbojno ograjo in nato silovito trčil v zadnji levi del priklopnega vozila. V osebnem avtomobilu je bilo 5 državljanov Severne Makedonije, ki so bivali v Italiji. Voznik tovornega vozila je bil v času trčenja v kabini in ni bil poškodovan. Avtocesta proti Kopru je bila zaprta kar 7 ur in pol. V zavodu reševalni pas opozarjajo, da tudi ob včerajšnjem zastoju vsi vozniki niso ravnali tako, kot bi morali. Tjaša Škamperle je poklicala Anžeta Albrehta.
2: Ja, včerajšnji dan je ponovno prelil precej krvi na naših avtocestah, precej žalostno dejstvo. Meni osebno je najbolj iskreno žal, da se ljudje še vedno ne držijo teh preventivnih napotkov, da bi bila cesta varna, varnejša za vse, da bi v zastojih vzpostavili res dober, idealen reševalni pas. Predvsem to, včeraj smo že predno je prišlo do te tragedije objavili, da je promet izjemno zgoščen, da naj vozijo strpno, previdno in spočiti, pa vendar je žal pač prišlo do take tragedije. Moja osebna misel najprej je bila pretresenost, seveda misel na vse posredovalce, ki so pač morali posredovati ob taki tragediji. Sam sem že imel oziroma imam take izkušnje s terena in verjemite, to je zares nek vrhunec stresa, ki ga lahko posredovalec doživi v svoji karieri, ne glede na to, koliko dolga je že ta kariera. Naslednje misli so bile seveda takoj usmerjene v sam reševalni pas. Namreč vedel sem, kje je do tragedije prišlo. Na tistem odseku avtoceste vemo, da ni odstavnega pasu, vendar potekajo 3 pasovi za vožnjo v eno smer. Govoril sem naknadno tudi s enim od reševalcev, ki je bil na mestu tragedije in pravzaprav mi je dobesedno opisal stanje sladko kislo. Torej, nekateri vozniki so vzpostavili reševalni pas, še vedno pa je preveč tistih, ki ga niso in mi se bomo še naprej borili, da bo teh vedno manj.
3: Anže Albrecht, zakaj menite, da ga tisti, ki ga niso znali vzpostaviti, niso torej reševalnega pasu, ali ga niso mogli, ali ga niso znali, kako je na teh zoženih tudi pred delovno zaporo oziroma tam, kjer so 3 pasovi?
2: Ja, zdaj moramo ločiti. Ne? Konkreten primer se je zgodil pred samim deloviščem, torej vozišče je normalnih dimenzij, normalne širine. Od Unca do Raubar Komande pač potekajo 3 vozni pasovi. Tam morajo reševalni pas ustvariti na način, pač reševalni pas se vedno ustvari med skrajno levim in srednjim prometnim pasom. Torej, kadar imamo 3 pasove za vožnjo v eno smer, gre leva kolona skrajno levo do ograje, skrajno desni, se pravi v večini so to tovorna vozila, se morajo premakniti skrajno desno do ograje, kolona s sredine pa se stisne k desno ustavljeni koloni. Tako pač dobimo in je možno in videli smo že lepo vzpostavljen reševalni pas tudi na takih odsekih. Kar se tiče samih delovišč, smo že veliko povedali in ponavljamo, v samem delovišču reševalnega pasu po klasični metodi pač ni možno vzpostaviti. Zato vsi pristojni strokovnjaki in pač mi, ki se s tem ukvarjamo, svetujemo nekakšno dovoljšno varnostno razdaljo, vožnjo z zamikom in pa pač res pozorno in zbrano vožnjo. Žal, moram povedati, ali pa k sreči, Slovenci res že zelo dobro vzpostavljamo reševalni pas, težave imamo točno na teh odsekih s 3 pasovi, vidimo pa preko poletja predvsem vsako leto veliko težav s tujci. ne sprejemam izgovorov, tujci ne poznajo reševalnega pasu, saj so med temi, ki stojijo na sredini, tudi pogosto državljani Nemčije, Avstrije, ki ta pravila v svojih državah dobro poznajo in so enaka kot pri nas. Ravno tako pravila veljajo na Hrvaškem, na Madžarskem, kar se naše okolice tiče. Žal Italija še vedno tega pravila ne pozna na svojih cestah, vendar voznik je pač dolžen prejemati pravila države, v kateri vozi. Poleg tega poudarjam, če vsi stojijo na skrajnih robovih vozišča, je meni neznano in nesprejemljivo, da pač nekdo stoji na sredini in čaka ali pa celo misli, da se je reševalni pas ustvaril zanj.
3: Žal pa se je tudi včeraj pokazalo, da so se nekateri vozniki in sopotniki verjetno neustrezno obnašali. V tej sicer dolgo je bila avtocesta potem zaprta.
2: Ja, drži, avtocesta je bila zaprta zaradi samega trčenja, mislim, da 5 ali 6 ur. Vendar, tukaj je treba izpostaviti in poudariti. DARS in policija imata protokole, kako reagirati v primeru pričakovane daljše zapore. To je neuradno, ampak mislim, da imajo zapisane nekje rok 2 ur. Torej, če predvidevajo, da bo avtocesta zaprta več kot 2 uri, začnejo z evakuacijo ujetih vozil iz zastoja. In to so včeraj počeli. Mislim, da še ni preteklo 2 uri, ko so že obračali osebna vozila, se pravi med mestom trčenja in izvozom za Unec, in jih z nadzorom na varen način spravili z avtoceste. Torej, to, ko ljudje povzamejo, da je avtocesta zaprta 6 ur, ni enako kot 6 ur stati ujet na avtocesti. Vemo, promet pred trčenjem je bil gost, 2300 vozil na uro je šlo čez ta odsek. Ves ta promet spraviti na neke lokalne, državne, regionalne ceste ima lahko logično posledico le zastoje. Je pa tako, še enkrat, drži, tudi sami imamo otroke, težko je 2 uri biti v vozilu. Poudarjam, zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo. Seveda, z odsevnim jopičem, kot to veleva zakon, problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane. Hoja po avtocesti je tvegana. Overa reševalce, namreč kot reševalec dobro vem, ko imam pesce na vozišču, vozim počasneje in veliko bolj previdneje in so moteč faktor. To so razlogi, zakaj smo tako v narekovajih nastrojeni zoper tako početje. Videli smo tudi že otroke, ki se žogajo. Predstavljajte si, da otroko žoga uide pred gasilsko tovorno vozilo z 20 tonami teže, lahko pride do nove tragedije. Mislim, da to res ni potrebno. Še enkrat pa poudarjam, spremljajmo prometne informacije, če obstanemo v zastoju, dajmo otroke zmotivirati z nekimi igricami ali besednimi ali z elektronskimi napravami, niti ni pomembno. Izstopanje iz vozila naj bo res samo za tiste najnujnejše zadeve, na varen način z odsevnimi opičami iza odbojne ograje.
1: Petek je, številni končujejo počitnice in to se pozna tudi na slovenskih prometnicah. Promet je praktično na celotnem avtocestnem križu zelo zgoščen, ponekod nastajajo tudi zastoji, denimo na gorenski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil dolga 3 kilometre. Na cestah torej strpno in po pameti.

Prav v času, ko je koprska policijska uprava pojasnevala podrobnosti včerajšnje prometne nesreče na primorski avtocesti, v kateri je umrla starejša ženska in dva otroka, se je na Dunajski cesti v Ljubljani okoli 13. zgodila hujša prometna nesreča. Po prvih informacijah je voznica osebnega vozila prevozila rdečo luč in trčila v moškega, ki je po kolesarski stezi prečkal cestišče. Odpeljali so ga v ljubljanski klinični center, njegovo življenje pa je ogroženo.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Predsednica države Pirc Musar v nagovoru slovenskim diplomatom ostro o nedavnih zunanjepolitičnih potezah vlade in predsednika državnega zbora. Poslanci danes odločajo o razpisu treh posvetovalnih referendumov, najverjetneje bodo 11. oktobra. Po včerajšnji hudi prometni nesreči na primorski avtocesti opozorila, da vozniki niso vzpostavili reševalnega pasu. Nogometaši Celja v skupinskem delu Evropske lige med drugim proti Bayernu iz Leverkusna in znova proti armenskemu Araratu.

0: Švedsko skupino The Cardigans poznamo po bolj nežni plati, a leta 1998 so zaigrali precej ostrejše ritme. Skladba My Favorite Game je bil njihov velik odmik od prejšnjega zvoka, temačna zgodba o razmerju, ki razpada z enim najbolj norih videospotov 90-ih. Mi pa gremo zdaj ob 14:59 minut na vse tri radijske programe.
1: Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi. V današnjem tedenskem aktualnem mozaiku bomo osvetlili dogajanje v Sloveniji. Končuje se namreč meteorološko poletje, ki bo, kot vse kaže, najbolj vroče od začetka meritev pri nas. Marsikateri kmetovalec po izredno hudi suši ugotavlja, ali se mu ta dejavnost še izplača. Ta teden so udarile še visoke cene kmečke nafte in dizelskega goriva. Razgreta je tudi razprava v politiki. Poslanci so predčasno končali počitnice in se spustili v izmenjavo mnenj o treh oktobrskih posvetovalnih referendumih. Na področju dolgotrajne oskrbe pa se uporabnikom končno obeta odprava finančnih neenakosti. Podrobnosti po 17. Val. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat dodobra oprav in temeljito ožil Mitja Peček. Ne zamudite njegovih hudomušno razmišljajočih uvidov ob 16:45. Če pa vas zanima, ali živali res slišijo, ko se rastline pritožujejo, da so žejne, bodite z nami v sobotnih radiovednih. Odšli bomo v Ljubljanski živalski vrt. Gost bo tamkajšnji veterinar Peter Omejc, ki nam bo razkril odgovor na zastavljeno vprašanje jutri dopoldne ob 10:45. Program Ars. Tako kot pri ljudeh, se tudi pri rastlinah pojavljajo vedno nove bolezni. Kako je bolezen citrusov na hmelju povzročila pravo epidemijo, bo v podobah znanja pojasnila doktorica Tanja Guček. Z nami bo ob 16:30.

0: Počitnice se počasi končujejo, v Sloveniji se bodo v torek spet odprla šolska vrata in osnovnošolci in dijaki bodo spet sedli v šolske klopi. Kako pa je v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Kdaj bo stekel pouk slovenskega jezika in kulture in kakšne obšolske dejavnosti čakajo slovenske učence v novem šolskem letu v nemški prestolnici? To je v pogovoru z Lili Brunec nakratko pojasnila dolgoletna učiteljica slovenskega jezika in kulture v Berlinu Magdalena Novak.
1: Mi bomo v šolske klopi sedli drugi teden, en dan prej kot v Sloveniji. Šola v Berlinu pa se je začela že ta ponedeljek. Vedno je tako, da z dopolnilnim poukom slovenščine začnemo en teden kasneje, ker se trenutno mojim učencem še oblikujejo urniki. Veliko imamo v zvezi s tem tudi trenutno komunikacije, kdaj lahko kdo pride. Kot rečeno, spet se bomo srečali v ponedeljek, 31. avgusta.
2: Kako pa se pripravljate na novo šolsko leto v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Za prvo srečanje z učenci pripravljate kaj posebnega morda?
1: Ko bom planirala prva srečanja, bom pa se načrtovala predvsem veliko govorjenja, izpolnjevanja učnih listov, vse na temo, kje ste bili, kaj ste doživeli, ali ste bili v Sloveniji, kje natančno, pisanje, pač po zmožnostih različnih učencev, za mlajše, ki so še neopismenjeni, mogoče ob sličicah. Pripravila bom tudi veliko gradiva, da bo prvo srečanje čim bolj zanimivo in bo motivirala učence, da bodo radi hodili k pouku slovenščine.
2: Koliko učencev pa pričakujete v novem šolskem letu? Zdaj poučujete tudi odrasle, ne, poleg otrok?
1: Ja, tako. Skupine imamo od predšolskih otrok do šolarjev in potem do odraslih, se pravi zelo pestra starostna struktura. Pripravljam se na okoli 100 učencev. Ravno sem tudi pripravila 100 svinčnikov, ki sem jih dala izdelati, kjer piše slovenščina je kul, kot eno tako darilo dobrodošlice za prvi šolski dan.
2: No, sicer imate pa tudi že načrt za jesenske obšolske dejavnosti, ki jih tudi ne bo manjkalo, kaj ne?
1: Ja, res je. Konec septembra ne bomo pozabili na dan evropskih jezikov znotraj pouka z vsebinami na to temo. Poleg tega pa bomo skupaj z veleposlaništvom izvedli predstavitev slovenščine, tako imenovani mini jezikovni tečaj. Že konec septembra pa bo pomemben in dragocen dogodek, prvo srečanje z slovensko pisateljico, to bo Maša Ogrizek, ki bo prišla v Berlin. Tako da bo pisateljica izvedla delavnice tako za šolarje, kot tudi za predšolske otroke, pa celo za odrasle. Tako da bomo to srečanje s pisateljico v Berlinu izkoristili tudi med odraslimi, ker so to res take avtentične situacije, kjer lahko odrasli tudi preizkusijo svoje razumevanje in govorne sposobnosti v slovenščini. Poleg tega pa seveda literarne vsebine, ki jih bo prinesla pisateljica.
0: Toliko na kratko ob začetku novega šolskega leta v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu učiteljica Magdalena Novak. Daljšemu pogovoru o šolskem in obšolskem dogajanju v Berlinu pa tudi o pripravah na prve šolske dni med slovenskimi rojaki v Srbiji, v tripu na likovni koloniji za slovenske umetnike v Tuzli in vsebini nove publikacije z področja slovenskega izseljenstva pa lahko slišite v oddaji Slovencem po svetu malo po 21. na prvem. Čez 16 minut pa vsem, kar se pomembnega dogaja doma in na tujem, v oddaji Dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na Brdu pri Kranju ostro kritizirala zunanje politične poteze vlade in predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, češ da niso v skladu z ustavnimi vrednotami Slovenije. Ob tem je kot vrženo rokavico vladi moč razumeti tudi napoved predsednice, da bo aktivna pri imenovanju diplomatov na službena mesta v tujini. Več takoj po drugih podarkih oddaje.
2: 11. oktobra bomo volivci odločali o 4 referendumskih vprašanjih. Zdravstveni minister Osterc računa, da se bo z najnovejšimi spremembami povečalo število opravljenih ortopedskih storitev. Poplave v Nepalu terjale več kot 550 mrtvih, prizadetih 93 tisoč ljudi. Jutri bo spremenljivo s plohami in nevihtami, na severozahodu že po noči možna neurja.
1: Z vami sva Maja Mol in Tomaž Polak. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Kljub številčno pičli diplomatski službi je nanizala njene uspehe v svetu in jih pohvalila. A letošnji dogodek so zaznamovale tudi napetosti med vladajočo strukturo ter opozicijo in predsednico. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišelj.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: 11. oktobra bomo odločali na 4 referendumih. Ob naknadnem zakonodajnem o zakonu o parlamentarni preiskavi so poslanci koalicije in resnice predlagali še 3 posvetovalne. Prvo vprašanje bo namenjeno prejemanju socialne pomoči ob določenih pogojih, drugo se dotika ukinjanja volilne pravice državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, tretje vprašanje pa je namenjeno ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Poslanke in poslanci so zdaj pri obravnavi volilne pravice tujcev. Tomaž Celestina.
5: Glavni opozicijski argument za nasprotovanje je dejstvo, da sta koalicija in resnica tujcem volilno pravico že odvzeli v noveli zakona o lokalnih volitvah, ki jo najbrž čaka še zakonodajni referendum, zdaj pa gredo še na posvetovalnega. Andreja Katič, SD in Duško Vujanovič, Svoboda.
6: Zakonodajalec mora varovati tudi integriteto referenduma kot enega najpomembnejših orodij neposredne demokracije. To, da predlagatelji referenduma skušajo ta institut izkoristiti za to, da bi zavestno upravičili sprejem protiustavnega ukrepa, je najbolj brezsramna oblika njegove zlorabe.
7: To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija. In očitno je prav spuščanje megle namen vseh 3 posvetovalnih referendumov, ki jih je prevaranska parlamentarna večina postavila ob bok zakonodajnemu referendumu o politični policiji.
5: Predlagatelji svojo potezo branijo, Ana Cajhen Demokrati in Aleksander Štorek Resnica.
8: Volilna pravica je ena temeljnih političnih pravic in pomeni možnost soodločanja o tem, kdo bo vodil lokalno skupnost. Zato je prav, da so pogoji za njeno priznanje jasni, nadpravični in primerljivi.
9: Pravica državljanov EU-ja, da volijo na lokalnih volitvah v drugi državi članici, izhaja iz razprave EU. Za državljane tretjih držav pa takšne evropske obveznosti ni.
5: Srečko Cvirk NSI SLS Fokus opozarja, da so lokalne volitve urejene drugače kot preostale.
10: Ker smo prepričani, da mora biti ta pravica pogojena z državljanstvom, tako kot za državnozborske volitve in volitve predsednika republike.
5: In Andrej Kosi SDS o glavnih pomislekih opozicije.
11: Sprejetjem novele zakona o lokalnih volitvah je koalicijska večina odločila v enem konkretnem zakonu. Ni pa s tem pridobila pravice, da bi razpravo o prihodnji ureditvi za vsele zaprla.
5: Posvetovalni referendumi bodo 11. oktobra, hkrati z naknadnim zakonodajnim zakonu o parlamentarni preiskavi.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil spremembe za boljšo dostopnost do storitev za skoraj 16 tisoč ljudi. Med ukrepi, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov, se razširitev programov ambulant družinske medicine, ginekologije, fizioterapije in pedopsihiatrije v več zdravstvenih domovih. V Mariborskem bodo letos omogočili še 3500 preiskav z magnetno resonanco, Ljubljanskemu onkološkemu inštitutu pa dodatnih 1800 slikovnih preiskav. Zamenjava srčne zaklopke brez klasične operacije na odprtem srcu bo finančno bolje obvrednotena. Združenje zdravstvenih zavodov podpira večino sprememb, nekaj pomislekov ima med drugim na spremembe plačevanja ortopedskih posegov. Več doma Nandrle.
12: Zdravstvena blagajna ortopedske posege javnim bolnišnicam plačuje po realizaciji, torej toliko, kot jih opravijo, koncesionarjem pa letos le vnaprej dogovorjeno število. To spremembo prejšnje vlade je takratna ministrica Valentina Prevolnik-Rupel utemeljevala z več argumenti, da plačevanje nenujnih storitev po realizaciji vodi v skrivljene prakse in da je Slovenija po številu ortopedskih operacij nad povprečjem OECD, zato bi najprej potrebovali strokovne smernice za napotovanje. In posledice? V prvih petih mesecih je bilo opravljenih za dobrih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, opozarja zdravstveni minister Tadej Ostrc.
13: Od januarja do julija pa se je skupno število čakajočih na te posege povečalo za 633 ljudi.
12: Zato bodo za skrajševanje čakalnih vrst ortopedske posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem.
13: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
12: V Združenju zdravstvenih zavodov opozarjajo, da bi to lahko vodilo v nove odhode ortopedov iz javnih bolnišnic, ker veljavna zakonodaja zdravnikom onemogoča, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa vendarle ostali v bolnišnici, bi javni zavod strokovnjaka izgubil celoti. Še posebej problematično je, opozarja direktorica Združenja Tatjana Jevševar, da je v cenah ortopedskih storitev tudi 30% dodatek za dežurstva po noči ob vikendih in praznikih, ki jih koncesionarji sami ne izvajajo.
14: Kar pomeni, da imajo iz tega razloga relativno ugodno ceno, kar pa jim omogoča večja plačila izvajalcem, ortopedom kot pa v javnih zdravstvenih zavodov.
12: Za zdaj pa vlada v javno zdravstveno mrežo očitno še ne bo vključila tako imenovanih čistih zasebnikov, kot je napovedala v koalicijski pogodbi. Ostrc namreč napoveduje, da bo v sistem posegal premišljeno in na podlagi podatkov.
1: Nepal in Kitajska po uničujočih poplavah nadaljujeta reševalne akcije, nekaj časa prekinjene zaradi grožnje razlivanja jezera v Tibetu. Naravna katastrofa, ki jo je v sredo povzročil odlomljen ledenik, je terjala najmanj 552 smrtnih žrtev. Na obeh stranih nepalsko-kitajske meje pa grešajo še približno 1000 ljudi. Luka Robida.
15: Do danes se je v jezero, ki se polni, odkar so hudourniške naplavine kamna, ledu, blata, lesa zajezile dolino na tibetanski strani, akumuliralo več kot 2,5 milijona kubičnih metrov vode, kar je tretjina več kot dan prej. Prelivanje je sprožilo skrb, da je na obzorju vnovično opustošenje, nepalske oblasti so preventivno ustavile reševalne akcije, prebivalce pa pozvale, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Po ocenah, da je grožnja popustila, se reševanje nadaljuje. Sredina poplava je razdejala vasi in doline ter uničila elektrarne, ceste in mostove vzdolž poti, ki povezuje Katmandu in Laso v Tibetu in je priljubljena med pohodniki in romari. Po zdajšnjih ocenah Rdečega križa je prizadetih več kot 90 tisoč ljudi, razdejana infrastruktura pa otežuje dostavo nujne pomoči. Medtem se je v iskanju nujnih rešitev sestal kitajski politični vrh, a sklenil še, da je treba tudi na dolgi rok delovati preventivno. Sestanek, ki mu je predsedoval Xi Jinping, pa so sklenili s pozivom k okrepljenemu spremljanju ledeniških jezer, plazov in pregradnih jezer in k nujni pomoči prizadetim območjem v Nepalu. A čeprav je kitajska stran predlagala tudi tesnejše mednarodno sodelovanje ob nesrečah v prihodnje, pa nepalske oblasti po tej naravni nesreči zavračajo pomoč iz tujine. Z drugimi besedami, prošen Indije, Kitajske, ZDA, Združenega kraljestva Japonske in še nekaterih drugih držav so za zdaj ostale neuslišane.
1: Rusija je ponoči znova napadla Kijev in njegovo okolico. Ukrajinske sile pa se zadele veliko rafinerijo v ruski regiji Jaroslav. Na obeh stranih je bil ubit po en človek. Ob nadaljevanju napadov se po drugi strani krepi diplomacija. Po obiskih zahodnih zaveznikov v Kijevu je ukrajinski predsednik obiskal Moldavijo, kjer je imel tristransko srečanje skupaj z Romunijo. V Moskvi pa je bil direktor ameriške obveščevalne službe CIA, še vedno je tam vodja vatikanske diplomacije, sinoči je nenapovedano prispel še beloruski predsednik. Prihodnji teden naj bi se v Kirgiziji sešla tudi ruski in kitajski predsednik, toda navidezno obujena diplomatska dejavnost še ne nakazuje skorajšnje obnovitve pogajanj. Iz Moskve Helena Ponudič.
16: Ukrajina, Moldavija in Romunija so govorile predvsem o varnosti. Moldavija se zaradi vojne v sosednji Ukrajini in separatističnega Pridnesterja, kjer so še vedno prisotne ruske sile, velik del prebivalstva pa ima tudi rusko državljanstvo, počuti ogroženo, napeto ostaja tudi med Bukarešto in Moskvo, ki je včeraj izgnala romunskega diplomata. Tako ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Rusija otežuje življenje v Ukrajini in Moldaviji ter ustvarja težke razmere za Romunijo. Po mesecih zatišjem nenavadno pestro diplomatsko dogajanje spremljamo tudi v Moskvi. Pred dnevi sta jo po skoraj 5 letih obiskala direktor CIA in vatikanski zunanji minister, sinoči je nenapovedano prispel še beloruski predsednik, prihodni teden naj bi se v Kirgiziji sestala še ruski in kitajski predsednik. Toda v Kremlju pravijo, da so pogajanja še vedno globoko na pauzi, konkretnih pojasnil o srečanjih ne dajejo, namigovanja, da bi Rusija v kratkem napadla države NATO, pa znova zanikajo. Tudi v stanju na fronti Moskva in Kijev ponujata skoraj nasprotujoči si sliki. Načelnik ruskega generalštaba Valerij Gerasimov. Prebili smo prvo obrambno črto območja Slovjansk-Krematorsk, v zadnjih 2 mesecih pa zavzeli več kot 100 kvadratnih kilometrov ozemlja. Oleksandrivska protiofenziva je postala ena naših zgodovinskih operacij, pa trdi Zelenski, ki navaja, da naj bi si od začetka leta povrnili kar 745 kvadratnih kilometrov ozemlja, kar Moskva vztrajno zanika. Medtem število civilnih žrtev na obeh straneh zastrašujoče narašča tudi daleč od fronte.
1: Pol leta mineva od ameriško-izraelskega napada na Iran in začetka vojne proti Islamski republiki. 28. februarja je bil v bliskovitem napadu ubit ajatola Ali Hamenej in celoten vrh države, kar je sicer oslabilo režim, ni pa ga zamajalo. Žarišče konflikta se je preselilo na morje. Ključna pomorska pot v Hormuški ožini ostaja ujeta v ameriški blokadi, po propadu poletnega premirja pa sta še naprej ogrožena mednarodni ladijski promet in stabilnost energetskih trgov. Carmen Švegel.
17: Združene države Amerike se z Iranom ne pogajajo več, sporočajo iz Washingtona, iz Izraela, da je padec režima nujen, da ni alternative. Tako po 6 mesecih od začetka vojne. Čeprav je Trump večkrat vmes že razglasil zmago, se zdi, da režim v Teheranu ostaja trdno v sedlu. Konfliktu, ki pretresa naftne trge in maje svetovno gospodarstvo, pa ni videti konca. Kljub izgubi vrhovnega vodstva in ogromnega ogromni škodi na svoji infrastrukturi ter jedrskih objektih, Iran ostaja ranjen, a kljubovalen. Obdržal je močan arzenal raket in dronov, ki jih uporablja za poračilne napade na naftno bogate države v zalivu in strateško pomembne ladijske poti. Bojne zmogljivosti iranskih proksijev so res da bolj ali manj izčrpane, so se pa ti uspešno osmerili v izčrpavajočo vojno, kar zvišuje stroške varovanja in zavarovanja po celotnem Bližnjem vzhodu. Bela hiša je prvotno napovedovala, da bo šlo za kratek, 4-tedenski izlet, a je dolgotrajna vojna močno škodovala priljubljenosti predsednika Trumpa. Njegova podpora je padla na 33%, saj naraščajoče cene goriva razburjajo volivce pred prihajajočimi umestnimi volitvami. Mednarodni denarni sklad je zaradi konflikta znižal napoved svetovne gospodarske rasti za leto 2026 na 3%, vendar pa se je svetovno gospodarstvo izkazalo za veliko bolj odporno na naftne šoke, kot so poznavalci sprva napovedovali. Po ocenah obveščevalnih služb so napadi zamaknili iranski jedrski program za približno leto dni. Inšpektori za jedrsko energijo se sicer še niso vrnili v državo.
3: Norveška je dobila novega kralja, 53-letnega Håkona VIII. Nasledil je svojega davi umrlega očeta Haralda V. Ta je bil z 89 leti najstarejši vladajoči monarh v Evropi. Vladal je 35 let. Novi norveški kralj bo v prihodnjih dneh prisegel pred parlamentom. Po smrti kralja Haralda je norveška vlada razglasila obdobje žalovanja, ki bo trajalo do dneva pogreba. Sožalje kraljevi družini in poklon umrlemu monarhu so izrazili na številnih evropskih dvorih. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je Haralda označila za pravega evropejca, ki je bil veliko let v službi svojega ljudstva.
1: Srbski pravosodni minister Nenad Vujić je napovedal, da bodo obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki je umrl včeraj med prestajanjem dosmrtne zaporne kazni v Hagu, pokopali z najvišjimi državnimi častmi.
3: Pri tem ni pojasnil, kaj natančno bodo obsegale najvišje državne časti, kdo je odločil o tem in ali bo na pogrebni slovesnosti sodelovala srbska vojska. V Republiki Srbski so se po smrti Mladića vrstila zborovanja in cerkveni obredi v njegov spomin.
0: Dogodki in odmevi.
1: Nevladne organizacije so danes opozorile na škodljive posledice morebitne uveljavitve zakona o tujcih s premembami, ki jih predlaga notranje ministerstvo. Med njimi so poleg sprememb financiranja tečajev slovenščine tudi podaljševanje obdobja, v katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino in zvišanje sredstev, ki jih mora zagotoviti, da lahko dobi dovoljenje za delo. Na ministerstvu odgovarjajo, da le prenašajo evropsko direktivo v slovenski pravni red, namen cenzusa pa je zagotoviti finančno neodvisnost tujcev. Več Luka Pogačnik.
18: Smer sprememb zakona o tujcih je jasna, sporočajo z Ministrstva za notranje zadeve. Predlog bo imel pozitiven učinek na pravice zaposlenih in pravice delavcev v drugih pravnih razmerih, poslabšal pa bo položaj in integracijo tujcev v Sloveniji, so zapisali v predlogu. To pa je tudi skupni imenovalec očitkov in pripomb. Nevladniki so najbolj kritični do zviševanja zadostnih sredstev, ki jih mora tujec zagotoviti, da dobi dovoljenje za delo. Trenutno ta znaša okoli 507 evrov, po novem pa bi se podvojil na 1014 evrov. Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič.
19: Dost delavcev tujih, državljanov tretjih držav, je že zdaj v situaciji, ko recimo, če niso davčni rezidenti, imajo nižjo neto plačo kot to. Kaj bodo naredili? Nimajo sredstev. Torej, a se zdaj oni kar naenkrat varnostno tveganje?
18: Nevladniki so kritični tudi do podaljševanja obdobja, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na tri leta. Po besedah Urške Regvar z Pravnega centra za varstvo človekovih pravic je tako podaljševanje v nasprotju z evropsko zakonodajo. Dodaja še.
20: V primeru združitve družine bo posameznik moral izkazati 1014 evrov neto mesečnega prihodka zase, preko približno 580 evrov za partnerja oziroma zakonca in dodatnih 600 evrov za vsakega otroka. Tričlanska družina bo tako morala izkazati mesečne neto prihodke v višini približno 2200 evrov.
18: Pripombe pa je podala tudi gospodarska zbornica. Glavni izvršni direktor Mitja Gorenšček opozarja, da bo Slovenija s tako spremembo postala še bolj neprivlačna za tujo delovno silo, ki predstavlja dobrih 16%. Na ministrstvu bodo po preučitvi pripomb pripravili čistopis in ga poslali na vlado.
1: V včerajšnjem trčenju osebnega vozila v tovorno na primorski avtocesti so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi dva otroka. Policisti še ugotavljajo, zakaj je voznik najprej trčil v odbojno ograjo, nato pa v zadnji del tovornega vozila v odstavni niši. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo vzpostavljanje prostora za intervencijske službe, še posebej pa na ravnanje nekaterih čakajočih na zaprti avtocesti. Tjaša Škamperle.
2: Voznik tovornega vozila se je včeraj popoldan ustavil v odstavni niši. Policisti pravijo, da je imel za to upravičen razlog in da je med okvaro čakal v kabini. Na to pa je počilo, pravi inšpektor Peter Leban.
21: Voznik osebnega avtomobila italijanskih registrskih tablic je med vožnjo proti Kopru z desnim delom vozila najprej oplazil odbojno ograjo ter na to silovito trčil v levi del priklopnega vozila.
2: V osebnem vozilu je bilo 5 oseb, umrle so 3, 2 otroka in starejša sopotnica. Zakaj je voznik zapeljal v odbojno ograjo, še ni znano. Na tem delu avtoceste od Unca do Rauber Komande ni tretjega pasu, je le odstavni in tudi tokrat so se intervencijske službe do kraja nesreče prebijele skozi nepravilno ustvarjen reševalni pas, pravi Anže Albreht iz zavoda reševalni pas. Opozarja pa še na vedenje voznikov.
22: Zavod reševalni pas nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgat cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo, seveda z ocevnim jopičem, kot to veleva zakon. Problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili, od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
2: Policija in Dars sta voznike ujete v zastoju začela umikati po okoli 2 urah. Avtocesta je bila sicer zaprta skoraj 8 ur.
1: Voznike in druge udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivamo tudi danes in prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet predvsem na primorski avtocesti zaradi konca poletnih počitnic. Čez nekaj trenutkov sledi še šport. Slovenske odbojkarice proti Madžarskem končujejo skupinski del evropskega prvenstva, slovenska odprava na sredozemskih igrah pa se veseli novega odličja. Več tudi o nasprotnikih nogometašev Celja v Evropski ligi. Z vami bo Marko Polak, jaz pa vam želim lep dan še naprej.
23: V Monaku so danes izžrebali pare še 2 klubskih tekmovanj pod okriljem Evropske nogometne zveze. Nasprotnike je dobilo Celje, ki bo igralo v Evropski ligi. Slovenski prvak bo na svojem stadionu gostil Olimpijako, Salzburg, Omonijo in neki z Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, Graškem Šturmu, Ferencvarošu in Ararat Armeniji. Trener Celja Vitor Kampeloš.
24: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
25: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
23: Tekme prvega kroga bodo 16. in 17. septembra. Na Evropskem prvenstvu odbojkarice končuje skupinski del turnirja. Slovenska reprezentanca, ki si je že zagotovila nastop v izločilnih bojih, v zadnjem krogu igra proti Madžarski. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
26: Slovenska odbojkarica na zadnji tekmi rednega dela prvenstva, ob tem, ko so že uvrščene v osmino finala, potrjujejo 3. mesto v svoji skupini. Še 3. zmago po Nemčiji in Latviji lovijo proti Madžarski, bi si zagotovile dvoboj z drugo uvrščeno ekipo skupine, ki igra v Azerbajdžanu. V tekmi najmlajših zasedb tega evropskega prvenstva so v prvem nizu v polnem nihanji napak na obeh straneh mreže Slovenke zmagale s 25-21, v drugem pa so korak pred tekmicami za vodstvo z 2-0 vodijo trenutno 18-14. Doslej ni Nesila Hinika Milošič po 7 točk. Zadnji dan rednega dela ponuja tudi tekmo za prvo mesto v skupini med Turkinjami in Poljakinjami, po njej pa bo zvečer znan tudi termin slovenske tekme osmine finala, ki bo v Carigradu ali v ponedeljek ali pa v torek. O razpletu tekme med Slovenijo in Madžarsko v nadaljevanju Vala 202 v slovenskih tekmicah v osmini finala pa v radijskem dnevniku.
23: Slovenski košarkari so drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo sinoči začeli s porazom z 92-67 proti Franciji. Sredi Pariza jim kakovostni domačini niso pustili veliko možnosti za uspeh. Komentar Luke Skrlovnika.
4: Ko te za 30 premaga Estonija, se morajo prižgati rdeči alarmi. Če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje. Le peščica držav na svetu premore francosko kakovost NBA in evroligaških košarkarjev. Zmagovalec pred tekmo seveda nikoli ni odločen, a temu, da je bila Francija nesporni favorit, ne gre oporekati. Pri Sloveniji zato nismo iskali zmage, pač pa obraz, borbenost in vtis, da si po tekmi lahko pogleda v oči, če si izposodimo besede Roka Radoviča. Težko je debatirati o pravem pristopu, ko Slovenci nikoli niso bili res blizu, ko po uvodnih minutah, tudi v svojih najboljših nizih, niso prišli na enomestni zaostanek. A kljub visokemu zaostanku se je v nekaj obdobjih zdelo, da bi sredi Pariza lahko videli blamažo. Francija je kazala, da bi lahko Slovenijo odpihnila, pa so prav v tistih trenutkih Slovenci našli moči, načine, pa tudi vnemo, da so Francozom vsaj parirali. Po prvi četrtini je izgledalo zelo črno, a v trenutkih, ko bi se Slovenci z zaostankom lahko sprijaznili in popustili, niso. Po prvih minutah, ko so izgledali v krču, so strnili vrste in tekmo fizično odigrali do konca. Poraz ni lep in ne more biti upravičevan. A če te za 25 nadigra Francija, to niti ne more biti grozno presenečenje.
23: Na sredozemskih igrah v Tarantu se Slovenija veseli pete kolajne, še ene bronaste. Osvojila sta jo badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc. Slovenca sta v konkurencu dvojic 2-0 sicer izgubila polfinalni dvoboj proti turški navezi Aktaš Sonmez, vendar medaljo kljub temu osvojila, saj se tekma za tretje mesto ne igra. Tadej Jelenc.
6: Začela so oba dva niza zelo dober, so bila lahko zraven. Pol pa so se nam zgodile napake, tudi tune dva sta pokazala, da sta zelo dobra igralca, imata zelo dobro kvaliteto. Tudi pogoji niso idealni za igrat, ker žogca odnaša in je verjetno bila tudi napaka zaradi tega kakšna več. Ampak vse skupaj je bila, so prikazala Menzija kar solidno igro.
23: Na tatamih sta bila v repasažu uspešna še judoista Nace Herković in Martin Hojak, ki v popovdnevu čakata borbi za bronasto kolajno. V popovdnevu se bo končala še sedma etapa kolesarske dirke po Španiji, ki ponuja kar 5 kategoriziranih usponov. V večeru pa veliki finale namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomovcu na Češkem čaka Denija Kožula. Logačan je v polfinalu s 3-1 v nizih ugnal Francoza Denija Dorseskija, v drevišnjem finalu bo njegov nasprotnik Indijec Ankur Bhattacharjee.
7: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditelj Tomaž Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Jovica Novković.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Sončno bo z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Dnevne temperature so od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte, možno bo tudi kakšna močnejša. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastajajo k

0: levi vozni pas in pred Logatcem proti Kopru zaprt je pas za počasna vozila. Zastoji so tako rekoč na vseh avtocestah in sicer na Štajerski med počivališčem Zima in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani ter pred priključkom Šentil proti Avstriji. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Barja mimo Kozari proti Brezovici, na zahodni obvoznici od Koses proti Brodu občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Jesenicam. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in od Postojne proti Ljubljani, kjer je upočasnjen promet zastoji na posameznih odsekih. Na dolenski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Karavankam. Za Kranjsko goro je možen izvoz Jesenice vzhod Lipce, ki je odprt samo za lokalni promet. Gost promet zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
0: Ura je 16,5 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: In tu je še obvestilo, žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki gojijo tradicijo ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija pod stran Kontakti in informacije.

0: In čakaj, zikr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In čakaj, res neznano bo, naj bo sreča.
1: Let's do it.

0: 16:11 minut je ura, poslušate prvi program nacionalnega radija. O dogodkih in odmevih kultura ni našla prostora, bo pa zaživela v oddaji Svet kulture. V njej tudi o tem, da se v Novi Gorici in okolici zvečer začenja festival Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo uokvirja tema Flora in fauna. Avtorice in avtori bodo poskusili prisluhniti nečloveškim živim bitjem, pogledati svet z njihove perspektive, ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. Več kot 45 gostov bo nosilno tematiko obravnavalo skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. V nedeljo zjutraj pa boste lahko prisluhnili še zadnjemu iz cikla koncertov ob sončnem vzhodu, ki jih pripravlja Radio Koper. Pianist Sašo Folmajer bo 5:45 zjutraj nastopil v Lipici. V neposrednem prenosu ga boste lahko spremljali tudi na programu Ars. Več pa oddaje Svet kulture po 18. Zdaj le pa mucki srčki risanke. Morda bo tale skladba nasmejala najbolj tiste, ki se dušite v koloni.
1: Pesti. Komad, ko se ne dela, da je nekaj drugega, ko je.

0: oddaji Slovencem po svetu bomo namenili pozornost začetku pouka v slovenski dopolnilni šoli v Nemčiji ter učenju slovenskega jezika in kulture pri rojakih v Srbiji. Ustavili se bomo v Bosni in Hercegovini in osvetlili dogajanje na pravkar končani likovni koloniji za slovenske umetnike v Tuzli ter dejavnost tamkajšnjega slovenskega društva. Predstavili pa bomo tudi novo publikacijo z področja slovenskega izseljenstva Zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi avtorja Janeza Roglja po 21. na prvem.
1: Step one, I did it for fun, it was a simple way to start. Lights out, what's it

petek 28. avgust in vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno 33 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 32, Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 31, Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 36, Postojna jasno 29, letališče Portorož in Bile pri Novi Gorici jasno 31 stopinj. Kredarica delno oblačno 15, piha severovzhodnik sunki do 60 km na uro. Rogla 21, Celje in Maribor 30, Črnomelj 35, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 31, Rateče, Ravne na Koroškem in Koper pa 29 stopinj. Pridi k meni.

0: Ti boš moja diva, jaz bom sem neznan.
1: Poletje,
0: ki riše tvoj nasmeh v poletju.

Pridi k meni, draga, jaz zakuril ti bom okna. Malo boš od dima, malo boš od sen. Nazaj ti na srce pripel občutek bom čaroben.

Sedaj pri Kiku. Otroška oblačila že od 5,99 €. Puloveri in tekaške hlače z motivi SpongeBob, Hello Kitty ali Spider-Man. Priljubljena oblačila za vsak dan. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.

0: The Ramones in skladba Somebody to Love smo slišali. Ljubezen je lahko tudi do morja in Slovenci imamo za njo precej razlogov. Pod njegovo gladino se namreč skriva bogata zgodovina, ki je skopnega pogosto ne vidimo. Ostanki rimskega pristanišča in rimske vile v Simonovem zalivu so širši javnosti morda najbolj znani, še zdaleč pa ne edine ostaline živahne zgodovine povezane z našim morjem. O bogati preteklosti pričajo podvodna arheološka najdišča ob vsej slovenski obali, od zaliva svetega Jerneja v Lazaretu pa vse do Seče. Nanje so ob prvem mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine in 25. obletnici UNESCO-ve konvencije o varovanju podvodnih kulturne dediščine spomnili, nekatera pa tudi podrobneje predstavili v Pomorskem muzeju Sergeja Mašere v Piranu. Nekaj drobcev je zbrala Jasna Preskar.
1: Slovensko morje je majhno, a je v njem razmeroma veliko ohranjenih arheoloških najdišč. Največ jih je iz rimskega obdobja, našteva kustosinja za arheologijo Snežana Karinja.
2: Gre za strukture rimskih pristanišč in tudi rimskih ribogojnic. Na to imamo seveda veliko premičnih najd, ki so ali naključno najdene ali pa med potapljanje posameznikov, sedaj pa vemo tudi za veliko plovil, ki so bila najdena na morskem dnu, ne, tako ob celi obali, vključno z eno rimsko ladjo.
1: Kdaj se je pravzaprav začelo organizirano podvodno arheološko raziskovanje?
2: Po vojni je ob ustanovitvi Pomorskega muzeja leta 1954 kot mestnega muzeja se je začelo praktično že zbiranje tega arheološkega gradiva, ki je kazalo na pomorstvo. To so bile različne amfore in predmeti, ki kažejo na pomorske stike in povezave, vključno z letom 55, ko so prišle prve podvodne najdbe, med njimi najstarejša grško-italska iz 3. do 2. stoletja pred našim štetjem. In kasneje, seveda, ko se je zaposlila tukaj v muzeju kot prva arheologinja Elica Boltin, ona je tudi začetnica podvodne arheologije v Sloveniji, lahko temu tako rečemo, je z svojo skupino, z sodelovanjem z društvom za športni ribolov in raziskovanje. Dejansko so raziskali cel ta obalni pas, 150 do 200 metrov obale, veliko novih predmetov je pridobljeno bilo, seveda gre precej za fragmentarno gradivo, ampak tudi dejansko nekateri predmeti, ki kažejo na pomorstvo že v rimski dobi, recimo kot je kamnito broč ali svinčeno broč. Zanimivo je, da so sodelavci se na nek način izobraževali tudi pri tem najstarejšem brodolomu antičnem, ko govorimo o tem, pri Savudri, in kasneje so ta znanja v Fizinah že pri pregledu morskega dna v Fizinah 63. leta in kasneje 64. leta so v bistvu tudi izkopavali. Iz tega izkopavanja je veliko teh arheoloških najdb, ki jih imamo razstavljeno v arheološki zbirki, vključno z eno amforo iz zgodnjega 4. stoletja, ki ima zapis grškega imena Theodoru, in seveda drugih drobnih predmetov, ki kažejo na v bistvu odnos ljudi do morja v tem času in same neke druge iznajdbe.
1: Nekaj ste že omenili, pa vendar, katere so te največje, najbolj znane arheološke najdbe v našem morju?
2: Pa najbolj znane so zagotovo rimsko pristanišče v Simonovem zalivu, ki je povezan z rimsko vilo. Tam je danes arheološki park, ki je tudi na ogled oziroma odprt. Na to ostanki rimskih pristanišč v Viližanu, rimskih pomolov na kopnem, ob rimskih pomolih, ki so še vedno vidni ob nizkem vodostaju, se dajo videti ta dva pomola, in na kopnem so bila tudi izkopavanja. V 70-ih letih je Elica Boltin Tome vodila ta izkopavanja, so našli tudi ostanke teh pristaniških struktur noter, ne, malo v notranjosti. Ne. Drugače pa je v Jernejevem zalivu pri Ankaranu, tam so ostanki rimske ribogojnice in pomolov, in seveda tudi zaradi spremembe te gladine morja in dejansko so nekatere strukture tudi potopljene, tako da ob obali se dajo videti tudi ostanki kamnitih zidov.
1: V Sloveniji je po podatkih Ministrstva za kulturo skupno registriranih približno 70 podvodnih najdišč, od tega jih je največ prav v morju. Večinoma gre za ostanke brodolomov iz 19. in 20. stoletja. Kustosinja za novejšo zgodovino pomorstva Nadja Trčon predstavlja zgodbe treh oziroma štirih potopljenih ladij iz prejšnjega stoletja, parnika San Marco, tovorne barke Maona Rosa, desantne ladje Kec in seveda Rexa, o katerem vemo največ.
3: O Rexu vemo veliko. Vemo veliko zaradi tega, ker so v Italiji izhajale knjige, ker so se zbiratelji, kot je Marjan Kralj v Izoli, veliko o njemu povedal, ker so se snemali filme in ker smo ne nazadnje v Pomorskem muzeju leta 2022 izdali knjigo Rex Smith iz Plitvine, kjer smo zelo široko zastavili to njegovo vsebino in ne samo zakaj je bila tako zelo pomembna, ne zakaj, kako je končala, ampak predvsem smo želeli tudi popisati material, gradivo, ki ga ljudje še hranijo in predvsem kako se je ohranila v njihovem spominu. San Marco je parnik, ki je bil zgrajen 1914. leta in je povezoval istrske kraje od Trsta do Pula pa tudi do Zadra, s katerim so potovali številni turisti, Pirančani, in ki je končal dan za Rexom. Njuna usoda je zelo povezana. Reketiran je bil v bližini Savudrije in precej žrtev je bilo na njem. Na njem so bili veliko potnikov, nemških vojakov. Reketirale so ga ravno tako zavezniška letala kako Rex in skratka potopila se je pa istočasno tudi Maona Rosa, polna boksita, ladja, ki jo je vlekel vlačilec. To je vse spadalo v dneve o prvi obletnici kapitulacije Italije in o prodiranju zavezniških letalskih sil proti severu. Tretja taka ladja je Kec, je desantna ladja, sama o tem dejansko vem še najmanj, veliko več ve pa o teh ladjah tudi Daniel Germek, doktorant na arheologiji, ki se zelo striktno potaplja in istočasno tudi raziskuje ta plovila. Gre pa za nemško desantno ladjo, ki ni bila najbolj plovno močna in naj bi se decembra 1944 zaletela v nemško prevozniško ladjo, no, tovorno ladjo in se potopila. Zagotovo, sicer me okrožijo tudi informacije, da naj bi bila raketirana, vendar mislim, da bo to ta nova spoznanja kar držala. Predvsem je izjemno pomembna, ker je bila še vedno, oziroma je še vedno veliko streliva in pa nafte in 2006 vem, ker so se nam osebno obrnili, so je civilna zaščita zaradi velike nevarnosti goriva tudi začela črpati to gorivo.
1: Posebna zgodba so galeje, vojne ali trgovske ladje na vesla. Benetke so na primer imele v Kopru eno ali dve oboroženi galeji, ki sta nadzorovali promet s Trstom. Koper in Piran pa sta imela tudi svoje galeji. Usoda nekaterih galej je nadse zanimiva, dodaja kustos za dediščino srednjega in novejšega veka Flavio Bonin.
4: Moramo tudi vedeti, da vse ladje, tako galeje kot druge, so včasih služili kot zabojnik za gradnjo pomolov, za gradnjo nasipov, ker v bistvu vidite, da če ni zaboja, če mečeš v morje, požira kamenje non-stop. Ne? Tudi tu v Piranu, tam, kjer je Tartinove gledališče, ki je bil prvi pomol, je bil zgrajen leta 1540 na eni odsluženi galeji. Se pravi, so pripeljali Benečani odsluženo galejo, je služil kot zaboj in potem to napolnili in potem gradili naprej pomol. Na isto recimo pomol svetega Karla v Trstu. Ne? Karlo pomol je narejen prav na te ladji. Se pravi, to je bila ladja prvega razreda, bojna, ne? Ker so jo zgradili na hitro, jo je v treh letih jo je črviček Teredo Navalis, ne, taki gloda les na morju, jo je toliko poškodoval, da je ne bila neuporabna. In potem so tam naredili, potem je služilo to kot zopet zabojnik temelji, ne, da so potem postavili pomol. Ja, večina ladij je konc koncev ali zaradi nevzdrževanja, ali zaradi vojne, ali zaradi tega je nekje do 18. stoletja so še uporabljali galeje, potem pa ne več, ne, ker so postali potem nove galeoni, korvete, fregate in vse te nove bojne ladje.
1: V Pomorskem muzeju Sergeja Mašere so ob Mednarodnem dnevu podvodne kulturne dediščine dopolnili stalno muzejsko zbirko. Poleg škripca z ladje iz 19. stoletja, ladijskih oken in lesenih predmetov s triambornice Marija Andrina so na novo razstavili tudi restaurirane predmete z najdišča Fizine. Gre za eno najbolj zanimivih in celovitih arheoloških najdišč pri nas, pojasnjuje arheolog Andrej Gaspari.
5: Gre za eno od tistih lokacij na slovenski obali, ki so najbolj zaščitene pred visokim morjem, pred vetrovi. Vidimo, da samo jugu ali pa široko je izpostavljen in da seveda tudi v tem smislu zelo prepoznana kot primerno pristan oziroma pristajalna obala v temu zatrepu Dragi, kot jih poznamo tudi ob drugi slovenski obali, recimo tule v Fornačah v bližini. Imamo že te zgodno italsko prisotnost, ki se verjetno nasloni že na starejša, bi rekel, točke, katerih materijala še ne poznamo, recimo ena od njih je tamle moja dolgo pričakovana ali pa zaželjena raziskava, recimo Mandrača v Piranu, ne? Piran je seveda tista točka, okoli katere se tukaj vse dogaja, no, ampak same Fizine so bile pa izbrane v zgodnerinskem obdobju, govorimo o prvem stoletju pred našim štetjem, za nek pogon, gospodarski pogon, nad katerim je roko verjetno imela vila ali pa podobna struktura na Bernardinskem rtu. Tukaj je bila pa mala, bi rekel, gospodarsko naselbinski, bom rekel, kompleks, v okviru katerega je bilo recimo proti sredini prvega stoletja dejansko zgrajena ogromna ribogojnica, eno najbolj prepoznavnih tovrstnih objektov na vsej jadranski obali in po določenih značilnostih zelo primerljiva s temi tirenskimi ribogojnicami. Tukaj smo odkrili tudi sledove ladjedelništva, se pravi ladjedelske aktivnosti, se pravi govorimo še o zgodnjo cesarskem obdobju, potem pa ta naselbina, recimo raste in nekako do pozno rimskega obdobja, nekako do 4. stoletja doživi največji obseg. V ta čas, ki ga zdaj omenjam, pa sodijo tudi te novo odkrite lesene ustaline, deli ladijske snasti in seveda številni tovori, pretežno severnoafriške keramike. Ne, spravi, tukaj je bilo eno tistih pristanišč, čemu je služilo dejansko to pristanišče in kako je distribuiralo to blago trgovsko v zaledje ali pa drugam, je še malo uganka, ker so te količine resnično ogromne za eno tako manjšo naselbino. In rekel, čist celovito, bo rekel, na ta način ne poznamo nobene take točke na slovenski obali.
1: Strokovnjaki pričakujejo, da bo Slovensko morje v prihodnosti razkrilo še kakšen arheološki biser. Že ti, ki so bili odkriti doslej, pričajo o zelo razvitem pomorstvu.
6: Idemo, pojdje.

so žalovali, ker ne boga nazaj in modrovali, da sigurno šel je v raj. Ko taka legenda svet zapusti, suha so grla in mokre oči, potrta je bila tudi na ta karca, ko je zvedla, da je umrl

0: Na žalost ni bilo, ljudi pa se je trlo, da nikoli še tako zares dogodek bil zelo je obiskan. Marsikomu je polepšal dan, če bi lahko vprašali pokojnika, kaj meni o tem, dejal bi taga, taga, taga. Čeprav trdil je za sedaj, nor bil je car.
1: Bil je car, pravi božji dar.
0: Čeprav trdil je za sedaj, nor bil

V tem petkovem popoldnevu smo na prvem pogledali tudi pod gladino Slovenskega morja in ugotovili, da se tam skriva precej več kot le ostanki rimskega pristanišča. Morda je to tudi namig za to, da v tem koncu tedna pogledamo malo pod človeško površje in odkrijemo kaj zanimivega in navdihujočega. Želim vam prijeten preostanek dneva in nasvidenje. Do prihodnič.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so utrpeli škodo. Občinske komisije bodo zbirale obrazce do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica je pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme, čež da so bili obveščeni o prodajanju bal in silaže v sosednje države. Zaradi posledic poplav med Nepalom in Tibetom je po ocenah mednarodnih človekoljubnih organizacij prizadetih najmanj 93 tisoč ljudi. Med njimi je 17 tisoč otrok, od katerih jih 10 tisoč šoloobveznih potrebuje podporo, da bodo nadaljevali šolanje. Kot so sporočili iz UNICEF-a, bo treba zagotoviti nadomestne prostore za 18 uničenih šol in 20 poškodovanih, ogroženih je več 10 šol ob bregovih rek. Mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino za zdaj ni, so danes sporočili iz Kremlja, s tem so se odzvali na ugibanja o morebitnem nadaljevanju pogajanj o posredovanju Združenih držav. Kijev se dobro zaveda zahtev Moskve, vendar se ne želi mirno pogovarjati o tem, zatrdili so, da se ruski in ameriški predsednik v zadnjem času nista pogovarjala. V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu in posledičnem zaprtju igralnic znova odprli novogoriško Perlo. Njihovim informatikom in zunanim strokovnjakom je uspelo sinoči vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji, dela za vnovični zagon potekajo tudi v drugih igralnicah. Pričakujejo, da bodo odprte danes oziroma najpoznaje do konca tedna. Zaposleni, ki so jih zaradi izrednega dogodka napotili na čakanje na delo, se postopno vračajo na delovna mesta. Odbojkarice so skupinski del evropskega prvenstva končale s tretjo zmago. V Carigradu so brez izgubljenega niza premagale madžarsko izbrano vrsto. Nasprotnice Slovenk v osmini finala bodo Azerbajdžanke ali Nizozemke. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči plohe in nevihte, tudi krajevna neurja, jutri spremenljivo s plohami in nevihtami. Jutranje temperature 17 do 21, dnevne 24 do 32. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj po kotlinah megleno, ponedeljek sončno. Popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Spet bo vroče. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je promet proti Mariboru. Je med Lenartom in Močno proti Mariboru zaprt vozni pas zaradi nesreče. Na štajerski avtocesti je na vozu Domžale proti Ljubljani promet oviran. Na gorenjski avtocesti je pred Naklim promet oviran proti Jesenicam. 17 in 3 minute.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v tedenskem pregledu dogodkov na domačih tleh. Poslavlja se meteorološko poletje, ki ga je zaznamovala izredna vročina z dolgimi zaporedji dni, ko so temperature presegle 35 stopinj Celzija, kar je bilo še dobri dve desetletji nazaj nepojmljivo. Izmed vseh letnih časov se pri nas poletje segreva najhitreje, pojasnjuje klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje.
1: Trendi sploh v poletnem času so zelo visoki, praktično nekje na 0,6, 0,7 stopinj na desetletje dobivamo, kar se tiče meritev, in to tudi prekaša vse te podnebne scenarije, ki smo jih že

0: sedaj analizirali tudi ta najbolj pesimistični scenarij. No, tukaj bi mogoče še omenil jaz leto 2004, ker je bilo prvo tako res ekstremno vroče poletje, hud vročinski val, veliko smrtnih žrtv, predvsem na zahodu Evrope, in takrat se je govorilo, da je to res izjemen dogodek, ki se bo verjetno ponovil v roku enih 100 do 200 let, no praktično v 20 letih smo ga že dosegli.
1: Rekord, ki ga je nosilo poletje 2024, je držal vsega 2 leti, saj lahko že z gotovostjo povemo, da bo ne glede na nekoliko znosnejše temperature te dni, letošnje poletje novo najtoplejše v zgodovini meritev. Zapomnili se ga bodo tudi kmetje, ki so te dni izmenjavali izkušnje na tradicionalnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Žal so med njimi tudi taki, ki se zlasti po letošnji suši sprašujejo, ali naj kmetovanje, ki je postalo podobno loteriji, sploh nadaljujejo. Danes se začenja ocenjevanje škode in zbiranje vlog na občinskih komisijah. In če v teh dneh velikokrat slišimo, da je Slovenija na repu evropskih držav po količini namakanih zemljišč, niti to ne bi rešilo vsega. Specialist za namakanje pri kmetijskem zavodu Ptuj Marko Černe takole o izkoriščenosti že obstoječih vodnih dovoljenj.
2: Te dovoljenja so se podeljevala v času dimenzioniranja namakalnih sistemov, ko ni bilo v bistvu še vprašljivo količina vodotokov, površinskih vod, ostalih in tudi podzemne vode. In v povezavi s tem seveda potem namakalni sistemi koristijo, recimo konkretno namakalni sistem Ormož koristi približno četrtino razpoložljive vode za namakanje, ki jo ima po vodnem dovoljenju. Letos pa recimo tudi tisti, ki bi lahko to vodo koristili, niso mogli. Recimo iz Savinja jo praktično niso mogli, ker je Savinja praktično presahnila. Se pravi, hmelj v Savinjski dolini je letos trpel sušo kljub vodnim dovoljenjem, kljub namakanju, ker enostavno ni bilo možno črpati toliko količine vode.
1: Ob tem je kmete zdaj prizadela še višja cena tako imenovane kmečke nafte oziroma kurilnega olja, ki ga uporabljajo kot gorivo. Cena je dosegla 1,5 € za liter in to ravno v času pred dodatno jesensko košnjo in setvijo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s prstom pokazal na prejšnjo vlado, ki Bruslja ni že spomladi. Zaprosila za znižanje trošarin pod najnižjo dovoljeno mejo. Zdaj čakamo na odgovor, je pa tom seveda lahko kratkoročen ukrep, ki ne bo rešil strukturnega pomankanja energentov, zlasti kurilnega olja in dizla, ki sta podobna destilata, pravi finančni analitik Tilen Šarlah. Pojasnjuje še, zakaj je tudi cena dizla presegla 1,9 evra, kar je najvišja vrednost doslej in to kljub temu, da cena surove nafte ne presega več $100 za sod.
3: Cena surove nafte je danes, na primer, občutno nižja, kot je danes na medanskem vrhu. Pod temo pa je pomembno povedati, da rafinerijska marža za dizel, se pravi, to je pa razlika med ceno dizla in ceno odhodne nafte, sredi avgusta, se pravi, par teden dni nazaj, prvič presegla dejansko $100 za sod. Če malo to, bom rekel, povem, kaj se dogaja v zgodovini, to je približno 5-krat več običajne ravni in bistveno nad rekordom iz jeseni 2022.
1: Težava tako zdaj ni več v ceni nafte, temveč v stroških evropskih rafinerij, nekaj zaradi njihove specifike in zmogljivosti, nekaj zaradi zmanjšane dobave. Počitnice konec za poslanke in poslance, ki so se predčasno vrnili v klopi, da bi na izredni seji razpravljali o razpisu 3 posvetovalnih referendumov, ki jih predlagata koalicijski trojček in resnica. O volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o omejitvi socialne pomoči in o odpravi RTV prispevka. Kot kaže trenutno, se bomo 11. oktobra sicer izrekali na 4 referendumih, poleg posvetovalnih še na zakonodajnemu parlamentarni preiskavi. V torek je tako državni zbor 47 glasovi koalicije in resnice podprl vsa 3 posvetovalna izrekanja, ki jih dopolnjuje še današnja poslanska odločitev o na to vezanih odlokih. Med njimi je, tako ustavni pravnik Igor Kavčič, sporen in celo protizakonit predvsem referendum o volilni pravici na lokalnih volitvah. Torej o tem, ali lahko volijo tudi državljani 3. držav. Državni zbor je že odločil o tem vprašanju in jim to pravico vzel. Potekajo celo referendumski postopki za nadni referendum. Kavčič domneva, da bo šla zadeva na ustavno sodišče. Predlog za presojo odloka lahko da med drugim 30 poslancev, ki temu nasprotujejo. Ustavno sodišče pa odlok lahko razveljavi. O nenavadno velikem številu ljudskih izrekanj pa takole.
4: Mislim, da smo v podobni situaciji, ko smo bili pred letom 2013, ko smo prav za to spreminjali ustavo, torej da preprosto postaja referendum pa sredstvo političnega boja, da ne rečem ožje, strankarskega boja. Na eni strani imamo

0: civilne posvetovalne referendume, ki so v celoti, kot vemo, v pristojnosti vladajoče koalicije, ker lahko edino ona lahko tak referendum razpiše. Po drugi strani opozicija naslavlja na vsak sporen zakon zahtevo za referendum. Mislim, da ni to prava pot.
1: Oktobra se bomo torej državljani izrekali tudi o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poslanci koalicije pojasnjujejo, da gre zgolj za eno položnico manj. Alenka Jeraj, SDS.
2: Naj povemo tudi, da ukinitev prispevka ne pomeni ukinitve RTV Slovenija. Po ukinitvi bi bilo treba oblikovati drugačen sistem financiranja, ki bi zagotovil stabilno delovanje RTV Slovenija. Sprememba financiranja je seveda tudi priložnost za racionalizacijo.
1: A po mnenju opozicije se s tem na široko odprejo vrata vplivu politike. Podobno je na predstavitvi na matičnem odboru dejala predsednica uprave RTV Slovenija Natalija Gorščak, ki meni, da se najverjetnejši prehod na proračunsko financiranje zlahka sprevrže v politično orodje. Radio televizija dosega dobre rezultate po gledanosti TV programov in poslušanosti radija. Le kdo ne bere novic na spletni strani MMC-ja in še?
3: Spomnim naj vas na vse odlične mladinske in otroške oddaje, na vse športne prenose, ki jih kljub težkim finančnim razmeram uspemo kupiti. Naj spomnim tudi na to, kdo poroča o katastrofah, ko na terenu ni signala, kdo je preko enega konca tedna prilagodil program za naše šolarje v času COVID-a. Vse to in še več želite dati pod vprašaj v neposredni povezavi samo 14,02 evra na mesec. Ko vemo, da za kabelski priključek v povprečju v Sloveniji plačujemo okoli 45 evrov na mesec.
1: Tudi profesor na fakulteti za družbene vede Igor Vobič pravi, da bi prehod na proračunsko financiranje pomenil
4: produkcijsko, kadrovsko in programsko osiromašenje. Ne? Verjetno bi RTV Slovenija seveda še vedno stala, pred njo bi stal tudi Kalinov kip Dečka s piščalko, ampak bi bila le še lupina nekde v srednje medijske in kulturne ustanove v državi.
1: Dodatno v medijsko krajino posegata še noveli zakonov o medijih in o radioteleviziji, ki v Ministrstvo za kulturo pošilja v javno razpravo. Kar zadeva RTV, bi sedanji svet zavoda nadomestila programski in nadzorni svet. V slednjem bi večino članov imenovala vlada. Nadzorni svet pa bi na to imenoval generalnega direktorja. Res da ob nujnem soglasju 17-članskega programskega sveta s člani iz različnih organizacij. Razprava je ta teden v parlamentu in javnosti potekala tudi na temo pravice do denarne socialne pomoči, ki bi bila po novem pogojena z opravljanjem družbeno koristnega dela pri vseh, ki so sicer delovno sposobni. Koalicija in resnica trdita, da gre za pomoč brezposelnim pri vključitvi na trg dela in v družbo. Opozicija po drugi strani meni, da gre za populizem, saj že trenutna ureditev ni brez varovalk. Da pravzaprav v zakonu ni nič zelo novega, meni tudi profesorica Lilijana Richter z fakultete za socialno delo in dodaja.
5: Če gre za neko usiljeno opravljanje nekega dela, siljenje ljudi v neke aktivnosti, ki jih ali ne zmorejo, ali mogoče tudi kdo zares noče, se potem zelo sprašujem po smiselnosti takega dela oziroma kako bodo potem delodajalci na njih gledali. Ne, tukaj nekak tudi delodajalcu, se pravi tistemu, ki bo dal delo temu posamezniku, ga postavljamo tudi v en tak nelagoden položaj.
1: Svojo izkušnjo pa navaja poslanec Aleksander Gungl, NSI, nekdani direktor socialno-varstvenega zavoda Hrastovec.
6: Ko so te ljudje prišli, bili so nekateri brez dela, ne, in so govorili, ja se mi, za nas ni primernega dela, ne moremo nič delati. Sami so bili prepričani, da pač ne morejo oni delati, ker so ali že toliko starejši, ali niso izobraženi, ali imajo kakšne ovire, kakorkoli. Ampak, ko smo jih mi vključili v delo, so pa sami ugotovili po mesecu, dveh, treh, da pa vseeno so primerni za delo, ne.
1: Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve je medtem pripravilo interventni poseg v sistem dolgotrajne oskrbe, ki bo razveselil predvsem tiste prebivalce domov za starejše, ki so bili po novem letu sprejeti še po starem sistemu in še niso prevedeni v novega, zaradi česar plačujejo bistveno več od ostalih. Takih je okoli 3000. Ministrica Mateja Ribič.
7: Bomo izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe, da dva uporabnika za isto oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic. Kot drugo naslavljamo kadrovsko stisko pri izvajalcih dolgotrajne oskrbe s tem, da bomo zagotovili dodatek 300 evrov na mesec za vse zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi.
1: Predlog interventnega zakona, ki je še zdaj v javno razpravo, za prizadete predvideva tudi poračun za nazaj v obliki dobropisa. Krila ga bo blagajna za dolgotrajno oskrbo. Zavodi odpravo neenakosti pozdravljajo, poudarjajo pa, da je dodatek za zaposlene lahko le začasen ukrep. Dodatki pač pridejo in grejo. Zaposleni bodo dodatnih 300 evrov k plači prejemali do konca prihodnjega leta. Čas je tudi za dolgoročnejše rešitve za ljudi, ki opravljajo zahtevno delo za nizko plačilo in jih je bistveno premalo. Predsednica Sindikata zdravstva in socialnega varstva Irena Ilešič-Čujovič in sekretar Skupnosti socialnih zavodov Blaž Kovač.
8: Zagotovo je prav, da se naslovi vprašanje nizkih plač v socialnem varstvu in delovnih obremenitev. Je pa to kompleksna zadeva, ki bi bilo treba v socialnem dialogu nekako ovrednotiti in pogledati, ali so morda tudi še kakšne druge rešitve, ki so morda še boljše, kot je dodatek za vse zaposlene v socialnem varstvu. Govorim o možnosti zvišanja osnovnih plač, ki je zagotovo dolgoročno boljša rešitev.
9: Že dolgo časa zahtevamo, da se plače zaposlenih v dolgotrajni oskrbi dvignejo za vsaj 20%, ločeno kolektivno pogodbo, ločen pravni steber. Tako da, ja, gre za korak naprej, ampak menimo, da država se tukaj ne sme ustaviti in da bo potrebno sistem kot celoto pregledati in narediti bolj učinkovitega, razbremeniti administracijo.
1: Od najstarejših pa še k najmlajšim. Šolarji in njihovi starši te dni opravljajo zadnje nakupe pred vrnitvijo v šolske klopi.
10: Nimam še vseh, zdaj kupujem zvezke, pa zdaj delovne zvezke kupujem.
11: Ja, že od osnovne šoli sem si sama kupala. To mi zdi, da je pravilno, da si sam izbereš to, kar hočeš.
12: Mami mi malo pomaga, zaradi pa, že ne bi najdražjih pa to.
1: Polemike pa je v tednu pred šolo sprožila odločitev Ministrstva za izobraževanje, da prvošolčkom pokloni izvod ustave. Morda res nekoliko prezahtevno branje, morda zamišljeno bolj kot darilo vsej družini. A kakorkoli v šolstvu ne manjka drugih, mnogo bolj perečih vprašanj. Upokojuje se številčna generacija učiteljev, ki jih bo težko nadomestiti in zlasti pri predmetih, kjer mladi zlahka dobijo službo zunaj šolstva. Nina Trilar, ravnateljica Ljubljanske osnovne šole Kolezija.
13: Bi pa mogoče res opozorila, da tisto, kar nas ravnatelje izjemno skrbi pred začetkom novega šolskega leta, je predvsem kadrovska stiska. Bomo rekli tudi to, kdo se pravzaprav prijavlja na naše večkrat ponavljajoče se razpise in ob tem, če razmišljam, da je potrebno uvajati kopico novosti v smislu učnih načrtov in drugih zahtev, ki so pač bile nekako predstavljene ponovno, me resno skrbi, kako bo s kvaliteto na koncu.
1: Ravnatelji težave rešujejo na vse bolj inovativne načine. Učitelji, usposobljeni za en predmet, tako učijo drugega. Upokojence prosijo, naj se vrnejo, vključujejo celo ljudi brez ustrezne izobrazbe. Manjšajo se sicer tudi generacija, kljub temu, da se v ljubljanske osnovne šole vključuje manj prvošolcev, jih bo skupaj obiskovalo kar okoli 6000 več otrok kot lani. Prvi šolski dan brez gneče ne bo šlo, kljub temu pa za konec še dve dobri prometni novici. Medtem, ko že vas teden deluje začasna ljubljanska avtobusna postaja ob Masarikovi, pa bo tudi na ljubljanski železniški postaji v ponedeljek v uporabi 7 novih peronov. Predčasno se končujejo glavna obnovitvena dela na odseku Slovenske Konjice Dramlje na Štajerski avtocesti. Dvopasovni promet v obe smeri naj bi stekel že pred prvim šolskim dnem, sicer še ne čisto brez omejitev. Toliko za danes v tedenskem pregledu dogodkov doma. Šolarjem lep zadnji počitniški vikend, izkoristite ga seveda vsak po svoje, tudi vsi drugi, od nič do 100 in več let. Od vas se poslavljamo, urednica oddaje Nataša Lang, tonski mojster Max Pust, oddajo sem pripravila Erna Strniša.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Novica o smrti generala Ratka Mladića nas, če želimo ali ne, vrača v nek drug čas. Ko smo verjeli, da so množični poboji, obleganje mest, kot je Sarajevo, spoznani za zločin in za vselej del preteklosti, a smo se ušteli. Danes vidimo, da so novice o ubitih vojakih in civilnih osebah nekaj vsakdanjega. Smo novinarji nagnjeni k pesimizmu ali današnja stvarnost ne ponuja vedrega pogleda v prihodnost? Te dni smo zaskrbljeno opazovali temno ameriško letalo, ki je z direktorjem CIA pristalo na moskovskem letališču Vnukovo. Je s seboj prinesel zadnje opozorilo pred nečim hujšim, se sprašujejo svetovni mediji. Američani napovedujejo sankcije vsem, ki sodelujejo z Iranom. Zanimivo, pustili so nekaj prostora za pogajanja s Kitajsko. Morda je to luč v predoru, iz katerega svet nikakor ne zna priti. Pomagali jo bomo poiskati v naših labirintih sveta. Z vami bo tokrat Marjan Vešligaj.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, kolikokrat so nam predvajali te stavke?
1: Koliko te godin?
0: Poveljnik srpske vojske general Mladić v Srebrenici sprašuje 12-letnega fanta, koliko je star in potem vsem skupaj obljubi varen odhod iz zasedenega mesta.
1: Ole vas, budete veoma strpljivi.
2: Samo malo.
1: Svi koji žele da ostanu, mogu da ostanu.
0: Budite potrpežljivi, so bile Mladićeve besede. Vsi, ki želite ostati, lahko ostanete. Kdor pa želi zapustiti to območje, mu bomo to omogočili. Priskrbeli smo dovolj avtobusov in tovornjakov, spremljali vas bomo do kladnja. Ne bojte se, nič se vam ne bo zgodilo.
3: Hajde, evo me!
0: Temu je sledil zločin, eden najhujših v moderni zgodovini. Poboj več kot 8000 bošnjaških fantov in mož. Po zločinu oziroma genocidu se je vojna sreča obrnila proti Srbom. Na koncu so tako kot Hrvati in Bošnjaki morali sprejeti mirovno formulo, ki je danes temelj tako imenovane Daytonske Bosne in Hercegovine. Mednarodna skupnost je brez glasu proti ustanovila Mednarodno sodišče za vojne zločine v nekdanji Jugoslaviji. Mnogi so odgovarjali za svoje dejanja v času vojne, nekateri tudi niso. A zdelo se je, da svet postaja pravičnejši. General Ratko Mladić je dolgo ignoriral haške pozive k predaji. Skrivati se je začel šele, ko je Srbija že močno občutila mednarodni pritisk. Z njegovo izročitvijo pa so mnogi verjeli, da so Srbiji odprta vrata na poti v Evropsko unijo. Srbski voditelji so se opravičili za zločin v Srebrenici, zanikali pa so, da bi bil to genocid. O tem, da se je v Srebrenici zgodil genocid, se je ob izreku sodbe Ratku Mladiću distancirala tudi sodnica Priska Nijambe. V ločenem mnenju je zapisala, da bi morali bolje preučiti delovanje vojaške varnostne službe, na čelu katere je bil polkovnik Ljubiša Beara. Kakorkoli, zaradi obsodbe za zločin v Srebrenici in zaradi drugih stvari, je v Srbiji začela rasti jeza in nezaupanje do zahodnih institucij. Začeli so se ozirati proti vzhodu in spretno uporabljati mednarodni položaj Srbije. Evropski uradniki danes skoraj ne potujejo v Beograd, pač pa tam gostijo vse več svetovnih državnikov. Ob Mladićevi izročitvi Haškemu sodišču leta 2011 smo mnogi verjeli, da živimo v času, kjer zločinu sledi zaslužena kazen. Da je samo še vprašanje časa, kdaj bodo to vsi spregledali. A motili smo se. Ni pravo tisto, ki vlada svetu, ampak zakon močnejšega. Tako je bilo od nekdaj in tako je danes. Evropa je to lahko spoznala, ko so njene organizacije ostale nemočne pri uveljavljanju svojih interesov v Ukrajini. Pred 15 leti smo poslušali pozive k spoštovanju prava v Ukrajini, na Balkanu in na Bližnjem vzhodu, danes pa iz istega naslova poslušamo pozive k oborožitvi. Morda novinari in politični akteri svet opisujemo preveč črnogledo, na drugi strani pa politiki na vseh svojih nastopih vedno ponujajo svetlo prihodnost. In ljudje, bolj kot novinarjem, očitno verjamajo politikom. Sicer ne bi hodili na volitve in vsakič kupili zgodbe, ki v realnosti nimajo podlage. Štirindvajsetega avgusta je minilo 35 let, odkar je Ukrajina razglasila neodvisnost. Na naknadnem referendumu istega leta je to odločitev podprla velika večina Ukrajincev, tudi tistih v Lugansku in Donetsku in celo večina prebivalcev Krima. Ob tem jubileju so v Kijevu gostili nekatere voditelje držav skupine Voljnih, med njimi tudi britanskega premijeja Andyja Burnhama, za katerega je bila to prva pot v tujino, odkar je prevzel to funkcijo. Tako kot njegovi predhodniki je ukrajinskemu ljudstvu obljubil pomoč in tudi njemu se je predsednik Zelenski toplo zahvalil.
4: We are so happy. Thanks for all this year of the support of your country.
0: Hvala Veliki Britaniji in njegovemu veličanstvu vseh teh letih. Hvala vam, zelo sem vesel, ker ste se odločili obiskati Ukrajino ravno na ta dan, so bile besede Zelenskega.
5: Lepa hvala, Volodimir. Tako ponosni smo na te.
2: Zdelo se mi je, da je res pomembno priti sem na svojem prvem potovanju v tujino, zato ker so tudi moji predhodniki bili tukaj, zato ker je prejšnji premier Kir zelo podpiral koalicijo voljnih. Vašim ljudem želim sporočiti, da se glede britanske podpore Ukrajini ni nič spremenilo. Ni tako, da smo danes tu, jutri pa odhajamo. Za vas bomo še naprej ostali tukaj.
0: Tako pravi Andy Burnham, nekaj zelo tople besede, kako bi šele zvenele, če v Ukrajini ne bi bilo vojne, če bi tam še vedno živelo 52 milijonov ljudi in če vojna ne bi odnesla nekaj 100 tisoč življenj. Predsednik Zelenski trenutno ne izraža želje po končanju vojne, ampak želi dobiti rakete Patriot. Teh pa Združene države očitno nočejo prepustiti nekomu, pre katerega bi lahko sovražna stran razkrila ameriško tehnologijo. Ali bi ljudje v Ukrajini glasovali za politike, ki so jim ponujali evropsko prihodnost in članstvo v zvezi NATO, če bi jim prej povedali, da jih bo napadla Rusija? Številni analitiki so na to ves čas opozarjali, žal se je njihov pesimizem uresničil. A na oblasti je še vedno ista garnitura kot ob začetku vojne. Tako je nekdani obrambni minister in čudežni mladi računalničar Mihajl Fedorov, predsednika Zelenskega, spomnil, da se mu je mandat iztekel že pred dvema letoma in da bi veljalo kljub vojni izvesti volitve. Demokracija ne more biti talec Rusije, najti je treba pravno veljavni mehanizem, ki bo varen in realističen, tako je dejal Fedorov.
5: Velika kількість людей почала говорити.
2: Ogromno ljudi je začelo govoriti in podpirati idejo vrnitve k demokratičnemu ciklu in verjamem, da niti Putin, niti predsednik katerekoli druge države ne moreta govoriti o naši lastni demokraciji. Samo mi bomo odločali, kaj bomo počeli v prihodnje. To je bistvo demokracije.
5: To, za što mu tudi vojujemo?
0: Morda je zgodba o volitvah v resnici namig, da naj Ukrajina za voljo pogajanj v resnici eno od ruskih zahtev, da se ne bi pogajali z Zelenskim. A odziva na to še ni, medtem Rusija povečuje pritisk na Pokrovsk in Konstantinovko. Na območju Pokrovska so samo v enem dnevu prešteli 31 ruskih napadov. Obe strani sta izvedli veliko napadov z brezpilotniki in balističnimi raketami. Ukrajina je napadala predvsem rusko nafto, logistično in vojaško infrastrukturo. Samo v tem mesecu so našteli 18 napadov na refinerije. Tarča sta bila tudi oba največja ruska spletna trgovca, Wildberries in Ozon. Ruski napadi pa so usmerjeni predvsem na ukrajinska mesta, pristanišča, industrijo in energetsko infrastrukturo. Mednarodna javnost je te dni zaskrbljeno spremljala pristanek temnosivega ameriškega vojaškega letala na moskovskem letališču v Vnukovo. Z njim se je pripeljal direktor CIA John Ratcliffe. V Moskvi se je zadržal 3 ure, potem pa odletel nazaj. Skrivnostni obisk je sprožil ugibanja. Zakaj bi vodja ameriške obveščevalne agencije osebno obiskal Rusijo v tako občutljivem trenutku? Predtem je predsednik Putin izjavil, da je Ukrajina prestopila mejo in da se Rusija pripravlja na obsežno vojaško zmago v Ukrajini. V mednarodnih medijih je bilo moč začutiti paniko. Opazili so, da na ameriškem veleposlaništvu v Moskvi ni ameriške zastave, ali naj to pomeni, da je tudi osebje zapustilo Rusijo. Zadnji znani obisk vodje CIA v Moskvi je bil obisk Ratcliffovega predhodnika Williama Burnsa, ki se je s Putinom srečal novembra leta 2021, 3 mesece pred tem, ko je Putin začel invazijo na Ukrajino. Med komentarji glede tega, kakšno bi lahko bilo sporočilo, ki ga je prenesel Ratcliffe, je bil tudi tale. Vemo, kaj nameravate, a vas pozivamo, da tega ne storite. In potem lahko ugibamo. Je Ratcliffe odpotoval v Moskvo, da bi ruskim sogovornikom sporočil, naj ne preizkušajo zvezo NATO, če je ta res pripravljena braniti vsako svojo članico. Nekateri so celo ugibali, ali namerava Rusija proti Ukrajini uporabiti taktično jedrsko bombo. Mediji, na primer Bloomberg, so že preverjali, kako bi v primeru jedrskega napada reagirali Kitajska in Indija. Nekaj je gotovo, tako kot večina drugih. postavili bi se na stran moćnejšega. Za američke medije su to brez dvoma Združene države Amerike. Črnih misli ni odgnao niti odgovor predstavnika Kremlja Dmitrija Peskova.
6: Ja vam toko mogu skazati, što imeli mjesto kontakte po linije specialnih služb.
2: Vse, kar vam lahko povem, je, da so bili to stiki obveščevalnih služb. Predsednik se sestanka ni udeležil, bil pa je obveščen o sestanku. Stiki med obveščevalnimi službami se dogajajo tudi v najtežjih trenutkih. Vendar je prezgodaj reči, koliko bo to vplivalo na celoten proces izhoda iz krize odnosov, v kateri se trenutno nahajamo.
0: Nič kaj obetavno se ne sliši, ko nekdo pove, da se tovrstni stiki dogajajo v najtežjih trenutkih. Strah se je nekoliko polegal šele, ko je predsednik Trump v pogovoru s konzervativnim radijskim novinarjem Glennom Beckom dejal: "Ne maram razočarati ljudi, želimo, da se vojna v Ukrajini konča." Glede obiska Radcliffa v Moskvi pa, da bo morda iz tega kaj nastalo. Kakorkoli, vsebina pogovorov prvega moža CIA v Moskvi ostaja obveščevalna skrivnost. Se Američani z Rusi pogovarjajo le o Ukrajini ali tudi o Iranu in Bližnjem vzhodu. Trump je zanikal, da bi se Radcliffe v Moskvi pogovarjal tudi o Iranu, vendar pa ameriški mediji trdijo, da Moskva in Washington zagotovo komunicirata tudi glede Irana. Rusija ima nekaj, kar Amerika nima, in sicer neposredni varnostni kanal do Teherana. Iranski zunanji minister Abbas Arakči pa je bil v zadnjih mesecih tudi večkrat na obisku pri Vladimirju Putinu. Rusija je za Iran ena ključnih držav pri izogibanju novim ameriškim sankcijam. Ameriška administracija je državam sveta in njihovim poslovnim subjektom sporočila, naj prekinejo povezave z Iranom, sicer jih bodo doletele sekundarne sankcije. Prisluhnimo, kaj je o tem za naš radio povedal profesor Bogomil Ferfila.
7: Pri teh ekonomskih sankcijah je pač to, da na kratki rok so zelo vprašljive.
0: Iz besed sekretarja za finance Scotta Bessenta lahko opazimo previdnost Amerike do Kitajske, ki je največji kupec iranske nafte. To na kitajskem trgu prodajajo celo s popustom, cenaje kot v drugih državah. Pozornost je zbudilo to, da v Washingtonu ne omenjajo nekaterih največjih kitajskih bank, naprimer banke Kitajske, industrijske in komercialne banke Kitajske ali kitajske banke za obnovo. Malo je znano, da je tudi Kitajska pred nekaj leti uvedla sankcije proti ameriškim podjetjem iz obrambnega in sektorja redkih zemlin in v tem letu na spisek dodala še 10 podjetij. Iz tega lahko sklepamo, da zgodba o sankcijah v odnosih med Združenimi državami in Kitajsko še zdaleč ni končana. Prihodni mesec naj bi Xi Jinping obiskal Združene države Amerike. Če bo obisk uspešen, lahko pričakujemo, da se bo Trump novembra v kitajskem Shenzhenu udeležil zasedanja Združenja Azijsko-Pacifiškega gospodarskega sodelovanja APEC. Je Kitajska ta, ki lahko prižge luč na koncu tunela? Morda bi veljalo po uspehu filma Odiseju pogledati še kak film o Lao Tseju ali Konfuciju. Morda tam najdemo kakšno krajšo ali učinkovitejšo pot. Ameriško zvezno sodišče v Novi Mehiki pa je v sodbi proti podjetju Meta, Facebook in Instagram označilo za javno motnjo enakovredno onesnaževanju zraka. Meti so naložili 18 milijard kazni, kar je največje plačilo podjetja v sodnih sporih glede varstva otrok doslej. Če bi metini milijarderi kdaj pogledali v kitajsko zakonodajo, bi opazili uredbo, ki mladoletnikom, mlajšim od 18 let, ne dovoljuje igranje spletnih videoiger več kot 3 ure na teden. In od kje imajo potem toliko genialnih računalničarjev, se lahko vprašamo. To so bili Labirinti sveta. Za to ne poskrbel Max Pust, prevode je bral Aleksander Golja, za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, urednik Luka Rubida, moje ime je Marjan Vešligaj. Oddajo najdete tudi na podcastu.
8: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

pravi, da pristojnost odločanja ne prinaša imunitete pred javno presojo. Ortopedski posegi pri koncesionarjih bodo znova plačani po realizaciji. V Združenju zdravstvenih zavodov se bojijo odhodov ortopedov v zasebne ordinacije. Izraelska vojska je iz zraka napadla Zahodni breg. V minulih 3 letih je bilo v napadih naseljencev ali vojske tam ubitih več kot 1000 palestincev. Slovenske odbojkarice so si z zmago nad Madžarsko zagotovile napredovanje v osmino finala Evropskega prvenstva v Turčiji. Po noči bodo na severu in zahodu plohe in nevihte tudi močnejše, jutri spremenljivo s plohami in nevihtami. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Obrežju oviran pred Drnovim, na Primorski avtocesti je zaprt pospeševalni pas na vozu Logatec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča od Barja proti Brezovici, na Primorski avtocesti pa pred Postojno proti Kopru in od Unca proti Ljubljani. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km.

Tokrat o Zoisovi palači v Ljubljani, ki se je ob koncu 18. stoletja nahajala v epicentru intelektualnega življenja pri nas. Kdo vse je tja zahajal in kako pomembne ideje so se pod gostoljubno streho barona Zoisa porodile, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni. Danes o začetkih in koncih. Zaključujejo se poletni festivali in cikli, vrata odpiramo novi ustvarjalni sezoni, novim pogledom, svežim mislim. Oddajo bomo tako začeli s knjigo. Z intermedijskim umetniškim projektom Uho močvirja, avtorice Nike Solce, se drevi v Novi Gorici in okolici začenja festival Mesto knjige. Letošnjo 11. izvedbo uokvirja osrednja tema Flora in fauna. Z različnimi avtori in avtoricami bodo poskusili prisluhniti nečloveškim živim bitjem, pogledati svet z njihove perspektive ter razumeti njihov odnos do sveta in človeka. Osemdnevno festivalsko dogajanje bo zaznamovalo prek 45 gostov, ki bodo nosilno tematiko obravnavali skozi pogovore, branja, glasbene dogodke, instalacije, razstave in delavnice. Seveda ne bo manjkal nepogrešljivi knjižni sejem. Več v prispevku Valterja Preglja.
2: Rdeča nit letošnjega mesta knjige sta flora in fauna. Zato so povabili avtorje, ki razmišljajo o tej tematiki in se z njo ukvarjajo, poudarja članica programske ekipe Anja Mugerli.
3: Želeli pa smo narediti čim bolj raznolik nabor avtorjev, tako mogoče po smereh, ki jih pri tem izbirajo, kot tudi po neki formi. To pomeni tako mogoče romanopisce kot stripovske ustvarjalce, esejiste. Poleg vseh teh, ki ustvarjajo na literarnem področju, pa smo povabili tudi številne strokovnjake, ki se ukvarjajo bodi si z biologijo, ekologijo ali katerim drugim področjem, povezanim z okoljem, tako da bodo na festivalu potekali tudi številni pogovori, na katerih bodo sodelovali tako literarni ustvarjalci kot v bistvu gosti, ki delujejo na nekih znanstvenih področjih.
4: Gotovo imamo nekaj zelo pomembnih avtorjev, ki se ukvarjalo s temi temami. Torej, poudaril bi gotovo Michaela Marderja, to je eden pomembnejših svetovnih filozofov življenja rastlin. Prav tako bi poudaril Adama Weymoutha, ki je pred leti napisal znamenito knjigo o volku slavcu. To je bil volk, ki prihaja iz Slovenije in so mu sledili, torej 1500 km. In po tej poti se je ta pisec prehodil in napisal to znamenito knjigo Volk samotar. Pa seveda tudi bi poudaril recimo Natašo Kramberger, eno bolj vidnih literatk in ekoloških kmetic pri nas, seveda pa tudi mnogi drugi avtori, kot je Ajda Bračič, da nimo, ki v svojem romanu, ki je bil nagrajen z nagrado Kresnika, nekako ima te teme gozda zelo prisotne.
2: Dodaja vodja festivala Miha Kosovel iz Društva humanistov Goriške.
4: Pa bi poudaril tudi hrvaško avtorico Ivano Bodrožič, ki je praktično postala sodobni klasik, svojo knjigo Sinove hčere, ki je letos bila prevedena in jo bomo predstavljali na festivalu, kot tudi močen fokus seveda spet na sodobne kvalitetne italijanske avtorje, kot je tudi skoraj da, recimo bi rekli temu, sodobni klasik Antonio Moresco, avtorica Laura Pugno, ki se ukvarja tudi dosti v svoji literaturi s tem pogledom drugih bivanskih vrst in recimo avtorico Ano Dicel, mlajšo striperko, ki se je italijansko avtorico, ki se ukvarjala v svojem stripu zadnjem s slovensko družino v času fašizma.
2: Mesto knjige prvič prinaša tudi delavnico literarne kritike, dodaja še Kosovel.
4: Letos bi pa radi tudi spodbudili literarno kritiko, ki je nekako v zatonu in nekako nima prostora, kjer bi se mlajši kritiki lahko razvijali. Tu bo delavnica namenjena njim, torej v pisanju kritike, v branju kritik, ampak tudi, da v tem procesu se srečujejo z avtori, ki bodo tu nastopali, da imajo pogovore z njimi o literarnih praksah, o načinih pisanja, o tem, kako sploh pisec pristopi do romana, in se nam zdi to pomembna izkušnja in to šolo mislimo tudi v nadalje razvijati.
2: Dodatni program pa vključuje še zvočno intervencijo od zore do noči avtorjev Simona Šerca in Martine Testi.

0: cel dan sva pokrila. Biodukt je sneman, govorimo o naravnih zvokih, od jutra do večera, nokturno pa pokriva nočni del, tako da sva naredila nek krog. In seveda sva naravne zvoke snemala na tle goriški regiji, italijanski julijski krajini, v bistvu po Soči dol do izliva Soče v morje. S tema dvema projektova sva požela veliko mednarodnih priznanj, tako da je to področje field recordinga dobro prepoznano. Mislim, sva pokazala tej naši stroki, naše okolje, in to bova prinesla zopet v mesto, v park,
1: kjer stoji Bevkov spomenik. Zvočni intervenciji pa bo mogoče prisluhniti od 1. do 3. septembra med 15. in 22. uro. Knjižni sejem Mesta knjige bo tudi letos pred novogoriško knjigarno kavarno Max. Vodja knjigarne kavarne Renata Lapanja.
2: In je bistven za ustvarjanje atmosfere festivala, ker brez sejemskih miz bi nekako bil občutek, da je prizorišče prazno, a ne? Knjige pa potem, izpostavljene knjige pa zapolnijo prostor in ljudje brskajo, se pogovarjajo o knjigah, mi izvemo za novosti mogoče, za katere še nismo zvedeli. Tako da je pomemben del, no.
1: Tudi na letošnjem sejmu se bo predstavilo približno 20 založb iz Slovenije in zamejstva.
3: Radio Koper je letošnje poletje pripravil niz petih koncertov ob sončnem vzhodu. Štirje sobotni koncerti na različnih prizoriščih Primorske so že za nami. Petemu pa je vreme nekoliko prekrižalo načrte, zato bo pianist Sašo Folmajer v Lipici nastopil v nedeljo ob 5:45. Koncert bosta neposredno prenašala Radio Koper in program Ars. Prispevek Alme Čelik.
4: Vreme je torej zadnjemu koncertu ob sončnem vzhodu dodalo še dan čakanja. V nedeljo ob 5:45, ko se bo v Lipici šele prebujalo jutro, bo ob tržaškem drevoredu Kobilarne Lipica zazvenel klavir Saše Folmajerja. Koncert s preprostim naslovom Folmajer bo glasbenika popeljal nekoliko nazaj k njegovim tonskim koreninam, k tonu, gibu, dotiku in načinu, kako roka zagrabi tipko. Novejše skladbe bo prepletal z improvizacijo in se prepustil tudi tistemu, česar vnaprej ni mogoče načrtovati. Pred nedeljskim neposrednim prenosom na Radio Koper in programu Ars pa prisluhnimo še kratkemu premisleku o zvoku in tišini, odlomku pogovora z virtuozom, ki je nekaj dni pred koncertom nastal daleč od Lipice, na z dežnimi kapljami okrašeni trati sredi prebujajočega se Tivolija.
5: Sašo, pozdravljen.
6: Sva v Tivoliju in to je bil tak mogoče za nekoga nenavaden zvok. Slišala sva velike glasbene vilice in me zanima, kdaj je tale zvok zate izginil.
7: Sam imam v levem ušesu, predvsem, ko sem malo utrujen, pa ko imam take stresne dni pred sabo, se mi pojavi ta tinnitus in sem ga malo izenačil.
6: Torej je delovalo zate tole terapevtsko. Ko pa govoriva v tišini in če so zdaj malce tiho, sicer slišiva ptiče petje, tudi veverička se nama je približala, kaj misliš, da ti v tišini slišiš drugače kot jaz? Zaradi tega, ker si toliko v teh svojih stvaritvah, ko se poigravaš s tišino, s fortissimom, z dolgimi toni, z repeticijami, kaj tebi pomeni tišina?
7: Ja, tu bom mogoče si sposodil besede svojega kolega, ki je bil nekoč na enem predavanju od Krotovskega, ki je rekel, kako bi proizvedel zvok, brez da bi zmotil tišino.
3: Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Miha Klemenčič in redaktorica Sanja Rejc.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Slovenske diplomate so na letošnjem srečanju zaposlovale predvsem najnovejše zunanje politične odločitve vlade Janeza Janše. Zbrane na Brdu pri Kranju je danes nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim podarila pomen spoštovanja mednarodnih institucij in preganjanja zločinov proti človečnosti, saj da smo, če molčimo, posredno so udeleženi v teh zločinih. Več v oddaji, v kateri boste lahko slišali še.
2: Začelo se je ocenjevanje posledic suše na kmetijskih pridelkih, podatke bodo občine zbirale do 23. septembra. Družba Hit po torkovem kibernetskem napadu postopno odpira granice. Na Vuelti, tokrat uspešni ubežniki, Jakob Omerzel s četrtim mestom do 11. v skupni razvrstitvi. Po noči na severnem zahodu plohe in nevihte, tudi jutri spremenljivo s kakšno ploho in nevihto.
1: Z vami sva Matej Rus in Benjamin Jeram. Drugi dan posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju je udeležence nagovorila predsednica države Nataša Pirc-Musar. Ta je bila v nastopu tudi kritična do nekaterih potez vlade. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, Pirc-Musarjeva odgovarja, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko pa je predstavila prednostne naloge in načrte urada, za katerega je pristojna. Kot je dejala, bo urad še naprej podpiral društva, organizacije in ustanove. Več Sandra Krišel.
3: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki ne more sodelovati. Glede polemik z opozicijo, ker je Slovenija blokirala skupno izjavo Unije o načrtih nezakonitih izraelskih naselbin na Zahodnem bregu, je včeraj ob robu posveta zunanji minister Tone Kajzer ponovil.
4: Dejansko vlada vodi zunanjo politiko in skozi vlado se dejansko tudi, bomo rekli, ta glas Slovenije sliši za zaščito naših interesov in naše prosperitete.
3: V govoru, ki so ga poslali iz urada predsednice države, je ta opozorila, da ne želi polemizirati o tem, kdo ima pristojnosti voditi zunanjo politiko, da pa pristojnost za odločanje ne pomeni imunitete pred javno presojo.
1: Poslanke in poslanci so današnji dan namenili odlokom o razpisu posvetovalnih referendumov o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku. Že pred izredno sejo je bilo znano, da se bodo volivci o vseh treh izrekali 11. oktobra, ko bo tudi že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Volilna opravila bodo stekla 1. septembra. Podrobneje Nataša Mulec.
5: Stranke koalicije z resnico so ponovile, da želijo na referendumih o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in RTV prispevku 11. oktobra slišati mnenja ljudi. V opoziciji koalicijsko potezo vidijo kot preusmerjanje pozornosti, saj na ta dan že razpisan referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Popoldne je bila v ospredju razprava o volilni pravici tujcev. Poslanec Svobode Duško Vujanovič je ponovil, da junija sprejet zakon ne more biti predmet posvetovanja referenduma.
6: Zdaj pa bi ljudi naknadno spraševali, ali se strinjajo z nečim, kar so sami že uzakonili. To je spuščanje megle, ne neposredna demokracija.
5: In kako na očitke odgovarjajo v koaliciji poslanec SDS Andrej Kosi?
7: Nasprotniki referenduma trdijo, da posvetovalni referendum posega v zakonodajni referendum. To ne drži. Gre za dve različne odločitve. Pri eni ljudje odločajo o konkretnem zakonu, pri drugi povedo, kakšno ureditev želijo prihodnje.
5: Parlamentarna razprava se je nadaljevala z obravnavo razpisa posvetovalnega referenduma o ukinitvi RTV prispevka. Poslanka Trojčka, Nova Slovenija, SLS Fokus, Marjeta Šmit je ob tem poudarila.
8: Ali sedanji model še ustreza današnjim razmeram, ali pa je čas za sodobnejšo ureditev.
5: V strankah opozicije so glede RTV prispevka opozorili na nevarnost, da bo javni zavod po novem modelu financiranja izpostavljen vsakokratni oblasti. To je izpostavil tudi poslanec SD Darko Ratajc.
9: Ko in če se bo financiranje preneslo neposredno na državni proračun, bo v sredstvi za javni medij odločala vsakokratna politična večina.
5: Poslanci so se lotili tudi novele zakona o javnih uslužbencih, s katero se ukinja uradniški svet, ohranja pa se institut posebnega javnega natečaja za zasedbo najvišjih uradniških položajev, vendar bo po novem potekal neposredno pri posameznih organih.
1: Minister za zdravje Tadej Ostrc je predstavil več ukrepov, ki bodo javno zdravstveno blagajno stali 13,8 milijona evrov. Med drugim je napovedal spremembe plačevanja ortopedskih posegov pri koncesionarjih, ki niso plačani po realizaciji, temveč v naprej določenem številu posegov. Letos je bilo zato opravljenih 8% manj storitev kot v enakem obdobju lani, zato bodo posege spet neomejeno plačevali tudi koncesionarjem, pravi minister.
10: Naša ocena je nekako, da bo zaradi tega ukrepa do konca leta opravljenih vsaj 700 dodatnih ortopedskih posegov.
1: Združenje zdravstvenih zavodov ima pomisleke o spremembah plačevanja ortopedskih posegov. Veljavna zakonodaja onemogoča zdravnikom, da bi se pri koncesionarju zaposlili za skrajšan delovni čas ali po podjemni pogodbi, delno pa ostali v bolnišnici. Zato bi javni zavod dokončno izgubil strokovnjaka, opozarjajo v združenju. Začenja se ocenjevanje škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic letošnje suše in zbiranje vlog kmetov, ki so jo utrpeli. Občinske komisije bodo zbirale obrazce do 23. septembra. Kmetijsko-gozdarska zbornica je ob tem pozvala k solidarnosti med kmeti glede krme, češ da so bili obveščeni o prodajanju bal in silaže v sosednje države.
2: Pristojni minister Janez Cigler Kralj si je s predstavniki zbornice danes ogledal posledice suše in škodo, ki jo je povzročila divjad v Velikih Laščah in Ribnici. Opozorili so ga tudi na vplive suše na drevesa, saj se na območju hitro sušijo smreke in bukve, zaradi česar je pričakovati napad podlubnikov, kar lahko vodi v veliko gospodarsko škodo. Tamkajšnji kmetje so pristojne seznanili tudi z izzivi, povezanimi s pomankanjem krme ter finančnimi pritiski zaradi nizkih odkupnih cen mleka in mesa.
0: Radijski dnevnik.
1: V Nepalu se je število smrtnih žrtev katastrofalnih poplav, ki jih je sprožil odlomljen ledenik, povečalo na 579, skoraj 2000 ljudi še pogrešajo, na kitajski strani meje v Tibetu pa so potrdili 5 mrtvih in 558 pogrešanih. Posebni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Kamal Kishore.
11: Takšne naravne gorske nesreče že zelo, zelo dolgo ni bilo. Posledice za ljudi, njihovo zmožnost preživetja, stavbe, mostove, hidroenergetsko in drugo infrastrukturo so zares ogromne, a še vedno nimamo prave ocene obsega škode.
1: Po oceni Mednarodnega rdečega križa so poplave prizadele približno 93 tisoč ljudi. V Nepalu in na Kitajskem se medtem bojijo novega poplavnega vala, ki bi se lahko sprožil, če bo jezero, nastalo za nanosi gradiva, prebilo bregove. Zaradi nevarnosti so za nekaj časa tudi prekinili reševalne akcije, ki jih otežuje deževje.
2: V današnjih izraelskih napadih na območje Gaze je bilo ubitih 5 ljudi. Kot so sporočile palestinske oblasti, so bili v tistem na jugu enklave ubiti 3 člani iste družine. Izraelska vojska trdi, da preiskuje primer. Predtem je z letali napadla Zahodni breg, kar stori redkokdaj. Kot je sporočila, je ubila pripadnika Hamasa in njegova pomočnika, ki so načrtovali napade z tega zasedenega ozemlja. Omenjeno palestinsko gibanje je obsodilo napad, pri čemer ni potrdilo, ali je bil ubit njihov pripadnik.
1: Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v odzivu na smrt obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića izjavil, da je Haaško sodišče želelo smrt Mladića za zapahi, ne pa v Srbiji, kot si je želel sam.
2: To je Vučić označil za necivilizirano ravnanje brez primere. Kot je dodal, ni znano, kdaj in kje bo pogreb Mladića, niti kdaj bo mogoče prevzeti njegovo truplo. Pri tem je povedal, da bo Srbija, če bo Mladićeva družina želela, da ga pokopljajo v Srbiji, pomagala, da bo pogreb potekal dostojanstveno.
1: V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu vnovič odprli igralnico Perla.
2: Njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom je namreč uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. V družbi pričakujejo, da bodo druge igralnice odprli še nocoj, oziroma najpoznaje do konca tedna. V sporočilu za javnost so zapisali, da si prizadevajo čim prej vzpostaviti tudi druge informacijske sisteme in aplikacije, ki omogočajo polno delovanje igralniških, hotelskih in drugih poslovnih procesov. Zaposleni, ki so jih zaradi izrednega dogodka napotili na čakanje na delo, se postopno vračajo na delovna mesta.
1: Pred skorajšnjim začetkom šolskega leta se bomo na kratko ozrli na počitniške dneve. Prek Zveze prijateljev mladine Maribor je letos letovalo 1683 otrok, kar je bilo 53 več kot lani. Zdravstvenih predlogov je bilo manj kot v prejšnjih letih, tudi zato, ker so starši prijavili otroke v programe, financirane prek drugih sredstev. Vse izmene so bile primerno zapolnjene, prostovoljcev je bilo 230. Težava pa je, kadar nekateri v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Več Tamara Zupanič Čučnik.
12: Pri letovanjih so se mariborskim pridružili nekateri otroci iz Velenja in Miklavža, za nekaj dni pa so skrajšali prvo izmeno konec junija, pove sekretar Mariborske enote Zveze prijateljev mladine Božo Ravšel.
13: Pravzaprav je malo otrok bilo takih, ki bi si želeli iti domov.
12: Primerno zapolnjeni sta bili tudi izmeni na Pohorju.
13: Prva izmena na Pohorju je bila prav tako izjemno zapolnjena, v drugi, ki je bila potem v avgustu mesecu, smo imeli nekaj prostih mest.
12: Letos je povsem brezplačno letovalo 296 otrok.
13: Krog 55-56 tisoč prostovoljskih ur je bilo poleti spet ustvarjenih.
12: Srečujejo se tudi z izzivom privabiti nove prostovoljce in zapolniti njihova mesta, če v zadnjem hipu odpovejo udeležbo na letovanju. Koordinatorica dejavnosti Sara Irman Kolar.
14: Torej v 49 počitniških dneh, kar pomeni nekje 9 tednov, smo organizirali več kot 400 dejavnosti.
12: Med njimi je bilo kar 44 tematskih izletov, 9 celodnevnih izletov, pripravljali pa so tudi tematske delavnice s podjetji javnega holdinga Maribor.
14: Leto smo bili uspešni na razpisu Ministrstva za demografijo, družino in socialne zadeve, ki nam je omogočilo brezplačno varstvo za 112 otrok.
12: Pri Zvezi prijateljev mladine Maribor se pripravljajo že na jesen, snujejo otroški parlament, bralne urice za najstnike, pa seveda tudi na tečaj mladi za napredek Maribora.
1: Preden se posvetimo športnemu dogajanju, povejmo še, da vremenoslovci za ponoči, predvsem na severozahodu, napovedujejo krajevna neurja, mogoči bodo močni sunki vetra, krajevni nalivi, izključena ni niti toča. V teh dneh sicer prekriva sonce puščavski prah. Vrednosti delcev PM10 so zato po opozorilih pristojnih povišane. Danes so izmerili največje koncentracije v Črni na Koroškem in Kranju. Delci puščavskega prahu oziroma saharskega peska škodujejo zdravju enako kot tisti iz prometa ali kurišč, zato je priporočljivo prilagoditi svoje ravnanje. Besedo prepuščam Mihi Troštu, jaz pa vam želim prijeten konec tedna.
15: Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je na zadnji tekmi skupinskega dela s 3-0 premagala Madžarsko. Slovenke so že včeraj dobile potrditev o preboju v osmino finala, kjer se bodo pomerile z Nizozemkami. Po tretji zmagi Slovenije na prvenstvu iz Carigrada več Nina Smole.
16: Slovenke danes, čeprav niso prikazale svoje najboljše igre, niso dopustile dvoma o tem, katera reprezentanca v dvoboju je boljša. Najbolj so se Madžarke približale v prvem nizu, v katerem so osvojile 21 točk, v drugem 19, v tretjem proti slovenski ekipi, ki je bila v zaključku niza v povprečju stara le 20 let in pol, pa le 16 točk. Kar 11 slovenskih igralk je na današnji tekmi doseglo vsaj točko, 7 jih je zbrala Polona Frelih.
17: Seveda je lepo biti del ekipe, spodbujati punce, ki igrajo igrišču, ampak tisto, ko si notri, ko ti igraš in je res neverjeten občutek. Hvaležna sem, vesela, da sem dobila to priložnost in vesela, da smo izkoristili vse punce, ki smo jo dobile in zmagale tekmo.
16: Slovenija je skupinski del tekmovanja s 3 zmagami sklenila na 3. mestu. Obračun osmine finala sledi v ponedeljek ali torek, odgovor bo jasen po zaključku dvoboja med Poljsko in Turčijo, ki se v skupini A prav zdaj borita za 1. mesto.
15: Drugič na letošnji kolesarski dirki po Španiji je bil cilj na vzponu, tokrat na smučišču Aramon v zaledju Valencije, 1965 metrov nad morjem. V boju za etapno zmago je bil to norveški dan, v boju za skupno razvrstitev pa slovenski. Podrobneje Igor Tominec.
18: Med ubežniki je bil danes tudi 20-letni novomeščan Jakob Omerzel, ki se je vozil v prvi zasledovalni skupini za vodilno peterico, v kateri so bila močna imena Norvežana Andreas Liknesund in Tobias Johannesen, ki sta osvojila na koncu prvi 2 mesti, ter denimo Belgijec Wout van Aert. Omerzel pa je bil odličen 4. v etapi z 58 sekundami zaostanka. Zmagovalec etape pa prvič na 3-tedenskih dirkah Andreas Liknesund. Že na začetku sem se priključil begu z Woutom van Aertom in temu kolesarju je res težko slediti. Pozneje se je iz naše ekipe priključil še Tobias Johannesen, on je celo boljši hribolazec od mene, ampak smo se zmenili, da ko eden napade, drugi počaka. In na koncu sem res ponosen na ta razplet. Več kot 4 minute za prvimi pa so v cilj prišli najboljši v skupnem seštevku. Tadej Pogačar si je ustvaril nekaj novih sekund prednosti. Po današnji etapi je že 3 minute in 50 sekund pred Špancem Enrikom Masom in 4 minute 50 pred Primožem Rogličem. Jakob Omerzel pa se je prebil celo na 2. mesto med mladimi kolesarji.
15: Celje je v začetku popoldneva dobilo tekmece v ligaškem delu nogometne Evropske lige. Slovenski državni prvak bo na svojem stadionu gostil Olympiakos, Salzburg, Omonijo in Nec iz Najmegna. V gosteh bo igral pri Bajerju iz Leverkusna, graškem Šturmu, Ferencvarošu in Araratu. Več trener Celja, Vitor Kampeloš.
19: Very good teams will play against, for example, Leverkusen is the...
20: Gre za odlične ekipe. Igrali bomo proti Bayerju iz Leverkusna, ki je moštvo z najvišjim koeficientom v letošnjem tekmovanju. To bodo zanimive tekme. Sem pa prepričan in si želim, da bo na naših domačih tekmah vnovič takšno vzdušje, kot je bilo proti Slovanu iz Bratislave.
15: Za konec še skok na jug Italije, kjer je 7. dan sredozemskih iger prinesel 2 novi slovenski medalji. Bron sta osvojila badmintonista Miha Ivančič in Tadej Lenc. Pred nekaj trenutki je bronasto odličje v kategoriji do 73 kg osvojil še judoist Martin Hojak. V borbi za 3. mesto je ugnal Francoza Goberja.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cojnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Ponoči bodo na severu in zahodu plohe, tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj plohami in nevihtami. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri, jutranje temperature 15 do 21, dnevne 24 do 32 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno z meglenim jutrom, v ponedeljek in torek sončno. V ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht, spet bo vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran pred Dobruško vasjo, na Primorski avtocesti je zaprt pospeševalni pas na vozu Logatec proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti so zastoji med počivališčem Zima in predorom Blitovarje proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in predorom Golorebro proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici je gneča na razcepu Kozarje proti Brezovici. Na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km. Uvoz Jesenica Zahod je proti Karavankam zaprt, izvoz Jesenica Vzhod Lipce je prevozen za lokalni promet.
21: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: 18:49 minut.
22: Slušate prvi program Radia Slovenija.
3: oddaji Slovencem po svetu bomo namenili pozornost začetku pouka v slovenski dopolnilni šoli v Nemčiji ter učenju slovenskega jezika in kulture pri rojakih v Srbiji. Ustavili se bomo v Bosni in Hercegovini in osvetlili dogajanje na pravkar končani likovni koloniji za slovenske umetnike v Tuzli ter dejavnost tamkajšnjega slovenskega društva. Predstavili pa bomo tudi novo publikacijo z področja slovenskega izseljenstva Zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi avtorja Janeza Roglja po 21. na prvem.
4: Mokambo, Serra de Abbasate, pioggia sull'insegno, nelle notti andate, devo pensarci su.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Zaključila se je 32. izdaja Sarajevskega filmskega festivala. Z režiserjem Petrom Bratušo se bomo pogovarjali o tretjem delu mladinskega

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerec prejel film Every Time, vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. 4 slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival, ki se je sklenil prejšnji petek, je spremljal Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba o duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, Ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne? To mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne? da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so 4 prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar 3. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoro in Petra Glomaziča. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Urušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.

0: Na Sarajevskem filmskem festivalu je bila tudi svetovna premiera tretjega dela mladinskega filma Gajin svet sledi mi režiserja Petra Bratuše. Film se bo ta konec tedna zavrtel v slovenskih kinematografih. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo, ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Gajin svet zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. Tako kot Gaja, z njo odrašča tudi občinstvo, je Aleksandru Čopcu povedal režiser Peter Bratuša.
1: Se, jaz mislim, da je to tist, na kar smo zelo ponosni, je seveda tudi to, ne, da je v bistvu po reakcijah ljudi, ki so zdaj stari že 18-19 let, se veselijo tega filma, kljub temu, da to ni zdaj čisto ciljna skupina, na katero seveda cilja ta film, ampak je nekako, se mi zdi, da zaznamoval nekaj par generacij ljudi.
2: Ja, to je po 58 letih prva slovenska filmska trilogija po Kekcu.
1: Drži. In zelo smo ponosni na to, da smo uspeli narediti ta tretji del in da bomo razveselili gledalce lahko tudi z novimi dogodivščinami Gaje.
2: In v tretjem filmu Gaja vstopa v zapleteno obdobje najstništva. Kaj vas je v tem najstniškem svetu tokrat najbolj zanimalo?
1: To je ena taka prelomnica, ki jo vsi mladi doživijo, se pravi ta prehod iz neke te osnovne šole, kjer si so prijatelji že od zelo majhnega in potem naenkrat prideš v neko novo okolje, kjer so nova pravila, nova zavezniša, nova prijateljstva. To je vedno okolje, ki se ga, jaz se ga spomnim, jaz sem se ga zelo veselil, ko sem prišel, pa sem bil malo razočaran v naslednji varianti, ker ni bilo toliko idealno, kot je izgledalo. Nekako je tak korak v odraslost.
2: Prva dva filma sta bila predvsem družinski komediji, tokrat pa pride do ugrabitve Gajine mame in nevarne reševalne misije na vojnem območju. V filmu se torej dotikate tudi vojne, nasilja, konfliktov. Kako najstnikom in otrokom govoriti o teh zahtevnih temah, ne da bi jih prestrašili, hkrati pa tudi ne da bi jih poenostavili?
1: Takako je to bila, ko sva z Špelo Levičnik, ko sva pisala scenarij skupaj, bila to ena od tem, o katerih sva zelo dosti razmišljala. Ali sploh lahko predstavimo nekaj takega, kot je vojna v mladinskem filmu. Ampak razmišljanje, ki je stalo za tem, je seveda, da otroci, ne glede na to, da jih poskušamo zaščititi pred tem, oni vidijo Gazo, vidijo Ukrajino, vidijo te stvari, ki se dogajajo in se nam je zdelo zelo pomembno, da naslovimo vse, da to zares obstaja in da se tega zavedamo in koliko hudo je to. Zares, kot sem rekel, ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Predvsem pa bo ta drugi del, se pravi reševanje konfliktov, tist, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje. Ne? Predno iz konfliktov nastane nasilje.
2: In Gajo ponovno igra Uma Štader. Kako se je Uma kot igralka spremenila skupaj z likom Gaje?
1: Jaz mislim, da pač Uma je nekako zrasla z Gajo že pred 4 leti, se pravi od njega 15. leta, zdaj že na blizu svojega 20. In je seveda se spremenila iz pač punce v mlado žensko.
2: In ob njej je izjemna igralska zasedba, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc-Bagola, Goran Navojec, Uroš Smoli, Miha Brajnik. Otroški oziroma mladinski svet je tako obdan z igralci. Velikega kova.
1: To so igralci, s katerimi jaz zelo rad delam, že od mojih prvih stvari, ki sem jih v bistvu začel režirati. Nekako je to neko moje okolje, kjer jaz lahko razmišljam in seveda jih pletemo že v scenariju, pišemo z mislijo na to, kdo bo to igral.
2: In kaj bi si želeli, da najstnik odnese iz kinodvorane, poleg dobre zgodbe in zabave?
1: Predvsem eno stvar, da je reševanje konfliktov možno, da je vredno, da se vloži mentalni in čustven napor, da se te stvari rešijo in da je vredno tudi to, da se angažiramo. Se pravi, da ne gledamo stvari pasivno, ampak da jih poskušamo nekako sooblikovati.
3: Creo que terminó el guión.
4: ¿Estás contento?
3: Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé.
4: Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
0: Po sosednji sobi svojem prvem filmu posnetem v angleščini, za katerega je pred dvema letoma prejel Zlatega leva za najboljši film Beneškega festivala, je Pedro Almodovar zdaj spet posnel film v svoji materinščini. V britkem Božiču spoznamo režiserja, ki piše scenarijo o režiserki in tudi ta piše nov scenarij. V tem smislu se film, kot je za Almodovarja precej značilno, odvija na več ravneh. Med drugim tematizira pomembno vprašanje, koliko lahko ustvarjalci fiktivnih svetov vzamejo iz življenja ljudi, ki jih obkrožajo. Več o filmu pa v besedilu Ane Jurc.
5: Kdo bi Pedru Almodovarju očital, da se po 23 celovečercih ponavlja? Mi bomo raje rekli, da se vrača k večnim temam ustvarjalne krize, krivde in ega. Pri 76 letih se sprašuje, ali je ustvarjalni princip, na katerem je zgradil celo svojo kariero, sploh legitimen. Po izletu v ustvarjanje v angleščini se Španec vrne k istočnicam največje mojstrovine svojih zrelih let, drame, bolečina in slava. Še vedno ga namreč mučijo dvomi o etičnosti prenašanja resničnega življenja na film. Raul je scenarist v srednjih letih in v primežu ustvarjalne krize. V svoji novi scenarij začne vpletati poglavja in osebe iz lastnega življenja. V tej zgodbi režiserka oglasov Elsa išče pot nazaj k filmski umetnosti. Medtem, ko Raul sedi pred tipkovnico, Elsino izmišljeno življenje pred našimi očmi zaživi enako polno kot življenje moža, ki si njeno usodo sproti izmišlja. Britki Božič je tako zgodba, ki se odvije na dveh usporednih ravneh in Almodovar od gledalca pričakuje, da bo med njima našel usporednice in ujemanja. Včasih nam ta ujemanja kar izrecno pojasni. Raul se spominja, kako je pred 20 leti prvič doživel napad panike in podobna usoda doleti tudi Elso. Po naključju pristane ravno v bolnišnici, v kateri je snemala svoj zadnji film, preden je to poglavje svoje kariere obesila na klin. Elsa v njeni stiski za roko drži skoraj svetniški fant, mladi slači fant in gasilec Bo, ki deluje deloma kot idealizirana seksualna fantazija, deloma kot še eden od Raulovih alter egov in malce tudi kot njegov resnični partner Santi. Oba protagonista, Raul in Elsa, imata torej globoko vdana partnerja, katerima sta dodelila zgolj podporno vlogo v svoji drami. Tako Bo kot Santi obstajata samo v odnosu do svojih čustveno skopih ljubimcev. Zdi se, da nas Almodovar svari pred tem, da bi se zaljubljali v umetnike. Vsakogar so pripravljeni spremeniti v stranski lik svoje lastne melodrame. Če se je v Bolečini in slavi Almodovar še spraševal, kako lahko osebna zgodovina navdihne umetniško ustvarjanje, zdaj njegov umetnik navdih išče predvsem zunaj sebe. Raul in Elsa skoraj izključno popisujeta dogodke, ki niso njuna last. Tragična smrt otroka, diagnoza neozdravljive bolezni, razpadajoče zakonske zveze prijateljev. Pokažete nam sicer, kako se umetniško delo rodi, a pri tem iz procesa v celoti izpadeta empatija in uvidevnost do drugih. Raul kot Elsa se v svojem pisanju igrata z ognjem. Navdih črpata iz najbolj bolečih življenjskih epizod ljudi, ki so jima najbližje. V tej dimenziji se naša dvodelna zgodba razcepi še enkrat. Kakšno priznanje poskuša po ovinkih iz sebe iztisniti Almodovar sam? Avtofikcijo je ustvarjal, še preden je žanr sploh dobil to ime. Koga je izdal, na čigava čustva se je prisesal za svojo lastno umetnost in kakšne demone poskuša izgnati z britkim Božičem? Umetnost posnema življenje in življenje posnema umetnost. Oba režiserja v filmu travme svojih najbližjih za dramatično napetost uporabita s tako lahkoto in sta svoje početje pripravljena braniti tako odločno, da je treba sklepati, da je tudi Almodovar vse etične zadržke pri sebi že zdavnaj razrešil in ranjena čustva okolice pripisal kolateralni škodi. Osrednja dilema filma se tako zdi razrešena, še preden dobi poln razmah. Almodovar kakršnemukoli nasprotujočemu stališču ne odstopi dovolj manevrskega prostora, da bi lahko verjeli njegovi domnevni dilemi in razklanosti. Britki Božič je meja kulpa, v kateri nobeden od treh umetnikov, Raul, Elsa in predvsem Almodovar, ne čuti kake pretirane krivde. Spomin, prepleten s fikcijo, je vedno fikcija, zaključi Raul. Britki Božič je težko razumeti drugače kot osebni manifest, kot samokritiko in hkrati že tudi apologijo velikega mojstra, ki se ozira na svojo polstoletno kariero. Tema bolečine, ki je povezana z umetniškim ustvarjanjem, je njegova stalnica. Tokrat je dodaja tudi nežno obsodbo umetnika, ki je tako zavarovan vase in v lastno bolečino, da ni zmožen zares videti ljudi, ki ga imajo radi.
6: J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux.
0: V Art Kino mreži si lahko ogledate film Zasebno življenje francoske režiserke in scenaristke Rebeke Zlatovski. Lani je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannesu. V njem pa Jodie Foster odigra osrednjo vlogo psihoterapevtke, ki se prelevi v amatersko detektivko. Ta vloga pa je več kot pisana na kožo. Zasebno življenje je obenem napet in duhovit triler, film o osebni preobrazbi in ljubezenska zgodba. O njem razmišlja Petra Meterc.
7: Zasebno življenje Rebeke Zlotovski je kriminalna drama, ki to pravzaprav ni. Film se osredinja na lik Lillian Steiner, ameriško psihoterapevtko, ki živi v Franciji, igrajo Jodie Foster, in na prelomu njenem profesionalnem ter zasebnem življenju, ko izve za smrt svoje pacientke Paule. Lillian spoznamo kot izrazito hladno in racionalno psihoterapevtko z dolgo kariero, ki v meščanskem stanovanju sprejema paciente in posluša njihove takšne in drugačne tegobe. Njeno navidezno neomajnost in profesionalnost v filmu sprva zamaje obisk dolgoletnega pacienta, ki v obraz vrže dejstvo, da je po samo enem obisku hipnotizerke prenehal kaditi, česar mu ni uspelo v 8 letih obiskovanja njenih terapij. Pozneje Lillian izveše za smrt pacientke Paule. Ta naj bi umrla zaradi samomora s prevelikim odmerkom zdravil, ki jih je predpisala Lillian. Ko se Lillian pojavi na spominski slovesnosti, odziv moža pokojnice, ki jo od tam prežene, v njej sproži dvom v to, ali je res šlo za samomor. Lillian, ki vse od dogodka iz oči nepojasnjeno tečejo solze, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Iz psihoterapevtke se prelevi v detektivko, ki želi raziskati, ali nista morda Paulina hči ali pa njen mož kriva za njeno smrt. Če se sprva film še zdi kot klasičen primer zgodbe odločne posameznice, ki delo organov pregona vzame v svoje roke, pa v filmu Zasebno življenje pripovedne niti ubirajo vedno bolj nenavadne zasuke. Lillian postane obsedena z idejo kriminalne odgovornosti Paulinega moža, med drugim za pomoč na novači svojega nekdanjega moža, s katerim se v vlogah amaterskih detektivov ponovno zbližata, odpravi pa se celo do hipnotizerke, ki poskrbi za Lillianine nadrealistične pobege v podzavest. Prav ti nekoliko linčevski prizori gledalcu vedno bolj dajejo sumiti, da Lillian morda na svoji misiji ni več zares racionalna in da je bolj kot hladna, že dolgo in vedno bolj izgubljena v svojem notranjem svetu. Ko jo med detektivskimi peripetijami spremljamo ob delu s pacienti, se zdi odsotna, kot da jih ne posluša zares. Podobno deluje tudi v distanciranem odnosu do svojega odraslega sina. Čeprav se kriminalna nit večkrat zaplete in gledalci pričakujemo nekakšen spektakularen razplet, ki bo razložil številne nenavadne indice, ob izteku filma postane jasno, da vprašanje ni, ali je kdo ubil Paulo, temveč, da se je Lilian pravemu vprašanju, ali je za svojo pacientko storila dovolj in ali je znala zares prisluhniti, ko je bilo to potrebno, z igranjem detektivke v resnici želela izogniti. Njene vse bolj bizarne ideje pa so rezultat občutka krivde, ki ga je poskusila na vse mogoče načine potlačiti. Čeprav morda nekaterim konec filma ne bo po godu, saj je precej bolj enostaven, kot so napovedovale mnoge pripovedne niti, in predvsem, ker nekatere od njih niso do konca pojasnjene, je Zasebno življenje izjemno gledljiv filmski izdelek, ki bolj kot na natančnih razrešitvah gradi na žanarskih preobratih in glavnemu liku. Lilianine sprva nepojasnjene solze so bile morda preprosto solze žalosti, kar je nekakšen simbol za celoten film, v katerem se nepojasnjeno izkaže za precej očitno. Kriminalna drama pa se razkrije kot psihološka drama, ki se ne jemlje preveč resno. Natrpan scenarij namreč spretno spaja kriminalne elemente in psihološke konflikte s humorno podstatjo, ki izhaja iz notranjih tren osrednjega lika. Prav lik Lilian, ki prehaja od hladne profesionalke do nevrotične amaterske detektivke in nekdanje žene, ki se pusti omehčati nekdanjemu možu, pri čemer gledalci nismo ves čas naklonjeni, a nas uspe s prikupno humornostjo vseeno nasmejati, je namreč tisti, ki film poganja naprej. Jodie Foster pa nam je v Zasebnem življenju, in to v popolni francoščini, ponovno dokazala, da je kos še tako protislovnim likom in da ji igrivost avtorskega evropskega filma dobro dene.

Spomnimo se, da je na lanskem Beneškem filmskem festivalu Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptih o družinskih odnosih oče, mati, sestra, brat. Najbolj pretresljiv film festivala, ki je prejel veliko nagrado žirije, je bil lani Glas Hind Rajab, v katerem je tunizijska režiserka Kauter Benhania rekonstruirala grozljiv dogodek, v katerem je leta 2024 umrla palestinska deklica Hind Rajab. Nova izdaja najstarejšega in še vedno enega od najprestižnejših filmskih festivalov na svetu se začenja prihodnjo sredo. 83. edicijo bo odprl novi film Angleža Denija Boyla, Ink, Črnilo. V njem bomo spremljali vzpon medijskega mogula Ruperta Murdocha, v filmu ga igra Guy Pearce, ter preobrazbo časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo bo v glavnem tekmovalnem programu festivala skupaj s še 20 naslovi, pod katere se tokrat podpisujejo predvsem režiserji. Med njimi bo novo delo Nemca Wernerja Herzoga Bucking Fastard o dvojčicah, ki sta s svojim nenavadnim vedenjem postali slavni v 80-ih letih. V filmu jo igrata resnični sestri Kate in Rooney Mara. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašujejo ljubezni in hrepenenju. V trilerju Bunker francoza Floriana Zellerja glavni vlogi igrata Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta par tudi v resničnem življenju. S svojimi novimi filmi bodo tekmovali med drugimi še Lance Oppenheim, Luca Guadagnino, Nanni Moretti, Casey Affleck, danska režiserka Mai El-Tuki, Hirokazu Koreeda in Martin McDonagh. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prijela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. O začetku festivala, ki se kot rečeno začenja 2. septembra, pa bomo poročali v naši prihodnji oddaji. To pa je vse za danes v oddaji Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brala je Eva Longika Marušič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Liam S.

0: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji. Vreme po Sloveniji ob 19. Ljubljana jasno, 29 stopinj Celzija, letališča, Lesce Bled 27, Portorož Sečovlje jasno 28, Cerklje ob Krki jasno 32, Maribor Slivnica pretežno jasno 30, Ljubljana Brnik pretežno oblačno 27 stopinj. Rateče Planica 28, Rudno Polje 21, Krvavec 16, Zahodnik Sunki do 41, Jezersko 24, Rogla 21, Jugozahodnik 20, Ravne na Koroškem in Velenje 29, Celje 31, Jugozahodnik 17, Hrastnik 30, Maribor in Krajinski par Goričko 28, Ptuj 30, Krško 33, Dobliče pri Črnomlju 34, Kočevje 29, Ilirska Bistrica 27, Koper, Dolenje pri Ajdovščini in Regijski park Škocjanske jame 28 stopinj. Vogel 18, jugozahodnik Sunki do 38, Slovengradec jasno 29, Murska Sobota jasno 30, Novo mesto jasno 32, Lista jasno 26, jugozahodnik 21, Postojna jasno 27, Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Triglav Krederica pretežno oblačno 13 stopinj Celzija, piha vzhodnik Sunki do 59 km na uro.
1: Tokrat o Zoisovi palači v Ljubljani, ki se je ob koncu 18. stoletja nahajala v epicentru intelektualnega življenja pri nas. Kdo vse je tja zahajal in kako pomembne ideje so se pod gostoljubno streho barona Zoisa porodile, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.
2: Zjutraj na prvem.
3: Dobar večer, Nadja Petauer, vabim v sobotno družbo prvega programa od 5. do 8. Ob sobotah zjutraj so v naši radijski družbi tudi posamezniki, ki stopajo v lokalnem okolju. Jutri o 17:30 spoznamo Jožico Strgar iz Kambreškega vasice na Kanalskem kolovratu, ki bi lahko rekli tudi čuvajka preteklosti. V Lukčevi hiši, ki je danes etnološki spomenik, že desetletja ohranja predmete in zgodbe povezane z življenjem ljudi v tej hribovski vasici. Takole pove o vzdušju v Lukčevi hiši.
4: Katle ni problema, imaš lepe zavese, imaš to, ne, je ta toplina ohnja, pa način, kako človeka, kako odpreš vrata, ne, pa se posmeješ, pa ni važno, imaš umetne zobe, imaš ta prave, način je važno, ne, pač jaz imam to prirojeno, jaz se ne pretvarjam, jaz tako, kako sem, komu sem všeč, komu nisem, pri 70-ih me sploh ne briha. Hiša v bistvu je ena zadnjih kmečkih hiša, ne, tako, kako je bila. Arhitektura je tako, kako je bila v 50-ih letih, 60-ih, no, ko se je popravila. Mar se kdo, ki pride, se začne zmeran tisto, o, tu smo imeli pa tudi mi, ne. In ta, tu smo imeli pa tudi mi, jaz, če je eden ohranil kakšno stvar od starih staršev, je to v redu, ne. Mi mislimo, da moramo biti zmeram vse moderni, na koncu se vrnemo zmeram k tistem otroškem spominam in sanjam in tle pri meni so.
3: Iskriva sogovornica, brez dvoma, jutri o 17:30, torej predvajamo daljši pogovor z Jožico Strgar. Pred 7. pa v etru prvega slišimo tudi predsednika Rubik kluba Slovenija. Zakaj? Ker se ta konec tedna dogaja slovensko državno prvenstvo v reševanju Rubikove kocke. Najhitreje, v manj kot sekundi, jo sicer lahko reši le robot, a tudi človeške roke so precej impresivne.
5: Drži, ja. Robot je, zdaj mislim, da je rešil v 0,1 nekaj sekunde, kar je za človeka nedosegljivo, vendar pa tudi najboljši kockarji širom sveta že rešijo pod 3 sekundami.
3: Matico Mulec bo jutri povedal, kako poteka tekmovanje v reševanju kocke, ki se je najprej imenovala magična kocka. No, pri nas pa v sobotnem jutru še ena vsebina in sicer v slovenskem jeziku. V poletnih mesecih obnavljamo znanje, pridobljeno skozi leto. Jutri o 19:30 bo govor o lektorjih in lektorskem poklicu. Vabljeni v našo družbo, našo jutranjo družbo, začnemo ob 17:00.

Kdo je bolj trmast, štorklja ali burja? Odgovor je skrit v nocojšnji zgodbi pisateljice Polone Škrinjar. Nastopa igralec Branko Jordan.

0: Na slemenu strehe se je prestopala štorklja. Štorklja je velika, vitka ptica, pokrita z belim perjem. Peruti in rep ima črno obrobljene. Ima visoke in tanke noge in zelo dolg kljun. Z njim klopota, kadar je jezna ali kadar kliče snupca. To je navadno spomladi, ko se vrne iz toplih krajev. Je selivka in zelo pametna ptica. Dobro si zapomni, kje je jeseni pustila gnezdo. Celo burje ne pozabi. In tudi burja ni pozabila nje. Kadar se srečata, je hudo. Nekega dne je štorklja na strehi zagledala črne oblake in vedela je, da se pripravlja k nevihti. Rezek blisk je razparal nebo na dvoje. Štorklja je dvignila svojo lepo glavo. Povesila je črno obrobljeni rep in se nekajkrat veličastno prestopila sem ter tja. Ne boš me, je s svojim dolgim kljunom zaklopotala burji, ki je pihnila naravnost vanjo. Prav nič se te ne bojim. Da ne, je rekla burja. Vse, kar je v tej dolini, se me boji. Tudi ti se me boš. In je zapihala še enkrat, naravnost presenečeni štorkli pod tanke noge. Ulil se je dež in jo začel spodnašati, pa se ni vdala. Ostala bom na strehi in pika, je znova zaklopotala. Burja je z vso močjo zapihala v njen desni bok. Toda štorklja je spustila levo perut do slemena in ostala na nogah. Burja je poskusila še enkrat, z druge strani, tokrat močneje in huje. Štorklja je spustila desno perut do strehe in se spet obdržala na nogah.
1: Ne boš me, ne?
0: Pa te bom le spravila na tla. Gnezdo si boš zgradila na tleh, če ga boš hotela imeti, je jezno zapihala burja.

0: Zažvižgalo je nad streho, zabliskalo se je, zagrmelo. Krošnje košatih hrušk so se dotaknile druga druge in prestrašeno zašumele.
1: Danes je pa burja zelo huda,
0: je začukala sinička varno skrita pod vejo.
1: Spravila bo štorkljo strehe.
0: Ne bo se ji pustila, poznam jo, je rekel kos na drugi veji blizu napušča.
1: Ne morem verjeti, da se ji lahko tako lepo postavi po robu,
0: je zaščebetal vsega hudega vajeni vrabec.
1: Popustiti bo morala, če ne jo bo odneslo.
0: Ko je burjas previdela, da tako ne bo šlo, je poskusila drugače. Našobila se je in pihnila štorkli pod trebušček. Naravnost v mehko puhasto perje. Popihala je narahlo, počasi in na moč žgečkljivo.
1: Jej,
0: je štorklja zacepetala z visokimi nogami.
1: Tole me pa žgečka, tole pa ni...
0: Štorklja se je začela prestopati sem in tja in obračati glavo proti nebu. Iz drobnih črnih oči so ji tekle solze od smeha. Se je razlegalo strehe.
1: Ne.
0: Vrabček, sinička in kos so utihnili in radovedno čakali, kaj bo.
1: Če to ni krasno, še mi pihaj takole, še malo, še tako prijetno me žgečka,
0: je vzkliknila štorklja, takoj ko je spet prišla k sebi in zaklopotala s svojim dolgim kljunom.
1: Še močneje, še pogumneje.
0: Strehe pa se ni premaknila.
2: A tako, se je oglasila burja, ti godi to moje pihljanje? Ne. Veselja ti pa ne bom delala, tega pa že ne.
0: In je začela znova. Zapihala je z vso močjo, tako da je zažvižgalo okoli vogalov. Štorklja pa nič. Ustrajala je na strehi, niti premaknila se ni. Gledala je na polje, po katerem so že skakljale rjave žabice in kobilice. Gledala je v mokro travo, če bi kje opazila slepca. Gledala je v krošnje dreves in mislila na lepe stvari, ki jo še čakajo, ko bo burja odnehala. Burja je divjala celo uro in pol. Potem je že utrujena, vsa v solzah, malo je manjkalo, da se ni razpočila, le zašumela.
2: Trmasta štorklja. Pa bodi tam, kjer si. Jaz moram naprej. Kaj me briga? Se me sploh ne zanimaš.

pa jo je popihala. Za njo so šli tudi oblaki. Šli so bliski in grom. Tudi dež se je pocedil drugje. Čez nebo se je razpela mavrica in v to čudovito mavrico je poletela tudi štorklja. Po novo obleko za poroko. Treba je ustrajati. Tudi v nevihti je treba ustrajati. Nebo se tako ali tako vedno zvedri, so rekli sinička, vrabček in kos in poleteli za njo. Lepemu, mavričnemu dnevu naproti.

Radio Slovenija, prvi program. Ura je 20. V kulturnem fokusu nocoj o Zoisovi palači v Ljubljani. Zakaj smemo to zgradbo šteti za enega rojstnih krajev modernega slovenskega naroda, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

Na jugovzhodnem koncu starega mestnega jedra Ljubljane, med Križankami in levim bregom Ljubljanice, stoji Zoisova palača. Ker gre za največjo zasebno palačo v središču naše prestolnice, bi zgradba najbrž bila že samo zaradi tega vredna pozornosti umetnostnih zgodovinarjev. Ker pa je v njej, kot se vedno

0: 19. stoletju izbrstilo naše narodno gibanje. Toliko smemo reči, da je Zoisova palača pravzaprav eden od rojstnih krajev slovenstva. In vendar smo se kar precej načakali, preden se je predstavitve pestre zgodovine te stavbe in ključne vloge, ki jo je odigrala v našem kulturnem življenju, nekdo lotil na sistematično pregleden način. Ta podvig je naposled uspel doktorici Metodi Kemperl, umetnostni zgodovinarki in predavateljici na oddelku za likovno pedagogiko Ljubljanske pedagoške fakultete. V skrbno raziskani razpravi Zoisova palača v Ljubljani je doktorica Kemperl namreč natančno popisala, kako je palača zlagoma dobila svojo današnjo podobo, obenem pa razkrila, kdo vse je, poleg Žige Zoisa samega, kaj pa da, s to impozantno zgradbo povezan. No, za nameček pa bo tisti, ki bo v pričujoči monografiji posegal, dobil tudi dober upogled v vse tisto skrito delo sobaric in kuharic in vrtnarjev in vseh drugih, brez katerih prizadevanj bi Zoisova palača kratko malo ne mogla biti ena najodličnejših ljubljanskih, kranjskih oziroma slovenskih hiš 18. stoletja. Na kaj vse bi torej veljalo pomisliti, ko se danes brezskrbno sprehajamo po bregu mimo Zoisove palače, bomo, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v pogovoru z doktorico Kemperl skušali izvedeti v nocojšnjem kulturnem fokusu. Spoštovana gospa Metoda Kemperl, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Prav lep pozdrav, dober večer.
0: Mislim, da ne bo nič narobe, če pravzaprav najin pogovor začneva ne pri palači, ampak pri rodbini, ki je to palačo pravzaprav sezidala oziroma poskrbela za njeno današnjo podobo. In v tem smislu me seveda zanima, priimek Zois očitno ni slovenski, odkot so torej Zoisi prišli v Ljubljano na Kranjsko in kje so dobili, si mislim, da ne majhna finančna sredstva potrebna za to, da so takole palačo na vse zadnje lahko postavili.
1: Ja, prvi Zois na Kranjskem oziroma v Ljubljani je bil Michelangelo Zois. On se je rodil leta 1694 v zaselku Kakodeli. To je ena majhna vasica, gorska vasica, v bistvu nad Bergamom. Kdaj točno je prišel v Ljubljano, nam še ni uspelo ugotoviti, ampak jaz predvidevam, da je bilo to okrog leta 1720. Namreč, prva omemba njegova je, ko Peter Anton Kodeli njega imenuje v svoji oporoki za izvršitelja oporoke. To je bilo leta 1725. Za izvršitelja oporoke pa avtor oporoke ponavadi določi nekoga, ki ga zelo dobro pozna in ki mu zelo dobro zaupa tudi. A ne? On, torej Michelangelo Zois, se je sprva zaposlil v bistvu v trgovini rojaka Kodelija. Namreč tudi Kodeli je bil z tega kraja, Kakodeli, doma. In Kodeli se je tedaj, to se pravi okrog 1720, a ne, že razvil v najpomembnejšega ljubljanskega veletrgovca. Njegova trgovina se je ukvarjala z železom, torej s preprodajo, a ne, železa, železnine, sukna, volne in upravljala je tudi menjalniške posle. In ko je 1727. Peter Anton Kodeli umrl, je to njegovo trgovino podedoval nečak Avguštin Kodeli. On pa je skupaj z Michelangelom Zoisom in Štefanom Gasperinijem ustanovil trgovsko družbo. Tedaj je bil Michelangelo Zois sprejet med ljubljanske meščane, no potem je pa po 8 letih od Kodelija kupil vso trgovino, sicer nekaj časa še ostal z družabnikom Gasperinijem. Pozneje sta vstopila v to družbo še druga dva trgovca, Andrioli pa Simonetti, ampak potem na koncu je, torej so ostali Michelangelo Zois pa njegov nečak in Michelangelo Zois je potem prenesel to družbo leta 1774, torej na nečaka in pa na prvorojenca z drugega zakona, to bil pa Žiga Zois. Torej,

0: Cojs je sprva trgoval tako kot kodeli, a ne? Potem je razširil trgovino še na mnoge druge izdelke, to se pravi medenina, pločevina, bombaž, južno sadje, sveče. To uvoženo blago je dobival prek Benetk in prek Trsta. Železnino je kupoval pa na Kranjskem, na Štajerskem. In kot kažejo arhivski dokumenti, je imel zveze tako, torej te trgovske zveze, a ne, z Gradcem, z Dunajem, Salzburgom, Augsburgom, Nürnbergom, Cirihom, papeško državo, neapeljskim in sicilskim kraljestvom, Smirno, torej današnjim Izmirjem, pa Istanbulom. Ta družba, a ne, se je potem pa v glavnem začela ukvarjati z železnino. Namreč Zois je v 40-ih letih začel pridobivati rudne jame, kopišča, najprej v Bohinju. Tam je potem kupil tudi Fužine v Stari Fužini, v Bohinjski Bistrici. Tam je zaposloval recimo v 60-ih letih preko 260 delavcev. Potem je kupil tudi Fužine v Mojstrani, v Plavžu, rudnik, fužinarsko posestvo Javornik, torej to je predel Jesenic danes, v Radovni, v Mislinji, torej postal je pravzaprav monopolist na tem področju.
1: Si mislim, da je prav zaradi te koncentracije gospodarske dejavnosti na železarstvo na vse zadnje tudi ostal v Ljubljani in se ni ustalil recimo raje v Trstu, ki je najbrž z prometnega vidika bil v mrsičem bolj privlačen, bolj kozmopolitski, kakor pa glavno mesto Kranjske v 18. stoletju.
0: Michelangelo Zois je imel v Trstu že leta 1733 svojo zgradbo za svoje posle. On je bil zelo močno prisoten tudi v Trstu. Tam je do nekako sredine 18. stoletja zaslovel kot najpomembnejši tržaški trgovec. Tam je tudi prevzel leta 1764 trgovino od svojega umrlega brata in za poslovanje v Trstu je potem kupil še več hiš in še več skladišč. Danes v Trstu lahko identificiramo eno, na žalost samo eno, Zoisovo hišo. Ne nazadnje si tudi Žiga Zois v Trstu rodil. A ne? Tako da družina je stalno v bistvu potovala, a ne? Med Trstom, Ljubljano in pa seveda potem tudi med temi fužinarskimi svojimi dvorci, ne? Kjer so imeli seveda svoje oskrbnike. Zdaj, Trst je bil tedaj, a ne, če govorimo recimo v 30-ih letih, torej čas njegovega vzpona, sicer ob morju, a ne, in od 1719 tudi svobodno pristanišče, ampak je bil tedaj precej manjši kot Ljubljana in seveda tudi manj pomemben kot Ljubljana. A ne. Ljubljana je bila tradicionalno upravno središče Kranjske, a ne, torej sedež deželnih stanov, sedež deželnega namestnika, kranjskih deželnih vicedomov, a ne, tudi imela je pomembno nadškofijo, ustanovljeno 1461. Trst je pa začel postajati bolj pomembno gospodarsko mesto, potem od leta 1764, to se pravi pod Marijo Terezijo, Zenit je pa Trst doživel v 19. stoletju.
1: Razumem. Se pravi, Trst 18. stoletja še ni ta Trst, ki ga imamo najbrž Slovenci danes v spominu iz poznih let Avstro-Ogrske monarhije. Še tole moram vprašati, doktorica Kemperl, ko govoriva seveda o Zoisovem očetu, Michelangelo Zoisu. Domnevate, da je okoli leta 1720 prišel v Ljubljano in se tu očitno kar dobro znašel, hitro se je začel uspenjati v finančnem smislu, premoženskem smislu, ampak kako hitro s tem usponom je prišel oni drugi uspon po lestvici družbenega ugleda?
0: Ja, zelo hitro. To je seveda bilo takrat zelo povezano, kot je seveda tudi danes povezano. Torej zaradi uspešnosti v trgovini, namreč takrat se je v cesarstvu zelo pospeševalo gospodarstvo, a ne, ta merkantilistična filozofija. Torej, leta 1739, a ne, mu je že cesar podelil dedno plemstvo s predikatom Edelstein. Leta 1752 so ga potem zaradi sveda tega naziva sprejeli medse deželni stanovi. Še prej, a ne, 1749, mu je uspel en tak zelo družbeno pomemben podvig, postal je v bistvu eden izmed štirih asesorjev takrat novo ustanovljenega komerčnega konseza na Kranjskem. In za vse to v bistvu in tudi za finančno pomoč v sedemletni vojni mu je potem bilo podeljeno leta 1760 tudi dedno baronstvo. Torej, plemiški naziv, a ne, si je on seveda kupil, a ne, tako rekoč, saj je bilo tedaj to, da si bil plemič, kar precej prestižno. A ne. Staro plemstvo je bilo pa takrat že nekoliko v zatonu.
1: Razumem. Človek, ki je bogat, ki ima plemiški naziv, ki je član deželnih stanov, pa si seveda slej ko prej zasluži tudi, da živi na svojemu statusu primeren način. Ne? In sprašujem se, zakaj mislite, da so Cojzi, predvsem seveda Michelangelo Cojz, se odločili, da se bodo ustalili tu, kjer danes stoji Cojzova palača, se pravi na bregu med Ljubljanico in Križankami, kot sem omenil v vodu, namreč, ko se človek danes prehaja po starem ljubljanskem mestnem jedru, bi si mislil, da je vendar najodličnejša možna lokacija, kjer bi človek lahko živel tam nekje na mestnem trgu, nasproti magistrata, kaj ne? Zakaj vendarle odločitev za breg?
0: Ja, tedaj so v mestih živeli trgovci in obrtniki. Ne, plemiči so se v mestih začeli naseljevati oziroma so si začeli postavljati hiše v baročnem času. A ne. Prej so bolj živeli na svojih posestvih na deželi. In takrat okrog magistrata v začetku 18. stoletja ni bilo kaj posebej prestižno. Ne, tam so živeli obrtniki, lekarnar, lectar in tako naprej. Sicer zraven magistrata so živeli dolničarji, a ne, dolničar je bil oče, Janez Krstnik dolničar je bil župan in sodnik. Ampak so župani in sodniki živeli recimo tudi na bregu. A ne. Tako da najprestižnejši je bil v bistvu Novi trg, torej breg pa sodi, a ne, v Novi trg. In sicer najprestižnejša ulica je bila, tako kot že ime, pove Gosposka ulica, še danes se tako imenuje. Torej, tam je bil Lontovš, a ne? Torej, sedež deželnih stanov. Potem na eni strani je bil Vicedomov dvorec, a ne? To je današnja Univerza v Ljubljani. Na drugi strani, na koncu Gosposke, je bila komenda nemškega viteškega reda. Vmes so bile palače pomembnih plemičev, tudi recimo knežji dvorec, a ne? Kot so mu potem pozneje rekli. Torej, prestižna palača knezov Torjaških oziroma Auspergov, a ne, ki so bili tudi deželni glavarji. Tam so imeli palačo deželni glavarji Egenbergi, recimo. To, da je pa prišel Michelangelo na breg, a ne, je bilo pa v bistvu zato, ker je bil tam najpomembnejše rečno pristanišče. A ne. On je bil trgovec, zdaj za trgovce je bilo takrat nujno, da so vse blago, ki so ga pritovorili v Ljubljano in pošiljali potem naprej, so ga morali prijaviti, torej državna tehtnica ga je stehtala, pristojbino so morali plačati in so ga tudi morali skladiščiti pri meščanih ali pa v tej državni mitnici, kjer so bila tudi skladišča, ampak teh skladišč seveda je bilo malo, so bila slaba. In zato seveda je bilo Michelangelo Cojzu v interesu, a ne, da ima zelo blizu brega tudi svojo hišo, svoje skladišča. Ne nazadnje je tam že prej živel tudi Peter Anton Kodeli, torej to je breg, današnji breg 18. A ne. Tam je potem se naselil tudi njegov družabnik Gasperini, pa seveda tudi družabnik Andrioli pa Simoneti, tako da v bistvu se po zaslugi, zlasti po zaslugi Michelangela Zoisa, se je v bistvu Breg razvil v veletrgovsko četrt.
1: Seveda pa to ne pomeni, ne, da pred prihodom Zoisov in njihovih trgovskih družabnikov tam že ni obstajalo urbano tkivo, da tam že niso stale seveda hiše. Zoisova palača, z drugimi besedami doktorica Kemperl, ni nastala ex nihilo. Ne? Tam ni bilo neko prazno, nezazidano zemljišče, ki bi ga Zoisi kupili in potem naenkrat postavili palačo, ki jo vidimo danes. Ali nam lahko pravzaprav v grobih potezah, panoramsko, kaj pa da, orišete ta proces, kako je iz nekega jedra prvotnih Zoisovih posesti na vse zadnje nastala palača, ki jo občudujemo lahko danes?
0: Ja, Breg je seveda srednjeveškega izvora. Tam so bile hiše, torej vsaj v 12. stoletju že postavljene, to so bile meščanske hiše. Na Bregu pa je bil tudi bistriški dvor. To je bil v bistvu torej dvor, v katerem so prebivali bistriški priori, ko so se mudili v Ljubljani. Tam je bila seveda tudi, torej je bil mitniški urad, je bila tehtnica in bila je gostilna pri Zlati ladji, ki jo je mesto v bistvu razvilo iz starega obzidnega bastiona. Namreč stala je tam približno, kjer se današnja Zoisova cesta stika z mostom čez Ljubljanico. Tako da je Zois leta 1728 najprej kupil vogalno hišo, torej te palače, ki je danes Breg 22, a ne vogalno, torej nasproti Brega 20. Potem pa je med 1760 in 74 pokupil še, torej proti zahodu, tri hiše na Križevniški ulici. Križevniška ulica je bila ulica, ki se je prej tudi imenovala Ribiška, kjer so torej živeli ribiči, tudi veliko trgovcev v 16. pa v 17. stoletju je tam živelo. Tudi seveda v tej vogalni, prvi vogalni hiši Zoisov so tudi živeli v bistvu trgovci prej. V 17. stoletju. On je sicer jih to hišo kupil od Clarisse. Ne, torej to se mu je pač ponudila, se mu je ta priložnost, ne, ker kot rečeno je že Kodeli tudi tam živel. Potem je torej kupil v 60-ih letih tudi sosedno Erbergovo palačo, ki se je držala Zoisove proti jugu. Potem je kupil torej to hišo pri Zlati ladji. To je tudi en taka zanimiva zgodba, namreč ta gostilna ni bila samo taka vogalna stavba, eno nadstropna, ampak imela tudi dvorišče. Imela je tri zelo velike kleti oziroma skladišča in potem še velik vrt, ki je segel v bistvu do, torej vzdolž celotnega južnega mestnega obzidja do današnje Hieronimove ulice, ane, ali pa Emonske. Tako da to je bilo kar veliko zemljišče in od mesta si je to želela odkupiti država, zato da bi razširila svoja poslopja nad pristanišču, pa tudi da bi pristanišče razširila. Ampak v bistvu je Zois z svojim vplivom, a ne, s svojim družbenim vplivom, svojo politično močjo, ne nazadnje, uspel doseči, da je mesto ni prodalo državi, ampak njemu. Tako da je potem zelo hitro on gostilniško dejavnost ukinil in je v bistvu vso stavbo z vsemi tistimi hlevi in torej skladišči preuredil v skladišča in pa seveda hleve zase. Že prej jih je najemal namreč, ne, nekaj. Ne. Tako da se je on pravzaprav zelo, zelo, zelo razširil. Po drugi strani je pa, ko je seveda Žiga Zois odraščal, že v pravzaprav eni drugi klimi, pa tudi drugače je bil izobražen, si je želel kot razsvetljenec imeti vrtove. ne, ker to sodi skupaj z razsvetljensko miselnostjo, ne, ta odnos, nov odnos do narave, čeprav so seveda vrtovi imeli plemiči, seveda tudi že prej. Tako sta pridobila torej še obzidje, ne, to zunanje obzidje, ker ta medzidje, ta cvinger je bil v lasti prej te gostilne pri Zlati ladji, in kupila sta potem še južni graben, torej obzidni jarek. Ne. In ne nazadnje sta si tako pravzaprav, a ne, prisvojila kar velik del javnega prostora. A ne. Torej s to politično, gospodarsko, intelektualno močjo, a ne, sta preobrazila, si podredila en del Brega, en del Ljubljane, a ne, čisto po svojih zamislih. Na poti je potem ima stav oziroma Žigi Zoisovsej, ker Michelangelo Zois potem leta 1779 umre, samo še Bistriški dvor. Ne. Bistriški dvor je stav med Erbergovo palačo in notranjim obzidjem, bil je naslonjen na notranje obzidje, in ta Bistriški dvor je imel tudi kapelo, dvonadstropno kapelo svetega Lovrenca, no, oziroma Jerneja in Fridolina, ampak rekli so mu Lovrenc, zaradi tega, ker je bilo svetega Lovrenca posvečena cerkev, in tudi ta spodnja cerkev oziroma kapela je bila tudi javna, zgornje nadstropje oziroma zgornja etaža je bila povezana z priorjevimi sobami, spodna je bila pa v bistvu zameščane. In to je potem Žigi Zoisu tudi uspelo kupiti, namreč država je seveda vsa premoženja samostanov, a ne, takrat leta 1982-83 podržavila, in to je prišlo na verski sklad, in verski sklad je leta 1793 priredil javno dražbo in seveda to je kupil Zois. Te dve stavbi je potem on podrl, oziroma kapelo je čist podrl, Bistriški dvor je pa nekatere zidove pustil in potem razširil in oblikoval palačo do današnje velikosti in seveda do današnje podobe. To je bilo do leta 1808.
1: Če sem vas torej dobro razumel, Metoda Kemperl, hočete reči, da je Zoisova palača, kakršno vidimo danes, pravzaprav seveda produkt neke vizije, nekega hotenja zaokrožiti neko posest, narediti družinsko, rodbinsko palačo, ampak seveda tako, da se vanjo nekatere od prej obstoječih stavb organsko vključijo s pomočjo prezidav, dozidav, nekih gradbenih posegov, skratka, spet druge se popolnoma porušijo, tretjim se spremeni namembnost in tako naprej. Nek kompromis med neko enotno vizijo in improvizacijo na kraju samem ali kako?
0: Ja, zdaj Michelangelo Zois je bil trgovec, je bil povzpetnik, ne mu bilo interesu, da ima, kot sem že prej rekla, a ne, čim več svojih skladišč in sicer čim bližje bregu. Ne, ker tam se je vse pretovarjalo, tako da je imel v bistvu tudi on nadzor pravzaprav, a ne, nad vsem tem. Tako da prva ideja je bila ta, a ne, seveda, ko so mi ponudila kakšna priložnost. Potem, ko je on kupil Erbergovo palačo, je to prvo vogalno palačo in to Erbergovo v bistvu res združil, tudi v notranjščini zelo prezidal, tako da je ustvaril enotno stopnišče, to je še danes obstaja to stopnišče, in tudi prenesel v bistvu star portal iz vogalne hiše na današnje mesto in takrat je bila v bistvu ta stavba simetrična, a ne? Tako da je v bistvu tedaj on dobil res veliko reprezentančno palačo, ki je bila v bistvu tedaj 10-osna, a ne, to se pravi bila za tiste čase za Ljubljano v bistvu to že kar velika palača. Ampak že tedaj so bili v tej palači tudi upravni prostori. A ne. V prvem nadstropju so bili v bistvu uradniki zaposleni, a ne, torej, ker to je bila res velika trgovska dejavnost v pritličju, so bila pa v glavnem skladišča pa kleti. Nadaljno širitev, torej do obzidja, a ne, to je pa verjetno bolj ideja Žige Zoisa, ki je bil seveda intelektualec, a ne, razsvetljenec. In seveda si je želel imeti, kot sem že prej rekla, tudi vrtove, ampak to v bistvu ni, torej treba še nekaj drugega poudariti. Namreč ta širitev posestva do mestnega obzidja in še dlje seveda, a ne, še do Grabna, ni pomenila v bistvu le simbolične, gospodarske in intelektualne moči, temveč je odražala tudi željo družine Zois, da bi se uvrstili torej med plemiško elito oziroma tudi med to staro plemiško elito. Namreč, prej sem omenila kneze Torjaške, Auersperge, torej to je bila ena najpomembnejših kranjskih plemiških družin, ki so imeli svojo palačo, torej ena veja tam, kjer je danes mestni muzej, druga pa tam, kjer je danes narodna in univerzitetna knjižnica. Torej to na mestu Nuka so oni širili do zahodnega mestnega obzidja že tekom 17. stoletja in so na tem obzidju si uredili oranžerijo, pa kazino, kot so temu takrat rekli, torej tako vrtni paviljon. In na ta način, ne, so si Zoisovi kot novi plemiči prizadevali povezati se s tako imenovano staro aristokracijo in s tem pokazati, da se z njo seveda lahko primerjajo oziroma kosajo. A ne. Seveda so jih pa v financah pa seveda presegli. A ne.
1: Pa človek bi rekel, da so jih presegli potem zahvaljujoč intelektualni in mecenski dejavnosti Žige Zoisa tudi v našem današnjem kulturno-zgodovinskem kolektivnem spominu. Namreč za Auersperge si mislim, da med Slovenkami in Slovenci danes ni veliko takih, ki bi vedeli za nje. Medtem ko za Zoise, za Žigo Zoisa prav posebej, pa seveda vemo vsi, na vse zadnje so najvišja državna priznanja z področja znanosti, taka, da nosijo Zoisovo ime. Zdi se mi skratka, doktorica Kemperl, da bi bilo primerno, če nekaj besed zdaj nameniva predstavitvi Žige Zoisa, ki je ta denar, te ambicije svoje rodbine pravzaprav povzdignil na neko novo, višjo raven. Kje je pridobil svojo izobrazbo? In katera so bila področja, ki se jim je potem, ko je že postal ob koncu 70-ih oziroma v začetku 80-ih let 18. stoletja glava družine, ki se jim je pač sistematično vneto posvečal?
0: Ja, res je, da Slovenci v kolektivnem spominu plemičev skoraj da nimamo in tudi Žige Zoisa ne bi imeli, če ne bi bil tako zaslužen za razvoj slovenskega jezika in slovenske kulture. Namreč, socializem je naredil svoje, ne? Tedaj se je poveličevalo delavstvo, a ne? In tako naprej in seveda zdaj je težko nazaj v bistvu, a ne, to vlogo plemstva seveda pridobiti. Pa še ena stvar je, a ne, dosti krat še vedno, a ne, ljudje mislijo, da so plemiči bili pa tujci, ne, kar seveda ne drži, takrat sploh, takrat je bila deželna zavest, a ne, zato je seveda Žiga Zois tudi razvijal slovenski jezik, a ne. Ni bilo neke nacionalne zavesti, a ne, v 17. stoletju, recimo 18. stoletju. Tako da se v bistvu, a ne, plemstvo, torej, godi krivica, ampak to ni toliko velik problem, bolj je problem v tem, ker imamo mi izkrivljeno v bistvu narodno identiteto, a ne. Mi kar imamo problem z identiteto, recimo primer, a ne, da v Bohinju, a ne, Bohinju, kjer je, torej Bohinja kot takega ne bi bilo, a ne, zaradi Žige Zoisa, pa skoraj da nimamo, torej ja, Zoisov grad na Bistrici in Nekaj o tem je tam napisano, ampak to je pa tudi vse. Nima nekega primernega spomenika, recimo, ki bi ga zaslužil že zaradi povezave s Triglavom, a ne? Ker spomeniki imajo pa tisti štirje, ki jih je on plačal, da so šli na Triglav, ne pa Cojs. A ne? Je pa seveda Cojs plačal to odpravo iz več razlogov, ne? Niso pa oni šli na svojo pobudo gor. Ne? In jih imenujejo štirje srčni možje, a ne? Seveda so bili pogumni, ampak so bili plačani tudi zelo dobro za to. A ne? Sej tudi danes ljudje, če so dobro plačani, razkirajo svoja življenja, recimo. A ne? Ker spomenimo se včeraj etape v Elte, v kakšnih razmerah so mogli voziti. A ne? No, pa po drugi strani, a ne? Na Cojzovi palači je sicer njegovo poprsje, a ne? Ampak kaj je bil in kaj se je dogajalo v palači, recimo, imamo pa napis na tleh, po katerem hodimo. Ne? In to ni edini tak napis v Ljubljani, imamo še več. Mi hodimo recimo po Čopovi ulici po zdravlici. A ne? To se meni zdi popolnoma neprimerno, a ne? In je celo žaljivo pravzaprav. A ne? Ja, no, ampak če se zdaj vrnem, a ne, na Žigo Cojza pa na njegovo izobrazbo, torej on se je izobraževal v Škofovskem kolegiju v Reggio Emilia, tam je dobil tako dobro humanistično izobrazbo, kar je takrat pomenilo tudi, da se je uril v pesništvu, v retoriki, filozofiji, da so nastopali v gledaliških predstavah, da so se urili recimo v mečevanju. No, potem, ko je prišel nazaj v Ljubljano, sta ga poučevala pa Gabriel Gruber pa Jožef Mafaj, one dva sta bilo torej zelo dobra, a ne, v fiziki, matematiki in tako naprej, torej v naravoslovno-tehničnih vedah, namreč to je on potreboval za to, da je lahko potem prevzel Fužine, a ne, to rudarstvo in pa seveda vso trgovino. Veliko se je gotovo naučil tudi na potovanju, namreč on je leta 1779 šel na potovanje, kjer je preučeval trgovino, industrijo. Tam je tudi študiral naravoslovje, literaturo in teda je tudi začel navezovati stike z vodilnimi naravoslovci. In nekateri od njih so ostali potem njegovi korespondenti še skoraj do smrti. No. Tako da takrat je preučeval kakovost železarskih izdelkov in teda je tudi izumil potem pohalnik za plavš in zgradil sodobnejši plavš v Bohinjski Bistrici. No, med temi njegovimi korespondenti, a ne, so bili pa seveda vodilni naravoslovci, diplomati, vojaški poveljniki, knezi, a ne, in zaradi vseh njegovih zaslug, zelo pestrih zaslug, zelo širokih zaslug, ga je potem cesar Franc I. leta 1808 tudi imenoval za komanderja tedaj novo ustanovljenega Leopoldovega reda in mu s tem podelil tudi pravico do dostopa v svojo tajno posvetovalnico.
1: Cojs je lepo napredoval seveda v družbenem smislu, doktorica Kemperl, ampak tisto, kar se mi zdi fascinantno in kar ne drži vedno za ljudi na vrhu družbenih lestvic je, da je ta ugled, ta status, to moč, ta denar uporabil zato seveda, da je res nekaj, kot se reče, vrnil nazaj okolju, iz katerega je prihajal. Njegova palača je, ko sem prebiral vašo monografijo, njegova palača je pravzaprav funkcionirala kot absolutno središče intelektualnega utripa, ne samo v Ljubljani, ampak kar na Kranjskem. Vsi, ki kaj štejejo iz naših najzgodnejših let slovenske kulture, tako rekoč. Vodnik, Linhart, Kopitar, Kumerdej, Japelj, so pravzaprav prihajali k njemu. Na druženje, na izobraževanje, na izmenjavo mnenj. Pravzaprav se mi je zdelo, ko sem bral vašo knjigo, se je prav tam na nek način rodilo slovenstvo. Bi se strinjali s tem vtisom?
0: Ja, gotovo lahko rečemo, da se je v tej palači tvorila slovenska kultura. Brez Žige Zoisa je vprašanje, kako bi se v bistvu Slovenci sploh razvijali kot narod, a ne, kako bi se slovenski jezik, ki je vendarle temelj, a ne, našega naroda, kako bi pravzaprav se to vse skupaj razvijalo. Zoisova palača je bila gotovo najgostoljubnejša. Zdaj morda, a ne, je razlog temu tudi to, da je on zadnjih 20 let ni skoraj zapuščal palače, zaradi tega, ker ga je tako mučil protin in so seveda zato hodili vsi k njemu. To je ena stvar, a ne? Druga stvar je to, da seveda, ker tudi literarni zgodovinari pravzaprav še niso čisto odgovorili na vprašanje, zakaj se je pravzaprav Zois, a ne, toliko s tem ukvarjal, zakaj je toliko spodbujal vse te jezikoslovce, literate, ki ste jih našteli. Zdaj, eno je gotovo to, a ne, da je bila njegova mama v bistvu Slovenka, a ne, iz družine Kapus iz Kamne Gorice, oni so bili fužinarji tudi, ne. Morda tudi zato, morda tudi zato, seveda, ker on sam ni svoje družine ustanovil in imel tudi morda malo več časa pravzaprav, a ne, za te dejavnosti. Pa seveda, čas je bil tudi ta pravi, a ne, on kot razsvetljenec, a ne, seveda ga je vse to tudi zanimalo, a ne. Seveda pa tukaj ne gre brez njegovega res takega priljudnega značaja, a ne, in neke dobre, torej lastnosti, oziroma on je bil res, bi rekel, danes zelo, zelo močno omrežen. Ne, tako da so mu tudi te vezi, a ne, z najvišjimi, torej ministri, knezi, tudi to pomagalo v bistvu, da je recimo Jerneja Kopitarja, a ne, spravil na Dunaj, da je Kopitar tam postal potem vodilni jezikoslovec za slovanske jezike in tako naprej. A ne.
1: Kako malo se pravzaprav stvari spreminjajo v zgodovini, če jih pogledaš z določenega zornega kota. Še tole moram seveda vprašati, ko seveda že govorite, doktorica Kemperelo, Zoisovi politični omreženosti, ne? Namreč, čas, v katerem Zois živi, je buren čas. Saj vemo, 1789. izbruhne francoska revolucija, ki se podaljša v dolgo obdobje napoleonskih vojn. Skozi Ljubljano marširajo tako avstrijske, kakor francoske armade. Ljubljano Francozi celo večkrat zasedajo, no, med 1809 in 13 pa takoli tako to naše ozemlje od Beljaka pa potem se tja do Dubrovnika iztrgajo Habsburžanom in ustanovijo ilirske province. Ne? Predstavljam si, da je za tako vidno, tako odlično, tako izpostavljeno osebnost, kot je bil Zois, ta niz vojaških in političnih pretresov moral predstavljati neke vrste izziv. Kako namreč ohraniti bogastvo, status, vpliv, ko pa so vetrovi političnih konjunktur, sreč in nesreč pihali zdaj v eno, zdaj v drugo smer. Kako se je, drugače rečeno, Zois v tem kaotičnem zgodovinskem času po vaši presoji znašel?
0: Ja, zelo dobro ste opisali te čase, ko je bil Zois že malce starejši pravzaprav, a ne? Ampak prej sem že rekla, da 1808. Ga cesar Franc I počasti, a ne, z državnim odlikovanjem. Hkrati pa je, a ne, kljub tej lojalnosti Avstriji, ki jo je očitno cesar prepoznal, je pa zelo dobre odnose seveda tudi s Francozi razvil in zato mu je Napoleon leta 1813 podelil naslov viteza legije časti. Zdaj seveda za to krmarjenje, a ne, med temi oblastmi gotovo on potreboval veliko spretnosti, ampak on je bil tako znan tedaj že, a ne? In tako priljubljen. Recimo en francoski tajni agent je leta 1808 poročal, da je Zois najbolj spoštovan človek v deželi in da noben izobraženec ne pride v Ljubljano, ne da bi Zoisa obiskal. Vemo pa tudi, da so izobraženci prišli na svojih, recimo, potovanjih, a ne, skozi avstrijske dežele, v Italijo in obratno, so se v Ljubljani ustavili ravno zaradi Zoisa, pa zaradi njegovih zbirk. Tako da on je bil v bistvu tako znan, tako premožen tudi, da je pravzaprav, bi jaz lahko mogoče celo rekla, bil mečkan nad temi spori.
1: Kako lepo slišati, da je mogoče živeti tudi korak ali dva nad umazano dnevno politiko. Ko ste že omenili doktorica Kemperl Zoisove zbirke, ki so bile predmet občudovanja, najbrž si mislim, da tudi zavisti, domnevam, da menite po eni strani seveda na njegovo zasebno knjižnico, na drugi strani seveda na njegovo slovito mineraloško zbirko. Ne? Moram vprašati, kaj se je s tema dvema zbirkama na vse zadnje zgodilo? Sta še ohranjeni, si ju lahko kje ogledamo ali sta se v toku časa, ki nas loči od Zoise za danes, pravzaprav razgubili?
0: Ne, zbirki sta kar ostali. Zlasti mineraloška zbirka je bila tudi v času zasedbe Francozov v bistvu zelo obiskana, namreč generali, francoski generali so si zelo želeli, da bi bili nastanjeni pri njem, a ne? In tudi tisti, ki niso bili, so k njem hodili v bistvu gledati mineraloško zbirko, pa ne samo to, zelo popularne so bile tudi takrat človeške ribice, ki jih je on imel v palači, ker jih je proučeval. Ne nazadnje so bili seveda ti francoski generali tudi zelo izobraženi, a ne? In nekatere je zanimala recimo tudi arheologija, tako da je enega od njih celo vodnik vodil po ostalinah Emone, a ne? Namreč tam na gradišču je imel Zois takrat tudi tretji, ta največji vrt, a ne? Ki je bil pa tudi odprt za javnost. In to, ta mineraloška zbirka, a ne, je bila ena najpomembnejših v Evropi oziroma je še. Po drugi strani je ustvaril eno najzanimivejših zasebnih knjižnic, a ne, na Slovenskem, ki je bila tudi zelo raznovrstna. Prevladovala so sicer dela z naravoslovja, ker on je bil zelo naravoslovno usmerjen. A ne? Bila je pa tudi zelo ažurna. Torej, potem so dela z področja zgodovine, jezikoslovja seveda, a ne? In pa seveda slovenske, slovanske, slavistične knjige, rokopisi. In v tej zbirki je bilo prek 2700 naslovov v več kot 5000 zvezkih. In torej ta zbirka je bila del njegovega salona in vsi ti ljudje, ki so seveda hodili k njemu, a ne, so te knjige, rokopise lahko prebirali kadarkoli in so tudi črpali, a ne, mnogi obiskovalci. Tudi to je še en tak razlog, zakaj so se ravno pri njem seveda zbirali. No, potem pa je on, ko je ustarel, je pa seveda, ker je tudi finančno ni bil tako več sposoben zaradi seveda spremenjenih gospodarskih razmer v Evropi, je želel v bistvu prodati nekaj tržaških hiš, potem je želel prodati tudi te zbirke, to Zoisovo alejo tam na gradišču, potem tisto tovarno fajanse, ki jo je tudi on imel na gradišču. No, ampak uspelo mu je v bistvu nekaj, no, ampak teh zbirk pa ne. Na koncu v bistvu je tudi želel prodati svojo to palačo, o kateri danes midva govoriva. Torej, to mu ni uspelo, ampak je pa to uspelo, torej te dve zbirki prodati pa njegovemu nečaku, Karlu Zoisu. Namreč vse skupaj je potem podedoval, tudi vse fidejkomise, njegov nečak Karl Zois. No, njemu je pa potem zelo hitro v bistvu uspelo prodati obe zbirki, in sicer kmalu po kongresu 1821, ki je bil tak največji dogodek stoletja takrat v Ljubljani ali pa še v širšem časovnem razponu. Tedaj je knez Metternich, ki je bil v bistvu najpomembnejši človek tega kongresa, in ta kongres je bil v bistvu skoraj pol leta v Ljubljani, je stanoval prav v Zoisovi palači. A ne? Čeprav je bil Zois takrat že dobro leto mrtv, namreč on je že prej, torej sta bila s Zoisom kar v dobrih odnosih, je tudi že prej enkrat stanoval v tej palači, in je tudi knez Metternich seveda obe te dve zbirki zelo dobro poznal. No in tako je cesar v bistvu obe te dve zbirki odkupil in je knjižnico podaril potem liceju. In to je pravzaprav ustanovna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. No, ta mineraloška zbirka je pa v bistvu ena izmed dveh ustanovnih zbirk takrat deželnega muzeja, ki je bil ustanovljen leta 1821 in je danes v Prirodoslovnem muzeju. Vendar ni na ogled celota, na žalost, no to je spet zdaj ena taka pomankljivost naša, ni v celoti na ogled javnosti en del, a ne, in še to v bistvu na hodniku, a ne, ker vemo, da Prirodoslovni muzej, Narodni muzej ima ta veliko prostorsko stisko. Zdaj ni pa ugotovljeno, torej niso pa čisto vsi njegovi zvezki ohranjeni. Namreč, ko je Karl Zois to knjižnico prodal, je zase zadržal nekaj knjig, katere so jih pa potem popisali ob njegovi smrti 1836. In tudi točno vemo, a ne, katere to so. Za te pa ne vemo, kje so. A ne. Za tiste, ki so seveda prišli v licej, a ne pa vnuk, pa seveda točno vemo. A ne.
1: Ko ste govorili, doktorica Kemperl, o finančnih težavah, s katerimi se je na stara leta soočal Žiga Zois oziroma rodbina Zois, ne, si ne morem kaj, da ne bi pomislil, da je del teh težav slej ko prej izviral tudi seveda iz naslova obratovalnih stroškov povezanih z vzdrževanjem tako velikega poslopja, tako velike palače, kot je Zoisova palača, ne, v Ljubljani. Ker se zlagoma bliža v sklepu najnega nocojšnjega pogovora, bi vas zato prosil, da nam date občutiti, okusiti, kaj je pravzaprav bilo treba uložiti, koliko dela, koliko denarja, koliko režijskih stroškov za to, da je Zois lahko imel na stežaj odprta vrata svoje palače, kamor so prihajali gostje, kamor so prihajali diplomati, kamor so prihajali generali, kamor so prihajali učenjaki, da je vse te ljudi lahko gostil in da je seveda bila hiša, kolikor je bilo za tisti čas pač možno, topla, da je bila miza dobro obložena, da je bilo ob večerih tam mogoče slišati glasbene koncerte in tako naprej.
0: Zdaj, seveda v tistih najboljših letih, a ne, to se pravi 80-ta leta, 90-ta leta, Zois z denarjem res ni imel problema. Bolj imam občutek, da ni vedel, kako bi ga porabil. Tako da je v tistem času, seveda nimamo pa mi podatkov zdaj za vsa leta, a ne? Ampak za nekaj let tam v 80-ih letih, pa za nekaj let tam med 1808 pa naprej. No, torej tam v 80-ih letih je v tej palači živelo okrog 30 ljudi. Torej Zois, a ne, in potem te njegovi uslužbenci, to se pravi oskrbnik z družino, a ne, potem tajnik, ki je bil nekaj časa Jernej Kopitar, a ne, potem seveda računovodja, kopist, potem vrtnar z dvema pomočnikoma, Namreč Cojs je imel tri vrtove, a ne, in to kar velike. Potem je bil lovec z družino, mizarja je imel stalno zaposlenega, še dva pomočnika, potem seveda kuharica s tremi pomočnicami, sobarica, potem je bil kolar, posteljon in tri družine, ki so skrbele za hišo, hleve, kašče. Ne. Seveda imela palača veliko, veliko porabo. Lahko recimo bi povedala, ne, za leto 84, koliko so potrošili za pijačo, recimo, oziroma za alkohol, a ne, za alkoholno pijačo. Namreč od tega leta imamo ohranjeno, a ne, da je nabavil preko 2240 litrov različnih vin in pa 6 litrov jamajškega ruma. Poraba hrane recimo in pijače je pa seveda zelo narasla, ko je moral na primer leta 1805 za 5 tednov nastaniti 300 ranjencev. Ali pa recimo od 1808 naprej, ko je bila pri njem nastanjena francoska vojska, ne, z generali, oficirji in tako naprej. Namreč takrat, ne, ni bilo po mestih kasaren, da bi vojska, ki je potovala recimo z Dunaja proti Italiji, a ne, naprimer, da bi se kje nastanila, ampak so bili meščani obvezani, da pri sebi namestijo vojsko. Ne. Torej, to ni bilo glih prostovoljno. A ne. Ampak seveda pri Cojzu jih je bilo vedno zelo veliko nastanjenih, ker je imel seveda veliko prostora, ker je imel tudi še te prostore, te prejšnje gostilne pri Zlati ladji. A ne. Tako da recimo leta 1806 je moral tako 3 mesece gostiti od 5 pa do celo 95 vojakov na dan. Ampak seveda on jih je res, res dobro gostil, ker ravno v tem času nabavi zelo različna in tudi taka bolj dragocena vina. Ne, ne samo ta namizna, a ne, ki jih kupuje po tisoče litrov, a ne, ampak tudi pikolit, tudi tokaj, tržaško malago streže, rosoljo, prošek, ne, tako da tem francoskim generalom, tem oficirjem se je res dobro godilo pri Cojzu.
1: Z veseljem bi se tudi sam pustil pogostiti baronu Cojzu, prepričan sem, da bi bilo to nepozabno doživetje in glej ga zlomka, zdi se, da danes pravzaprav v prostori Cojzove palače v pomembni meri postajajo namenjeni zasebni turistično-gostinski dejavnosti. In to, doktorica Metoda Kemperl, me seveda usmerja k zadnjemu vprašanju, ki bi vem ga nocoj rad zastavil. Namreč, ali je prav, da je ta palača s to zgodovino, ki sva jo v grobih potezah zarisala v kontekstu najnega pogovora, da je ta palača na razpolago gostincem in turistom, namesto, da bi v njej domovala kaka izmed nacionalno oziroma državno reprezentativnih institucij. Podobno kot recimo Vidmarjeva vila v Rožni dolini, kjer je zdaj doma nemško veleposlaništvo. Ne? To se tudi ne zdi nujno najbolj primerno. Ampak po drugi strani, ne, si tudi mislim, če država ali mesto ali kdorkoli že nima dobrih predstav o tem, kaj bi s takšnim poslopjem, kot je Cojzova palača v Ljubljani storil, pa najbrž vendarle je treba reči, da je bolje, da tam je neko gospodarsko življenje, ki preprečuje, da bi palača propadala hitreje, kakor bi sicer. Kako skratka gledate na rabo palače danes, kako bi jo lahko rabili bolje?
0: Ja, zadnji, ki se je res zavedal pomena te palače, je bil Peter Kozina, ki jo je leta 1918 kupil in vanjo prenesel sedež vseh svojih podjetij in tudi v pritličju je uredil tako velemestno prodajalno čevljo. Potem seveda po drugi svetovni vojni, a ne, je bila pa seveda tako kot številne druge ta stavba nacionalizirana. Vanjo pa so seveda naselili režimu lojalne osebe, a ne, veliko je bilo tudi partizanov bivših. Seveda so bile ideje od tega, da bi bila noter Akademija znanosti in umetnosti, do državnega arhiva, do literarnega muzeja, knjižnice, potem celo muzeja planinstva, ker je noter živel tudi Vlasto Kopač. Ampak od vseh teh idej se ni nobena realizirala. S to palačo je potem upravljala Ljubljanska kulturna skupnost, zato je v njej stanovalo tudi nekaj kulturnikov. Vsekakor pa ne mesto, ne država nista naredila zadosti, da bi imela ta palača tudi primerno vsebino. Torej, vsa ta stanovanja so potem v 90-ih letih postala lastniška, potem v času razcveta turizma, seveda so jih veliko prodajali naprej, tako da je danes skoraj polovica stanovanj v bistvu pripada dvema hoteloma, kar se mi pa zdi kar malce bizarno, da je pa trenutno v enih pritličnih prostorih muzej, ki se imenuje Bullshit, to je muzej balkanskega humorja. Torej, kot rečeno, niti ne moramo videti celotne zbirke Zoisovih mineralov. In torej, mi Slovenci res ne vemo, kaj bi pravzaprav s to svojo pomembno zgodovino počeli.
1: Prepustiva naj si vsak izmed poslušalcev, vsaka izmed poslušalk misli ob tem, kar si hoče. Doktorica Metoda Kemperl, najlepša hvala seveda za tale pogovor in za vsa pojasnila.
0: Hvala tudi vam in hvala za povabilo.
1: Vam, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, pa seveda najlepša hvala za pozornost. Srečno! Smo prišli do konca tokratnega kulturnega fokusa, oddajo, ki lahko prisluhnete tudi v obliki podcasta ali jo poiščete na spletni strani prvega programa, sem pripravil in vodil Goran Dekleva.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o socialni pomoči, o ukinitvi RTV prispevka in volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Za so glasovali poslanci koalicije in stranke Resnica, ti so podprli novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. V opoziciji so kritični, češ da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Uprava družbe 2TDK je finančnemu ministru Andreju Šircelju danes predstavila investicijski program vzporednega levega tira železniške proge Divača-Koper in mehanizme financiranja. Minister je poudaril pomen premišljenega in vzdržnega financiranja tako velikih infrastrukturnih projektov. Srečal se je z vodstvom inštituta Jožef Štefan, govorili so o možnostih zmanjšanja birokratskih obremenitev za raziskovalne ustanove. Nekdani najvišji general kitajske vojske Zhang Jiuxi ni več član najvišjega vojaškega vodstvenega organa v državi, poročajo tamkajšnji mediji. Preiskavo so sprožili že januarja zaradi suma korupcije. Obtožen bi bil, da je Združenim državam predajal tajne podatke o kitajskem jedrskem programu. Poleg Zhanga so iz vojaškega vodstva odstranili nekdanjega generala Liu Zhendia, prav tako zaradi obtožb po korupciji. Zaradi toče, ki je do

0: vetra, kratkotrajni, močni nalivi, krajevno toča. Kot so opozorili z Agencije za okolje, ni izključena možnost nastanka nevihtnega sistema, ki bi lahko prečkal severni ali osrednji del države, v tem primeru bodo močnejši sunki vetra tudi tam. Po podatkih Agencije za okolje bodo po noči na severnem zahodu plohe tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj plohami in nevihtami, notranjosti veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 24 do 32 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno z meglenim jutrom, ponedeljek in torek sončno. Ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht, spet bo vroče. Podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti je zaprt vozni pas med priključkom Vodice in počivališčem Povodje proti Ljubljani, na Vipavski hitri cesti je med priključkoma Vipava in Ajdovščina, proti Vrtojbi zaprt vozni pas. Na cesti Koper-Škofije je promet oviran na vozu Škofije, na avtocesti Gaber-Kverneti pa pred priključkom Sežana. 21 in 3 minute. Epur si muove.
1: Vzhodno-nemška dežela Saška-Anhalt je teden dni pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno-desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z 2,1 milijona prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Mnogi volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje v oddaji Epur si muove in vendar se vrti z dopisnico Majo Derčar v ponedeljek ob 14.30 na prvem.
2: In vendar se vrti.

0: Lepo pozdravljeni, dragi prijatelji naše oddaje, tako v tujini kot doma. Avgust se je že skoraj da iztekel, počitnice tako rekoč konec in pred šolarji je novo šolsko leto. V torek se bodo v Sloveniji odprla šolska vrata za osnovnošolce in dijake. Na začetek pouka pa se pripravljajo tudi v slovenskih dopolnilnih šolah v tujini. Kako tečejo priprave na prve šolske dni v slovenski šoli v nemški prestolnici Berlin in v Srbiji, izveste takoj po uvodu. Popeljali pa vas bomo tudi v Bosno in Hercegovino in vas seznanili z utripom na že tradicionalni likovni koloniji za slovenske umetnike v Tuzli ter z bogato društveno dejavnostjo v minulih dneh. Predstavili pa bomo tudi novo knjigo z področja slovenskega izseljenstva, zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi avtorja Janeza Roglja. Vabljeni v našo družbo, za glasbo je poskrbel glasbeni urednik Jane Weber, skozi oddajo pa vas bom popeljala Lili Brunec. Počitnice se počasi končujejo, v Sloveniji se bodo v torek spet odprla šolska vrata in osnovnošolci in dijaki bodo spet sedli v šolske klopi. Kako pa je v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Kdaj bo stekel pouk in kakšne šolske in obšolske dejavnosti čakajo slovenske učence v novem šolskem letu v nemški prestolnici? To je v naslednjem pogovoru podrobneje pojasnila dolgoletna učiteljica slovenskega jezika in kulture v nemškem glavnem mestu Magdalena Novak.
1: Mi bomo v šolske klopi sedli drugi teden, en dan prej kot v Sloveniji. Šola v Berlinu pa se je začela že ta ponedeljek. Vedno je tako, da z dopolnilnim poukom slovenščine začnemo en teden kasneje, ker se trenutno mojim učencem še oblikujejo urniki. Veliko imamo v zvezi s tem tudi trenutno komunikacije, kdaj lahko kdo pride, kot rečeno. Spet se bomo srečali v ponedeljek, 31. avgusta.
0: Kako pa se pripravljate na novo šolsko leto v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Za prvo srečanje z učenci pripravljate kaj posebnega morda?
1: Tak,

0: Eden je zame zelo intenziven, poleg tega, da se dogovarjam za vnovično uporabo prostorov v šolah, imam tudi določene sestanke. Snujem tudi predvsem zelo dober letni načrt, ki ga potrebujem, da lahko potem oblikujem učna gradiva, ki jih oblikujem za vse učence in skupine sama, saj so to heterogene skupine. Seveda pa, ko bom planirala natančneje še prva srečanja, bom pa se načrtovala predvsem veliko govorjenja, izpolnjevanja učnih listov, vse na temo, kje ste bili, kaj ste doživeli, ali ste bili v Sloveniji, kje natančno, pisanje, pač po zmožnostih različnih učencev, za mlajše, ki so še neopismenjeni, mogoče ob sličicah. Pripravila bom tudi veliko gradiva, da bo prvo srečanje čim bolj zanimivo in bo motivirala učence, da bodo radi hodili k pouku slovenščine.
1: Koliko učencev pa pričakujete v novem šolskem letu? Zdaj poučujete tudi odrasle, ne, poleg otrok?
0: Ja, tako. Skupine imamo od predšolskih otrok do šolarjev in potem do odraslih, se pravi zelo pestra starostna struktura. Prejšnje šolsko leto smo imeli rekordno 109 udeležencev, jih tudi v letošnjem šolskem letu pričakujem okoli 100. Večina udeležencev, tako odraslih kot tudi staršev otrok, je prijavnice že oddala, ampak po izkušnjah sodeč vem, da se bo prava številka pokazala nekje do konca septembra, ko se bo videlo, ali lahko vsi še naprej hodijo v svojo skupino in ko se bo mogoče pridružil še kakšen novi. Pripravljam se na okoli 100 učencev, ravno sem tudi pripravila 100 svinčnikov, ki sem jih dala izdelati, kjer piše slovenščina je kul, kot eno tako darilo dobrodošlice za prvi šolski dan.
1: Pa sicer bo pouk potekal samo v Berlinu ali morda širše še na katerih območjih?
0: Večina mojih skupin so v Berlinu. Berlin je zelo velik, tako da tudi z tega stališča združujemo učence ne samo po starosti, ampak tudi po tem, kje, v katerem okrožju živijo. Poleg teh skupin pa imam enkrat na teden ob petkih še pouk v zvezni deželi Brandenburg, to je kraj Falkensee.
1: In tam je tudi kar veliko, ne, slovenskih učencev.
0: Ja, tako se je naredilo v času COVID-a, da smo izgubili eno šolo v Špandavu, se pravi, ker smo imeli enkrat na teden pouk za tiste, ki živijo v okolici. Ko je zaradi pandemije bila šola potem za vse eksterne zaprta, smo v bistvu na dan, ko smo ostali pred vrati, pa je bilo k sreči lepo vreme, vprašali eno šolo, kamor hodijo moji učenci in kar naenkrat se je pokazalo, da tam živi še več Slovencev, no tako da imamo zdaj že kar nekaj let pouk tudi v Falkenseeju in sicer skupino otrok, potem mešano skupino mladostniki in odrasli in potem še posamezni mladostniki, ki so tudi že govorci celo, pa se pač vozijo iz bližnje okolice tudi na to šolo v Falkenseeju.
1: Kar priča, da je interes za učenje slovenščine med slovenskimi rojaki na tem območju velik. Kako pa učenci najdejo pot v slovensko dopolnilno šolo? Kaj jih motivira, da se pridružijo pouku? Vendarle gre večinoma, če govorimo o otrocih, za otroke, učence, ki jim je slovenščina ponekod že drugi jezik, tuji jezik, kaj ne?
0: Ja, res je. Rekla bi, da večina učencev pride, če govorimo o otrocih, ko se udeležijo kakšne naše prireditve. Zato tudi zelo intenzivno organiziram zunajšolske dejavnosti. Ravno s tem namenom, da prvič sploh obstajajo kakšne prireditve za slovenske otroke, ker od leta 2015 ni več slovenskega društva v Berlinu in od leta 2023 je tudi pri slovenski katoliški misiji naš priljubljeni slovenski duhovnik Izidor Pečovnik Dori odšel iz Berlina v München. Praktično skupaj ob zelo močni podpori veleposlaništva in ob finančni podpori Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu organiziram dogodke za otroke. Praktično jaz kot učiteljica mislim, da je to tudi moja dolžnost in je zelo lepa dejavnost je to, saj se večkrat udeležijo teh dogodkov ne samo moji učenci, ampak tudi drugi otroci, ki so še bodi si premehni za pouk ali pa sploh logistično ne morejo prihajati k pouku, ampak kadar so dogodki, ne delamo nobene razlike, a ne tudi zdaj ravno za prvi dogodek. Imam že pripravljeno veliko knjig, ki jih je podarila Bralna značka in mestna občina Ljubljana tudi in revij od založbe Mladinska knjiga. To dobijo vsi slovenski otroci v Berlinu. No in se mi zdi, da ta strategija najbolj obrodi sadove v tem smislu, da starši potem vidijo, no sej mogoče bi pa mi tudi našli način, da bi se naš otrok pridružil k pouku, zlasti ker se imajo otroci zelo lepo, lačni so teh vsebin, poleg tega pa tudi vidijo, saj nismo mi edina slovenska družina v Berlinu, saj so še drugi, ki govorijo slovensko.
1: No in prihodnji teden, ob začetku novega šolskega leta, boste organizirali tudi že kar nekako tradicionalni šolski spoznavni piknik, kaj ne? Kakšen je namen tega srečanja in kaj se bo dogajalo na pikniku?
0: Res je, to je srečanje slovenskih družin z otroki ali tako imenovani slovenski piknik, na katerega nas prijazno vabi in gosti gospa veleposlanica, dr. Ana Polak Petrič. To bo v soboto, 5. septembra, v veleposlaniški rezidenci. In namen tega srečanja je, da se slovenske družine z otroki med sabo spoznajo, družijo. Za otroke bomo izvedli tudi delavnico. Konkretno imam zdaj v mislih, da bi poslikavali cvetlične lončke. In potem bo vsak otrok dobil še semena, ki jih bo lahko doma za domačo nalogo, krešo konkretno tudi posejal. Potem izvedla bom tudi neke zgodb ob Butaju, torej Kamišibaj zgodbe. Preostanek pa bojo otroci preživeli v skupnih igrah pred veleposlaniško rezidenco. Zlasti dragoceno se mi pa tudi zdi, da se družine med sabo spoznavajo, da se starši med sabo pogovarjajo in vidim, da se marsikatero prijateljstvo splete tudi po takem srečanju, da se potem slovenske družine tudi sicer v prostem času družijo med sabo.
1: No, sicer imate pa tudi že načrt za jesenske obšolske dejavnosti, ki jih tudi v novem šolskem letu ne bo manjkalo, kaj ne?
0: Ja, res je. Konec septembra ne bomo pozabili na dan evropskih jezikov znotraj pouka z vsebinami na to temo. Poleg tega pa bomo skupaj z veleposlaništvom izvedli predstavitev slovenščine, tako imenovani mini jezikovni tečaj za nemške šolarje. Že konec septembra pa bo pomemben in dragocen dogodek, prvo srečanje z slovensko pisateljico, to bo Maša Ogrizek, ki bo prišla konec septembra v Berlin, tako da bo pisateljica izvedla delavnice tako za šolarje, kot tudi za predšolske otroke, pa celo za odrasle. Kajti odrasli, ki jih imam tudi že 5 skupin in jih je že polovica, približno od vseh teh nekaj čez 100 je okoli 50 odraslih, 50 otrok. In od teh odraslih, tistih, ki hodijo v sredah pouku, so že v 2 skupinah nadaljevalci in izpopolnjevalci, taki, ki že kar dobro razumejo in tudi govorijo. Tako da bomo to srečanje s pisateljico v Berlinu izkoristili ne samo, da je med otroki, ampak tudi med odraslimi, ker so to res take avtentične situacije, kjer lahko odrasli tudi preizkusijo svoje razumevanje in govorne sposobnosti v slovenščini. Poleg tega pa seveda literarne vsebine, ki jih bo prinesla pisateljica. Potem pa že kar naslednji teden po tem dogodku pa bomo šli z skupino izpopolnjevalcev, z odraslimi seveda, v Tübingen, to naši lastni režiji, potujemo. Šli bomo po teh Primoža Trubarja, obiskali bomo tudi univerzo, kjer je lektorat slovenščine. In potem čez en mesec, konec oktobra, pa bodo delavnice animiranega filma društvo Slon iz Ljubljane, tako da za otroke kot tudi za odrasle, Prepričana sem, da bodo nastali lepi kratki filmčki. November prinaša vsebine tedna slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk. To bomo obeležili po skupinah znotraj pouka. Potem pa je pred nami v bistvu eden izmed dveh najbolj obiskanih dogodkov za otroke v Berlinu, to je seveda Miklavževanje. Tako da bomo imeli 6. decembra, to je letos nedelja, prav na dan Miklavževega, lutkovno predstavo v izvedbi gledališča Fru Fru in Hiša otrok, Opiča uganka ali Mamica, kje si, po knjigi Julije Donaldson, ki jo v slovenskem prevodu radi berejo tudi moji učenci in gostje iz Slovenije, bodo en dan prej izvedli lutkovno delavnico za vse predšolske otroke in teh je že samo pri pouku okoli 30, tako da bosta dva dneva prav prazničen v smislu lutkovnega ustvarjanja in slovenske besede.
1: Tako da bo zelo zanimivo tudi v novem šolskem letu na področju obšolskih dejavnosti. Kaj pa šolske dejavnosti? Načrtujete kakšne novitete pri pouku oziroma pri šolskem delu?
0: Letos imamo načrtu, da bi pri otroških skupinah izvedli nekaj projektov, tako da sem jih že pripravila za vsak mesec enega. Prvi bo jaz in moja družina in potem moj prosti čas, zdrava hrana in način življenja. Skratka, teme, na katere mislim, da učence zelo zanimajo. Poleg tega pa sem si zamislila, imam že cel seznam starih slovenskih ljudskih pesmi. Po dve pesmi sem uvrstila vsako temo, da bomo še to malo obudili, ker kljub temu, da kar veliko prepevamo pri pouku, zlasti v predšolskih skupinah, seveda zavedam se, da sem samo jaz tista, ki v bistvu otrokom ponuja te vsebine, ne, ker doma verjetno ne pojemo kakšnih že starih slovenskih ljudskih pesmi, ne vem, Dekle je po vodo šla, pa Izidorovčice pase, dobro, Barčico prepevamo vedno na Gregorjevem. Kakšne take res posebne, tudi sem deklica mlada vesela. Skratka, za leto sem si to zaželela sama sebi, no in bom zdaj to nekako poskušala prinesti v razred.
1: Tako da tudi novosti, novitete, zanimivosti pri pouku ne bodo umankale. Gospa Magdalena Novak, če vas za konec takole vprašam, že vrsto let poučujete slovenski jezik in kulturo v Berlinu, vaše izkušnje so zelo bogate. Kaj bi pa rekli ob začetku novega šolskega leta učencem na pot?
0: Svojim učencem bi rekla, zelo sem vesela, da vas spet vidim. Zavihajmo rokave, izkoristimo naša tedenska srečanja in si naredimo srečanja zelo zanimiva, predvsem pa z ljubeznijo do slovenske besede in slovenske

0: Iz Nemčije pa potujemo k slovenskim rojakom v Srbijo. Tudi v Banatu se učenci slovenskega jezika in kulture že pripravljajo na novo šolsko leto. Nekaj več o dejavnostih v slovenski šoli v Banatu, pa tudi o dogajanju v slovenski skupnosti v Zrenjaninu, pa bo več povedala učiteljica slovenskega dopolnilnega pouka v Srbiji in predsednica slovenskega društva Planika Zrenjanin, doktorica Milena Spremo.
1: Lep pozdrav vsem poslušalcem in poslušalkam, oglašam se iz Zrenjanina. Počasi začenjamo z novim šolskim letom. Naša prva manifestacija bo že to nedeljo, se pravi 30.8. v Kraljevcu, tako da se bom tam s starimi člani iz Pančeva in iz Kovina srečala. Sicer pa začenjamo z novim šolskim letom septembra, se pravi prva dva tedna so namenjena vpisom in temu, da bi videla, koliko učencev bom imela, ampak pričakujem, da bo to spet kot lansko leto veliko število, saj so me že avgusta klicali. Interes za učenje slovenščine je v zadnjih letih res velik. Moji učenci so tako otroci kot mladostniki, kot tudi starejši, torej odrasli, tako da so to raznolike grupe, imam pa tako začetnike, vsako leto pride nekaj začetnikov, kot tudi teh starih članov, ki že leta in leta prihajajo in se učijo. Mislim, večina starih članov tudi že govori slovensko in zna slovensko, tudi že odprej od svojih babic in dedkov in se potem bolj osredotočamo na kakšne težje teme ali pa kakšne aktualnosti Slovenije. Poučujem na domačem terenu, torej v Zrenjaninu, pa tudi v Pančevu, v Kovinu, imam tudi online skupino v Boru, tako da v bistvu imam kar veliko skupin in veliko krajev.
0: Bo prvo šolsko srečanje v novem šolskem letu kaj posebnega? Že kaj načrtujete za prvo srečanje?
1: Prva dva tedna sta namenjena vpisom. V bistvu to je že kar začetek novega šolskega leta. Tukaj se vpišejo, pridejo, zmenimo se za knjige, naredimo že začeten tečaj, sploh za začetnike, da jih malo motiviramo, kakšne številke, dneve, mesece. Pa tako, da malo slišijo slovenščino, potem pa glede na težavnosti skupin, glede na starosti, se pravi, če imam predšolsko skupino ali pa šolsko skupino, potem temu program prilagodim. Sicer pa mi iz Zavoda za šolstvo in tudi iz Ministrstva za vzgojo in izobraževanje vedno pošljajo kvalitetne učbenike in Slovenija ima res kvalitetne učbenike za vse te skupine, tako da smo zelo veseli, no, da imamo to podporo.
0: Kakšen pa bo program dela v slovenski dopolnilni šoli? Kako bo stekel pouk? Bodo morda učenci vključeni tudi v kakšne obšolske dejavnosti?
1: Tako ja, obšolskih dejavnosti v Srbiji imamo kar veliko. Že v drugi polovici septembra učitelja Zoran Jovičić in Rud Zlobec načrtuje ta projekt Beremo Slovenijo, ki se bo odvil v Vrdniku pri Rumi. Tukaj bodo prišli tudi slovenski pedagogi. Nekako oktobru je Mavrica, to je spet manifestacija za otroke, pa potem je že na vrsti Novi Sad s svojimi dnevi slovenske kulture. Tako da v bistvu je vsak mesec se nekaj dogaja in je veliko teh obšolskih dejavnosti. Naprimer v Zrenjaninu imamo tudi otroški pevski zborček Planika. V ta zborček so vključeni vsi otroci, ki obiskujejo dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture.
0: Tako da je tudi ta kulturna dejavnost povezana s šolo, sicer pa vi ste tudi predsednica društva Planika v Zrenjaninu, tudi tam poučujete slovenske učence v društvenih prostorih?
1: Tako ja, pouk poteka že kar nekaj časa v društvenih prostorih, prej je potekal v gimnaziji, vendar je problem ta, da se gimnazija zapre ob sobotah že ob enih in nam je nekako lažje, da svoj čas razporedimo čez cel dan oziroma da se prilagodimo učencem, ki imajo ob sobotah tudi druge dejavnosti in nam je nekako lažje, ker da to dejavnost upravimo v društvenih prostorih in smo tudi naše društvene prostore opremili z interaktivno tablo, z raznimi učnimi pripomočki in pomagali in tudi nekako bolj domače se počutimo v teh prostorih.
0: Sicer pa, kako pa vstopate v jesen z društveno dejavnostjo? Imate v načrtu kakšne projekte v okviru društva?
1: Ja, mi smo naš velik projekt, naša slovenska beseda že izpeljali, to je bilo v juniju. Takrat so nas obiskali mlajši upokojenci, svojo predstavo Nune pojejo iz Ljubljane, iz Cafa Fužine. V jesenskem času naše društvo konkretno pripravlja obletnico 25 let obstoja društva, tako da se na to intenzivno pripravljamo. V oktobru pa načrtujemo tudi našo vsakoletno aktivnost, to je nordijska hoja po Banatu.
0: Sicer pa vse te aktivnosti vključujete verjetno tudi učence slovenskega dopolnilnega pouka, ne? Tudi sodelujejo pri društvenih dejavnostih.
1: Ja, seveda. Naprimer na naši slovenski besedi so se predstavili kot zborček, pa tudi mladostnike smo vključili, seveda, oni so recitirali pesmi Srečka Kosovela, tako da se trudimo, da vse generacije v bistvu v vse te naše dejavnosti vključimo. Srednješolcev je zadnje čase res ogromno, ker jih ogromno želi študirati v Slovenijo in se jih res vsako leto kar veliko piše. Letos jih je tudi 5 iz Renjanina obiskalo mladinsko poletno šolo v Ljubljani. V tej mladinski poletni šoli pa so sodelovali tudi učenci iz Kovina in Pančeva.
0: To je velika motivacija za učenje slovenskega jezika, ne? Rekli ste, da jih potem kar nekaj se odloči tudi za študij v Sloveniji.
1: Tako je, kar velik njih se odloči za študij v Sloveniji. Imamo tudi take zelo uspešne, naprimer deklica iz moje prve generacije je uspešna kirurginja v Sloveniji, končala je medicino, mislim, da je tudi asistentka na medicinski fakulteti. Potem naša Sonja je psiholog v Sloveniji, tako da res imamo veliko uspešnih učencev, ki so obiskovali pouk slovenskega jezika in kulture in se potem tudi na študiju v Sloveniji izkazali. Drugače je pa zadnje čase interes tudi za naprimer Primorsko univerzo, za univerzo v Novi Gorici, tudi v Novo mesto grejo, v Ljubljano seveda, tako da je interes zelo raznolikno, razne zadeve grejo študirati in hvaležni so Sloveniji, da ima tako pester študijski program.
0: Čim več teh šolskih povezav s Slovenijo želim tudi v novem šolskem letu. Gospa Milena Spremo, najlepša hvala za tale pogovor, uspešno delo v slovenski šoli in lep pozdrav v Zrenjanin.
1: Najlepša hvala tudi vam, lep pozdrav v Ljubljano, na svidenje.

0: Zdaj pa se za nekaj minut odpravljamo še k rojakom v Bosno in Hercegovino. Minuli konec tedna se je končala tradicionalna likovna kolonija Slovenci v Tuzli, ki je za skoraj teden dni združila 11 umetnikov iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Srbije in Slovenije. O utripu kolonije, povezovanju in umetnosti ter širšemu društvenemu delovanju in praznovanju se je kolega Luka Bregar pogovarjal s predsednico Združenja Slovencev v Tuzli Jasmino Husanovič.
1: Tretji teden avgusta je rezerviran za teden slovenske kulture v Tuzli. Privabimo različne umetnike iz regije, iz regiona, sosednjih držav. 11 umetnikov so ustvarjali v različnih tehnikah, akrilu, akvarelu in z oljem, in so tudi umetniška dela, ki so nastala, zelo različna. So imeli različno motivacijo in sploh dojemanje Tuzle in naše skupnosti popolnoma osebno. Letos smo dobili tri nove umetnice, ki so prvič na koloniji. Ostali umetniki pa prihajajo že leta v naše mesto in se vračajo, in veliko nam pomeni, to je pač znak, da nekaj dobrega delamo in da se počutijo kot doma.
2: Kolonija je trajala 6 dni, ste morda umetnice, umetnike kam odpeljali in kaj pokazali v Tuzli?
1: Vsako leto poskušamo predstaviti našo lokalno skupnost najboljše, posebej novim umetnikom. Obiskujejo različne lokacije, Panonska jezera, kulturne inštitucije, galerije, atelje Ismet Mojzinovič, ki je najbolj znani slikar v Tuzli. Smo pa jih peljali tudi na izlet na Modrac jezero. Tam so imeli prekrasen razgled, prijetno kosilo, so se pogovarjali in so dobili tudi inspiracijo za svoje dela. To se vidi na njihovih slikah.
2: Kaj je bil povod pravzaprav za organizacijo prve likovne kolonije, kot sva že omenila letos 12. Kaj je namen pravzaprav likovne kolonije Slovenci v Tuzli?
1: Moram imeti malo preteklost. V bistvu naša likovna sekcija obstaja, letos praznujemo 25 let, to je četrt stoletja likovnosti v naši skupnosti, tako da smo začeli se ukvarjati z slikanjem in različnimi tehnikami. Potem pa je nastala ideja za skupni projekt leta 2001. Začetnik tega projekta je bil Vladko Cimer, dolgoletni član naše skupnosti, tako da vsako leto nam pridajo umetniki iz drugih društev. Slovencev v Bosni in Hercegovini letos dva umetnika iz Zenice in iz Kaknja. Prejšnja leta pa so prihajali tudi iz Sarajeva in iz Banja Luke in upam, da bo naslednje leto bomo imeli še več domačih umetnikov.
2: Kolonija se je zdaj zaključila, ampak umetniška dela in prijateljstva stkana med kolonijo ostajajo. Kje in dokdaj so dela razstavljena?
1: Dela so razstavljena v Bosanskem kulturnem centru en teden. Ostanejo odprte za vse obiskovalce. Sicer pa ostanejo v naši arhivi in mi jih razstavljamo. Tudi naslednja leta prirejamo različne razstave ob Prešernovem dnevu ali pa gostujoče razstave, ki jih razstavljamo recimo v Zenici. Se ne končuje samo s to razstavo v Tuzli.
2: No, ko ste odprli razstavo, torej ob koncu kolonije pred dnevi, ste pripravili poseben program, ki je združil umetnost, glasbo in druženje. Slišali smo slovensko petje in tudi flavto.
1: Tako je. Letos so nam se predstavile kot vsako leto naše slovenčice, tako da se sliši tudi slovenska beseda, obiskovalci jo poslušajo, pa tudi voditeljice so govorile v slovenskem jeziku. Ta teden smo odprli z razstavo akademskega slikarja, ki prihaja iz Kaknja, Zvonko Ostojič. On je prinesel svojo osebno zbirko, 21 slik je razstavil in je bila zelo obiskana, je zelo minister kulture, je prišel na otvoritev, tako da smo zelo srečni, da smo tudi na ta način predstavili dolgoletnega udeleženca naše kolonije.
2: Če vas lahko povprašam še o slovenčicah, ki sva jih omenila, koliko časa že deluje ta ženski pevski zbor?
1: Ženski pevski zbor deluje že 17 let. Ponavadi imamo en obisk v Sloveniji in koncert, to je zadnje čase, se udeležujemo festivala Primorska poje. Sicer pa nastopajo ob vsakem našem dogodku. Naslednje leto bodo polnoletne, tako se hecamo. tako da smo bolj zrele za delo naprej. Sicer pa letos so dobile zlato medaljo na prvem tekmovanju v Bjelini in na to smo zelo, zelo ponosni.
2: Čestitke. Slovenčice so pravzaprav, gospa Jasmina Husanovič, nastopile tudi pred dnevi na odprtju Centra za demokracijo in družbene inovacije v Tuzli.
1: Tako je, to je bila priložnost, da povabimo tudi naše someščanke, da se priključijo zboru in smo priredili majhen koncert. Po koncertu pa slovenske jedi, je bila prekmorska gibanica in potica, tako da so obiskovalci lahko poslušali slovenske pesmi pa uživali v slovenskih jedeh.
2: Lepo, da vaš trud, vaša prizadevanja tako lepo obrodijo sadove. Društvo državljanov slovenskega rodu v Tuzli pravzaprav te dni praznuje 33. rojstni dan, če sem prav preračunal. Ustanovljeno je bilo 18. avgusta leta 1993, tako da čestitke.
1: Hvala, hvala. Smo imeli eno obletnico in proslavo tri leta nazaj ob 30. obletnici. Sicer pa vsako leto nekako se ta datum obeleži s tem dnevom slovenske kulture v Tuzli. Potem smo znani in skupaj naredimo tudi regionalno likovno kolonijo. Potem se mi zdi, da smo najbolj znani in seveda slovenčice, ki so poseben okras našega društva.
2: Kdo pa je poleg slovenčic, kdo so še vaši članice in člani?
1: Naši člani so v bistvu potomci Slovencev, sicer pa imamo še vedno starejše člane, ki so Slovenci po rodu, mislim, so rojeni v Sloveniji. 100 let nazaj so Slovenci prehajali v te kraje, zdaj pa je bolj obratno, da Slovenci oziroma njihovi potomci se vračajo koreninam. Sicer pa v društvu deluje zbor, ženski pevski zbor, likovna sekcija, sekcija mladih, dopolnilni pouk slovenskega jezika in kulture in zdaj na novo ustanavljamo fotografsko sekcijo, mislim, da bomo začeli septembra, tako da razvijamo še naprej naše delovanje.
2: Očitno imate veliko načrtov, veliko želja za prihodnost. Kaj lahko še omeniva, kaj boste še pripravili recimo jeseni oziroma do konca tega leta?
1: Že septembra, začetek septembra, slovenčice bojo pele na srečanju slovenskih društev v Bosni in Hercegovini, ki se tradicionalno udeležujemo v Zenici. Potem pa imamo goste iz Slovenije na knjižnem sejmu v Tuzli, Sonja Javornik in Vesna Mikolič iz Ljubljane. Boste predstavili eno knjigo, kako graditi odnose in naredili tudi delavnico o sodobnih jezikovnih trendih. Potem pa že začetek oktobra nadaljujemo oziroma začnemo projekt bralne značke v Tuzli, to bo prvič in nam pride Boštjan Gorenc Pižama. To bo nekako tudi skupni projekt z ostalimi društvi in otroci iz Sarajeva in Kaknja. bodo tudi prišli, bomo naredili pač neko delavnico in obisk turističnih lokacij v Tuzli. Tako da bo en fajn izlet. Potem pa imamo srečanje slovenskih zborov in seminar za dirigente. To bomo organizirali od 9. do 11. oktobra. Pridejo domači in gostujoči zbori, slovenski zbori. Potem pa novembra bomo naredili razstavo in predavanje o Janezu Puharju, izumitelju fotografije na steklu, in verjetno bomo naredili publikacijo ob obletnici 25 let likovnosti v skupnosti, kjer bomo pokazali vse, kar smo naredili v preteklem obdobju. Potem pa veseli december, Miklavž Božiček, božični koncert, in s tem veselo zaključujemo pestro leto.
2: Res je, in to je tudi veliko istočnic za obisk in za prihodnje pogovore v oddaji Slovencem po svetu. Gospa Jasmina Husanovič, predsednica Združenja Slovencev v Tuzli. Želimo vam še naprej zelo aktivno članstvo in seveda še veliko že omenjenih smelih dogodkov.
1: Ja, hvala.
3: Lansk politje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo, prej pomembno, zdaj je butasto. Ko podolko imaš svoj dom in igraš se s kamenčkom, inhaliraš vsak atom.

ampak tuk še deleč ni. Še sem sužen te požrešnosti, preden me infarkt dobi.

0: V zakladnici pregleda svetovnega izseljenstva so tudi zgodbe, podobe in usode slovenskih izseljencev. Zato je s svojimi zapisi poskrbel Janez Rogelj. Z izseljenci je po poklicni poti začel delati leta 1988, ko je postal glavni tajnik Slovenske izseljenske matice ter delo opravljal dobrih 23 let do upokojitve. A stiki, vezi in zgodbe so ostale z njim. Dve leti po prvi knjigi je izšel drugi del literarnega dela Zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi. Gospod Rogelj je ob robu predstavitve Luki Bregarju najprej poudaril bogato zgodovino Slovenske izseljenske matice, o kateri piše tudi v najnovejši knjigi.
1: Slovenska izseljenska matica je bila takrat osrednja institucija za Slovence po svetu. Ni bilo vladnih služb, nobenega ne urada za Slovence po svetu, ne različnih komisij v državnem zboru, ničesar ni bilo. Bila je samo Slovenska izseljenska matica in ta je seveda izhajala iz samih izseljencov. Ni nastala na osnovi sklepa nekih političnih organov v Jugoslaviji, takrat oziroma v Sloveniji, ampak je nastala iz potreb samih izseljencov. In seveda temu primerno je bila potem tudi dolžnost zaposlenih. Na tej instituciji so imeli posebno drugačno, bistveno pomembnejšo vlogo, kot jo imajo danes. Ne. Danes smo mi ena izmed štirih institucij civilne družbe z stalnim, moledovanjem za finančna sredstva, prijavo na različnih projektih, čakanje na odločitve, takšne ali drugačne. Včasih tega ni bilo. Včasih je bila to osrednja institucija in seveda tudi odgovornost je bila velika. In jaz sem pač na nek način imam srečo ali pa tudi nesrečo, da sem se edini še iz tistih časov takratnega sistema, ki sem preživel, kot tako narekovajo, povsem normalno ta prehod iz enega sistema v drugi sistem in ta zavest o nujnosti zdrževanja stikov Slovenci mi je pa ostala. Jaz nikoli, in ne samo jaz, tudi ostali mojih kolegi, ki so bili takrat na matici zaposleni, so to tako tudi imali. Nikoli ni nihče imel to kot zgolj kot neko službo, ki 8 ur traja, ampak kot neke vrste skrb za te izseljence. In to seveda pride v kri in to tudi potem, ko greš v pokoj, ostane.
2: Ko smo že omenila preteklost Slovenske izseljenske matice, njene začetke, v drugi knjigi opisujete njeno delovanje že v samostojni Sloveniji.
1: Tako je. Ko je Slovenija leta 1991 nastala, ne, takrat smo beležili v ZDA, pa tudi v Kanadi, že padec števila slovenskih društev, slovenskih šol in podobnih organizacij. Medtem, ko smo pa na tleh bivše Jugoslavije, v novih državah, beležili novo rast teh društev. Nastajala so nova društva, ki jih prej ni bilo. No? In to pišem v knjigi, se že nakazuje tudi konca rasti teh društev tudi na tleh, ne primer Hrvaške, čeprav še danes, še vedno je pomembno število teh slovenskih društev, ampak čuti se že v bistvu upadanje teh društev, ker samo po sebi ni tako hudo, to je pač normalna situacija, ampak trend je pa prisoten.
2: Če pogledava v primerjavi s prvo knjigo, kjer ste šli kronološko, kako od Avstro-Ogrske monarhije naprej, v drugi knjigi pa torej začnete s osamosvojitvenim obdobjem in naprej, kar se tiče Slovenske izseljenske matice, na to pa se posvetite pravzaprav Slovencem v Švici, Splitu in v Belgiji.
1: Tako, ja. Ko sem začel to pisati, sem bil mogoče malce naiven, ne, in sem mislil, da bo zadeva lažja. Ampak potem, ko vidiš, je ta kljub vsemu, je obseg slovenskega izseljenstva zelo velik.
2: Kako ste začeli pravzaprav? Vem, da so spomini, so pogovori z vsemi, ki ste jih spoznali v minulih letih na področju izseljenstva. Imamo pa tudi bogate arhive. Kje ste začeli in kaj je pri tem pripomogla mogoče stran, Facebook stran, Kovček v sliki in besedi, ki je pač kot blogovski zapis, ampak verjamem, da ste s tem tudi dobili še kakšno idejo.
1: Ja, predvsem mislim, da je celo to bistvena bila ideja. Slovenska izseljenska matica ima zelo bogat arhiv, kompletne dejavnosti. Zavedati se moramo, da je Slovenska izseljenska matica 75 let stalno sodelovala imela je tukaj zelo dobre stike, bila je izdajatelj osrednje revije za Slovence po svetu, Rodne grude, Slovenske sile skladare in tukaj se je napravilo ogromno. Dodatni elementi pa to, kar ste omenili, pa ravno ta digitalna usmeritev. Ko sem začel prve spise objavljati, sem bil presenečen, kako ljudje to berejo in kako dajajo svoje stališča. In to je bilo sedaj objavljeno in to je bilo sedaj na nekaj čisto potem tudi moja odgovornost, da sem na to reagiral in seveda poiskal dodatne informacije, dodatna znanja in to se potem stalno dopolnjuje. Moja tiha želja pa je, da je to moj prispevek k izdelavi tega bodoče slovenske enciklopedije izseljenstva.
2: Gospod Rogel, med prvo knjigo zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi in drugo sta minili, mislim, da 2 leti od izdaje. Koliko knjig lahko še pričakujemo in kaj bo v njih?
1: Želja, upanje je, da je bilo 6 knjig. Vsaki že v prvi in v drugi knjigi sem prvi del knjige posvetil organizirane obliki skrbi za Slovence po svetu. V prvi knjigi je bil to organizacija v Avstro-Ogrski, Kraljevini Jugoslavije, pa Jugoslaviji socialistični do leta 90. V drugi knjigi je bila pa tem slovenska izseljenska matica do danes. V tretji knjigi bodo predstavljene vladne službe, v četrti knjigi bodo predstavljene ostale institucije civilne družbe in v peti knjigi posamezniki, ki sodelujejo Slovenci iz Slovenije, neodvisno od organizirane oblike. Potem bom pa zraven v drugem delu, posamezne knjige so pa posamezne države. Tako kot sem v prvi obdelu Švedsko, Brazilijo, sem zdaj v drugi Belgijo, Hrvaško, Švico, bom v tretji Argentino, potem Čile, Nizozemsko in Makedonijo in potem še v četrti ostale in peti, tako da bi zaključil, da bi poskušal v celoti obdelati cel svet. To je zelo težko, ne? Na tem delam že zdaj sukcesivno, je pa to ogromno delo. Ne?
2: Gospod Rogel, ob bogatih izkušnjah in številnih pogovorih in seveda ob celovitem pregledu, kako vi gledate na spremembe v izseljenstvu?
1: Spremembe so tukaj, tukaj ni dileme. Če bo neka, ampak spremembe so povezane z spremembami v družbi kot taki. Tako kot se družba spreminja, se tudi izseljenstvo kot tako spreminja. Ampak osnovna ideja pa vedno ostane. Ne? Vedno so se ljudje, odkar človeški rod obstaja, se so ljudje selili. So pa seveda zadeve, precej, kako pa ljudje živijo, se pa spreminjajo. Tako kot ta znana pesem Mama, daj mi 100 lir, italijanska, ki govori o skrbi mame za svojega sina ali pa hčerko, ki bo šla v Ameriko, je ona jasno govorila, da se je bala pomorskih nesreč. Ne? Zdaj ni več teh nesreč, ko se potuje v Ameriko. So pa nesreče iz Sredozemlja, preko Sredozemlja. Tako da je v bistvu, da je neka sirijska mati ali pa mati iz Afganistana ima iste skrbi, kot jih je imela ta mama nekoga iz Sicilije, ki je čel v Ameriko. Zdaj, to ostane. Tako kot je bilo včasih problem jezika, danes ni problem jezika z prevajalniki. Vedno pa ostane ta drugotnost, ko nekdo pride v neko sredino, pa čeprav zna jezik, čeprav se zna, sprejme kulturne obraze, je vedno tujec. In to je tisto, kar ostane v zavesti seljenca. Ta stalni strah, zakaj sem jaz tukaj, zakaj nisem doma, je prisoten in to je tista stvar, ki se ne menja v izseljenstvu.
2: Zanimiv premislek, gospod Janez Rogel, najlepša hvala za ta pogovor in seveda tudi za že drugo knjigo Zgodbe slovenskih izseljencev v sliki in besedi, ker s tem pripomorete, da ozaveščamo spomine, ljudi in zgodbe naših izseljencev.
1: Najlepša hvala.

In tako v objemu glasbe tudi končujemo nocošnjo oddajo Slovencem po svetu. Pripravila sva jo Luka Bregar in Lili Brunec, ki sem jo tudi uredila in vodila. Glasbeni okvir je dodal Jane Weber in tonsko podobo Liam Samsa. Oddajo lahko ponovno poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si v razdelku naše skupnosti, dostopna pa je tudi v podcastu. Prijeten zadnji avgustovski konec tedna vam želimo in vabljeni v našo družbo spet prihodnji petek. Lep večer še naprej in lahko noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dobro večer, želim Gregor Budal. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah danes razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica, ki so potrdili tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sklepnem dnevu dvodnevnega posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju pohvalila njihovo delo. Po včerajšnjem govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, pa je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. Sandra Krišelj.
2: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je izpostavila izjemno pomembno vlogo veleposlanikov v sosednjih državah in pomen dobrososedskih odnosov. Kot prioritete naše države pa je naštela članstvo v Uniji in zvezi NATO, Srednjo Evropo in Zahodni Balkan, še posebej je izpostavila pomen okoljske diplomacije. Genocidna ravnanja na Bližnjem vzhodu, v Afriki in drugod ne smejo ostati brez odločnega odziva in sodnega preganjanja odgovornih. Kritična je bila glede najave tesnejših stikov predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča z Rusko dumo in njegovega včerajšnjega sprejema predsednika parlamenta Republike Srpske, preden bi se srečal s predstavniki skupščine Bosne in Hercegovine. To je pošiljanje napačnega sporočila v svet, je menila in opozorila na neskladje z vrednotami deklaracije o zunanji politiki. Nasprotovanje kandidaturi nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel je označila za zamujeno redko priložnost, da bi naša država pridobila visok mednarodni položaj. Pirc-Musarjeva je dejala, da pri takem odnosu do ustavnih vrednot v zunanji politiki

0: izobraževanje. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let danes umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Krsto z monarhom, ki je vladal 35 let, so prepeljali v kraljevo palačo v norveški prestolnici. Na ulicah se je kljub dežju zbralo približno 10 tisoč ljudi. Policisti še ugotavljajo vzrok včerajšnjega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomanjkljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti.
1: Nikoli nismo problematizirali v takih situacijah tistih, ki grejo ali na malo potrebo, ali prižgati cigaret, ali pretegnih noge na desno stran za odbojno ograjo. Seveda, z odsevnim jopičem, kot to veleva zakon, problematiziramo pa absolutno početje, ki smo ga tudi objavili. Od gospodične, ki je skakala čez kolebnico, do fanta, ki je visel čez strešno okno avtodoma, do tistih, ki so samovoljno obračali in zabredli v globok pesek, tam obstali. To vse so stvari, ki so tvegane.
0: Udeležence v prometu k odgovornemu ravnanju pozivajo tudi prihajajoči konec tedna, ko je pričakovati zgoščen promet, predvsem na primorski avtocesti, zaradi konca poletnih počitnic. Še šport. Odbojkarice, ki so skupinski del evropskega prvenstva sklenile s tretjo zmago, potem ko so bile danes v Carigradu boljše od Madžark brez izgubljenega niza, se bodo v osmini finala pomerile z Nizozemkami. Sedmi tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu na jugu Italije je Sloveniji prinesel tri bronaste kolajne. Osvojili so jih badmintonista Miha Ivančič in Tadej Jelenc v dvojicah ter judoista Martin Hojak in Nace Herković. V sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je bil Jakob Omerzel četrti. Mladi Novomeščan je tako v seštevku mladih kolesarjev na Vuelti skočil na drugo mesto, v skupnem seštevku je enajsti.
2: Jaz sem šel na Vuelto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj, samo pač neke svoje osebne cilje.
0: Tadej Pogačar je z 19. mestom povečal prednost na vrhu skupne razvrstitve. Pred prvim zasledovalcem ima skoraj 4 minute prednosti, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja skoraj 5 minut. V finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem je Deni Kožul izgubil proti Indicu Ankurju Bhattacharjeju s 3-1 v nizih. To je bil kratek pregled zadnjega avgustovskega petka. Želim vam prijeten preostanek večera.
3: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Budal, tonski mojster Peter Lebar.
4: Vreme.
3: Ponoči bodo na severu in zahodu plohe, tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nekaj plohami in nevihtami, notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Jutranje temperature 15 do 21, dnevne 24 do 32. V nedeljo bo pretežno jasno z meglenim jutrom, ponedeljek in torek sončno. Ponedeljek popoldne na severu nekaj ploh in neviht. Spet bo vroče. Podatki o prometu. Kolona pred predorom Karavanke je dolga 3 km, predor občasno zapirajo, uvoz Jesenice zahod je proti Avstriji zaprt, izvoz Jesenice vzhod je prevozen za lokalni promet, zastoj je tudi med priključkoma Vodice in Šmartno proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je promet proti Ljubljani oviran med priključkoma Bič in Ivančna Gorica. Oviran je tudi na cesti Koper-Škofije na uvozu Škofije. 22 in 7 minut.
5: Slušate prvi program Radia Slovenija.
6: V sobotnem razkošju v glavi bo z nami Lijana Kalčina Srhoj, profesorica pedagogike, letošnja prejemnica najvišjega državnega priznanja za izjemne dosežke na področju prostovoljstva. Svoje poklicno in prostovoljsko delo je posvetila otrokom, mladostnikom in družinam, zauzemanju za človekove pravice ter izboljšanju.

položaju žensk v družbi. Je soustanoviteljica programov Otroški parlamenti, Evropa v šoli in Telefon Tom pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije ter soustanoviteljica ženskega lobija. Bila je tudi ustanovna članica UNICEF-a Slovenije. Lijana Kalčina Srhoj že več kot 40 letje deluje v nevladnem sektorju in je pomembno prispevala k razvoju prostovoljstva, sodelovanja otrok ter enakosti v družbi. Gostila jo bo Tita Majer. Poslušajte ju ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pozvalo občine naj v prvih dneh novega šolskega leta v neposredni bližini šol ter avtobusnih in železniških postaj omejijo izvajanje del, ki bi lahko ovirala promet ali vplivala na varnost otrok. Poziv se nanaša na vzdrževalna dela, na cestah, urejanje okolice ter druga strojna in komunalna dela, ki vodijo zapore, zoženje ali povečano gibanje delovnih strojev. Kot so pojasnili, želijo, da bi bilo vračanje otrok čim bolj varno, javni potniški promet pa čim bolj tekoč. Svet romske skupnosti je pozval vlado k celovitemu, vključujočemu in razvojno usmerjenemu pristopu k reševanju ključnih vprašanj romske skupnosti. V pobudi opozarja, da dolgoročnih in trajnostnih rešitev ni moč doseči z represivnimi in varnostnimi ukrepi, saj ti ne odpravljajo vzrokov. Med osrednjimi področji poudarjajo potrebo po urejanju in legalizaciji romskih naselij ter prehod od pasivnega prejemanja socialne pomoči k dejavni ekonomski vključenosti. Ukrajinski predsednik je odredil vojski povečanje napadov na Rusijo z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega s 300 na 1000 na dan. V enem od današnjih napadov je bil v regiji Jaroslavl, severovzhodno od Moskve, ubit najmanj en človek, kot so sporočile oblasti, ranjenih 27. Ukrajina zatrjuje, da je napadla naftno rafinerijo, kjer je izbruhnil požar, poroča o smrtni žrtvi ruskega napada z dronom ter dveh ranjenih v kijevski regiji. Tarče napadov naj bi bila skladišča, poškodovanih naj bi bilo več kot 10 stanovanjskih stavb. Grški lovski letali F-16 sta danes posredovali, potem ko je v državo iz Turčije priletel brezpilotni letalnik. Preletel je letališče Aleksandropolis na severovzhodu, medtem ko se je potniško letalo pripravljalo na vzlet. Po posredovanju lovcev je dron zapustil grški zračni prostor. Po navedbah neimenovanega vira ni šlo za resen incident, čeprav sta obe državi članici Zveze NATO, sta pogosto v napetih odnosih zaradi nasprotujočih zahtev glede kopenskih in morskih meja. Pod železniškim mostom Globoko v občini Radovljica so pri urejanju struge Save včeraj naleteli na 250-kilogramsko letalsko bombo. Odstranili naj bi jo prihodnjo nedeljo, do takrat bodo zagotavljali varovanje, so navedli v upravi za zaščito in reševanje, kot so pojasnili, je bomba v slabem stanju in nevarna. Po podatkih Agencije za okolje bodo ponoči na severu in zahodu plohe, tudi močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, jutri delno jasno.

0: Je in katehisti se dan danes srečujejo z izzivi. Kako lahko kateheza ostane zvesta svojemu bistvu, hkrati pa uporablja jezik in metode, ki so blizu današnjim otrokom in mladim? Kaj pomeni dobra družinska kateheza in zakaj je sodelovanje staršev pri verski vzgoji otrok tako pomembno? Gostja sobotnih sledi večnosti bo Nataša Preglav, voditeljica skupnosti katehistov in katehistin Škofije Murska Sobota. Prisluhnite ji ob 19. na prvem.
1: Boris Kolar, biolog in ekolog, je Slovence leta 2008 navdušil svojim romanesknim prvencem Iqbal Hotel, s katerim se je uvrstil med finaliste za nagrado Kresnik. Z zgoščenim, kozmopolitskim in mitološko obarvanim romanom smo dobili izvrsten primer izvirnega humorističnega leposlovja. Kolar duhovito, mestoma ironično in cinično opisuje evolucijo človeške živali. Dogajanje je postavljeno v čas po prvi svetovni vojni v fiktiven kraj vzhodne afriške puščave, kjer mediteranec Vito sredi ničesar postavi hotel, v katerega zahajajo le domačini, masajski maruše, ljudje odmaknjeni od časa in zgodovine. V izbranem odlomku jih obišče nekdani nemški vojak Hans Putka Moja. Njegova naloga je, da domačinki Alici, gospodini angleškega misionarja, prenese gospodarjevo odpoved.

V Iqbal hotelu se je vzdušje po spodletenem poizkusu odhoda spet počasi skisalo. Mlada si nista upala pogledati v oči, saj je vsako srečanje njunih pogledov zanetilo droben plamen. Plamen, ki je ugašal dolgo in boleče. Na vratih hotela se je pojavil nenavaden gost. Hans Putka Moja je bil prvi beli prišlek v Iqbal hotelu, odkar so Haruše dokončale zadnji zid in ga pokrile streho in odkar je Vito stopil skozi sprednja vrata in povedal, da je hotel tudi uradno odprt. Zdaj se je Vito, ki je poležaval v senci figovca, začudeno dvignil svojega ležišča in si utresel hlače in srajco, tako da so se izpod naslag prahu pokazali vsi madeži, ki jih je pridelal v zadnjih letih. Odločno se je napotil proti prišlecu, kot da bi mu ta hotel kaj odnesti. Potem se je spomnil, da mu nasproti stopa gost. Pravzaprav gost s kuro, ki bi lahko bila tudi večerni obrok za vse v hotelu. Dobrodošli v Iqbal hotelu, gospod, in prav en lep dober dan vam želim. Prvovrstne hotelske usluge so vam v celoti na voljo. Želite sobo za noč ali se boste zadržali dlje časa? Hans Putka Moja je bil nekoliko zmeden, se ni pričakoval, da ga bo kdo tako ogovoril. Ustavil se je pred Vitom in razmišljal, kaj ne odgovori, se ni prišel prenočevat, temveč je prinesel sporočilo za gospodično Alico. Pravzaprav ne eno, ne drugo. Bi me pa zelo razveselilo, če bi lahko gospodični Alici sporočili, da me pošilja gospod Brandon O'Donnell. Alica, ki je tudi slišala, da se nekaj dogaja, je stala za vrati in prisluškovala se in spodobnost ni dovoljevala, da bi se pokazala pred tujcem. Tu je zaslišala ime svojega gospodarja in v grozi vstrepetala. Naslednji trenutki so menili v mučni tišini, dokler se ni Vito spomnil in povabil gosta, da sede. Kam sesti je bilo drugo vprašanje, vendar je bil trenutek veliko preresen, da bi se človek ukvarjal s hotelskim inventarjem. Moža sta torej sedla v senco figovca. Hans Putka Moja je spustil kokoš, da je šla po svojih opravkih, medtem ko se je Vito spravil v svoj napol vodoravni položaj med korenine velikega drevesa. Ugodje in pomirjujoča senca sta dobro dela rahlo napetemu vzdušju, za katerega je bil kriv prišlek iz vasi. Žarkasta geometrija razrasti korenin je bila kriva, da ste se gospoda kmalu znašla v legi za počitek ob vznožju drevesa. Glavi sta imela razmeroma blizu skupaj, medtem ko sta njuni utrujeni telesi kazali v povsem različni smeri neba. O, poglej, nisva se predstavila. Dovolite, gospod, moje ime je Vito in sem lastnik tega

skromnega, kot se boste lahko sami prepričali, domačega in zelo solidnega hotela, je rekel Vito. Se pri tem rahlo dvignil in čez korenino pogledal sogovorniku v obraz. Kakšen nenavaden prizor je bil to. Veličastno drevo, pod njim pa dva predstavnika vrste, ki je sedla na evolucijski olimp. Če bi prišli iz kakšnega drugega sveta, ali eno izmed breštevilnih mističnih bitij naletelo na prizor s tema dvema prvakoma, bi lahko ugotovil le, da se je dramatičnih 3,5 milijarde let razvoja življenja na Zemlji zaključilo kot burka. Neprelepe, elegantne antilope, ki skočijo 6 metrov v zrak in kot brez teže pristanejo na tleh. Neveličastni orli, ki jadrajo na vzgonskih vetrovih s pogledom segajočim kilometre daleč. Nebliskoviti tjulenji, ki priplavajo najglobja morja in se brez strahu poženejo v črna prostranstva abisala za ančovijami in lignji, nihče ni zmagal. Groznim tiranozaurom in velociraptorjem niso pomagale vrste za prst dolgih zob in smrtonosno ostrih krempljev. Vsi so končali v blatu med orjaškimi preslicami in se z njimi vred spremenili v kamen ali v najboljšem primeru v premog. Nihče izmed njih ni prišel na vrh in postal primat. Ta čast je pripadla debelušnemu, kodrastemu in večno neobritemu sredozemcu z radoživim pogledom in lenobo kot izbrano življenjsko filozofijo, ter suhljati pojavi Hansa Putke Moje, mladeniču belih peščenih las in modrih oči s tavajočim pogledom. Morebiti je bila evolucija nekoč prav dobro zamišljena, ampak da bi ves čas šlo le za take prvake? Vito ni počakal na odgovor. Pravzaprav, če sem vas dobro razumel, ste nekak sel ali kaj, pa ja, niste od telegrafa? Nemogoče. Temu rečemo razvoj in prosperiteta poštne usluge na voljo tudi v Iqbal hotelu. Vito je postal kar boljše volje, saj ga je vsaka reč v zvezi s hotelom še vedno omamno privlačila. A tujec je nedvomno prišel zaradi Alice, njegove Alice. Zato je nemudoma stopil ob stran, da je ne bi usoda prizadela s kakšno od tegob, ki jih je bilo v Afriki vedno na zalogo. Gospodična Alica je trenutno zasedena z delom. Veste, njeno poslanstvo v teh odročnih predelih je bolj duhovne narave, opravlja namreč delo misijonskega učitelja. Hansu, putki moji, je postalo neprijetno ob misli, da bo tej pogumni ženski predal sporočilo o prenehanju delovnega razmerja, vendar je svojo vlogo še vedno dojemal kot grijo. Zato se ni nameraval tako ali drugače upletati v zgodbe drugih, temveč je dogajanje le spremljal od strani in ga potem razgrnil pred očinstvom. Pravzaprav ne ve več. Gospod Brandon O'Donnell me je prosil, ne izporočim, da je njena misija končana in da ne želi, da bi gospodična Alica še upravljala delo zanj. Kratkonogo, zmeraj ležerno Vitovo truplo je poskočilo, kot da ga je pravkar zalezla horda popotniških mravelj in ga začela živega žreti. Na pol čepe je obstal pred Hansom Putko Mojo in ga gledal v oči. To pomeni, da do farja nima nobene zaveze več? Hans, putka moja, takega odziva svojega sogovornika nikakor ni pričakoval. Zato se je tudi sam zdrznil. In zdaj sta se prvaka, zadnja stopnica evolucije, gledala iz oči v oči. Zdaj ne bi nebeški opazovalec ali nezemljan pod drevesom videl nič drugega kot že toliko krat videni prizor dveh samcev, dveh jeres ali pavijanov, ki si zreta v oči in presojata ter preskušata resnost položaja. Čas je zastal, dih je zastal, ptičji let je zastal, muhe so okamnele na svojih večnih krožnicah okrog človeških teles. Tu bi lahko bilo tudi konec časa, konec našega sveta, zadnja slika. To je to in nikoli več nič drugega. Nenavadni in absurdni dogodek je razblinila Griojeva kura, ki je grebla v suhi laterit, počenila in spustila predelano vsebino svojega črevja, pri tem pa zadovoljno zagodla kok-kok in grebl naprej. To je bilo dovolj, da se je čas spet obrnil, da se vesolje ni ustavilo, da so slike spet stekle. Pravzaprav tako nekako. Če sem prav razumel, naprosilo mi je povedati, da je Alica odpuščena.
Naslednji hip je sledil izbruh popolnoma nekontroliranega veselja. Vito je zgrabil Hansa pod komojo za ramena, ga objel in poljubil na levo in desno lice. Ker pa sta oba bila nekako v pol sedečem ali pol ležečem položaju, sta izgubila dostojno pokončno držo in se prevrnila na bok. Pri tem se je dvignil oblak prahu. Prej popolnoma brezbrižna kokoš se je ob tako čustvenem izbruhu prestrašila in na ves glas zakokodajsala. Frčalo je perje, primata sta se valjala v oblaku prahu in kura se je drla, kot da jo živo dajo iz kože. Alica je še vedno ždela za vrati, zato ni več mogla spremljati moškega razgovora, ki se je preselil pod staro drevo. A ob vreščanju kure ni več vzdržala v svojem skrivališču. Stekla je k drevesu, kjer je videla valjajoče se moža. Vrla ženska je takoj razumela, da je nekaj narobe. In kot navajajo vsi učbeniki samoobrambe na tem svetu, je prvi ukrep v taki situaciji lopniti nepridiprava s krepelom, marelo ali podobnim rekvizitom. Alica je potrebovala le nekaj trenutkov, da je s kolom umirila svojega bodočega ženina in matičarja. In tako je Iqbal hotel spet prekipeval od tiste dobre notranje energije, ki jo da človek stavbi ali nekemu prostoru, potem pa jo ta žarči in oddaja drugim ljudem. Vito je bil nenavadno živahen. Sukal se je po hotelu, načrtoval širitve, predelave, izboljšave, jih v opoldanski vročini dobro preštudiral in na večer razložil svojim prijateljem Harušem, med katerimi je zdaj sedel tudi Hans Putkamoja. Oba z Vitom sta čudila posledice Aličinega posega, vendar se o zadevi ni govorilo. Le prevezo za roko je bilo potrebno občasno na novo namestiti.

V literarnem nokturnu smo predstavili odlomek romana Iqbal, hotel Borisa Kolarja. Interpretacija Primož Pirnat. Oddajo smo posneli spomladi leta 2009.

Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Eddie Daniels, virtuozni klarinetist, tudi izjemen saksofonist, danes prvi gost in sicer skladbo Miltona Nascimenta, znamenitega brazilskega glasbenika, skladbo, ki nosi naslov Outubro, torej Oktober. Eddie Daniels.

saksofonist in klarinetist Eddie Daniels ter njegov poklon Miltonu Nascimentu, znamenitemu brazilskemu glasbeniku. No, zagotovo vsaj tako znamenit pa je gospod Miles Davis, eden največjih džezistov vseh časov, zagotovo glasbenik, ki bi letos praznoval svoj 100. rojstni dan, in to je seveda lepa in velika priložnost, da se poklonimo Milesu Davisu, po vsem svetu se mu poklanjajo s koncerti, radijskimi oddajami in še marsičem. Tudi program Ars se mu bo poklonil z velikim koncertom v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in Drama, in sicer 4. oktobra. Big Band RTV Slovenija bo tam, simfonični orkester RTV Slovenija, solist, trobentač David Jarh, vokalna solistka Mija Šnidarič in dirigent Jaka Pucihar. Vsi skupaj v poklonu velikemu Milesu Davisu 4. oktobra, ne zamudite. Zdaj lepa z nami Miles Davis iz leta 1958, in sicer iz plošče Milestones, katere bomo slišali naslovno skladbo. Seveda jo zelo dobro poznate, saj je avizo oddaje Jazz pred polnočjo.

Miles Davis iz leta 1958, skladba Milestones. Kot rečeno, velikemu Milesu Davisu in stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili 4. oktobra v okviru cikla Ars in Drama v ljubljanski Drami z velikim koncertom, Big Band, simfonični orkester, David Jarh, Mija Žnidarič, pa še kaj se bo našlo v ljudnovabljeni. No, veliki Miles ni bil ravno radodaren s komplimenti, prav redko kateri glasbenik ga je prevzel, vendar pa je imel veliko dobrega povedati za Stena Getza in pa seveda Billa Evansa, s katerim je tudi sodeloval oziroma ga povabil v svojo zasedbo. Poslušajmo zdaj Billa Evansa na klavirju in Stena Getza na tenor saksofonu v skladbi The Peacocks. Posnetek je nastal leta 1974.

0: Happy birthday, Bill.
1: Stan Getz in Bill Evans v skladbi The Peacocks. Še ena glasbenica, za katero je imel Miles Davis samo lepe besede, same pohvale, to je pianistka in pevka Shirley Horn, ki jo bomo slišali zdajle v skladbi Here's to Life. Priredbo je zagrešil veliki Johnny Mandel. Shirley Horn.
2: No complaints.

Shirley Horn in skladba Here's to Life. No, letos pa se ne spominjamo samo stoletnice rojstva Milesa Davisa, ampak še enega velikana džeza, še enega velikana tenor saksofona, to je gospod John Coltrane. Slišali ga bomo v virtuozni skladbi Giant Steps. John Coltrane.

John Coltrane iz leta 1959 v skladbi Giant Steps, ki je išla na istoimenski plošči. Zdaj pa z nami Big Fat Band, eden najboljših džezovskih orkestrov v zadnjih desetletij. Vse do svoje smrti ga je vodil in seveda tudi ustanovil Gordon Goodwin, pianist, saksofonist, komponist. Poslušajmo gospode v skladbi Years of Therapy, leta terapije, v kateri bo solist najprej na piccolo trobenti, potem pa še na B trobenti, Wayne Bergeron, The Big Fat Band.

Big Fat Band je bil tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec oddajce Jazz pred ponočjo pa še en znameniti saksofonist Ernie Watts, tokrat na alt saksofonu v znani jazzovski baladi My Foolish Heart. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer želim, Katja Podgoršek. Državni zbor je posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah razpisal za 11. oktober. Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis referendumov so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Potrdili so tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na sklepnem dnevu dvodnevnega posveta slovenskih diplomatov na Brdu pri Kranju pohvalila njihovo delo. Po govoru premijeja Janeza Janše, ki je med drugim dejal, da zunanjo politiko vodi vlada in da je samo to uradna politika Slovenije, je napovedala, da tudi v prihodnje ne bo tiho, če zunanja politika ne bo skladna z ustavnimi vrednotami naše države. V Nepalu so reševalci zaradi nevarnosti novih poplav pozvali k umiku na višje ležeče območja, potem ko se je začelo razlivati jezero v Tibetu. Reševalne akcije so prekinili tudi na kitajski strani in jih pozneje obnovili. Število smrtnih žrtev sredine katastrofe je naraslo na več kot 580. Pogrešenih je več kot 2400 ljudi. Novi norveški kralj Håkon VIII bo pred parlamentom prisegel v torek, ko bo imel tudi kratek nagovor. 53-letnik bo nasledil očeta Haralda V, ki je v starosti 89 let včeraj umrl v bolnišnici v Oslu. Obdobje žalovanja, ki ga je razglasila vlada, bo trajalo do pogreba. Datum še ni znan. Policisti še ugotavljajo vzrok četrtkovega trčenja osebnega vozila s tovornim na primorski avtocesti, v katerem so umrli trije člani makedonske družine, ki je živela v Italiji, med njimi sta bila otroka. V zavodu reševalni pas so medtem znova opozorili na pomankljivo ustvarjanje prostora za intervencijske službe in ravnanje voznikov, ki so čakali na zaprti avtocesti. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt.
2: Pester dan za slovenski šport začenjamo na Iberskem polotoku, kjer je na kolesarski dirki po Španiji Jakob Omerzel osvojil odlično četrto mesto. S tem je skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, med mladimi kolesari pa je drugi. Pogačar je v skupni razvrstitvi povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji. V Carigradu pa so slovenske odbojkarice na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0.

0: bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelenc Ivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla dva slovenska judoista. Martin Hojak v kategoriji do 73 kg ter Nace Herković v kategoriji do 81 kg. Uvod v sedmi krog nogometne prve lige pa je pripadel Kopru, ki je na gostovanju v Kidričevem pri Aluminiju slavil z 1-0.
1: Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Radio Slovenija. Nočni program.

0: Dober večer in dobrodošli v nočnem programu Radia Slovenija. To je sobota 29. avgusta 2026. Ja, začel se je pred nekaj minutami letošnji zadnji avgustovski vikend. Konec počitnic seveda prinaša mešane občutke. Po eni strani je super, da bodo lahko mladi spet videli sošolce in z njimi nizali nove šolske dogodivščine, po drugi strani pa jim je jasno, da bo treba spet zgodaj vstajati, sedeti pri pouku, se učiti in seveda delati domače naloge. Toda morda je prav v tem čar začetka šolskega leta. Malo ti je žal za poletjem, hkrati pa te že po malem zanima, kaj vse novega prinaša september oziroma novo šolsko leto. No, naj bo vsekakor tale noč mirna in prijetna v naši družbi. Za začetek bo z nami violinistka Ana Mezgec. V našem prostoru je ena redkih akademsko izobraženih glasbenic z izjemno širokim pogledom na glasbo različnih zvrsti. Je članica prvih violin simfoničnega orkestra RTV Slovenija in je hkrati tudi članica več glasbenih zasedb, ki izvajajo druge zvrsti, kot je na primer etno zasedba Brencel Benda, pa džezovsko obarvan Jarc Gregorin Trio in šansonjerska Nakana. Glede na to, da je izvrstna glasbenica, se vedno ujame z najboljšimi v svetu glasbe. Ana Mezgac je avtorica glasbe, izvedene na drugem koncertu ob Sončnem vzhodu, ki je potekal pri cerkvi svetega Andreja na Vrhovlju pri Kožbani. Njeno glasbo je izvajala tudi njena zasedba Klasik Nakana. Doživetja ni mogoče preprosto opisati z besedami. V enem od vročine razbeljenih julijskih ponedeljkov v tednu pred izvedbo koncerta ob Sončnem vzhodu se je na kamnitem dvorišču pod Figovcem ene najbolj prepoznavnih hiš v vasi Kopriva na Krasu z Ano Mezgec srečala Simona Moličnik in sproščeno sta poklepetali.
1: Odprto za srečanja.
2: Ana Mezgec, lepo pozdravljena v enem takem čudovitem ambijentu. Sva se ujeli prav v veselje. Mi je, da se lahko tukaj v prijetnem hladu pogovoriva.
3: Pozdravljena, tudi mene veseli in hvala za vabilo.
2: Ana, kar tikala te bom, ker se to sicer tikava.
3: Edino prav.
2: Ja, zdi se, da si v našem prostoru ena redkih akademsko izobraženih glasbenic, ki z izjemno širino gledaš na glasbo, si članica prvih violin.

Simfonične orkestra RTV Slovenije. Hkrati si članica več ansamblov, ki se ukvarjajo z drugimi glasbenimi zvrstmi. Si igrala ali pa še igraš v Brenzel bandi, imaš zasedbo na Kana, tudi en jazz trio, ne vem, če še deluje ali ne več. Skratka, ena širina glasbenih zvrsti. Kaj je zate lepota v glasbi?

Za me lepota v glasbi. Jaz bi rekla, da glasba, če jo si jo predstavljamo v barvah, je v bistvu ta, kako se različne kombinacije barv in kako te barve v teh zvočnih valovanjih v bistvu vzbudijo čustva v ljudeh. Ni nujno, da je ista, ker mi je tudi neka taka fascinantna stvar, ker definitivno bazira vse na spominih, pa izkustih, pa tako naprej, pa seveda znanju vsakega poslušalca, ampak vseeno pa, če pač človek sliši, pa tudi, mislim, brez zamere, ampak tudi, če si gluh, pa čutiš vibracije, tako da jaz bi rekla, da se glasba res dotakne vsega, tudi ne samo ljudi, tudi živali in tako naprej, rastlin, baje, in meni je tu lepota v glasbi.

Prek tega pa da združuje ljudi, tiste, ki so na odru, kot tudi tiste, ki so v publiki in seveda one na odru s publiko in tako naprej. Meni je res en tak fenomen, zaradi katerega je lepo živeti.

0: Kako bi tistim poslušalcem, ki niso nikoli obiskali simfoničnega koncerta, se pravi koncerta simfonične glasbe, kaj bi jim povedala, kaj je največji stereotip, ki ne velja za simfonično glasbo?
1: Da je dolgočasna, da se je ne da razumeti, ker jaz bi rekla, da tudi to, da jo ne razumeš, je njeno razumevanje lahko, ne?

In če gledaš na recimo simfonično glasbo kot nek organizem, čistko matematično, na odru imaš, ne vem, 50 ljudi, ki skupaj proizvajajo eno stvar. Meni se zdi, že to, tako kot recimo lahko gledaš delavce na gradbišču, kako lahko v enem mestu zgradijo hišo, ker so pač neki slogi in skupnemu delovanju in že povezovati neke usporednice s tem. Vsekakor ni dolgočasno, ni kar neki, ni bedno in jaz res vsakega pozivam. Ni dobro obsojati stvari, preden jih preizkusiš in doživiš in ja, ne se bati tvegati, niti na kak simfonični koncert ni smrtno nevarno.

0: verjetno velja enako za tisto občinstvo, za tiste poslušalke in poslušalce, ki prisegajo na simfonično glasbo, na velike koncertne dvorane. Najverjetne bi jih ravno tako povabila na en etno večer ali pa večer šansona.
1: Gledati zviška na stvari, še posebej tiste, ki jih ne razumeš, je v bistvu samo sebi posmeh. Tako da z obema platema se strinjam. No. Zdaj je priložnost spet poslušati in vedno ne človek išče lepe stvari in pozitivne. No. Se mi zdi, da logreš poslušati neko stvar z namenom, da boš obsojil in štev napake, kakršnokoli simfonično, pop, logreš pa na obraten način in lahko se imaš vedno fajn.

0: Drugače pa to okolje, v katerem sva zdaj, ti ni tuje, Kras ti je blizu, izhajaš iz Pivke, začela si v Postojni. Kako gledaš na svoje glasbeno izobraževanje ali pa še prej, če rečemo na svoje otroštvo?
1: Jaz bi rekla, da smo lahko Slovenci ful ponosni na naš javni glasbeni šolski sistem, ker če je v tebi neki volje do igranja, oziroma ta neka želja po igranju, oziroma dajmo reči, če imaš srečo, da si obdan s pedagogi, ki vzbujajo to ljubezen, potem je ta naš sistem super. Seveda pride včasih do kakšnih anomalij in je kak profesor, ki pač je nasproti temu. Jaz bi rekla, da so tu te napakice v tem procesu, ampak tle ni kaj, ker nobena stvar ni 100%. Mislim pa, da imamo res dobro zastavljeno. Mislim, vedno so možnosti za napredek in jih tudi lahko izpostavim, sam ne bi zdaj govorila grdono. V glavnem, jaz sem imela ful veliko srečo, da sem imela krasno pedagoginjo v nižji glasbeni, Marinko Kukec Jurič, ki je res s srcem in dušo pri svojem poklicu in mislim, da je ne ustvarila, ampak pomagala ustvariti ful izjemnih glasbenikov in naredila res ogromno za kulturo v naši državi, no in tudi, temu reči, po svetu. Tako da ona meni vzljubila to ljubezen do godal, do violine, do premagovanja izzivov in strahu in tako naprej in do izražanja, kar je zelo pomembno, ker me ni omejevala oziroma bila fašistična, no, vsem v svojem poučevanju. In nič, tudi jaz sem se šele konc gimnazije odločila, da na akademijo, jaz sem imela prej druge plane, ampak v kompleksnem obdobju pubertete sem se ugotovila, da v bistvu je glasba in izvajanje glasbe in tudi malo ustvarjanje tista neka stvar, ki meni res lepša življenje oziroma ga nekako osmisljuje in osmišlja. No. In sem se pol odločila za ta mogoče malo tvegan move, da grem na akademijo, no in sem nadjela sprejemce in potem nekak reka, dobro, zdaj sem pa profesionalni glasbenik, kaj mislim, na poti do tega. Tako da nič in jaz sem tudi na akademiji, sem imela srečo, moja profesorica je bila Monika Skalar, ki je bila dolga leta tudi koncertna mojstrica RTV Simfonikov. In moram reči, da je zelo zanimiva gospa, zelo tudi čustvena, res izrazna ženska. In tudi edina ženska kot profesorica na akademiji, tako da je bila tudi zelo močna in dajmo reči, trma sta v glavnem zelo dober lik in jaz sem jo obožavala, dobro smo se razumele in mi je tudi veliko dala, no. Ker ona, če si pokazal zanimanje in delal in prišel na uro z vprašanji, je dala odgovore na vse, odigrala vse in se je res hvaležna, no, za ta njen vložek. To je, kar se tiče mojega šolstva, jaz nisem nikoli šla, sem šla na razne masterklase, pa te neke orkestrske delavnice po svetu, ampak nisem šla pa na noben Erasmus izmenjavo ali pa dela drugam master. Mogoče mi je malo žal za to, ampak po drugi strani sem jaz si tle v tem času nadela pač neko to svojo mrežo ljudi. To je bil razlog, da nisem nikamor šla, ker sem imela že takoj ful nekih projektov in stvari, s katerimi sem se tukaj ukvarjala in enostavno sem bila 7 drug let in bolj nikoli nisem šla.

0: Prostor se je pa zares odprl, tudi tvoja ustvarjalnost je izjemna. Ne le, da ustvarjaš v glasbi, si izvajalka v več ansamblih, v simfoničnem orkestru, hkrati si skladateljica. Sem danes zasledila izdajo pri eni založbi, za katero niti nisem vedela, idrijski založbi, Bogataj. Zelo, zelo lepa stvar. Pišeš pesmi, poezijo, skratka ena taka močna ustvarjalna energija vre iz tebe. Kako čutiš to potrebo po ustvarjanju?
1: Kot vsako drugo potrebo. V neki tebi vre in ti govori, dej naredi to, naredi to, moram zdaj to narediti, tako čist organsko, rekli ne. Jaz bi sam še dodam, zaradi te svoje poezije, ne, jaz sem zaradi našega jezika velik domoljub, zato sem ponosen na naš jezik, pa predvsem na to, da ga tako malo ljudi govori in da ni med najstarejšimi jeziki, ampak je še vedno bogat. In tako, ko zadnjič en slik en mi je rekel, joj, mađarščin, lahko eno stvar poveš na tisoč in en način, v slovenščini tega ne moreš. Pa si mislim, a v bistvu lahko, ne? Sam moreš znati.
0: Ja, čutiš kdaj morda, da ta jezik, da se siromaši?
1: Sem v bistvu kar malo zaskrbljena, ker jaz sem recimo ful dosti brala, zdaj zadnje par let, sploh odkar imam pametni telefon, malo manj, ampak mislim, da je tu res neka usporednica s tem. Če pa poslušaš recimo najše generacije, tako ko jih slišiš na avtobusu ali pa na ulici ali pa kjerkoli že, res je dosti anglizmo, no, dosti angleških besed. Jaz sem pač letnik 94 in tudi mi jih uporabljamo in se jih zalotim in včasih tudi čistega veselja rečem, no, ni tako, da sem popolnoma proti temu, ampak se siromaši, ja. In tu siromašenje, spreminjanje, ki je dobro, vse spremembe so dobre, sam vse en, imam pa tudi zaradi tega svojo zasedbo na Kana in pišem slovensko poezijo, ker so izključno slovenske besede, no, 99%. Zaradi tega, da bi se borila proti temu.

0: Ja, na Kano si omenila. No in na Kano ustvariš zdaj en posebni projekt za koncert, ki se bo zgodil ob sončnem vzhodu. No, vse skupaj je malo čarobno, če tako rečem, malo nenavadno. Kako te je ta misel nagovorila za ta koncert in morda lahko zaupaš že kakšen utrinek, kaj čaka poslušalke in poslušalce na sobotnem sončnem vzhodu?
1: Ob prvi omembi takega projekta sem vsekakor najprej pomislila, oj, ob 5 zjutraj pa nisem še nikoli igrala, da bi začel takrat igrati, ne. In tudi zadnji sva se z Jošto videla in mi je rekel, jaz sem psihično pripravljen za to, da bomo igrali ob 5 zjutraj. In sem rekel, jaz tudi več že 2 meseca, ker tu bo vseeno izziv. Na človeški naravi je, da si v taki uri zmatran, tako da, če ne drugega, tudi take vrste izziv. Poleg tega se mi je pa zdaj res super priložnost, da lahko igramo moje avtorske skladbe in se tudi razmišlja, če bom jaz malo zmatrana in da še zaradi lepe lokacije ganjena bom vredno jokala na koncertu in da se moram tudi psihično pripraviti na ta del. Situacija je taka, da sem jaz zares začela pisati glasbo med pandemijo COVID, ker so mi odpadli špili, takrat sem tudi lihko končala akademijo, jaz sem kar naenkrat tako popolnoma prosta. Nisem imel ene stvari, ker prej bi moj urnik čist na basen, od zjutraj do zvečer. In potem človek pomisli, zdaj pa lahko delam, kar hočem, kaj pa bi počel, ne. In sem se pač lotila pisati neko glasbo za, ne vem, kontrabas, violino ali pa kakšne manjše komore za sedbe in v bistvu sem najprej začela s tem po enemu mesecu, kaj pa če uglasbim kako svojo poezijo in tako naprej. Tako da ta nakana ime sem malo zlorabila in sem nadila iz njega 2 veji. Eno torej tako šansonsko, drugo pa to klasično crossover in rečem, ker je tudi improvizacija vmes. In to nas čaka na tem koncertu v Sončnem vzhodu. 3 bomo, 2 violini, kontrabas, poleg mene še Jan Šoštarič pa Jošt Lampret, verjetno oba vsem znana. Jaz sem napisala 2 novi skladbi, ena od njih se je pomenovala Ta naš svit, ampak s pikcami na dejem. Tako da ima več pomenov, rada ima več pomenov. In sem v bistvu imela prav v mislih to situacijo na tem hribčku med vinogradi in Sončnem vzhodu. Potem pa sem še napisala komad 2 plati, ker nima samo 2 karakterov, not jih ima več, no, ampak tako nekako ta naslov se mi je utrnil ob pisanju. Potem pa bomo igrali še v bistvu skladbe, ki smo jih že igrali ali pa vsaj posneli, ker med pač korona dolgo trajala, vse vemo, in jaz sem vse stvari ponaredila, napisala in posnela in tudi video spot in tako naprej. Ene stvari sem prearanžirala, no, za zasedbo 3, kaj je tudi taka glasba, da zakaj pa ne, sloni na akordih in potem na melodijah čez in tako. 2 skladbi sta bila napisana, jaz sem takrat med to pandemijo imela plan narediti kar celo zbirko skladbic za violino in kontrabas, se je ustavilo pri 2. Tu je še vedno na mojem lagarju, no, enkrat sem do tega lotila, ampak zdaj, ko sem te 2 skladbi preranžirala za 2 violini in kontrabas, so mi seveda bolj všeč, ker je več možnosti. No, v glavnem, te 2 skladbi sta Vlaček in Hrastrah in v bistvu ideja tega koncepta je bila, da vsaka skladba govori o pošasti, ki so iz družine Monstrunci, ker je pač za strunske inštrumente. Zdaj, zaradi tega aranžiranja je bila tudi zbirka za različne zasedbe, ni nujno pač za neko določeno. In v glavnem, vsaka skladba govori o nekem tako imenovanem negativnem čustvu, se pravi Hrastrah, govori o strahu, pošasti, ki živi v gozdu in se boji hrastov, tako čist neka abstraktna situacija. Ampak ideja je, da skozi skladbo vsaka ta mala pošast nekako se nauči tega čustva in ga se nauči kontrolirati in tudi sprejemati. To je v bistvu neka ta rdeča nit teh zgodbic s pesmi. Drugi Vlaček pa v bistvu sovraži valček in je tvoja taka skladba, ki se ta valček skozi nekako spotika in ne vem, bi bil valček ali ne, ampak na koncu tudi ta vlaček ujame ta korak in valček lepo izveni. To je še nekaj, kar me čaka, da dokončam, ampak sem jih pa izbrala te 2 skladbici za tudi ta dogodek in ker sem ob njih napisala tudi eno kratko poezijo, bom tudi to prebrala na samem koncertu.
2: V vsaki dvorani vajeni plesa, skrit je mali spaček, razganja ga od besa. Ta zver ne grize, ne ubija, le globoko renči. Prija mu plesavcev družba, a valčka ne trpi. Če zaznate sorte melodije, urno se v špranje skrije. Budno za prsti plesavcev opreza, vedno bolj ga grabi jeza. In glej ga vraga, ko ponudi se priložnost, na prve prste skoči, čim ima le možnost. pohoditi plesalce zauzete, spodnesti jim poskočne pete, da levalčka ne uspeli bi plesati. Morda še glasba prenehala bo igrati. Bo vlačku uspelo skvariti naš ples, ali ga mogoče še vzljubil bo vmes.
0: Zelo lepo. Si že bila tam v Kožbani?
2: Ne še.
0: Če se vrnem vam v tvoje okolje, v okolje Pivke, zdaj pa živiš v Ljubljani, kaj nekako ali pogrešaš malo ta zunanji svet, svet tvoje otroškosti, več narave, ali si zadovoljna življenjem v Ljubljani, saj drugače najbrž pri tvojem poklicu ne gre?
1: Moram reči, da sem jaz tudi kar dosti doma. Pa tudi moja nona je iz Senožeč, tako da jaz vsekakor brez teh krajev ne morem. Ljubljano je v bistvu kakor moja neka strateška pozicija za vožnjo in logistične rešitve po Sloveniji, ampak je pa vsekakor meni nek ta dom, jaz Ljubljana sploh ne vidim kot dom, Ljubljana je neka res strateška rezidenca, ampak moj dom je še vedno v Trnju, natančneje Trnje zraven Pivke, imamo res čist na samem svojo hišo, nič ne more premagati razgleda z našega balkona. Ta mir in tudi greš loh ti v naravo na sprehod in ti sledi en kuža, ena mucka in tako da, to so res lepe stvari. No, Ljubljana, jaz res ne maram prometa in joj, nikoli ne moram tako, jaz mislim, da če odraščaš na vasi, ne boš nikoli vzljubil novega mesta, zares. Je pa res, da kot nek umetnik je pa težko biti sam, sploh tudi recimo, dajmo reči v mojih letih, ko bom malo starejša, se vidim biti nekaj čisto samem in izolirano od vseh. Težko je, ker pač si sam, si edini in sej, ne bom rekla, da je Pivška občina čist brez glasbenikov, ampak vseeno je, sej, veste, tisti, ki se ukvarja se z umetnostjo, kako je, no, pač fajn je biti nekaj, ki je res središče tega, se največ stvari dogaja in nekak tam ustili.

0: Kaj bi še povedala poslušalkam in poslušalcem, s čim bi jih povabila na sobotni koncert?
1: Rekla bi, da jaz razumem, če se ne pride zaradi ure, ampak kaj pa je kakšna ura nespanja za doživeti. Ne bom rekla zdaj prav mojo muziko, jaz morala mojo glasbo, ker je moja in jaz, to so moji občutki izraženi, ampak z mano bosta res, res izjemna glasbenika. Čisto vsi se bomo ful potrudili, da bomo tam, ampak zaradi ure in tudi, ker glasba ni najlažja. Govori pa o življenju in mislim, da bo tu res neko posebno doživetje. Jaz iskreno še nisem šla na koncert v 5 zjutraj in bi si želela iti in bi si želela imeti tak spomin v sebi. In lokacija, zdaj lahko rečem sam po slikah sodeč, je res izjemna. Jaz obljubljam, da bo tudi muzika prijetna, tudi ni tak koncert, da ne moreš iti z njega, če ti ni všeč. Tako da ja, no, je tak nek koncert zdrav duh, zdravem telesu in neki za nizati svoje spomine. No. Tako da lepo vabljeni, mi se bomo res ful potrudili in držimo pesti za vreme.

0: Nočni program Radia Slovenija s pogledom na morje
1: iz studia Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vlada ima jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka. Zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Kot je na omrežju X še zapisal premier Janez Janša, enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Poobjavil je sporočilo predsednice republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu. Španija je Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo prosila za pomoč pri obravnavanju migrantov v severnoafriški eksklavi Ceuta. Tja je konec julija iz Maroka prišlo najmanj 72 tisoč ljudi. Po ocenah oblasti jih je na območju še vedno med 5 tisoč in 8 tisoč. Madrid je Frontex za pomoč zaprosil ob zaostrovanju napetosti v Ceuti in protestih tamkajšnjih prebivalcev, ki so zahtevali, da migranti odidejo. Toča, ki je včeraj klestila v švicarskem kantonu Cirih, je poškodovala približno 40 ljudi, večinoma otrok. Več poškodovanih so prepeljali v bolnišnico. Hudo neurje je zajelo tudi več drugih delov države. Močan veter je ruval drevesa. Zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Med drugim je bil prekinjen železniški promet na progi Bijel-Olten. Slovenske odbojkarice se bodo v osmini finala Evropskega prvenstva pomirile z Nizozemkami, ki so bile močnejše od Azerbajdžank. Slovenija je v skupinskem delu vknjižila 3 zmage in zasedla 3. mesto. Nizozemska je bila v svoji skupini 2. Tekma bo v ponedeljek. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Poslušate nočni program Radija Slovenija. V teku je sobota 29. avgusta leta 2026. Sledi oddaja Morje in mi. Morsko dno v Koprskem zalivu je muljasto. Reke in meteorne vode van nanesajo na tisoče kubičnih metrov blata in drugih usedlin. Zato morajo v pristanišču redno čistiti in poglabljati plovne poti, sicer vplutje ladi ne bi bilo več varno. Doslej so mulj, ki so ga pograbili iz morskega dna, odlagali na kopno, lani pa so začeli s pilotnim projektom odlaganja mulja v morje. Kako se je obnesel? Kaj so pokazali rezultati? O tem se je Nataša Ugrin-Tomšič pogovarjala s članom uprave Luke in delavskim direktorjem Vojkom Rotarjem ter z Borutom Mavričem, vodjo morske biološke postaje Piran.
1: Morje in mi. Mulj oziroma blato iz pristanišča so doslej odlagali v tako imenovane kasete na Ankaranski bonifiki, kjer Luka ureja parkirišča za avtomobile. Del pa so ga odložili na območju, kjer naj bi nastal tretji pomol. V lanskem letu pa so začeli s poskusnim projektom odlaganja mulja v morje na mesto na kopno. Zdaj je projekt približno na polovici poti. Vojko Rotar.
2: Projekt je precej kompleksen, res je, v praksi smo ga izvedli v lanskem letu, torej nekje med marcem in aprilom 25, izven strogo kopalne sezone, to je tudi eden od pogojev. Vendar samo načrtovanje in priprava celotne dokumentacije, ki zahteva seveda pripravo pravnih podlag in tudi potem tehničnih, okoljskih in drugih. Pa sega v leto 2019, takrat smo mi začeli in smo kar nekaj let rabili, da smo v bistvu kot prvi tovrstni projekt uspeli tudi vključiti v pomorski prostorski načrt, ki je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 2021. In to nam je nekako dalo tudi pravno podlago. Teza naša pa je bila ta, da gremo v nek čisto okoljski in trajnostni način ravnanja z izkopanim sedimentom, ki se vrne v okolje, kjer že je. Torej, mi ne odlagamo več na kopno, ker taki materiali postanejo nevarni odpadki neke vrste, tako so klasificirani, ampak ga vrnemo tam, odkoder tudi izvira, na morsko dno.
1: Na zato posebej določeno območje so odložili približno 5000 kubičnih metrov mulja. Pri tem so uporabili dve tehniki spuščanja sedimenta, z grabilcem in spuščanje z odpiranjem loput na dnu ladje. Območje odlaganja je bilo začasno zavarovano in označeno.
2: Točka, ki je bila predvidena v programu, je na območju Debelega rtiča, na Sidrišču, tako da je precej daleč od vseh skupnosti, pa tudi drugih aktivnosti turističnih ali pa ribolovnih in športnih. In moram reči, da prvi izsledki so pozitivni. Torej, mi smo naredili vrsto raziskav, začnemo s tem, da preverjamo kakovost sedimenta že ob iznosu, ki mora biti najprej neoporečna, hkrati pa mora biti povsem prilagodljiva na točko, kjer se pa tudi premešča na novo. Torej, je nek istovrsten habitat.
1: Od kje prihaja ta mulj? Kako pogosto ga pravzaprav čistite iz koprskega pristanišča in zakaj ga je potrebno čistiti?
2: Mulj je sestavni del tega okolja, torej ne samo v pristanišču, ampak v celotnem območju severnega Jadrana, tudi v sosednjih državah Italije in Hrvaške. Gre za območje, ki je zaprto, ker morski tokovi se tudi tukaj nekako ustavijo in mulj je naravni material, ki se na morskem dnu zbira. In se dodatna posebnost je še v primeru koprskega pristanišča, ker se nanaša tudi iz reke Rižane, ki se steka v samo območje pristanišča.
1: Kako je potekal ta monitoring, ali je zdaj zaključen? Je že odločitev dokončna o tem, da boste mulj odslej odlagali v morje, ali to še ni dokončano?
2: Odločitev torej še ni sprejeta. Gre za zelo skrbno načrtovan projekt, kjer so okoljevarstveni pogoji na prvem mestu, tako za nas, ki smo šli v tako inicijativo, kot tudi za državo in ostale deležnike. To je prva prioriteta. Mi smo v tej poskusni fazi premestili 5000 kubičnih metrov, to je zelo majhna količina. Naj tukaj še dodam, da gre v osnovi pri vzdrževanju akvatorija za dve vrsti posegov. Prve nastajajo pri večjih naložbenih projektov, kot je trenutno širitev kontejnerskega terminala in pridobivanje novih priveznih mest na generalnih tovorih, ko pridobivamo tudi ustrezne globine za privez ladi. Drugi pa so splošni vzdrževalni ukrepi, posegi, ki pa jih izvajamo praktično neprestano. To so manjše količine, s katerimi zagotavljamo ustrezne uplovne poti, pa prav tako tudi ustrezne globine v samih pristaniških akvatorjih.
1: Kaj ti mulj je pravzaprav živ, skratka se nalaga ves čas in zato je treba čistiti te plovne poti, da ne bi prišlo do kakšnih neljubih dogodkov.
2: Ja, tako, gre za posege, ki jih tudi uprava za pomorstvo zelo rigidno preverja. Meritve se izvajajo neprestano, praktično vsako leto preverjamo z batimetrijo globine in ustrezno tudi poglobimo in čistimo tudi v primeru, da se nanašajo drugi materiali ali pa kosovni odpadki.
1: Kako je potekal monitoring in koliko časa bo še trajal ta, da nima poskusni projekt, preden bo zares zaživel?
2: Po potrjenem programu premeščanja je predvideno obdobje neprestanega monitoringa 3 leta, torej smo zdaj na nekje na polovici. Prvi izsledki, torej kemijskih in bioloških raziskav, so pozitivni, vpliva na kakovost morja, pa tudi na biodiverziteto trenutno ni. Delamo še spremljanje stanja nevretenčarjev, to je še zadnji del, to je tisti, ki bo trajal še vsaj celo naslednje leto. Spremljamo tudi stanje na podmorskih travnikih, ki so tudi ugodni, in na tak način pričakujemo še tudi raziskavo nevretenčarjem, da bo dala pozitivne izide.
1: Postavili ste tudi kletko s školjkami, klapavicami, da preverite, kako to deluje.
2: Tako, drži. To je bil eden od prvih posegov. Kot vemo, klapavice so zelo občutljive na kakovost morja. Tudi tukaj so rezultati ugodni, ni bilo nobenega negativnega vpliva in prav tako na druge elemente.
1: Če bo monitoring pokazal, da okoljske škode ni, bodo projekt, ki je sicer uveljavljen tudi v drugih evropskih pristaniščih, začeli redno izvajati čez leto in pol, napovedujejo v Luki.
2: Naj pa pri tem povem, da se pred vsakim, torej tudi v prihodnosti, če bo tak način odobren, pred vsakim posegom bo cel postopek ponovljen. Torej vedno preverjamo kakovost materiala, vedno preverjamo, kakšni so potem monitoringi rezultati po odlaganju. Tako da je to živa stvar in je tudi naša trajna zaveza, da bomo spremljali vplive na okolje v celoti in dokler bo to trajalo.
1: Monitoring so zaupali morski biološki postaji Piran. Njen vodja Borut Mavrič pojasnjuje, da je za zaključke še prezgodaj.
3: Zdaj, v bistvu zaključen je samo tisti del monitoringa, ki se izvaja ob samem izvajanju del, to se pravi odlaganju sedimenta in takoj za tema. Ne? Tukaj gre v bistvu predvsem za merjenje nekih teh fizikalno-kemijskih parametrov, kakšni delci, kam so se razporejali, koliko časa so se zadrževali v vodnem stolpcu. Medtem ko glavnina monitoringa, ki obravnava v bistvu vplive na bentoške nevretenčarje, to se pravi na morsko dno, pa v bistvu je še daleč od zaključka. No? Drugo leto sledi drugo vzorčenje in potem zaključna obdelava vseh teh rezultatov. Tako da v bistvu v samih vplivih na habitatne tipe, na morsko dno, na organizme, ki tam živijo, v bistvu je še cela neznanka. No?
1: Se pravi, je še vprašanje, kako bodo vplivali sedimenti na morski živelj.
3: Tako, v bistvu ta trenutni raztros, ne? Ker seveda je potem odvisno dejstvo, da ta sediment nekako se v prostoru razporedi. Poskušali bomo oceniti kje in koliko, ne? Potem je pa seveda odvisno, če je to konstantno, ne? Odlaganje, da potem tudi sam pritisk vsekakor povečuje, ne? In nekako iz teh preliminarnih rezultatov se bo probalo zmodelirati kaj bi to v okolju na dolgi rok pomenilo. Ne, ne moremo nič povedati, ne, v bistvu, ali je to, ima kakšen značilen vpliv na morsko okolje ali ne.
1: Muljasto morsko dno daje občutek motnosti, onesnaženosti, pa je mulj res onesnažen.
3: More kot celota po rezultatih monitoringa, ki ga izvaja v bistvu Agencija Republike Slovenije za okolje, ni problematično. So pa določene točkovne problemi, ki se pojavljajo, ja, ob kakšnih istokih.
1: Na določenih mestih.
3: Na more, tako na določenih mestih, vzdolž obale, ne pa generalno. Ne. Je pa treba tle vedno gledati, ne, v bistvu lokalno oziroma ujoče, ne samo neko splošno sliko. Ne.
1: Naj ob zaključku strnemo, tudi če so posamezne analize doslej dale dobre rezultate, projekt odlaganja mulja v morje še ni dokončan, zato je za zdaj še prezgodaj za napovedi, kakšni bodo dokončni rezultati monitoringa. Morje in mi.
4: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radio Koper.

0: Poslušate nočni program Radia Slovenija, ki ga tokrat sooblikujeva Armando Šturman in Anita Urbančič. Ste se morda kdaj vprašali, če bi lahko na enem mestu uskladili vse obveznosti med organizatorjem dogodka in njegovimi sponzorji? No, prav na to vprašanje odgovarja Eventera, digitalna platforma za pregledno upravljanje sponzorskih in donatorskih obveznosti. Organizatorjem omogoča, da za vsakega sponzorja določijo naloge, roke in oddajo materialov, podjetjem pa ponuja pregleden pregled vseh njihovih sponzorskih aktivnosti. Idejo je razvila mlada podjetnica Marjeta Špeh iz Loške doline, ki se je v podjetniški svet podala kar sama.
1: Popoprajmo poletje.
2: Pri organizaciji dogodka je treba poskrbeti za številne zadeve. Med njimi so tudi sponzori, pogodbe, dogovorjene obveznosti, roki in različni materiali. Če se vse to izgubi med številnimi elektronskimi sporočili, lahko hitro nastane zmeda. Eventera želi ta problem rešiti z eno samo digitalno platformo, kjer imajo organizatorji in sponzori jasen pregled nad tem, kdo mora kaj narediti, dokdaj in kam oddati. Za zanimivo poslovno idejo pa stoji mlada ustvarjalka, ki jo je zasnovala sama.
3: Sem Marjeta Špeh in v bistvu sem sama v ekipi. Prihajam iz Loške doline, moja rešitev se pa kliče Eventera. Gre za digitalno platformo za centralizirano upravljanje in zbiranje sponzorskih materialov na poslovnih dogodkih. Izhaja pa v bistvu čist iz mojega, dajmo reči, realnega problema iz bistvu poslovnega življenja. No.
2: Dobre podjetniške ideje se pogosto rodijo iz konkretnega problema. Tudi Eventera ni nastala čez noč. Njena ustvarjalka je prepoznala izziv pri sodelovanju med organizatorji dogodkov in sponzori ter začela iskati rešitev, ki bi komunikacijo naredilo bolj pregledno in učinkovito.
3: Ja, v bistvu sem opazila nek izziv, poskušala sem ga rešiti oziroma sem poskušala najti neke alternative, kako bi neke procese malo pohitrila ali pa jih na drugačen način v bistvu začela delati, pa sem ugotovila, da nekak ni nekih dobrih rešitev, tako da sem se malo bolj poglobila v to idejo. No.
4: Kako je predvsem potekala sama realizacija? Ne? Od ideje do končnega produkta je verjetno vmes nekaj korakov, ki so eni bolj zahtevni, eni manj zahtevni, nekje je problem hitro rešen, nekje pa naletiš na težave.
3: Ja, trenutno sem sicer še v fazi nekak raziskovanja trga, tako da produkt še nekak ni razvit, trenutno je razvit prototip v Figmi. Sem pa v bistvu trenuten opravila kar nekaj intervjujev, bodi si s sponzori dogodkov ali pa z organizatorji večjih dogodkov poslovnih, ki imajo tam nekje 20 plus sponzorjev, tako da se še nekako premikamo, no, proti naslednjemu koraku, ki bo pa v bistvu testiranje tele platforme.
4: A to pomeni, da v eni platformi bodo lahko sponzori oziroma obiskovalci oziroma kdorkoli dostopili do vseh podatkov?
3: Ne, v bistvu to pomeni, da bodo organizatorji dogodkov veliko bolj pregledno zbirali te materiale, vse na enem mestu, tudi določeni procesi bodo digitalizirani oziroma avtomatizirani, da bojo prihranili čas in da bodo lahko v bistvu bolj pregledno dostopali do določenih datotek, ki jih morajo sponzori oddati. Hkrati pa se vse te stvari pohitrijo, avtomatizirajo, centralno je tudi zbiranje samih datotek. Fokus je pa predvsem na tem, da se prihrani čas organizatorjem dogodkov, ta čas pa lahko namenijo izboljševanju odnosov s poslovnimi partnerji oziroma sponzori ali pa dobijo kakšne nove ideje na tak način.
2: Pri tekmovanju Popri je veliko mladih idej nastalo v pomoči mentorjev, Eventerina zgodba pa je nekoliko drugačna. Njena ustvarjalka, Marjeta Špeh iz Loške doline, se je v razvoj ideje podala sama in jo brez podpore mentorja pripeljala do tekmovanja.
3: Ne, praktično trenutno mentorstva še nisem koristila. Predvsem sem se veliko pogovarjala na to temo s sodelavcem, ko sva oba opazila ta izziv, nekako oba si želiva zboljša določene procese, to je pa zaenkrat to.
4: Kar se tiče podjetništva, verjetno tu kreative, izzivov in vsega ne manjka. Ne? Kako recimo ti doživljaš ta naš prostor, Slovenijo, Primorsko, prav iz tega vidika? Je to okolje prijazno do nekih inovatorjev, do podjetnikov?
3: Ja, trenuten se mi zdi, da imamo res veliko nekih možnosti, od inkubatorjev, tehnoloških parkov, velike neke podpore iz vse povsod. Praktično pa moja vsak mesec vidim nek dogodek, kjer ti lahko ali razviješ neko stvar ali imaš neko podporo brezplačno. Tako da okolje se mi zdi v Sloveniji zelo primerno, no, za take stvari.
4: Kaj pa sicer, čez toliko let, je to tista tvoja poslovna pot, ki si si jo zadala in jo boš seveda še z veseljem opravljala?
3: Ja, bomo videli, kaj se zgodi. Puščam v bistvu odprte roke. Seveda si nekak želiš, če imaš neko idejo, da se tudi pol dejansko uresniči, ampak se pa zavedam, da je v bistvu startup okolje kar težko za preživeti, pa v bistvu tudi nekak za razvit dejansko to idejo in jo realizirati in monetizirati, tako da pustimo se presenetiti.
2: Kaj pa poleg podjetništva še navdušuje našo sogovornico? Kaj jo sprošča, motivira in ji napolni prosti čas?
3: Kaj me še veseli? V bistvu dogodki me zelo veselijo, pogovarjanje z ljudmi, drugač pa rada športam, kolesarem, pa tudi hodim v hribe, tako da šport je kar neka taka moja priljubljena zadeva.
2: Morda so prav popri za marsikaterega mladega prvi korak v svet podjetništva, toda začeti ni vedno preprosto. Za konec smo jo vprašali še, kaj bi svetovala mladim, ki imajo svojo idejo, a morda še ne vedo, ali je vredna tega, da jo razvijajo in predstavijo drugim.
3: Kaj bi svetovala? Svetovala bi predvsem, da ne jih ne bo strah, ne se prijavijo na tisto delavnico, karkoli že je nek dogodek razpisan, ne grejo probat, ker v bistvu tudi, če nimajo še neke ideje razdelane ali kakorkoli, lahko grejo tja, se pogovarjajo z različnimi ljudmi, dobijo neke druge uvide in vidike in potem pol v bistvu jih to tudi motivira, da naprej razvijajo, da se premaknejo iz te nične točke.

0: In s tem zaključujemo tudi našo poletno serijo Popoprajmo poletje. V zadnjih tednih smo spoznali vrsto mladih, ki so pokazali, da podjetništvo ni samo svet odraslih. Je tudi svet idej, radovednosti, poguma in pripravljenosti poiskati rešitve za problem, ki ga opazimo okoli sebe. Od aplikacij in trajnostnih izdelkov do novih turističnih doživetij, mobilnosti, zdravja in organizacije dogodkov, mladi so nam pokazali, kako raznolike so lahko njihove zamisli. Hvala vsem mladim ustvarjalcem, mentorjem in sogovornikom, ki so z nami delili svoje zgodbe in predvsem hvala, ker ste nam pokazali, da se dobre ideje lahko začnejo zelo preprosto. Z vprašanjem, kako bi lahko nekaj naredili drugače. Pa srečno!
1: Radio Slovenija. Nočni program. Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Suzana Lep Šimenko, je na letnem posvetu diplomacije na Brdu pri Kranju poudarila ključno vlogo sodelovanja med diplomatsko-konzularnimi predstavništvi in pristojnim uradom pri ohranjanju vezi med domovino in slovenskimi skupnostmi zunaj njenih meja. Med prednostne naloge je uvrstila ustreznejšo ureditev pogojev za pridobitev državljanstva za Slovence v zamejstvu in po svetu, krepitev gospodarskega sodelovanja ter prizadevanja za vključevanje mladih. Nekdanji ukrajinski obramni minister Mihajlo Fedorov je sporočil, da je sprejel ponudbo za delovno mesto svetovalca za obramne inovacije pri italijanskem obramnem ministrstvu. Kot svetovalec bo delal iz Kijeva. Razrešitev med Ukrajinci priljubljenega 35-letnika je minuli mesec sprožila proteste. Fedorov je pred dnevi pozval k izvedbi medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane. Ameriški predsednik Donald Trump je odlikoval astronaute misije Artemis 2, ki je aprila uspešno opravila pot okoli Lune. V nagovoru v NASA-inem centru v Houstonu je napovedal ustanovitev Vesoljske akademije za usposabljanje osebja za ameriške vesoljske sile in vesoljsko industrijo. Dodal je, da je NASA začela delati na tem, kar je imenoval prvo medplanetarno vesoljsko plovilo na jedrski pogon, ki naj bi bilo izstreljeno za misijo na Mars leta 2028. Zmago na sedmi etapi kolesarske dirke po Španiji je osvojil Norvežan Andreas Leknesund. Najboljši Slovenec je bil Jakob Omerzel na četrtem mestu. Nosilec rdeče majice Tadej Pogačar je v skupnem seštevku pridobil še nekaj sekund pred najbližjimi zasledovalci. Španec Enric Mas na drugem mestu zaostaja 3 minute in 50 sekund, Primož Roglič na tretjem pa 4 minute in 50 sekund. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Nočni program na prvem.
3: Tretja ura nočnega pa namenjamo glasbi. Z nami bo odlična pevka Tamara Obrovac, ki je s Transhistria ansamblom v studiu Hendrix posnela svoj zadnji album Bela mesečina oziroma Misečina bila. Mojca Maljevac se je z njo pogovarjala o novih skladbah, o glasbenikih, ki jo spremljajo že vrsto let, pa tudi o njenem edinstvenem glasbenem konceptu, ki združuje tradicionalno istrsko glasbo z džezovsko ustvarjalnostjo. Prijetno poslušanje vam želim.